0: nummer 9-rollen och vad vi kallar den då. Också väldigt bra och samspelar ju fint tillsammans.
1: Skottland gör vad de kan för att trycka in en reducering i slutet av matchen. Och visst är det Scott-McTominay som för sjätte, sjunde gången någonting får ett läge i offensivt straffområde. Han är fenomenalt bra på att nosa upp de där ställena. Men fenomenalt bättre är ju Alisson målvakt. Och då blir det omedelbart spelvändning. Här kommer Vinicius Junior, här kommer Neymar. Här kommer stjärnorna, Neymar i straffområdet. Nu går det undan. Neymar, vad ska ni ta på? Han spelar Vinicius Junior så skjuter rakt på täckande skotsk spelare.
0: Ja, jag glömde säga det. En bra målvakt är ju fint att ha också om man ska vinna ett VM. Och Alisson har väl inte gjort oss besvikna idag direkt.
1: Och Vinicius Junior igen.
0: Oj,
1: han har ett jättefint vägspel. Vinicius Junior tittar, sökte nog Neymar med en passning. Sköt för en gångs skull inte i offensivt straffområde. Och så blir de avblåsta för en skotsk frispark. Och han förhindrades ännu en gång att göra hattrick och sitt sjätte VM-mål. Eller sitt femte VM-mål. Han är uppe i fyra VM-mål efter den här tillställningen.

0: Är tårögd han är. Han är inte slutkörd för 20 minuter innan.
1: Det var svårt att tro. Han såg pigg ut.
0: Du, Skottland har aldrig gått vidare till slutspel i varken VM eller EM. 12 mästerskap totalt sett, ut i gruppspelet varje gång. Nu har man 3 poäng, men också -3 i målskillnad efter den här förlusten mot Skottland, eller mot Brasilien. Missar Skottland slutspelet även den här gången?
1: Det gör de nog, tror jag. Nu har man ju inte allt sådär framför sig, men mycket tyder på det. Jag tror väl också att de blev lite... Alltså, det var för mycket begärt att man skulle ta någonting från den här matchen. När vi summerar så har man absolut Scott McTominay som har haft ett par chanser, ett par nickar framförallt. Något avslut här på slutet också som Alisson tvingas till en bra räddning på. Men de är ju inte nära med varken Marocko eller Brasilien i den här gruppen. Det måste vi vara ärliga att säga.
2: Men det är ju bra för Sverige då, i förhoppningarna om att vara bland de 8 bästa treorna. Att Skottland förlorade och att de gjorde det ganska rejält. Det innebär, om vi bara jämför Sverige-Skottland då, att vi kommer att ha Skottland, eller vi, Sverige kommer att ha Skottland bakom sig. Om det blir en 2-målsförlust mot

0: men det är ett Marocko med högsta nivå.
1: Tack så länge. Jon Persson som dubbelarbetare kollade både på Marocko och Haiti som slutade till slut med att Marocko vann med 4-2. Och Skottland-Brasilien 0-3 seger där för Brasilien. Därmed kan vi summera grupp C som är färdigspelad. Brasilien grupp 1, 7 poäng och plus 6 i målskillnad. Marocko 2 också de 7 poäng men plus 3 i målskillnad. Skottland slutar 3, alltså minus 3 målskillnad, förmodligen utslagna ur detta mästerskap, men man kan möjligtvis gå vidare som grupp 3. Haiti 0 poängare åker ur turneringen. Man var med alltså för första gången på 52 år. Strax framåt blick på det som väntar med start om knappa timmen. Det är ju

0: matcher för sista gången. Skottland förmodligen utslaget ur världsmästerskapet efter förlusten mot Brasilien 3-0. No Scotland, no party. Nick Morgan i VM Sport Extra.
1: Bosnien-Herzegovina slog Qatar med 3-1 och slutade därmed trea i gruppen med Schweiz som etta och Kanada som tvåa. Nu är Bosnien mycket nära avancemang till slutspel som en av de åtta främsta grupptreorna. Något som stjärnan Edin Dzeko till och med slår fast att så kommer bli fallet. Vi visste att flera grupptreor skulle gå vidare och att den sista gruppspelsmatchen mot Qatar sannolikt skulle bli avgörande. Därför la vi också mycket fokus på att förbereda oss för just den här matchen. Vi lyckades med det vi hade satt upp som mål. Det var inte enkelt, men vi skrev historia. Jag är väldigt glad för vår skull, men också för alla våra supportrar som stöttar, säger Dzeko efter matchen.
0: Reporter Pontus Lind som också hade koll på den match som spelades mellan Schweiz och Kanada.
1: 20-åriga Johan Mansambi låg bakom allt när Schweiz vann med 2-1 mot Kanada och avancerade vidare till VM-slutspel. Han gjorde mål som inhoppare för andra matchen i följd och assisterade dessutom till Schweiz första mål i den avgörande matchen mot Kanada. Mansambi säger till den samlade mediekåren efter matchen att han försöker hålla sig ödmjuk. Han har både en familj som hjälper honom att hålla fötterna på jorden och samtidigt lagkamrater som inte är rädda att säga vad de tycker. De kan ge beröm när man gör någonting bra, men de är också ärliga när det finns saker att förbättra, säger Johan Mansambi.
0: Schweiz, Kanada garanterat vidare från gruppen, med största sannolikhet också då Bosnien-Herzegovina. Efter resultaten Bosnien-Qatar 3-1, Schweiz-Kanada 2-1. Marocko har besegrat Haiti 4-2, Brasilien har besegrat Skottland med 3-0. Brasilien och Marocko garanterat vidare från den gruppen. Strax men inför nattens matcher, men vi kan väl bara blicka fram knappt ett dygn också.
2: Den japanske förbundskaptenen Hajime Moriyasu öser beröm över Graham Potter inför nationernas möte. När TV4s Olof Lund frågar om han identifierat några svagheter i det svenska landslaget väljer Moriyasu att först lyfta fram förbundskaptenen. Han beskriver Potter som en fantastisk tränare som redan lyckats bygga ett lag där spelarnas individuella styrkor kommer till sin rätt. Efter lovorden konstaterar Moriyasu att han, utifrån sin analys, inte ser några större svagheter i det svenska landslaget.
0: Nähä, vad härligt det är då. Det är avspark om mindre än ett dygn, 23 timmar, 01 natten mot fredag, då är det ju Sverige mot Japan. Reporter där var Nike Bormgren. Hörrni, innan vi stänger VM Sport Extra för nu och hänvisar vidare till Vaken i P3 P4, en pratstund här med Christian Olsson och Johan Elmander. Ni ska ju fortsätta bevaka VM-fotboll hela natten. Ni har Tjeckien, Mexiko på programmet och dessutom spelas ju Sydafrika mot Sydkorea.
3: Ja, det är den gruppen som ska gå i mål med den sista omgången där Mexiko redan vunnit gruppen. Sydkorea, Tjeckien och Sydafrika i den ordningen som de är placerade i ställningen just nu gör upp om platserna där bakom. Matcherna i natt är Mexiko mot Tjeckien i Mexico City och i en annan del av Mexiko, Sydafrika mot Sydkorea. Det kan bli riktigt spännande och underhållande matcher där, Johan, eftersom det är mycket plattan i mattan som gäller, för alla behöver egentligen vinna.
4: Ja, men exakt. Så ser verkligen fram emot de här matcherna. Och det är ju det som är lite liksom kittlande också när det börjar dra ihop sig om när, vilka som ska ta sig vidare och inte.
3: Tjeckien har spelat oavgjort mot Sydafrika och förlorat mot Sydkorea hittills i VM i ganska ledsna och karnevalsfria insatser. Tror du verkligen att de kan hitta någonting som gör att de skulle kunna slå Mexiko i Mexiko?
4: Nej, jag tror inte det. Jag tror Mexiko kommer bli för stark. Jag tror så som gruppen ser ut nu så kommer det sluta också.
3: Alltså Mexiko 1, Sydkorea 2, Tjeckien 3 och Sydafrika 4.

0: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

Alcazar's Crying at the Discotheque. Nu är det dags för tredje ledtråden. Först vill jag bara gå igenom några felaktiga gissningar som kommit in. Vi tävlar ju nattjakten och har ju skickat ut Grace Kellys Mika och sedan John Denver Leaving on a Jet Plane.

Carry Me Away med John Mayer. Ja, det var nattens sista ledtråd i vår tävling Nattjakten. Bär iväg mig, sjöng han i denna ledtråd. Vad kan det här leda till om du lägger ihop med de övriga två ledtrådarna? När du kommit på det, hör du av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa vaken mellanslag din gissning till 72250. Och oavsett hur du hör av dig, kom ihåg, bifoga namn och nummer. Det här är bok.

0: This Kiss med Faith Hill i Vaken med P3 och P4. Ja, vi tävlar i nattjakten. Det gör vi, och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Grace Kelly med Mika var först ut.

0: Ekot här under natten sagt att det har varit ett eller egentligen två kraftiga jordskalv i Venezuela. Och då, enligt de senaste uppgifterna så verkar det vara ganska illa och det är många tusen människor befaras ha omkommit i samband med de här två kraftiga jordskalven som då framförallt skakat området kring Venezuelas huvudstad Caracas. De här skalven hade magnituden 7,2 respektive 7,5 och beskrivs som bland de kraftigaste i Venezuelas historia och har då känts i stora delar av det här ganska stora landet och även i grannlandet Colombia. Men allra störst förstörelse verkar det i alla fall enligt de första uppgifterna ha blivit i själva huvudstadsområdet Caracas, där panik ska ha utbrutit såklart i samband med att byggnader rasat och så vidare. Och det är USAs geologiska myndighet USGS som tror och uppskattar att antalet döda kan överstiga 10 000 och i värsta fall vara betydligt högre än så. Även Caracas internationella flygplats uppges ha fått stora skador av de här jordskalven. Vi arbetar ju på såklart att få fram fler uppgifter om detta och vår Latinamerika-korrespondent, hon är också på och kommer rapportera om jordskalven i Venezuela senare i Ekot.
1: Ja, tack så mycket Mats, vi följer detta. När någonting mer kring detta kommer fram så är det här ni får höra det.

0: Och det där, mina damer och herrar, det innebär att jag har en vinnare med mig på telefon. Och denna någon heter Britt-Marie. Hallå på dig, Britt-Marie.
1: Hej.
0: Hej, vad gör du i natt?
1: Jag tävlar som vanligt.
0: Du tävlar i nattjakten, och under tiden du gör det, pysslar du med någonting annat eller sitter du i en skön fåtölj?
1: Nej.
0: Nu har du lite dåligt, vad sa du?
1: Jag ligger i sängen.
0: Du ligger i sängen?
1: Ja, jag ligger i sängen och lyssnar.
0: Lyssnar du med hörlurar eller har du radion på?
1: Nej, jag har radion på.
0: Radion på. Du, jag tänker, du ska få avslöja det rätta svaret. Men jag tänker vi ska lyssna på den här snabbreprisen, så får du avslöja det rätta svaret efter den.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi börjar ju med Grace Kelly och Mika i ledtråd nummer ett.

0: Ja, vad säger du, Britt-Marie Nattens vinnare? Vad var det vi sökte?
1: Väska.
0: Väska! Visst sökte vi väska, men varför blev det det?
1: Ja, på trean har du ju carry med bär iväg. Man bär ju en väska. Och sen har du ju på tvåan har du ju med att man lämnar man flyger iväg. Då har man ju väska med sig och förpackning och sånt i.
0: Mm.
1: Men det sen har jag på första, det kan jag inte förklara riktigt.
0: Det kan du inte, nej.
1: Nej, great är en båt vet jag i alla fall.
0: Ja. Men det finns ju det finns ju faktiskt en väska från lyxmärket Hermé. Den fick ju sitt namn efter att Grace Kelly använde väskan för att dölja sin graviditet från paparazzis på 50-talet. Och den här bilden blev ikonisk och efter det började allmänheten kalla den för Kelly-väskan. Och sen har man tagit det i... Vad sa du?
1: Ja, det visste jag inte om.
0: Jag tänkte att när jag satte samman ledtråden, blir det här för lätt eller? Men det var uppenbarligen på rätt nivå. Kul, Britt-Marie, att du kunde knäcka nöten fast ändå inte idkar Kelly-väskor.
1: Nej, men nu vet jag att det finns sådana väskor.
0: Det finns så många olika väskor av andra sorter också, ska jag säga. Men du, stort grattis. Du vill ha en sovmask, har jag förstått.
1: Ja,
0: en sån mask. Ja, då fixar jag det. En sån är på väg hem till dig. Ta hand om det nu, Britt-Marie, och stort grattis.
1: Ja, det ska jag göra. Tack.

Aperture med Harry Styles här i Vake med P3 P4. Vi ska få ekonyheter alldeles strax, det ska jag säga. Men sen så blir det också VM-fotboll. Och vi har ett riktigt härligt gäng som är med oss. Christian Olsson, Andreas Mats och Johan Elmander. De finns med oss i USA och kommer att bevaka matchen. De bägge matcherna som i natt går av stapeln i Mexiko. Det är Sydafrika som möter Sydkorea och Tjeckien som möter Mexiko. Vi kommer också få en nyhetsuppdatering här alldeles strax från Ekot, bland annat med anledning av den svåra jordbävningen i Venezuela. Erik Porali är här vid klockan 3. Vi avrundar också nattens tävling Nattjakten. Britt-Marie gick och vann. Hon vann en sovmask och det rätta svaret, det var ju väska.

via det palestinska hälsodepartementet. På Telegram säger den israeliska militären att mannen var en terrorist som levererade vapen och var involverad i en attack mot militären i fjol. Ett vittne säger till nyhetsbyrån AFP att mannen sköts på nära håll när han försökte fly. I Zimbabwe har landets parlament nu röstat igenom en ändring av landets grundlag som förlänger presidentens mandatperiod från 5 till 7 år. Ändringen gör också att direkta presidentval avskaffas. Istället blir det parlamentet som ska utse presidenten framöver. Den här lagändringen är kontroversiell och kritiker har beskrivit förslaget som en konstitutionell kupp som befaras befästa det styrande partiets grepp om makten.

0: Christian mycket riktigt var inne på. Det är ju Sydafrika och Tjeckien som verkligen strider här om att kanske till och med kunna komma tvåa. Sydkorea ligger ju just nu tvåa i gruppen på 3 poäng. Men skulle Sydafrika då besegra Sydkorea, mycket syd håller reda på den här matchen, så är ju Sydafrika förbi. Och det är en match som har börjat i ett virvlande tempo från båda gängen. Det går oerhört fort inledningsvis i spelet som är 9 minuter gammalt och står 0-0. Men det har varit 2 riktigt feta chanser för Sydkorea som någonstans gäller som en liten favorit i den här matchen. Min gäng Kim hade en nick efter en hörna som räddades på mållinjen av sydafrikanska försvarare. Och Kang In-li hade alldeles nyss ett stenhårt skott bara någon centimeter utanför den vänstra stolpen hos den oerhört duktiga sydafrikanska målvakten Ronwen Williams. Sydafrika som ju inledde VM-äventyret med att förlora mot Mexiko i premiärmatchen på den gigantiska Azteca stadion 2-0 torskade Sydafrika med. Dessutom fick de 2 spelare utvisade, så att det var en riktig rackarupplevelse det för de sydafrikanska spelarna. Sen spelade de oavgjort 1-1 mot Tjeckien. Tjeckien som vann har de inte gjort. Tjeckien som förlorade mot Sydkorea, så ska det vara. Sydkorea vann mot Tjeckien med 2-1 och sen har Sydkorea förlorat mot Mexiko med 1-0. Där har de 3 poängen som det sydkoreanska laget har plockat med sig efter den där vinsten. Det är lite grann förutsättningarna. Sydafrika med 1 poäng ska helst besegra Sydkorea för att kliva uppåt och vara helt säkra på 16-delsfinalplatsen. De där tredjeplatserna, Christian, det känns som att vi väntar ganska länge med dem. Det kommer ju vara klart först på lördag.
1: Ja, till exempel är det så för Skottland som kom 3 i en grupp nyss avslutat. Den som Brasilien vann, de kommer ju få vänta jättelänge på att få reda på ifall de går vidare eller inte som 3.
2: Ja, det måste ju också vara svårt för ett landslag att man, ja, men man går och väntar och sen i slutändan så kanske man får åka hem ändå. Så det är svårt att liksom verkligen hålla upp humöret där.
0: De som kan känna sig säkra på att vara en av de bästa tränarna, det är ju Bosnien-Herzegovina som tidigare idag har vunnit i VM. Så de kommer vara en av de bästa tränarna.
1: Och vi hoppas ju att Sverige som sämst ska vara det också. Sverige som möter Japan imorgon. Oj vad det ska, eller senare idag är det ju till och med.
2: Ja, det blir det ju. Senare idag.
1: Oj vad det ska bli. Oj vad det ska bli nervöst, känner jag redan nu. För att titta lite grann på matchen mellan Tjeckien och Mexiko så rör sig i den 12:e minuten. Det är ännu 0-0. Det är 0-0 i båda matcherna också. Sydkorea mot Sydafrika. Och i matchen Mexiko-Tjeckien så hade nyss Mexiko i den här väldigt hektiska matchinledningen i högt tempo en superkontringschans där den offensiva trion Quiñones, Martinez Ayala och Alvarado absolut inte lyckades komma till avslut. De spelade i sidled 4 gånger och vips var chansen uppäten.
2: Ja, nej, men verkligen, de hade skottläge gång på gång, ja. Men så ville de passa till varandra, men så att det bara rann ut i sanden när hela det tjeckiska försvaret kom tillbaks igen. Måste gå snabbare och mer beslutsamma när man väl kommer där.
1: Men kanske så som man spelar när man är i ett läge där laget är klart för nästa nivå i turneringen och det är många icke-ordinarie

0: i skenet efter det fått med sig en frispark på offensiv planhalva som man tänker sig att lobba in i det sydkoreanska straffområdet. Där är det framförallt Mofokeng som jagar, men han hinner ju inte i fatt bollen. Johan, du har ju den underbara rollen att titta på två matcher samtidigt. Har du tittat något på Sydafrika och Sydkorea, och vad säger du så för?
1: Ja, nej, men det har jag gjort. Jag tycker att som, precis som du säger, att Korea började matchen bäst, men nu tycker jag att Sydafrika har tagit över mycket av spelet och vinner bollen ganska högt upp när Sydkorea slarvar. Den här frisparken som precis hörde var en bra frisparksvariant, men tyvärr så fick han inte träff på bollen där de sökte första ytan. Och jag tycker också att de trycker upp laget väldigt högt, Sydafrika, och vinner verkligen bollen inne på Sydkoreas planhalva.
0: En snabb titt på spelarnas fysiska status så kan vi ju se att de sydafrikanska spelarna är ganska mycket biffigare än de lite mindre sydkoreanska spelarna, och de använder det nu också. De trycker till rejält i närkamperna och de vinner de flesta duellerna ute på plan, de sydafrikanska spelarna. Det är Sydafrika som räknas som hemmalag, så vi tar väl deras startelva då. Den duktige Ronwen Williams som verkligen höll Sydafrika kvar i matchen mot till exempel Mexiko. Det är han som står i mål som vanligt. Kuliso Mordau, Ime Okon, Mbeksele Mbokatsi och Audrey Modiba är den sydafrikanska backlinjen. På mittfältet tre herrar i form av talenten Bata, Yaya Sitole, han som blev utvisad i den första matchen mot Mexiko. Han är tillbaka, en matchavstängning. Och så är det Mofokeng, den tekniske lille liraren där på det sydafrikanska mittfältet. Mofokeng är farligt bra i sitt passningsspel. Man har ett anfall bestående av Tapele Maseko som spelar i den cypriotiska fotbollen. Evidens Makupa, det är han, den jättestora anfallaren. Och så Oswin Apolis längst ut till vänster. Sydkorea kontrar med den här elvan i mål. Kim Jong-song-gyu, hemmahörandes i den japanska fotbollen. Lee Hong-bong,

0: lite grann kommit av sig. Mexiko har fått lite bättre ordning på sitt passningsspel. Jag skulle säga att de har ett bättre och lite järvare passningsspel. De har lättare att bryta linjer, som det heter, med sina lite överraskande passningar i djupled framåt genom laget än vad Tjeckien har.
1: Det håller jag helt med. De första liksom linjerna klarar man bra, men det är när man kommer till den sista tredjedelen, då har man inte riktigt hittat rätt. Det har varit lite för långsamt i de passningarna då.
0: Mm. Mexiko som nu med vissa röda och gröna mexikanska flaggdetaljer i sin vita dräkt får frispark ungefär 10-12 meter in på offensiv planhalva när den centrala anfallaren Guillermo Martinez Ayala hålls i av en försvarande check, och det ska lyftas ett inlägg på den här frisparken, känns det som, vid bollen 17-åringen Mora, där är också Alvarado. Martinez, han som fixade frisparken, går och ställer sig i straffområdet, för han är stor och väldig och bra i luftspelet och har tänkt sig att buffla in den här bollen fram till 1-0 Mexiko i den här matchen som Tjeckien måste vinna. Mexiko är klart för nästa nivå i turneringen, motionerar många reserver. För Tjeckien är det väldigt mycket allvar. Här kommer frisparken. Lyft in i straffområdet, nickas undan av tjecker. Eller var det möjligtvis mexikaner faktiskt som nickar ut? Nej, det var tjecker, för Mexiko får med sig ett inkast på högerkanten på offensiv planhalva, mitt på denna planhalva i den 22 minuten. Mexiko mot Tjeckien står 0-0, och då bestämmer sig domaren från Argentina, Yael Pérez, som han heter, 38-åringen som jobbar som lärare till vardags med fysisk utbildning. Det är hans specialämne, har jag läst mig till, att det är dags för dricka paus i den här matchen på den höga höjden i Mexico City. Dricks det också i Monterrey?
2: Det får vi alldeles strax reda på. Det är nämligen avblåst spel efter en offside-springning av sydafrikansk spelare. Det står ju 0-0 även i den här matchen, och det lutar åt drickapaus även i Monterrey faktiskt. Så att de är synkade, de här sista matcherna i grupp A-gruppspelet, där Mexiko redan är klart, där Sydkorea, Tjeckien och Sydafrika kämpar om att också hänga med resten av EM.
0: De sköljer munnarna och halsarna med vatten, och här i Vaken i P3 och P4 så sköljer vi öronen.
3: Med lite Sara Larsson, precis hemkommen från USA.

0: Mexiko är klart för nästa nivå i VM. Det här är ju en match i den sista gruppspelsomgången. Den tredje Mexiko har vunnit sina två inledande matcher och ska spela 16-delsfinal. För det är nästa nivå i turneringen, det på tisdag på hemmaplan här igen i Mexico City. Motionerar därför flera avbytare i den här matchen. Tjeckien är inte på något vis klart för nästa nivå, utan de måste vinna den här matchen för att ta sig till nästa nivå. Så därför är matchen mer akut viktig för tjeckerna. De har tre ändringar i sin startuppställning jämfört med senast, och det känns som att det är tydligt offensivt framskakade ändringar ur förbundskapten Miroslav Kubeks tärningsburk. Tycker du att det märks i spelet, Johan, att Tjeckien måste vinna matchen?
1: Ja, men jag tycker de är lite mer framåtlutade och framförallt går in ganska hårt i duellerna. Och...
0: ja, det är nästan lite fult.
1: Ja, nästan lite fult faktiskt. Det är ungefär som det här i studion just nu, där jag fick en skalle av Andreas Mats när vi skulle diskutera en sak. Så att det är samma sak här som på matchen.
0: Ja, det gäller att ha rätt... navigering för att komma framåt, så att säga.
1: Ja, jag men verkligen.
0: 29:e minuten, 0-0 mellan Mexiko och Tjeckien. Och en rolig spelare i den här matchen är Denis Wisinski från Pilsen, anfallsspelaren som hittar på väldigt mycket i offensiv riktning för Tjeckien. Det är han som varit närmast i matchen att göra mål. Men ingen har gjort mål här. Det är 0-0 mellan Mexiko och Tjeckien. Och det är 0-0 också i den samtida VM-matchen mellan Sydafrika och Sydkorea.
2: Mm, och vi har ju Mats Karlsson Lenart med oss nu från Eko-redaktionen. Vi ska strax tillbaka till VM-fotbollen. Dubbla skalv här på onsdags eftermiddag lokaltid i Venezuela, Mats.
3: Det stämmer, och jag talade för ett par minuter sedan här med vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin, som är baserad och befinner sig i Buenos Aires, och hon säger så här om det vi hittills vet om det som hänt i Venezuela.
4: Det är två jordskalv som då inträffade med mindre än en minut mellan sig. Så att för många människor i Venezuela så kändes det nog som bara en enda lång jordbävning. Och man vet ju ännu inte riktigt skadeläget. Man vet inte hur många som har dött, hur många som har skadats. Men man tittar på bilderna, och man tittar också och lyssnar på myndigheterna och också USAs geologiska institut, så rör det sig om mycket stora skador och troligen höga dödssiffror. Det är ju flera städer som ligger inom, vad ska man säga, inom området där de här skalven hade sitt epicentrum. Och jag har själv försökt nu ikväll, latinamerikansk tid, att försöka ta kontakt med de människor jag känner i Venezuela, kollegor, vänner. Det är ingen som svarar i telefon, internet ligger nere.

0: Ella Tiritiello med Jag lovar. Ja, läget i Venezuela följer vi med bland annat Lotten Colline. Vi får veta någonting mer då det här, ni hör det. Vi följer också VM-fotbollen. Det är två matcher ni följer i natt, Christian, Andreas och Johan. Ja. Hur känns det? Är det dubbelt så kul eller känns det liksom förvirrande?
1: Nej, det är dubbelt så kul skulle jag säga. Den som har det mest förvirrande eller förvillande, det är ju expertkommentator Johan Elmander, som måste vara lite vindögd där han sitter mellan de två skärmarna och skelar och försöker följa två matcher, för det är en utmaning.
2: Ja, men det är det verkligen, men ändå så jag tycker det går ganska smidigt. Det är nästan så att de har pratat med varandra, så de delar upp när chanserna kommer liksom i olika faser med de två olika matcherna, så att när det händer någonting i Tjeckien-Mexiko-matchen, ja, men då är det ganska lugnt mellan Sydkorea och Sydafrika.
1: Vi följer ju de här två matcherna via två stycken tv-skärmar i Radiosportens kontorslokaler. Starkt uttryck, Radiosportens kontor passar bättre, skrubb, i Dallas i USA. Detta är ju ett världsmästerskap för herrar som samarrangeras av USA, Kanada och Mexiko. Just Mexiko har 0-0 mot Tjeckien som anfaller. Mexiko är klara för nästa nivå i turneringen, 16-delsfinalspelet. Spelar den 16-delsfinalen på tisdag där hemma där de är nu på Azteca stadion i Mexico City, där de trivs absolut bäst med sin herrfotboll. Tjeckien är inte på något sätt på den nivån. De har bara en poäng, måste vinna matchen mot Mexiko för att kunna ta sig vidare till 16-delsfinalspelet. De satsar också ganska mycket offensivt. Det gör även Mexiko i en raggig bäst till match. För det är mycket närkamper, det är hårt och tufft och det är väldigt många missade passningar och aktioner i avgörande lägen i kontringar och i och omkring motståndarnas straffområde. Det skulle sannoliken kunna varit mycket mer välspelat mellan Mexiko och Tjeckien, men det är sannoliken viktig match, framförallt då för Tjeckien i rött och blått mot helt i vitt skrudade Mexiko. 0-0 är det här, det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid av den första halvleken inför ungefär 87 000 åskådare på fullsatta Azteca stadion i Mexico City.
3: Samma tid, samma kanaler är det i Monterrey, också i Mexiko, mellan Sydafrika och Sydkorea, och samma ställning också, 0-0, men ett tempo som är på en helt annan nivå. Det är Sydkorea med 3 poäng i gruppen, vill säkra en andra plats bakom Mexiko, kan ju inte komma förbi Mexiko eftersom de förlorade om man räknade

0: nästan för första gången. Det är 6 minuter kvar av ordinarie tid när Sydkorea lyfter lång boll rakt i ryggen på Makpupa som står och väntar i mittcirkeln, och Sydkorea har lite svårt nu, för det är ett bra försvarsspel från Sydafrika, men där kommer man i alla fall fram på vänsterkanten, tvingas tillbaka lite grann inne på offensiv del. Här är det fint vägspel från sydkoreanerna som tar sig in i det sydafrikanska straffområdet, men bort därifrån, och frispark Sydafrika utanför eget straffområde. 40 minuter och 0-0 fortfarande.
1: Ja, det känns lite som att den planen känns lite hoppig emellanåt. När vet du, spelarna ska ta emot bollen, så tycker jag att den hoppar till. Så man får inte riktigt den här rena första touchen som man kan ta med sig framåt. För man vill ju alltid ta med sig bollen, ja, i steget på ett sätt.
0: Det är en minnesvärd plats, inte minst för Sverige. Det var ju här Sverige besegrade Tunisien i den första gruppspelsmatchen. Staden Monterrey, som ligger i en liksom svacka mellan de höga bergen, och i den där svackan ligger

0: långt in i straffområdet.
1: För detta Mexiko som har hittat framkomliga vägar med sitt passningsspel. 42 minuten 0-0 här.
2: 42 minuten 0-0 också Sydafrika-Sydkorea. Frispark för Sydafrika strax utanför det sydkoreanska straffområdet. Och så får han ju inte alls tillskottet i andra läget där. Relebohile Mofokeng, den korta tekniska spelaren på det sydafrikanska mittfältet. Och så försvann även den chansen. Sett till hur många chanser det var i inledningen av matchen och sett till det höga tempot. Det är nästan märkligt att det inte är några mål i den här matchen.
0: Ja, nej, men jag håller med. Men jag tycker också att Sydafrika tar lite dumma beslut när man ska skjuta. Det känns som att de skjuter från väldigt långt håll. Visst, vi har sett några under några mästerskap att de kan skjuta. Men det här känns nästan lite överdrivet.
2: Lång, lång sydkoreansk inspark på det sydafrikanska delen av mattan i Monterrey. Sydafrika tar hand om bollen efter en himla massa studsar. Johan var lite bekymrad över studsarna på planen i Monterrey, men här spelar Sydafrika jättefint kortpassningsspel, breddar ut på högersidan. Där finns Maseko som kan anfalla. Maseko söker sig inåt och så skjuter han också, ropar på straff, ropar på hans. När bollen tar på en sydkoreansk spelare i egna straffområdet, domare Tejo bara låter spelet fortsätta, möjligen kika varrummet en sekund på det där och sen slutar de med det och kommer fram till att det nog inte var hans, för spelet fortsätter. Sydafrika tar tillbaka bollen igen. Sett till bollinnehavet så är det oerhört jämnt, även om det är Sydkorea som har det procentuella bollinnehavet, men då har det varit lite mer

0: i den 44 minuten, 0-0. Sydafrika som alltså måste vinna den här matchen och har en kamp med Tjeckien om positionerna i tabellen. 0-0.
1: Och 0-0 också i Mexico City i den parallella matchen mellan Mexiko och Tjeckien. En match som Tjeckien måste vinna för att ha chans att ta sig vidare från detta inledande gruppspel i herrarnas fotbolls-VM. Tjeckien har inte haft en bra period spelmässigt på sistone, men har nu ändå frispark i fin position på offensiv planhalva, ungefär 15 meter utanför straffområdet. Läge att lyra in i detta område och med stora starka mittbackar vinna luftdueller mot lite mer kortväxta mexikaner och nicka in bollen i mål. Här kommer bollen, där nickar mexikaner undan det första som händer i bollbanan in i offensivt straffområde till nytt lyft från Krejci. Han skjuter från väldigt långt håll, väldigt långt över och inspark för Mexiko. Jag sa tidigare att Tjeckien har en dålig period i matchen och jag tänker att med det menar jag att när de har bollen så lyckas de i sitt passningsspel alltid på något sätt vara lite för långt ifrån varandra. Mexiko är mycket närmare, har lättare att ta sig fram som kollektiv, som en stor organism som sträcker ut och flyter ihop, hjälper varandra. Tjeckien kommer fel.
2: Ja, men jag tycker också att de stressar lite för mycket i hur de ska spela till varandra. Att istället för att ta det lugnt, titta upp och spela, så hafsar man fram och vill komma till ett avslut så fort som möjligt. Och det behöver man inte alltid göra. Emellanåt är det ganska bra också att hålla bollen inom laget och bara kunna hitta sina positioner på plan.
1: Och de spelar ju också förvisso på helt olika sätt. Tjeckerna kanske har en förkärlek för att tidigare slå lite längre bollar för att byta kant, diagonala sig framåt kanske än vad Mexiko har. Kanske kan det vara så också. Men hur som helst så mår Mexiko mycket bättre i matchen just nu.
2: Ja, men det känns som att de har ett annat lugn också på grund av att de vet redan att de är vidare, ja. Och att Tjeckien måste ju jaga det där målet.
1: Som tar dem vidare eventuellt i så fall. Ännu 0-0 i matchen. 15 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Sen väntar förlängnings- eller tilläggsminuterna rättare sagt. Just nu en skadad tjeck som står på alla fyra vid mittlinjen. Det är Sadilek som krockar med Romo. Och domaren från Argentina i den här matchen också är framme och kollar hur är det med dig. Det verkar inte vara så farligt. Du får gå ut och hämta

0: 16.00. Båda matcherna 4 minuters tillägg. Det är nästan så att det vore regisserat av den...
1: Och båda har argentinska domare.
0: Märkligt detta.
1: Ja, visst är det. Det är
0: tur att vi inte blandar ihop saker.
1: Ja,
2: det är två gånger jag har sagt fel på Sydafrika. Jag ska hålla streck här på dem. Sydderbyt i Monterrey, Sydafrika, Sydkorea. Står när det är en minut av de tillagda 4 minuterna. Fortsatt 0-0. Fortsatt ett rakare spelande Sydafrika. Ett mer sidleds trixande framåt Sydkorea. Sydkorea alltså tvåa i gruppen bakom Mexiko. I och med att det står 0-0 i båda matcherna så är tabellen identisk. Mexiko 1, Sydkorea 2, Tjeckien 3 på bättre målskillnad än Sydafrika. Det är ju Sydafrika och Tjeckien som jagar mål. De kan inte förlora. Då har de inte en chans att ta sig vidare någonstans överhuvudtaget. Kan inte ens bli bästa 3 då vid en eventuell torsk. Här kommer Sydafrika framåt. Det är hela tiden den blicken de har ut på högerkanten. Det är bra jobb av Makgopa. Och så får man inte med sig bollen utan man får en frispark emot sig när det är offside. Ser du någonting som tyder på att Sydafrika ska fixa det här? Sydkorea mer i försvarsställningar och fint försvarsspel också av dem.
3: Ja, men det gäller lite om när Sydkorea går upp i plan. Då öppnas det upp mycket mer ytor och då har man ju sett att på kontringar, framförallt när de har kommit runt på högerkanten, då är de farliga. Sen så är det den där sista lilla liksom leveransen på en bra passning inne i straffområdet eller de där skotterna som de har haft, att man kanske ska dribbla lite längre fram och sen ta avslutarna.
0: Sydkorea hade ju ett jätteläge. Min Kim alldeles i inledningen nickade, rensades undan av sydafrikanska försvarare precis innan målet skulle gå i mål. Sen dess har det inte varit särskilt många sydkoreanska chanser i den här matchen, som Sydafrika dominerar ganska stort, i alla fall sett till det offensiva spelet. Nu går det lite långsammare när Sydafrika står i mittlinjen och lirar boll till varandra. Sydkoreanerna samlas på egen planhalva och låter sydafrikanerna göra precis detsamma. Känns

0: av Kolisi Modau, en av spelarna i den sydafrikanska ligan, högerbacken som bara bryter och tar bollen själv iskallt.
1: Ja, det är så fint också när man glidtacklar lite och så man kommer runt nästan som en krok, så tar man med sig bollen ifrån anfallaren. Jättefin brytning.
0: Skolboksbrytning närmast av Moda. Sydafrika i det nästa anfallet ner mot kortlinjen på offensiv del, vill ha med sig en hörna där nere vid den högra hörnflaggan. Maseko låter bara bollen glida över kortlinjen för att få just den samma fjärde hörnan för Sydafrika i den här halvleken. Det är bara ett fåtal sekunder kvar av tilläggstiden, men hörnan ska ju såklart slås. Och vilken present hade varit för de sydafrikanska spelarna som jagar ett mål att få just det i slutskedet här och kunna gå in och vila och vara glada för det.

0: så de kan diskutera och prata om vad de ska skruva på. Skulle det vara så efter kanske en 10 minuter, en kvart, att det inte fortfarande är någonting, att det inte funkar, då kommer man garanterat att komma med många byten också, för man måste gå för det. Man också måste ju avväga att man kan inte pressa på hur mycket som helst inledningsvis, för de möter ju ett Mexiko som kommer upp och då kan de göra 1-0, då blir det ännu svårare. Så att det handlar ju om att hitta en bra balans lite närmare slutet av matchen, då kan man satsa mer.
1: Matchen gäller ingenting för Mexiko som redan är klart för nästa nivå i turneringen. Den gäller allt för Tjeckien som måste vinna för att ta sig vidare. Därför kanske till exempel bland de där många byterna som du skissar på, Johan, kommer Patrik Schick, deras anfallsstjärna från Bayer Leverkusen i den tyska ligan, att vara bland dem som byts in. Det kanske ingår i planen att komma in med friska ben i den andra halvleken. Hur det nu blir med det och hur det är med det, det ber vi att få återkomma till när den andra halvleken närmar sig. 2 matcher just nu i fotbolls-VM. Det är 0-0 i båda.
2: Ja, vi säger tack till Radiosporten där Christian Olsson och Andreas Mats håller ställningen tillsammans med Johan Elmander som har koll på då båda matcherna tillsammans. Och vi återkommer förstås då till andra halvlek, Tjeckien-Mexiko i Mexico City och Sydafrika-Sydkorea i Monterrey här under morgonen i Vaken. Och så ska jag också säga att vi samtidigt här i Vaken och på Ekot med korrar såklart har ögonen på Venezuela just nu, där 2 mycket kraftiga jordskalv har inträffat med bara en minuts mellanrum utanför kuststaden Morón. Skalven ska uppmätts till magnitud 7,2 och 7,5. Och det här är väldigt, väldigt mycket. USGS varnar för att så mycket som 10 000 till 100 000 människor kan ha omkommit. Men det här är inte några siffror som är bekräftade utan en tidig uppskattning baserat på skalvens styrka och befolkningstäthet. Byggnader ska ha rasat i huvudstaden Caracas och människor ska ha flytt ut på gatorna. Och, ja, fruktansvärt. Det här kommer vi såklart att följa också. Vi kommer ha med Ekot klockan 4.

0: ska först såklart också få lite ekot om en stund där det är en pågående katastrof i Venezuela bland annat, där omfattningen fortfarande är oklar, och vi kommer följa den här utvecklingen under morgonen. Det har varit en kraftig jordbävning där på skalv 7,2 till 7,5. Så dit ska vi.
1: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
2: 17.30 idag, då går vi på semester.
3: Men innan dess?
2: Innan dess måste vi genomföra en sändning och det ska bli jättekul.
3: Det ska faktiskt bli extra kul idag för att min favorit, tillika ditt ex, Sebastian Novacki, kommer och är filosof i vardagsfilosofiska rummet.
2: Han har riktigt jävla usel moral, så jag tror vi kommer liksom gå in i sommaren med en riktig skjuts.
3: Tror du att det kommer komma fram saker om er relation?
2: Det hoppas jag verkligen inte. Men vi får se.
3: Det hoppas jag verkligen att det kommer.
2: Okej, okay, kom i tid sen.
3: Ja, 3:30. Hej.
4: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg

0: artisten Diosdado Cabello i Venezuela var ute i tv och sa, uppmanade människor till att hålla sig undan byggnader, försöka vara kvar ute på gatan, vara oerhört försiktiga.
1: Lottan Collin där, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, intervjuade gjorde Mats Karlsson Lenart. Då slutar Ekot vid 4 i studion Erik Borali.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Det är torsdagen den 25 juni, 4:02 är klockan. Och jag tänkte att vi skulle ta och kolla in lite väder denna dag. Det blir en sommarvärmedag idag. I Götaland blir det mest soligt och riktigt varmt. I Svealand och södra Norrland så varvar solen med en del moln. Och längst upp i norr så ökar molnigheten under dagen och det kan komma lokala skurar eller lätt regn. Så lite blandat ändå. Temperaturerna landar på mellan 25 och 30 grader i söder medan norra Norrland får 14 till 19 grader. Jag hälsar dig varmt välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Mary med Shackles, Praise You, dessförinnan All Saints med Pure Shore. Och nu ska vi tillbaka till Radiosporten och den andra halvleken i nattens båda VM-matcher. Det är Christian Olsson, Andreas Mats och Johan Elmander som följer dramatiken när Tjeckien möter Mexico i Mexico City och Sydafrika ställs mot Sydkorea i Monterrey.
1: Och där Sydafrika har världens läge att göra 1-0 på Sydkorea, men det är ett fantastiskt fint försvarsspel av det sydkoreanska laget när Sydafrika på nytt genom Maseko, han som var så himla bra i den första halvleken, tar sig in i offensivt straffområde och Johan sitter och viftar och viftar. Vad viftar de, Johan?
2: Att han måste spela den i sidled. Hans kompis är helt fri, så jag förstår att han blir väldigt irriterad. Bara slå bollen åt sidan så är det 1-0 för Sydafrika i det läget. Och sen så när returen kommer ut så skjuter man ytterligare en gång från så långt håll. De är ju inte

0: och kröner den här kontringen med att lyfta in 1-0 till Mexiko i den 55:e minuten mot Tjeckien. Och nu är ju allting förtvivlat för Tjeckien. För Mexiko gäller den här matchen ingenting. De är redan klara för nästa nivå i turneringen, som Andreas nyss sa. För Tjeckien gäller ju matchen allting. De måste vinna för att ha chans att ta sig till nästa nivå. Nu ligger de under.
1: Ja, jättefint när han får bollen egentligen ifrån mittplanen, så löper han, en försvarare som kommer ifrån Tjeckien och kastas in i den första situationen. Vi trodde att bollen var lite för långt ifrån, men missar den brytningen. Och sen så gör han så som de egentligen, de andra skulle ha gjort, att gå själv på mål och skjut.
0: Han är ytterback. Han heter Mateo Chaves Garcia, spelar i Nederländerna i AZ Alkmaar till vardags, 22 år gammal, och en av de spelarna i det mexikanska laget som spelar från start idag, som inte gjort det inledningsvis i mästerskapet. Det är ju många reserver som motioneras idag eftersom Mexiko är klart för nästa nivå i turneringen. Och han gör mål. Han blir himla glad, Chaves Garcia, för 1-0-målet för Mexiko. Och vi ser närbilder från galet glada mexikaner på läktarna som faktiskt står och häller öl över sig själva för att symbolisera och njuta av den där maximala glädjen som finns där på Azteca-stadion i Mexico City. 11:e minuten nu, andra halvlek. Mexiko 1, Tjeckien 0.
2: En rolig iakttagelse är ju att det blir lika glatt i Monterrey när Mexiko gör mål, även om Mexiko inte spelar där. Det spelar ju Sydafrika och Sydkorea. Det står 0-0 i den matchen, men galet firande även i Monterrey. Och det där med att hälla öl, det råkar
0: ju
2: jag och Jon Persson ut för i premiären ju. Saba Arena, fantastiska Azteca-stadion. När Mexiko gjorde mål, då häller man öl på varandra och även på svenska radiokommentatorer. Ja. En kul tradition som kan stanna i Mexiko och inte behöver förflytta sig därifrån, men det är roligt att de gör det där.
0: Det är roligt att någon har den traditionen.
2: Precis. I grupp A är ställningen nu Mexiko 9 poäng, Korea 4 poäng, Sydafrika 2 poäng, Tjeckien sist med en poäng. Och här kan Sydafrika göra mål, men de gör ju inte det. De skjuter ju galet brett och vitt och inte alls på mål. Det är den nyinsatte tyskfödde Jens Kastrop som spelar i Borussia Mönchengladbach i den tyska fotbollen. Han har valt att utnyttja en chans att bli medborgare i Sydkorea istället, för då får man spela landslagsfotboll. Där kommer han fint fram, passningen från Son, men utanför, ett dåligt avslut.
1: Ja, de fortsätter på den banan med att vara slarviga i avsluten.
2: Galet firande på läktarna i Monterrey, inte över matchen mellan Sydafrika och Sydkorea, utan det är att Mexiko gjorde mål mot Tjeckien. Jag gissar att de häller öl på varandra även i Monterrey. Det är ju många mexikanska fotbollsälskare som passar på att gå och titta på VM-fotboll. Det är inte alltid man kan göra det. En sydafrikansk kontring på det. En liten brottningsmatch där Maseko vill ha med sig en frispark i kamp med just Kastrop. Det får han inte. Sydkorea vänder spelet. Sydkorea har kommit ut väldigt fint där i den andra halvleken. Här kommer den långa bollen upp mot Son som tar ner bollen i straffområdet. Får den lite bakom sig. Det är ju en fin nedtagning först. Men han får inte med sig bollen in. Och den otroligt duktige högerbacken i Sydafrika, Koliso Morda, och han har varit fenomenal i den här matchen, bryter det också och sätter igång ett uppspel för Sydafrika som bara tittar framåt, vill ta hand om den där andra platsen. Jättefin boll upp mot det sydkoreanska straffområdet där Makupa försöker ta sig förbi Kastrop. Han försöker också filma till sig en frispark nere vid hörnflaggan. Kastrop springer bara därifrån med enkelt med bollen och så blir det en sydkoreansk frispark i skeendet precis därefter. 59:e minuten här, 0-0. Sydafrika måste börja göra mål. Det är väl samma sak med Tjeckien och dig, Christian?
0: Det är exakt samma sak med Tjeckien, Andreas. De ligger under med 1-0 mot Mexiko. Det är spel i den 59:e minuten. Strax kvarten spelar av den andra halvleken, och det betyder ju att det, när det är spelat en kvart, då är det en halvtimme kvar av ordinarie matchtid. Detta är herrarnas fotbolls-VM som bubblar fram i din radio, i vaken i P3 och P4, och Tjeckien som nyss hamnat i underläge sedan Chaves Garcia gjort 1-0 för Mexiko. De måste ju framåt med allt vad de har nu, för nu måste de ju göra 2 mål för att vinna matchen, vilket de måste göra för att ha en chans att leva vidare i turneringen på nästa nivå. Nu ligger Tjeckien under, de har gjort ett byte. Det var ett rent forwardsbyte ut med Denis Wisinski som var så pigg i den första halvleken, och i 7:e minuten sköt nästan 1-0 till Tjeckien, men bollen smet på fel sida stolpen med leopardsvans lite marginal, och in istället med en annan anfallare, Lukas Provody från Slavia Prag.

0: De har förstås en genomtänkt plan här hur de ska göra. Det är just Provod som har bollen ute på högerkanten. Lång, stor och gänglig hittar en yta så småningom att spela loss för Kofall. Kofall ner mot kortlinjen. Hans attack bryts av det mexikanska försvaret. Bra jobbat där av Israel Reyes från Klubb Amerika. Och ut med bollen till inkast för Tjeckien. Snart kvarten spelad av den andra halvleken. Bollen är för Tjeckien still mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Och det ska kastas ett otroligt långt inkast av Kofall, är det tänkt. Då kastar han ett kort listigt där av tjeckerna som får loss ett inspel in i straffområdet. Och träffar då en mexikan i huvudet. Och bollen upp mot mittlinjen. Såg lite illa ut det där.
1: Ja, men han är uppe på benen igen. Det var inte många sekunder som han låg ner. Men konstigt utav tjecken där att skjuta i det läget istället för att lyfta in den när de hade plockat upp varenda nästan spelare som var på plan i det tjeckiska laget.
0: Han som gick omkull, lagkaptenen Edson Alvarez från Fenerbahce, spelar fram till ett friläge för Mexiko som ligger och balanserar på mållinjen, och där petas bollen också, petas den in i mål av Quinones fram till 2-0 för Mexiko mot Tjeckien. 16 minuter in i den andra halvleken och 2-0 till Mexiko mot Tjeckien, och Tjeckien är ju lite lagom lealöst.
1: Ja, men vad gör de i försvarsmässigt? Det är otroligt roligt tafatt. Bort med bollen. Visst har Mexiko lite tur med hur den studsar, men det måste man bort med bollen. Framförallt checken när man ska gå för och ta i kapp den här matchen.
0: Och det är Julian Quiñones från Al-Qaida i Saudiarabien som gör det här målet när de kommer in. Folkrik kontring Mexiko. Han löps fram. Sanchez löper sig till ett friläge. Hans skott räddas av målvakten och sen så studsar bollen oturligt för tjeckerna på försvarare framför mållinjen. Och så kan Quiñones bara välla in bollen från nära håll för att han vill mer i närkampen, i kampen om den här lösliggande bollen. Och det är 2-0 till Mexiko mot Tjeckien, och det känns ju som att Tjeckien är enormt många sjömil ifrån att hitta den här lilla ön som skulle kunna leda till avancemang i mästerskapet. Mexiko vinner igen på väg mot tredje raka gruppsegen, och det hälls öl på mexikaner på läktarna i alla vädersträck, i grönt, rött och vitt. Sombreror dansar och förbundskapten Javier Aguirre står och signalerar ytterligare byten vid

0: 67 år och Javier Aguirre och Kubek som basar för Tjeckien. Han är 75 år. Det är rena ålderspromenaden. Pensionister i full fart. Vad var det du hade i din match, Andreas?
1: Hugo Broos, 74 år gammal belgisk förbundskapten i Sydafrika, som just nu kanske får se ett mål från sitt Sydafrika också, för här stormar de fram i full fart på vänsterkanten, vill ha in bollen i straffområdet. Där kommer passningen, den är jättebra slagen, skottet kommer i mål! I mål av Thapelo Maseko i den 63:e minuten med vänstern, tätt. Intill den vänstra stolpen, och 74-årige Hugo Broos, han jublar, han hoppar. 74 år, han ser ut som 12 när han firar det här målet för Sydafrika. Som hastigt och lustigt därmed upp på andra plats i tabellen i form av en ledning mot Sydkorea. Den här matchen, sorry Christian, den här känns lite mer spännande nu, va?
0: Det känns väl väldigt mycket mer spännande, eller hur?
1: Jag tog lite för lite.
0: Ja, kanske det. För Mexiko har vunnit gruppen redan, leder med 2-0 mot Tjeckien. Ett andefattigt Tjeckien. Profillöst och lite lealöst. Men i din match, alltså Tjeckien måste göra 3 mål. Känns väldigt långt bort. I din match, Andreas, så lever ju allting.
1: Det är oerhört spännande sista halvtimme här. Vad säger du om målet, Johan?
2: Ja, bra spelat utav Sydafrika. Det var en snabb omställning och sen på lite halvtur så letar sig bollen fram. Eller ja, det är bra också. Tar emot och så skjuter med en gång efter det. Och vilda scener där borta vid hörnflaggan när de ledarna springer ut och liksom omfamnar varandra och verkligen firar. Så att det är ett snyggt mål utav Sydafrika.
1: Man hoppas att ledarna på Broos håller när han håller på och hoppar på det sättet. Thapelo Maseko, cypriotiska ligan spelar han i. Hans blott 9:e landskamp, hans blott 2:a landslagsmål. Det är ett oerhört viktigt mål.

0: Aret komma från Sydkorea. Nu kommer det öppna sig ytor för de snabba sydafrikanska spelarna att kontra. Hur mycket liksom, vad ska jag säga, galenskap i offensiven ska Sydkorea sätta in redan nu, tycker du?
1: Ja, men man ser redan att det står spelare på sidlinjen här som man vill byta in, men nu måste man gå för det. Visst, man kan vänta 10 minuter till, ungefär en kvart kvar. Man vill ju inte göra för tokigt, för det blir väldigt också så här att man är så ivrig precis när motståndarlaget har hört mål. Nu måste vi fram, nu måste vi, och då är det lätt att man öppnar upp lite för mycket, lite för snabbt i defensiven som gör att det andra laget kan göra 2-0. Så att lite lugn och ro fortfarande i pressspelet eller uppspelarna som de har, så kan det gå att komma ikapp igen.
0: Men 1-0 till Sydafrika, upp på 4 poäng förbi Sydkorea som är nere på 3 poäng. Mexiko alltså redan klara grupp ettor i den här grupp A. Det här blir raffinerat, för nu kommer Sydkorea

0: som närmast ligger för handen är ju drickapausen som bryter ut om 1,5 minut ungefär. Om det blir någon avblåsning runt 67,5 minuter är det efter det som drickapausen i den andra halvleken händer. 67 minuten, Sydkorea stannar upp lite grann. Kommer det inte någonstans?
1: Nej, jag tycker de transporterar alldeles för mycket boll. Kom ner med mindre touch och få ett lite tempo på bollen istället för att man ska löpa med den här delen.
0: Utom bollen på vänsterkanten, kan de hitta på någonting där då? De stannar upp igen. Det är fint försvarsspel av Sydafrika som bara ligger kvar med Makgopa där uppe på topp. Alla de andra sydafrikanska spelarna ner och hjälper till. Storstjärnan Son försöker också hjälpa till för sitt Sydkorea. Och då jagar Sydafrika och målskytten Maseko sin vänsterback i Sydafrika, Sydkorea, hela vägen ner på egen planhalva. Aggressivt försvarsspel, det kan man nyckla för Sydafrika.
1: Ja, nu men verkligen. De får inte falla ner för mycket så att Sydkorea får chansen till att rulla runt straffområdet. För då kan allting hända.
0: Park kommer in mer kanske offensivt läge som mittback. Tänker man sig kanske att sätta långa bollar på honom senare i offensiven inför Sydkorea i alla fall. 67,5 minut spelat nu i Monterrey, Sydafrika på väg att skriva fotbollshistoria i det stora hemlandet. Men det är bara Sydkorea som har bollen, men å andra sidan till stor glädje för Sydafrika så har de ju den ungefär 10-15 meter in på offensiv planhalva. Kommer inte längre, det är ett tätt sydafrikanskt försvar. Nu kommer ett inlägg in, nickas bort av faktiskt sydkoreanska spelare som får hämta hem bollen igen uppe på mittplan. Tuffa närkamper, då sätter Sydafrika lite press. Kan de kontra i det här läget när många sydkoreanska spelare är uppe på den offensiva planhalvan? Och så fixar han ju en frispark i det här läget, Tapele Maseko, målskytten alldeles nyss. Och då är det dricka läge i Monterrey. Sydafrika leder med 1-0 mot Sydkorea. Sydafrika just nu i 16-delsfinal.
2: Och i Mexico City 2-0 till Mexico mot Tjeckien. Tjeckien mycket långt ifrån att avancera från den här gruppen. De är sist, Mexico är först i gruppen och just sedan tidigare klart för 16-delsfinal redan före kvällens övningar. Dricka paus också i Mexico. Tjeckien har gjort byten av offensiv natur. Kanske kommer de att bära frukt så småningom, men just nu känns det inte så. Det känns som att Tjeckien är mycket långt ifrån ett avancemang. Ligger under med 2-0 mot Mexico. Och nu dricks det vatten i Monterrey och i Mexico City.
3: Mm. Vätskepaus i nattens båda VM-matcher. Då passar vi också på här att ta en kort musikpaus i vaken. Sen återvänder vi till Radiosporten och den andra halvleken som pågår mellan Tjeckien och Mexiko och Sydafrika och Sydkorea.

0: The Rolling Stones med In The Stars. Här är Vaken med P3 och P4. Och det har skett en jordbävning utanför kuststaden Morón i Venezuela. Och skalven uppmättes till magnitud 7,2 till 7,5 på skalan. Och det befaras att väldigt många människor ska ha omkommit. Det här är ju en pågående katastrof där omfattningen fortfarande är väldigt oviss och oklar, och vi följer såklart den här utvecklingen i Vaken under morgonen tillsammans med Ekot. Nu ska vi tillbaks till Radiosporten där Christian Olsson, Andreas Mats och Johan Elmander följer den andra halvleken i, ja, de båda halvlekarna i matcherna mellan Tjeckien, Mexiko och Sydafrika, Sydkorea.
1: Det är ju så det är i avslutningen i grupp A som är raffinerad. Detta framförallt eftersom Sydafrika har gjort 1-0 på Sydkorea. Samtidigt har Mexiko säkrat 2-0 mot Tjeckien. Mexiko redan färdiga gruppsegrare i den här och vidare till 16-delsfinal. Frågan inför kvällens sista omgång i grupp A var ju vilket lag som skulle följa med Mexiko.

0: Jasmin, hur tycker du att de sköter den där ledningen? Behåller de den? Vårdar de den? Kanske till och med anfaller de något på den?
1: Ja, nej, men jag tycker ändå så att de har höjt sig lite, men det är fortfarande ett slarvigt spel i hur de tar sig fram. Jag tycker de transporterar mycket boll, och det jag säger att de transporterar, jag tycker de springer med bollen alldeles för mycket istället för att bollen ska göra jobbet, att man använder en och två touch, och då blir det också att motståndarna, nu kommer visst runt här och skaffar nog en hörna, tror jag, eller?
0: Sydkorea, ja. Sydkorea som nu byter och byter och kastar in fler och fler spelare, bland annat den långa Gu Song Cho från Mittjylland, som ska väl ta hand om höjdbollar, så till exempel en hörna för Sydkorea som kommer här i den 76:e minuten. Det är mindre än en kvart kvar av ordinarie tid. Ett mål för Sydkorea räcker. Då är de förbi Sydafrika igen och har den andra platsen, så raffinerat är det. Ett sydkoreanskt mål och de är tvåa i gruppen. Här kommer hörnan, nickas enkelt bort av det sydafrikanska försvaret som har varit stensäkert hela matchen. Vilket jobb de gör.
1: Ja, jättestabil insats. Jag tycker också att det är lite för enkelt. Sydkorea gör så att de har ganska lätt för att försvara också. Det är ändå så, jag tycker den här gruppen kanske lag som inte har med guldstriden att göra i detta VM.
0: De byter ut Sydafrika. Målskytten Tapele Maseko, han har ju sprungit enormt på sin högerkant. In istället med Ikram Reiners på den positionen där ute. Han är också en snabb ytterspringare, så att det kan ju också ställa till det för Sydkorea som anfaller med allt vad de har. Då blir det stora ytor för Sydafrika att kontra. Inlägg, det är ganska meningslöst att slå det mot stensäkra sydafrikanska försvarsspelare. 77 minuten. 1-0 till Sydafrika som just nu i 16-delsfinal i VM.
2: Samtidigt i Mexico City så känns det avgjort mellan Mexiko och Tjeckien. Det är 2-0 till Mexiko. Precis ett jätteläge att göra 3-0 genom han som har gjort detta målen, Quiñones, men han nickar över i bra läge. Och när han har gjort det innan spelet ska sättas igång igen så gör Mexiko ett byte på målvaktspositionen. Det är ju synnerligen ovanligt för Rangel. Ordinarie målvakten är inte skadad, Raul Rangel. Men det ska skrivas historia, för in på planen kommer nu Guillermo Ochoa som är den första målvakt i fotbollshistorien på här sidan som tagits ut till 6 olika VM-turneringar. Det här är hans 6:e VM-turnering. Nu får han dessutom speltid. Det är den nivån som de här riktigt stora kanonerna bland utespelarna, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, och de rör sig på så många, och det finns någon till möjligtvis, så många VM-turneringar. Där är nu också Ochoa, och han är alltså den första målvakten som tagits ut till 6 olika VM-turneringar, och nu får han dessutom speltid i den här. Han är inte första målvakt längre, han är 40 år gammal, och det här är ju bara för det kuriösa i sammanhanget. Vad härligt att den idrottshjälten i Mexiko får speltid i det här mästerskapet också, eller hur?
1: Ja, fint att de kan nu, att de har råd med att göra den här typen av byten när de redan är klara för att vinna gruppen. Så roligt att se att han får komma in här.
2: Och det är många mexikaner som gör bra ifrån sig spelmässigt helt kort kring den här matchen också. De har en rikedom i sin trupp, i sitt lag.
1: Ja, absolut, det har de. Men sen så är också frågan lite, vad har de utsatts för?
2: Här kommer Quiñones på jakt efter sitt andra mål, får nöja sig med en hörna för Mexiko. Ja, vad har de utsatts för? Det tjeckiska laget har bytt in offensivkraft, till exempel etablerade anfallsspelaren Patrik Schick, och bytt ut försvarsspelare för att få bättre spets framåt. Tjeckerna måste ju göra 3 mål på 12 ordinarie minuter som är kvar för att kunna ha en chans att ta sig vidare från gruppspelet. Det känns kärvt. De skapar hörnor, de skapar frisparkar och lyft in i Mexikos straffområde, men de bollarna nickar mexikanerna bort hela tiden. De har nu dessutom en hörna emot sig, Tjecken. Här kommer den mexikanska hörnan in i straffområdet. Den nickas undan av Susek, en av inhopparna i laget i rött och blått. Det är Tjeckien, det är helvita Mexiko med lite gröna och röda inslag som leder med 2-0. Det är 11 minuter kvar i den här matchen.
0: Det är lika mycket kvar i den andra matchen som också spelas i Mexiko, fast i den stora staden Monterrey som inte ligger lika högt upp. Mexiko sitter på över 2000 meters höjd, Monterrey mera beskedligt lägre ner. 1-0 till Sydafrika mot Sydkorea. Jag tänkte där på Ochoa, du mötte honom.
1: Ja, men det måste jag ha gjort. Jag har ju spelat emot Mexiko, så det stämmer.
0: Har du gjort mål på honom?
1: Du, Det är en ännu bättre fråga. Det vet jag faktiskt inte. Det får jag nog återkomma med. Men någonstans så ringer en klocka att

0: kan ha gjort mål mot Mexiko.
1: Har du några minnen av Ochoa?
2: Frisyren är ju ganska
0: fin. Frisyren och det där pannbandet kommer man ju ihåg liksom.
1: Ja, det har han kvar.
0: Det har han kvar.
1: Ja, kanske lite gråsprängt, men ändå. Står han där med lagkaptensbindel dessutom kring sin vänsterarm och ska sätta igång spelet med inspark.

0: Det är den matchen som är så oerhört intressant, för att Sydafrika är på väg att göra sydafrikansk fotbollshistoria av den här matchen. De leder med 1-0 mot Sydkorea. Ett Sydkorea som jobbar och sliter och jobbar och sliter. Men Johan, de kommer ju ingenstans alltså.
1: Nej, det känns som att den rörelsen är...
0: Försvann Johan. Märkligt eftersom du sitter precis bredvid.
2: Har du dragit ut sladden Johan?
1: Jag råkade dra ut sladden. Jag ber så himla mycket om ursäkt. Mina ben var det som trasslade in för sladden. Förlåt. Men,
2: var vi?
1: Nej, men jag trasslade in mig lika mycket som Sydkorea gör sitt spel lite. Lite så verkligen måste hålla koll på bena och framförallt springa lite mer och göra lite bättre ifrån sig.
0: Ja, liknelse. Johan trasslar till sina ben, det är ju Sydkorea också. De får inte...
2: Förlåt. Det är en mandelexpertkommentator.

Han spelade i det sydafrikanska klubblaget Mamelodi Sundowns, precis som flera av de andra spelarna i Sydafrika. Det är ett helt knippe spelare från den klubben, och det är klart att då får man ju ett bättre samspel om de är vana vid att spela klubbfotboll tillsammans. Och de håller på att skapa något tillsammans dessutom. De är just nu på andra plats i grupp A bakom redan klara Mexiko. Håller Sydafrika den här ledningen hela vägen in i målsnöret så är de i 16-delsfinal. Men Sydkorea vill annat. Ett långt högt inlägg mot det sydafrikanska försvaret. Det är väldigt mycket bollinnehav nu för Sydkorea som jagar, som sliter, men de har ju väldigt tuffa motståndare. Det är ett fysiskt spelande, försvarande Sydafrika som gör det så himla svårt hela tiden. Går in och vinner närkampen, går in och sätter till sina kroppar mot de sydkoreanska spelarna. Lite väl tufft ibland. Frispark för Sydkorea på

0: honom. Och det verkar som att jag inte har spelat mot honom, men jag har spelat mot Mexiko. Och då blev det 0-0 i den matchen. Och då var det en Perez som stod i mål. Kan det ha varit så att han kanske kom in i andra halvlek. Men jag vet att jag har sett honom på andra sidan planhalvan. Men det kan ha varit att han satt på bänken då kanske.
1: Fick vi det klarlagt också. Vi klarlägger så mycket vi kan. Det är radiosporten från fotbolls-VM i Mexiko. Den här kvällen två matcher. Det är Tjeckien mot värdnationen Mexiko. Mexiko leder den matchen med 2-0 och promenerar fram till den här gruppsegern som var klar redan innan matcherna börjar. Det är Sydkorea som jagar ett mål mot Sydafrika. Gör de ett så är de två i gruppen. Gör de inget så är Sydafrika två i gruppen. Så enkelt är det just nu, där Sydkorea anfaller återigen en bit utanför det offensiva straffområdet. Det är alla sydafrikanska spelare 6-7 meter utanför det där eller precis på gränsen. Jättesvårt för Sydkorea att ta sig fram. Försöker på högerkanten. Långa, låga inlägget. Åh, vad enkelt det är att nicka bort dem där. Det är ju hur enkelt som helst. Det är så lätt, så lätt, så lätt för ett Sydafrika som går på ångorna, som går på mål, som går på det finaste som finns att ta sig vidare från ett gruppspel i ett fotbolls-VM. Där de aldrig lyckats. Tänk vilken fest det kommer bli i Sydafrika om de går nu hela vägen fram till den här hägrade 16-delsfinalen som i sådana fall innebär ett möte med Kanada i Los Angeles den 28 juni. Kanada i en 16-delsfinal, Johan. Det låter ju inte som det knepigaste motståndet man kan möta.
0: Nej, en drömlottning kan man kalla det.
1: Sydkorea då, det här är ett bra slaget inlägg. Det nickas säkert ut till en hörna. Han kunde inte göra mycket annat där. Den sydafrikanske mittbacken, han som finns i den tyska fotbollen, är Hannover i med Åkon. Och som har en brorsa som har tagit brons i friidrotts-VM.

0: 1-0 Sydafrika. Nu är de bara 5 minuter kvar av den ordinarie tiden från att ta sig till 16-delsfinal.
1: Samtidigt inget spel i Mexico City mellan Mexiko och Tjeckien. Det är 2-0 till Mexiko, 5 minuter kvar av ordinarie matchtid. Allting känns avgjort, men det är vad som verkade vara en allvarlig skada som ska redas ut på inhopparen i Tjeckien, Tomas Suchek, som rusade mot inhopparen i Mexiko, målvakten Guillermo Ochoa, när han skulle skicka upp en boll, och innan han kom fram till honom så trampade han fel, så där generalfel, så att foten stod så att man inte ville se den reprisen, men ändå gjorde det i 90 graders vinkel ut från benet. Han leds nu av planen och hoppas det går bra, Suchek. 2-0 till Mexiko är det mot Tjeckien.
0: Hörna Sydkorea i den andra samtida matchen. Skott utifrån, och det är en fin träff från sydkoreansk spelare en bit utav straffområdet, men det är också en meter över ribban, och nu är det bekymrade miner från Myungbo Hong, förbundskapten i Sydkorea. Han är ju bara 57. Vi har pratat om förbundskaptens åldrar tidigare. Det är ju redan ungdomen. Han var ju med redan med, eller var med VM 94 som spelare, och han var också med 2002 när Sydkorea kom fyra i sitt eget VM då. Så var han väldigt fin back på den tiden. Hong, nu är han förbundskapten. Nu håller han på att ställa till det för sin sydkoreanska fotbollsnation i och med att Sydkorea leder, och det, tiden går ju jättefort nu. Den bara fullständigt rinner iväg för de sydkoreanska spelarna. Det blir inte bättre av att det är två bollar på plan plötsligt. Hur går det med den där skadan, Christian?
1: Jo, han byts ut. Han var inhoppare i andra halvlek, Tomas Suchek från West Ham, och nu byts han ut när det är 4 minuter kvar att spela, in istället med Sojka i laget, och Shory är ett annat byte för att få spets på det tjeckiska laget, som måste göra 3 mål på 3 ordinarie minuter som är kvar, plus tillägg då, för att ha chans att ta sig vidare i mästerskapet. Mexiko leder med 2-0.
0: Och Sydafrika leder fortfarande med 1-0 mot Sydkorea. Det är 3 minuter kvar av ordinarie tid. Det är spel på den sydkoreanska planhalvan. Därifrån gör de inga mål, men de lyfter in en djupboll på den sydafrikanska planhalvan. Det är en vild brottningsmatch där spelarna emellan. Det slutar med inkast för Sydkorea i höjden med straffområdet ute till höger. Det är på nytt jättekraftfullt och fint försvarsspel. Den här gången av vänsterbacken Modiba. Han får passa sig lite för att inte brottas för mycket, för han har en varning i matchen och kunde möjligen ställa till det för det sydafrikanska försvaret här i slutskedet. Vi har ju med oss från Sydafrikas första match mot Mexiko, premiären, när de fick 2 spelare utvisade. En av dem, den defensiva mittfältaren Sitole, som var olycklig i den matchen. Han har varit betydligt bättre nu när han har kommit tillbaka efter avstängningen.
2: Nu för Sydkorea, nu får de faktiskt öka lite. De kan inte stå och rulla boll på egen planhalva. Så ja, en lång boll rakt, och så får man fylla på nu.
0: Men när man ser vad som händer med den, så förstår man ju att de inte lyfter in det i straffområdet. För där vinner ju Sydafrika varenda duell. Här går det lite

0: Son med bollen, kliver in några meter från sin vänsterkant, spelar bollen tillbaka och så spelar man runt. Det där är en fint slagboll. Här kommer inlägget, här är bra slaget, men det nickas ju bort fantastiskt fint igen av Okon, han som är så himla lång och så himla snabb. Och så blir de av med bollen, Sydafrika. Här kan det hända något för Sydkorea. De väggspelar sig fram utanför det sydafrikanska straffområdet och så en jätterönsning bra långt bort. Lugnt och fint av Kolisso Mordau, den fantastiskt kämpande högerbacken i det gudklädda Sydafrika som nu är bara en ordinarie minut. Det kommer ju bli tillägg, kanske 4, kanske 5 minuter i den här matchen där det varit en del skadeavbrott. Men Sydafrika är oerhört nära att göra någonting som ett sydafrikanskt fotbollslag aldrig har gjort, tagit sig vidare från ett gruppspel i ett fotbolls-VM.
1: Vet du vad känslan är lite med Sydkorea? Att de redan går och sörjer att de har förlorat den här matchen. Det känns som att de inte har orken och liksom kraften till att liksom forcera. Utan det känns som att de går där och tycker synd om sig själva. Att ah, men, vi vinner inte den här matchen.
0: Men är det inte jättejobbigt att varenda gång de försöker få in bollen i det här straffområdet så förlorar de närkamper och så dickas bollen bort av de sydafrikanska mittbackarna?
1: Jo, men då måste man ju också försöka göra någonting annat. Då behöver man inte gå runt på högerkanten hela tiden. Då får man kanske komma förbi på vänsterkanten istället.
0: Eller kanske spela bollen efter backen.
1: Eller spela efter backen. Då måste man hitta en plan B. Oavsett vad tränaren har sagt där ute, han måste kunna dirigera dem till att göra någonting annat. Men du måste ju också som spelare ute på plan ta egna initiativ när du ser att det inte riktigt funkar.
0: Alldeles strax tilläggstidsförkunnelse i Monterrey. 6 tillagda minuter får vi reda på där. Sydafrika är 6 minuter från att ta sig till en 16-delsfinal. 6 långa sydafrikanska minuter. För det är bara Sydkorea som har bollen så fort Sydafrika får.

0: Följer man protokollet, 6 minuter är det. Sydkorea nu på vänstersidan. Nu kommer de in i straffområdet, kan skottläget komma. Han skjuter inte. Son får bollen utanför straffområdet. Son är täckt av 3, 4, 5 gulklädda sydafrikanska spelare. Son får tillbaka bollen ut på vänstersidan igen. Kommer ett inlägg, ja det gör det. Det är jättehögt, det nickas in ner av sydkoreanska spelare och nickas ut till hörna av den sydafrikanske jätten Ime Okon och den möjligen en straffsituation. Sydkorea, spelarna där vill ha det till det att
1: nej, inte alls.
0: Den första spelaren som nickar där, som är ju backen Hang Bom Lee, får sig en liten tackling kanske, men hörna blir det, absolut ingen straff. I den tredje tilläggsminuten, nu är det spännande, Sydafrika leder, Sydafrika just nu 16-delsfinal. Det är bra slagen hörna, men den är ännu bättre bortnickad hela tiden. Sydkorea tar hand om bollen på offensiv del igen, in med bollen i straffområdeslinjen ungefär. De rödklädda sydkoreanerna försöker med ett skott, och det är jätteräddning! Det var ju helt oväntat, skottet kom, det är nära en skarv från sydkoreanska anfallare, men Ronwen Williams, veteranmålvakten, är med på den också, även om man tappar den först. Inget mål för Sydkorea.
1: Ja, det är ett inlägg där som du precis säger också. Han får en touch på den, men han får inte en tillräcklig touch, så den går rätt i famnen på Williams. Där, första gången de kommer runt på vänsterkanten, då blir det väldigt farligt i Sydkorea.
0: Williams som är en av just nu nationalhjältarna i Sydafrika. Där kickar han ut bollen på plan igen. Det är 3 av de tillagda minuterna spelade i Monterrey. Det är fortsatt 1-0 till Sydafrika mot Sydkorea.
2: Och samtidigt i Mexico City, ännu större, ännu tydligare, ännu mer fantastiska glädjescener för alla mexikaner. För det har blivit 3-0 för Mexiko mot Tjeckien. Målskyttinhopparen Alvaro Fidalgo från Real Betis i den spanska ligan. 3-0 Mexiko mot Tjeckien. Ett sönderfallande, inte tillräckligt bra Tjeckien. Det känns, sett till det de presterat idag och även i de 2 första matcherna, som alldeles rättvist att Tjeckien inte tar sig vidare i detta VM. De slutar på en inspelad poäng. De hade ledningen med 1-0 mot Sydafrika, men drog på sig en straff i slutskedet och då kvitterade Sydafrika till 1-1. Det är Tjeckiens enda poäng i det här mästerskapet, och det är en

0: Ser vad sydkoreanerna är trötta. De orkar inte stå emot när Sydafrika kontrar och går för 2-0. Men då kommer han ut, Songju Kim, i Sydkoreas mål och förhindrar det 2-0-målet. Och då har det snart gått 6 minuter. Det är bara 10 sekunder kvar. Lång sydkoreansk boll in på offensiv planhalva. Modau nickar bort bollen. Modau är en hjälte. Han har jobbat på den där högersidan. Och Williams, målvakten, är en hjälte. För nu är det slut. Sydafrika blir tvåa i gruppen efter ett makalöst drama i Monterrey, där de fixade till slut och vinner över Sydkorea. Passerar Sydkorea i tabellen 1-0.
1: Ja, de vinner rättvist. Jag tycker att Sydkorea som har en blek match faktiskt. De hade några chanser inledningsvis, men sen så har Sydafrika tagit över mer och mer under den här kvällen.
0: Sydafrika som ju fick väldigt mycket stryk av Mexiko i premiären, som sen spelade 1-1 mot Tjeckien.
2: De har ju spelat kanonbra idag.
1: Ja, nej, men det har de verkligen gjort. Och så roligt att se glädjescenerna när domaren blåser av matchen. Nu man bara flyger upp och det är kramkalas på inneplan nu.
0: 16-delsfinal väntar för Sydafrika mot Kanada. Sydafrika kan ju ta sig vidare även från den.
1: Ja, det kan de verkligen göra. En ganska öppen match där jag tycker egentligen att 50-50 vem som skulle kunna gå vidare för Kanada, tycker jag inte är imponerat.
3: Slut också i den samtida matchen i Mexico City i den här gruppen. Mexico besegrar Tjeckien med stora, klara och odiskutabla 3-0. Mexico vinner gruppen, det visste vi sedan tidigare. Sydafrika blir tvåa, Sydkorea trea och Tjeckien.

0: om polis som är ute och försöker få boende att hjälpa dem med rep, och de har inte ficklampor. Nu har det blivit mörkt i Caracas. Det verkar finnas en oerhört dålig beredskap från myndigheterna och från polis och räddningstjänst, om man ens kan prata om en sån, att faktiskt försöka reda upp i den här situationen nu.
1: Lotten Collin i Buenos Aires, och vi kommer förstås fortsätta rapportera om de förödande jordskalven i Venezuela i senare sändningar och i vår app. Höga halter av PFAS-kemikalier har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetters flygplats utanför Göteborg, det skriver Göteborgs-Posten. Källan till PFAS-föroreningen är brandsläckningsskum från övningar på flygplatsen som runnit ut i en bäck. Länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur som skjutits i det aktuella området, men påpekar samtidigt att det inte finns anledning till oro om man redan har ätit kött från området. Det var Ekot.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
3: Ja, men god morgon. Det har blivit torsdagen den 25 juni och klockan är 5:02. Matcherna blev då precis avklarade här då för dig som vaknat och undrar hur det har gått, så kan jag meddela att det blev 3-0 i matchen mellan Mexiko. Alltså Mexiko fick 3, Tjeckien 0 och så

0: Tove Lo, I'm your girl, right. Dessutom Tom Jones, we give a little love. Snart hörni, klockan 16:15 och då vet ni vad som gäller. Du som inte vet, gör bara som jag säger. Ta upp kameran, planera någonting du ska fota, var med på när jag räknar ner. Och så tar du en bild. Fråga inte varför, du behöver inte veta varför just nu. Du ska få veta varför snart. Ta en bild bara. Var med på det roliga. Upp med kameran nu då, så ska vi gemensamt klicka.
1: 3, 2, 1. Nu.
0: Okej, okay. Jag tog min bild inifrån studion så ni får se lite behind the scenes. Jag har ju TV på här i bakgrunden och följer nysläget i världen. Vi kommer återkomma till det om en liten stund. Men nu vill jag att du tar den här bilden. Jag ska ta den här bilden och lägga upp den på Facebook. Och du tar din bild och lägger upp på Facebook. Och så då bildar vi den här gemensamma tråden över hur Sverige vaknade. Den 25 juni 2026.

så gjorde det väldigt gulligt. Kanske sov vi med igen. Förlåt, jag får såna röst när jag är gulliga hundar. Får inte det med katter, men får de hundar. Åh, kanske får det nu, Gunilla. De här katterna och kattungarna på bilden här. Och duktiga mamman som ligger där. Så tänk vad djur... Mammor är duktiga, de bara vet. De läser ingen bok om hur man blir förälder. De bara vet hur de här kattungarna ska tas hand om. Och de ligger i en hög, kattungarna, med alla huvudena gosar in sig i varandra. Underbar bild, Gunilla. Den är absolut kvalificerad för ett vinnarpris. Så har vi en kanin som är väldigt gullig också. Oj, oj, oj. Oj, blå ögon. Balder väntar på mig och sin frukost. Mycket djur som är vakna och väntar på sin frukost just nu. Åh, vad vackert. Här är från Per. En järnväg. Alltså det här ser nästan... Det ser nästan... Gud, det ser ut som en tavla. Per Johan. Ute, är det där din vi just nu? Är det så blått på himlen? Här är det grått här utanför. Jenny är på väg till jobbet. Se där... Jag tror att vi blir skjutsad till jobbet. Jag hoppas i alla fall.

som har skickat in en bild på från bageriet där ni står redo att baka bullar och annat gött. Hörrni, jag ska säga det också. Det är på sin plats att göra det för dig som är nyvaknad och inte kanske har hört nyheterna som har varit under natten. Det är nämligen så att det har skett två mycket kraftiga jordbävningar utanför kuststaden Morón i Venezuela, och skalven uppmättes till magnitud 7,2 och 7,5 på skalan med bara en minuts mellanrum. Och det finns en stor risk att dödssiffran efter skalvet blir väldigt hög. Amerikanska USGS har uppskattat att det kan bli mellan 10 000 och 100 000 dödsfall, detta enligt Reuters. Och jordbävningarna är bland de starkaste som drabbat Venezuela på mer än ett århundrade. Så det här är väldigt, väldigt kraftiga jordbävningar, och vi kommer att följa detta. Det här är en pågående katastrof där omfattningen då fortfarande är oklar, och vi följer det här. Men också alldeles strax 17:30 så kommer Ekot in med nyheter, så där kommer du få mer vetskap om det. Och sen blir det uppsnacket i P3 och P4. Hörrni, tusen tack att ni har varit med i Vakenflashen och skickat era fina bilder. Imorgon fredag så kommer en vinnare att utses för den här veckan.

0: George Harrison, Make Up My Mind, Set On You. Vaken tackar för sig och lämnar över till uppsnacket efter Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Venezuela där det har varit två kraftiga jordskalv nu i natt. Och enligt USA:s geolog

0: Göteborgsboende i Tumba utanför Stockholm så har man dock förberett sig ordentligt och kanske på ett lite oväntat sätt, säger undersköterskan Alla Almin.
1: Det här vi tar fram förberedda, till exempel chips och en bit choklad.
2: Det, för att det, de blir törstiga av det?
1: Ja, och de vill ha mer att dricka.
3: Redan i våras började personalen här på Silverkronans vård- och omsorgsboende kontrollera att till exempel patienter och luftkonditionering funkar inför sommaren. Och de har dessutom fått en utbildning för att kunna upptäcka symptom på uttorkning och överhettning i tid. Det är en del av Botkyrka kommuns beredskapsplan för värmeböljor, berättar vård- och omsorgsdirektör Afamia Elkory.
4: Det gör ju att vi kan ju förbereda oss på ett helt annat sätt.
0: Reporter här Annie Säv. Vädret soligt i Götaland och Värmland med 25-30 grader. Resten

0: Och det var faktiskt Skottland som började bäst i matchens inledande minuter innan de bjöd på tidernas tabbe.
1: Fullständigt förfärligt uppspelsförsök av Angus Gunn, målvakten, och Scott McKenna, mittbacken. Det är bedrövligt dåligt. Bollen hamnar hos Vinicius Junior som bara kan lägga den i det öppna målet.
0: Mm, och strax därpå var det dags igen.
1: Vinicius, ett mål till. Nej, men det är ju obegripligt. Vad håller Skottland på med? Det är det sämsta spelet i eget straffområde i världshistorien.
2: Oj!
0: Men vet du, den gången hade skottarna tur, för målet dömdes bort för foul på målgöraren Vinicius Junior när han snodde åt sig bollen från det drällande skott och

0: mått och fokus på Japan-matchen som alltså väntar i natt för er del och imorgon kvällstid här i Dallas. Men dessförinnan var vi ju på Stora Arenan där de ska spela, och då var det ju pressträff med Graham Potter, och det har ju snackats en del om kanske ska det bli några förändringar, och ja, han, förbundskaptenen Graham Potter, öppnade väl upp lite för det.
1: Sometimes we look for a tactical solution and a magical formula that can save everything, but sometimes it's how you, the little bits of behaviors and details, how you act. Yeah, also how we can not be as passive and how we can be a bit more aggressive in certain situations.
2: Har du kollat på några förändringar i start 11?
1: Well, there's always that consideration. Third game in the tournament, whether it's a fresh legs, whether it's a slight changes in certain positions. It's things we've thought about, of course.
3: Spännande ändå. Alltså det är ganska uppenbart att han vill se förändring oavsett om det blir byte i startelvan eller inte, med tanke på hur det såg ut mot Nederländerna. Men vilka spelare är det som kan komma in då, Emanuel? Kan man få någon känsla för det?
0: Mm. Han sa ju faktiskt också på presspodiet sen att det kan bli 1-2. Då var han lite mer specifik när han uttryckte sig. Men han tryckte också väldigt hårt på ordet maybe. Han hade ändå dock bestämt sig ganska klart för vad han skulle göra imorgon utan att dela med sig av det, såklart. Så att kanske döljer det sig någonting där. Och det har ju snackats mycket om Elanga efter det fina inhoppet senast, när han också blev målskytt, och också en Lukas Bergvall som kommit in i båda matcherna och gjort det bra med energi, fysiskt spel. Och det är många som vill ha in honom i den svenska startelvan. Men kanske lite överraskande för mig, när Sinelli dök upp idag på pressträffen så pressades han lite på vad de hade fått reda på om han var en av dem som skulle starta. Och han sa ju såklart ingenting, men om man lyssnar på honom så kanske det döljer sig någonting bakom det där fnisset.
4: Det var många som pressade i hårt här tidigare om en eventuell startplats. Kan du säga något om det?
5: Nej, jag har inget att säga om det. Det var kul att de försökte, men de fick inte så mycket.
4: Det kan nog krävas väldigt löpstarka individer på planen. Hur är känslan i truppen, och kanske framförallt för dig? Liksom, hur fräsch är du?
5: Nej, för min egen del är jag jättefräsch. Jag känner mig i väldigt bra form, så nej, jag, som du säger, jag är redo för att springa om det behövs. Och
6: ja, vilken teflonpanna han också är.

0: har skakat av sig det här nederlaget mot Nederländerna.
1: Ja, men lite känns det ändå som att den matchen är släppt. Sen hur mentalt redo de är för Japan, det är svårt att säga. Det är lite det som har varit med det här landslaget. Vi har fått 5-1 i positiv bemärkelse och vi har fått 5-1 i negativ bemärkelse. Och det känns som att det kan ta vägen lite vart som helst. Men känslan på spelarna var i alla fall inte att de var helt sänkta av Nederländerna-matcherna fortfarande. Utan den första delen av träningen vi såg, det var ganska glatt och bra stämning. Och fokus verkar vara in mot Japan. Men hur redo de är, det är ju, ja, hade jag vetat det och så hade jag ju kanske haft mer lön än vad jag har just nu och jobbat på något annat ställe.
2: Vi kan välja oss mot en annan löntagare om en stund då, Jon Persson, experten som kanske kan förklara hur redo han tycker att de är. Eller vad ska vi lämna det åt honom? Men
1: han har bra expertis, inte bara kring fotboll kan jag meddela, han har mycket annat. Men vi håller ett fotboll idag kanske då. Ja.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Vi ska snart prata med Jon, men först, precis innan jag lämnade Dallas igår, då började ju svenskarna flöda in till stan. Och jag har ju sett japaner, nederländare, argentinare, britter, alla komma och lämna inför sina matcher de gångna veckorna. Men inget annat landsupport har kommit i sådana drivor och så många dagar före match som svenskarna. Det båda ju ändå gott för stödet på plats, för i Houston, där de mötte Nederländerna, då var ju Nederländerna i sådana mantal. Det var helt vansinnigt hur mycket orange det var på den läktaren. Ändå hörde svenskarna bäst. Så det finns ju alla förutsättningar i världen för att det här ska bli en fest. Vi behöver ju allt stöd, eller hur, för att ta de här poängen mot Japan.
2: Vi hoppas på det. En av de som kommer vara där, det är landslagslegendaren Jesper Blomqvist. Fram till förra veckan var han den yngsta VM-spelaren någonsin på herrsidan. En titel som numera Lukas Bergvall har. Och just Bergvall, apropå förändringar som vi pratade om nyss, honom vill Blomqvist se från start mot Japan.
4: För att få lite mer bett i defensiven och lite mer liksom ork på mitten så skulle jag gärna se honom där. Jag ser honom som en framtida lagkapten, 100%. Otroligt spännande och duktig spelare.
5: Och att Lukas Bergvall tog över rekordet som Sveriges yngsta VM-spelare tog Jesper Blomqvist emot med blandade känslor.
4: Det var väl både och. På ett sätt är det tråkigt. På ett sätt så startade jag, så då var det ju, så har jag kvar en del av rekordet i alla fall.
2: Samuel Silén som snackat med Jesper Blomqvist också om motståndarlaget Japan här som Jeppe är lite rädd för ändå.
4: De har ju någon slags mentalitet där som gör att de är väldigt duktiga på att följa sin matchplan och att alla förstår den och gör. Alltså, nej, de känns väldigt kompletta som ett kollektiv och en spelidé som är väldigt, för dem väldigt tydlig. Och sen en otrolig fysik också där de orkar springa väldigt mycket.

0: glada att ha med Jesper Blomqvist i dagens program. Men du, en annan som ska supporta Sverige på plats, det är Lukas Natansson. Mm. Han är en av omkring 10 000 svenskar som är bofast i Dallas och Fort Worths storstadsområde. Det är ju ett av de större i USA. Och Lukas håller just nu på att öppna en godisbutik med svensk godis. Du har säkert sett att det har ju blivit skitpopulärt i USA den senaste tiden tack vare sociala medier. Vilket svenskt godis gillar då egentligen jänkarna bäst?
1: Surt, det har vi märkt. Och självklart alla Bubs, de är stor favoriter. Ahlgrens bilar, alltså det är ingen lakrits. Ingen gillar lakrits, det har inte slagit.
0: Okej, men du ska på Japan-matchen. Vad är känslan?
1: Trots förlusten så är det ändå råpepp. Alltså det ska bli skitkul, så här, men World Cup, det drar hit så sjukt mycket människor och det är en så stor fest, liksom, folkfest. Mm. Jag tror att det kommer gå bättre. Det är förhoppningarna.
2: Mm. Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Vi ser fram emot Japan-matchen. Det finns anledning att vara lite orolig, känner ju vi, Samir och undertecknad Susanna Andrén, i och med att Japan kom tillbaka mot Nederländerna ett par gånger om. De är kvicka, de är skarpa och de har också det senaste året vunnit landskamper mot både Brasilien och England. Och de har varit på gång, alltså vi har sett det förra VM också. Japan vann sin grupp då, före både Tyskland och Spanien. Sen tog det visserligen stopp då i nästa skede efter straffavgörande mot Kroatien, som ju sen slutade trea i hela turneringen. Expert Jon Persson, kort fråga, när vi nu bjuder in dig också. Är Japan bättre än Sverige? Ja eller nej?
4: Ja, men det är de. Det skulle jag säga. De är absolut ett bättre lag än Sverige.
3: Och hur mycket bättre är de?
4: Ja, hur långt ett snöre, höll jag på att säga. Men otroligt jämn match, otroligt jämn match med Nederländerna, framförallt i öppningsmatchen där då. Där jag tycker, du, som precis du nämner, att de kommer tillbaka två gånger om, men också i perioder av matchen som de är minst lika briljanta som Nederländerna kan vara. Jag tycker att Nederländerna kanske har toppar som är högre i matchen, men tittar du över hela den matchen så har Japan en enormt hög nivå matchen igenom, liksom. Och vi har pratat i många år om kvickheten och allt det här, men de har så mycket mer nu. Det är ett lag med många egenskaper som är väldigt bra. Så att det här blir en rejäl utmaning, tror jag.
0: Vad ser du i det svenska laget då som tyder på att man kan stoppa japanerna från att spela sitt spel, att spela ut?
4: Jag tror på något sätt att alltså 5-1 som vi fick senast åt fel håll, så att säga. Det kan ju hända, och det var ju, som jag ser det, ganska, alltså, och som säkert många andra ser det också, ganska liknande situationer som jag tror också att Graham Potter och company ganska enkelt kan rätta till, om vi ser det så. Jag tror att det handlar lite grann om aggressivitet, det handlar lite grann om hur vi stänger kanterna, och framförallt handlar det om, vad ska man säga, hur vi beter oss defensivt i eget straffområde. Ska vi ha två mittbackar som är före första stolpen eller ska vi inte ha det, och så vidare. Så att jag tror att det är ganska, vad ska man säga, få grejer som Sverige behöver rätta till. Det tror jag att man kommer hantera. Så att får vi en mycket bättre defensiv så kan vi också ge oss själva lite bättre möjligheter att stänga till där. Och då vet vi ju, det har vi ju sagt 1000 gånger i det här mästerskapet, att vi har ju ett gäng där framme, framförallt två forwards då, som är väldigt bra på att skapa chanser också. Så att, nog har vi chansen, och absolut. Så
3: tror du det?
4: Men Japan är ett bra lag.
3: Tror du det? Summa summarum, ja, men alltså, Sverige kan vinna här.
4: Nej, men alltså ja, det tror jag absolut att vi kan vinna. Men jag tror så här, om vi spelar 10 matcher så tror jag Japan vinner 7. Sådär. Så det skulle jag nog säga.
0: Hur många av de matcherna slutar oavgjort, skulle du säga?
4: Jag menar då att ingen slutar oavgjort. Man spelar tills någon vinner, liksom sådär. Men jag tror att det är ett väldigt bra lag med liksom bredd. Och sen är det ju av förklarliga skäl.

0: Jag tänkte skifta fokus lite från Sverige till Tyskland och deras Gustav Lundgren. För de har faktiskt en sån i sitt trupp.
1: Gustav,
0: det kanske haltar lite rent sportsligt i resonemanget. Men jag tänker på 28-årige Dennis Undav som räddat Tyskland med sina 3 mål och 2 assist på VM här som inhoppare. Undav är bäst i världen, vrålade de tyska fansen.
2: Dennis Undav är den bästa spelaren i världen, men så stark för startelf.
0: Det är en spelare som många vill se i den tyska startelvan nu. Vi ska återkomma till det. Men man älskar ju supersubs, Samir.
3: Ja, det är också ett tema vi har börjat vänja oss vid under det här mästerskapet. Bara idag pratar vi om Mansambi i Schweiz som återigen byts in i mål. Promise i Kanada. Kanadas mål görs också av en avbytare till exempel, bara i den matchen. Det är helt enkelt lite så VMs USP, tänker jag, den här gången. Vi har pratat väldigt mycket om det. Det är de här supersubsen som gör skillnad.
0: Men jag sa ju det här med Gustav Lundgren. För bara några år sedan spelade alltså Dennis Undav i den tyska tredje divisionen.

0: emot honom, det är relationen med förbundskapten Julian Nagelsmann. Något som har fått en del tyskar att liksom se på Nagelsmann och tänka, vad är det för fel på Kahn? För att redan tidigare i år var det väldigt tydligt att Onda var inte nöjd med att sitta på bänken i landslaget. Så spelar ju alltid, eller hur? Man vill ju liksom vara med och spela. Det har vi ju hört från Elanga i Sverigetruppen till exempel. Det behöver inte betyda att det är någon fnurra på tråden. Gud, nu satt jag i halsen. Det var så känslosamt.
1: Satt en fnurra i halsen.
0: Ja, exakt. Men Nagelsmann verkade inte respektera det där resonemanget offentligt. Kanske synade han till då över att det hamnade i så stort fokus i samband med en landslagssamling och en match mot Ghana i våras. Tyskland vann den matchen. Tack vare inhopparen Ondavs segermål. Men efteråt så var Nagelsmann märkligt kritisk. Alltså alla hajade till när Nagelsmann sa, jag tycker inte att hans prestation var särskilt bra före målet.
2: Fand seine Leistung bis zum Tor nicht gut. Hat glaube ich einmal einen Ball berührt und ja, er hat sein Tor gemacht. Das ist sein Auftrag, das ist seine Rolle. Damit ist glaube ich alles besprochen. Über jetzt 7 Tage Dauerthema Dennis Undav.
0: Nagelsmann hade synat till och konstaterade att han gjorde sitt mål, det är hans uppdrag och därmed är väl allt avhandlat efter 7 dagar ständigt om den är Dennis Undav. Slut citat.
1: Det är någonting med de lite yngre tränarna och deras man-management som ofta visar sig i sådana här situationer.
0: Ja, men jag tycker inte att det är riktigt elegant från hans sida, det får jag säga.
1: Nej.
0: Så vi får väl se om Undav fortfarande är en nagel i ögat på den tyske coachen eller om han liksom ger honom chansen att visa upp sig från start ikväll.
1: Och vi fortsätter på det här inslagna spåret. Dubbelmatcher hela natten. 22.00 avgörs grupp E med Tyskland som sagt klar gruppvinnare mot Ecuador. Men i frågan om att nå topp 2, då har ju Elfenbenskusten gyllene läge i sin match mot Curaçao.
0: I Sveriges grupp F, där handlar det om 0-1-0-0. Sverige kan landa på alla positioner utom den sista. Och matcherna, det är ju Japan mot Sverige och Tunisien mot Nederländerna.
1: Och så 0-4-0-0 grupp D, och då handlar det om en direkt avgörande kamp om andra platsen mellan Paraguay och Australien. Där finns ju också klara gruppettan USA som spelar mot redan utslagna Turkiet.
0: Och 05:35 imorgon, då hoppas vi att det är glädje som präglar sammantagna tankarna och analyserna när vi är tillbaka i direkt sänd form i P4 P3 och sen poddas det i appen strax därefter.
3: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
4: Nej, varför skulle du vilja missa något avsnitt? Det låter ju dumt när det finns möjlighet att lyssna. Lyssna på oss kan du göra. Och med oss som är P4 Malmöhus via appen Sveriges Radio, då kan du lyssna live var du än är i denna lilla värld. Hanna Palm heter jag, önskar dig en god morgon. Maria Mattsson finns med dig på trafiken och svarar på telefonnummer 020 999 444. Emilio Garro, god morgon.
5: God morgon Hanna. Det är en ljuvlig dag utomhus kan jag säga. Det känns verkligen som att det är en klassisk sommardag. Och jag ska ge mig ut till campingen. Festligt va?
4: Ja, det kommer bli mycket festligt att följa detta. Signe Ljunggren, god morgon, du håller koll på nyheterna.
6: God morgon, det gör jag.
4: Vad hör vi om där?
6: Det ska handla om turism, men det ska också handla om falukorv. Hur mycket nötkött finns det egentligen i korven vi äter?
4: Nytt för mig att det ens innehåller någon slags nötkött. Men ja, det blir spännande att höra mer om det här. Flera nyheter nu levereras på denna meny. Klockan är 6, vi säger god morgon till Ekot.
7: I Venezuela har 2 kraftiga jordbävningar skakat landet. Och det rapporteras om stora skador i flera delstater och dödssiffran väntas bli hög.
8: Bilder från huvudstaden Caracas flygplats, Maiquetía, visar hur människor flyr i panik samtidigt som bitar från taket rasar ner. Det var igår kväll lokal tid som flera delar av Venezuela, däribland huvudstaden Caracas, drabbades av de 2 skalven som enligt USAs geologiska myndighet uppmätts till magnituder på 7,2 och 7,5. Skalven som skedde med mindre än en minuts mellanrum ska ha haft sitt epicentrum i Montalbán i mitten av landet. Samtidigt visar bilder från huvudstaden Caracas hur flera byggnader, bland annat ett 20-våningshus, rasat ihop och ligger i högar. Omfattningen av förödelsen är fortfarande oklar. Inga officiella uppgifter om antalet döda och skadade har offentliggjorts, men enligt USAs

0: skador. Ett intensivt räddningsarbete pågår där räddningstjänsten försöker gräva fram överlevande ur rasmassorna. Flera latinamerikanska länder, men även USA, har erbjudit nödhjälp.
1: Till Sverige. Höga halter av PFAS har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetten flygplats utanför Göteborg. Det skriver Göteborgsposten. Källan till föroreningen är brandsläckningsskum från övningar på flygplatsen som runnit ut i en bäck. Länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur som skjutits i det aktuella området. Företag lovar både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men när P4 låtit DNA-testa 19 svenska korvar visade sig att det är lite nötkött i flera kända produkter. En av dem med allra lägst testvärde på nötkött, drygt 1%, är ICAs falukorv som kallas extra fin. Pelle Svensson är ute och handlar i Jönköping.
2: Det borde inte få stå nötens i det läget. P4.

0: Falukorvar. Laboratoriets DNA-analys visar på stora skillnader i mängden nöt av den totala mängden kött.
1: Sex av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA, medan den som har mest ligger på 64%. Kristin Fransholm på Sveriges konsumenter menar att även om det inte finns krav på att ange hur mycket fläsk respektive nötkött korven innehåller, så är märkningen missvisande.
2: Någonstans måste det ju finnas en gräns för att jag ändå kan få kalla att produkten innehåller nöt.
0: Två av korvarna med lägst andel nötkött kommer från livsmedelsjätten ICA. ICA vill inte ställa upp på någon intervju, men försvarar ändå att de har 1,2% nöt i sin extra fina falukorv.
1: De skriver i ett mejl att deras falukorvar tas fram för att motsvara kundernas förväntningar på smak och kvalitet och att de följer gällande regler för märkning.
3: Reportrar Claes Petersson och Sanna Hermansson, P4 Jönköping. I Storbritannien har hundratals mammor och spädbarn i Nottingham dött eller skadats på grund av brister i mödravården, visar en ny omfattande granskning som kom igår. Sara fick ett skadestånd på över 30 miljoner kronor efter att det konstaterats att dottern Harriet dog på grund av misstag från vårdpersonalen på sjukhuset.
4: I made multiple contacts with the hospital for help and I was repeatedly told that there wasn't in labor.
5: Jag fick sammandragningar och ringde förlossningen, men de sa att det var för lång tid mellan verkarna och bad mig vänta. Den behandling jag fick där var fruktansvärd, säger Sarah Hawkins till BBC.

0: has to be a turning point for maternity care in this country.
1: Jag blev stum av att höra djupet av deras smärta. Det här måste bli en vändpunkt för mödravården i landet, sa hälsoministern James Murray igår. Sofia Sofronedo, London.
2: Och det här var dina ekonyheter klockan 6 och i studion jag Gustava Söder. För fler nyheter kan du hitta i våran app Sveriges Radio.
3: Gustava ska vara med oss och Ekot ska vara med oss precis som vanligt hela morgonen och ja, hela dagen. Precis som vanligt i P4 Malmöhus. Vi har klarat oss ända fram till torsdagen den 25 juni. Vad är sån sak hörni? Frågan är hur vi kommer klara oss i trafiken idag. Hur känns det av just nu när klockan är 5 minuter över 6, Maria?
4: Ja, jag fick precis ett samtal från E65 mellan Ystad och Malmö. Det är andra, om du kommer från Ystad så blir det då andra avfarten till Skurup, trafikplats Skurup i riktning mot Malmö. Där står det en bil illa till och det påverkar alltså trafiken som kör från Ystad mot Malmö på E65 vid trafikplats Skurup. Jag har annars ett rätt så bra trafikläge att rapportera om från Skåne utan andra akuta störningar just nu. Du kan ju tipsa mig om det skulle vara så att det dyker upp någonting. 020 999 444.

0: Fun, we are young. Ja, hur pass stora skador den här jordskalvet i Venezuela har ställt till med, det är ju just nu svårt att få en överblick på. Man pratar om att det finns risk för allt från 1000 till 10 000 dödsfall. Det här uppger då myndigheten USGS, alltså USAs geologiska myndighet. Det har då orsakat skador i flera delstater. Det uppger landets interimspresident Delcy Rodriguez. Det är troligt att det finns många offer och omfattande skador, att katastrofen är utbredd, det uppger då USGS. Det var ju då tidigare natten nu mot torsdagen svensk tid, då bedömde man då att risken var stor att det är, ja, till och med 10 000 till 100 000 som de skulle omkomma efter den här skalven. Men den här bedömda risken för antalet döda har ju sedan dess sjunkit, så att ja, tidigt skede just nu, kommer nog ta ett tag innan man har någon slags någon hum om hur stora skador det här har orsakat. Vi kommer höra mer därifrån, det är alldeles säkert. Och här på hemmaplan så pratar vi om helt andra saker. Signe, vi byter spår totalt. Man granskar ju livsmedel och sådär titt som tätt i detta land, och det har man ju nu gjort på P4. Ett visst, ja men, får väl ändå säga att det är en ganska älskad korv här i Sverige.
1: Jag tänker det, ett staple i många hushåll.
0: Ja.
1: Falukorv, är det någonting du äter?

0: Kan det göra. Men vad innehåller den då, är ju frågan.
1: Ja, P4 har ju låtit DNA-granska 19 svenska falukorvar som då lovar både fläsk och nötkött i korvarna. Men DNA-analysen den visar på stora skillnader i mängden nöt av den totala mängden kött. Så att som mest så innehåller en korv 64% nöt. Men 6 av korvarna de innehåller 5% eller mindre nöt-DNA.
0: Ja, spännande. Alltså att det finns korv som ändå innehåller, vad sa du, 60% ja, nötkött. Ja. Det var nytt för mig.
1: Ja, men mig också.
0: Ja, det är ju lite lurigt det där med när får man säga att någonting innehåller någonting eller när blir det liksom nästan spår av.
1: Precis.
0: Det kommer vi väl kanske få utrett idag.
1: Jag tänker det.
0: Mm. Fortsätt lyssna på oss. Lyssna redan nu i appen Sveriges Radio eller ja, men live så kommer vi uppdatera dig under morgonens gång.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. Ja, det är tuffa tider för oss värmekritiska, vilket jag, det är en grupp som jag sällar mig till. Det ska ändå vara transparent med om man har missat det, men du är en värmevän kan vi säga, Emilio, va? Du frodas i den här värmen som är på ingång.
1: Ja, nu kommer det liksom sopbil här precis bakom oss och börjar censurera mig när jag spelar. Nej, men ja, jag är lite av en värmevän. Jag trivs väldigt bra i värme. Jag brukar säga att min så här optimala temperatur är någonstans mellan så 25 och 30 grader. Då trivs jag bra. Jag brukar också säga att hellre 5 grader för varmt än 1 grad för kallt. Aha. Jag hatar kyla.
0: Okej, okay, vi spelar för olika lag då kan man säga. Frågan är vem som vinner. Just nu vinner ju du. Jag vet inte om du såg, det var precis någon som var här och joggade. Och jag såg det också igår, typ så här mitt på dagen, och det var kvavt och varmt inne i centrala Malmö. Alltså att man drar ut och joggar, då är det bra. Är det hälsosamt, va?
1: Ja, det, alltså så länge det inte är någon typ av extremhetta där man påverkas av så här vätskebrist och sånt där, så jag tänker att det är väl helt okej. Jag ska berätta för dig, som jag är utomhus, det är ganska behagligt. Jag tror till och med du hade tyckt att det var ganska skönt, Hanna.
0: Ja, jag tyckte
1: det är liksom vindstilla, men ja, så där 20 plus grader.
0: Jag tyckte att det var typ för varmt när jag gick till jobbet där strax innan fem, så att ja, så
1: här. Vad har du för knep då för att liksom hantera värmen?
0: Gömma mig för den och vänta ut den och vänta in hösten. Det är lite så jag gör. Men jag kanske klär mig fel. Emilio, du kan väl kan inte du ta reda på hur jag ska klä mig och hur andra ska klä sig nu?
1: Vet du vad? Eftersom jag gör allt för dig, Hanna Palm, så kommer jag se till att göra det till mitt livsuppdrag denna morgon. Att se till att ta reda på hur ska man egentligen klä sig när det är varmt. Det ska bli min hjärtefråga idag. Så jag ska gå till botten med det här, jag lovar.
0: Ja, yes, som av en händelse så ska vi lösa det här idag. Det känns superbra. Bra, okej, men då kanske det finns hopp även för mig och alla andra som har lätt för att svettas bort.

0: Miley Cyrus och Flowers.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges

0: Enligt samma myndighet hade jordbävningarna magnitud på 7,5 och 7,2. 3 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för höga temperaturer på sin vård och omsorgsboenden enligt Socialstyrelsen. Och var tionde kommun saknar en beredskapsplan för äldreomsorgen. 2018 uppskattades omkring 700 äldre har dött av extremhettan enligt Folkhälsomyndigheten. Moskvas största oljeraffineri kommer att vara ur drift i minst 6 månader, det skriver nyhetsbyrån Reuters. Det efter att oljeraffineriet träffades i ukrainsk drönarattack riktad mot Rysslands huvudstad och fick omfattande skador.
1: Svensktoppen just nu, sport, spänning och musik. Oavsett hur det går för Sverige i VM så kommer sommaren 2026 att gå till historien som det VM-låtetätaste året någonsin. Vem eller vilka är ett ord den här veckan? Svar söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Rickas falukorv som kallas extra fin. Pelle och Ritva Svensson är ute och handlar i Jönköping.
1: Det är ju alldeles för lite. För att ens ska du förstå nöt, tycker man ju då. Det borde inte förstå nöt ens i det läget.
2: Men det är som vanligt, man känner sig lurad.
1: Ja.
3: P4 har genom labbtester hos ett oberoende och akkrediterat företag låtit testa 19 falukorvar från hela landet. Detta efter avslöjandet i maj om att Vaggeryds skärk i Småland tagit bort allt nötkött i falukorven. Laboratoriets DNA-analys, en stickprovskontroll som gjordes i maj, visar på stora skillnader i mängden nöt av den totala mängden kött.
4: 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA, medan den som har mest ligger på 64%. Kristin Fransholm på Sveriges konsumenter menar att även om det inte finns krav på att ange hur mycket fläsk respektive nötköttkorven innehåller, så är märkningen missvisande.
5: Någonstans måste det ju finnas en gräns för att jag ändå kan få kalla att produkten innehåller nöt om det är så pass försumbart så det knappt inte kan mätas.
3: Vi har varit i kontakt med samtliga företag bakom de testade falukorvarna. 2 av korvarna med lägst andel nötkött kommer från livsmedelsjätten ICA. ICA vill inte ställa upp på någon intervju utan hänvisar till en ansvarig chef som är på semester. Men försvarar ändå att de har så lite som 1,2% nöt i testresultatet för sin extra fina falukorv.
4: De skriver i ett mejl att deras falukorvar tas fram för att motsvara kundernas förväntningar på smak och kvalitet och att de följer gällande regler för märkning. Men enligt den prisbelönte kocken och charkuteristen Jon Randov innehåller dessa falukorvar så lite nötkött att de inte fyller någon annan funktion än att kunna skriva nöt på innehållsförteckningen.
6: Det är knappt så att du kan skönja det. Det är en marknadsföringsgrej snarare än en faktisk kvalitetsfråga. Tycker inte att det är hedersamt.
0: Och reportrar här var Sanna Hermansson och Claes Petersson, P4 Jönköping.
7: Läget i omvärlden har lett till att det har blivit allt vanligare att vänta med att boka sin semester till sista minuten. Något som Visit Skåne menar kan påverka turismen i Skåne i sommar.
8: Besökarna är intresserade av att komma hit, men man räknar nog från näringens sida, besöksnäringens sida, att många kommer boka lite senare. Man har ett annat nytt beteende på grund av omständigheterna, ekonomin osäker och så vidare.
7: Karin Liljedahl, pressansvarig på Visit Skåne, som skickat en enkät till olika företag inom besöksnäringen i Skåne om vilka förhoppningar man har inför sommaren. Svaren har varit motstridiga, med många som tror på fler besökare i år, trots att bokningarna är färre än vad de var vid samma tid förra året.
8: Man vågar nog hoppas på en bra sommar, men ser ju just orosmolnen med omvärlden som ett nytt inslag.
7: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
9: Du vet ju var du hittar dina lokalnyheter i appen Sveriges Radio, där kan du lyssna på oss live också. Ja, vi går mot en mycket varm helg och jag tänker att man kan få smaka på det redan idag, gissningsvis. Är du beredd att hålla med Emilio?
10: Det får man säga. Jag står här i Malmömorgonen och solens vackra strålar kysser mitt ansikte. Det är verkligen en sommarkänsla som infinner sig när man går runt på våra gator och torg. Jag är glad över detta, Hanna.
9: Ja, jag är glad att du är glad. Och jag är glad över att sitta inne i en sval studio. För idag så kommer det bli 25-29 grader. Lite lägre i nordvästra Skåne. Och sen har vi en vind omkring väst. Om en timme, sådär, tar vi ett lite fördjupande snack med SMHI.

0: Det där var The Script och Will I Am Hall of Fame. Nu blir det lokala nyheter i P4 Malmöhus. Klockan är 20:30. Här har du Signe Ljunggren. Varsågod.
1: Företagen lovar både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men när P4 låtit DNA-granska 19 svenska korvar visade sig att det är försvinnande lite nötkött i flera kända produkter. Och en av dem med allra lägst testvärde på nötkött, 1,2%, är i

0: Stars. Det är dags för en portion VM-fotboll från Radiosporten med Mats Fagerström.
1: Sporten börjar med att summera lite av nattens övningar från fotbolls-VM.
2: I fotbolls-VM är det färdigspelat i Mexiko-gruppen. Matcherna i den sista gruppspelsomgången, Mexiko-Tjeckien 3-0 och Sydafrika-Sydkorea 1-0, betyder att Mexiko vinner gruppen på maximala 9 poäng. Sydafrika 2, Sydkorea 3 och Tjeckien på fjärde plats. Det betyder att Mexiko går vidare till 16-delsfinal mot en tredjeplacerad motståndare som vi ännu inte vet vem det är. För Sydafrikas del så
3: väntar Kanada i 16-delsfinal. En historisk 16-delsfinal för detta Sydafrika som aldrig tidigare tagits vidare från ett gruppspel. Det gjorde de, Johan, genom att besegra Sydkorea med 1-0 i en hög dramatisk match.
4: Ja, det var det. Men jag tycker ändå att ett Sydkorea som inte kommer upp i en nivå som utmanar Sydafrika här. Det är en ganska grupp A, en ganska dålig grupp där Mexiko vinner välförtjänt, tycker jag.
2: Mexiko som avslutningsvis besegrade Tjeckien med 3-0. Tjeckien kommer sist i gruppen och gav ett andefattigt intryck.
4: Ja, nej, men som jag var inne på där, det känns som att den här gruppen kanske var en av de svagaste i detta VM.
2: Andreas Mats, Christian Olsson, Johan Elmander, fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko.
1: Och vidare så noterar vi att Marocko slog Haiti med 4-2 och slutar tvåa i grupp C på 7 poäng. Samma som gruppsegraren Brasilien som enkelt avfärdade Skottland med klara 3-0. Ett resultat som nu gör att det räcker med oavgjort mot Japan i natt för garanterat avancemang för Sverige. Och apropå Brasilien.
5: Om Sverige vinner mot Japan och kommer tvåa i gruppen så vet vi nu att motståndet i en 16-delsfinal blir Brasilien som enkelt avfärdade Skottland med 3-0. Vad väntar för motstånd för Sverige i en sån match?
6: Ett ganska komplett motstånd skulle jag säga. Brasilien som ju ofta förknippas med en härlig offensiv, det har man fortfarande. Väldigt många ester, väldigt många nya spelare också som kanske inte är så jättekända för den breda publiken. Men framförallt är det också ett lag som är välbalanserat och har idag en oerhört bra målvakt och en fin defensiv.
5: Vad var de extra bra på? Vad imponerade mest?
6: Men jag måste nog ändå säga att det är anfallsspelet som imponerar. Man plockar ju isär Skottland helt och hållet. Jag tycker att man gör det väldigt taktiskt smart. Att man i inledningen är ganska låga i försvarsspelet. Kanske inte så angelägna med att ha bollen i havet. Och så kontrar man lite grann. Och sen visar man under matchen att man har flera olika sätt att spela på. Så att mångsidigheten skulle jag säga är jobbig att tas med när det gäller Brasilien.
5: Som du säger, skulle Sverige ha en chans mot 2026 års upplaga av Brasilien?
6: Ja, chansen har man alltid, men det är klart att det är ingen lätt motståndare, det ska alla veta. Det är klart att jag vill ändå tro att Sverige har det, men man måste bli mycket, mycket bättre i sitt defensiva spel överlag om man ska kunna hantera den här typen av motstånd.
1: Är du sugen på mer från fotbolls-VM? Kolla då in appen Sveriges Radio med bland annat vad som behöver bli bättre för att slå Japan och eventuella förändringar i startelvan.

0: med. Mm. Är du en hater eller en lover?
1: Jag är någonstans mitt emellan, tror jag. Ja. Men jag är ganska känslig för sol. Så just det kan vara lite problematiskt nu.
0: Ja, i dessa tider, för det ska bli soligt. Det kan ställa till det på andra håll också, för magen. Magsjuka och sånt där kan spridas lite lättare.
1: Tydligen. Jag lyssnar.
0: Mm. Campylobacter. Ett fenomen som jag inte är välbekant med. Men det är en tarmbakterie. Och man ser då en tydlig ökning hos människor under juni, juli och augusti. Det säger Katarina Flink, som är mikrobiolog vid Livsmedelsverket. Och det här är en vanlig bakterie som både människor och djur kan bära på. Och det gäller framförallt fågel, till exempel kyckling. Men det kan också finnas i grisnöt, fork, opastöriserad mjölk. På sommaren så är det ju väldigt varmt och fuktigt, vilket gör att bakterien trivs väldigt bra. Det här då kan leda till kraftiga magsmärtor, illamående, feber och ibland blodiga diarréer. Förlåt att jag sa det nu till frukosten. Jag ber om ursäkt.
1: Det är verkligheten.
0: Det är exakt det, verkligheten. Vi måste hacka oss i den. Hur ska man göra för att undvika detta? Du sugen på att höra det?
1: Ja, gärna faktiskt.
0: Jag vet inte om du har hört om att, eller jag har förstått det som att det är ett fenomen som händer framförallt bland annat i USA, att man sköljer kycklingen under kranen.
1: Du, det har jag sett på sociala medier faktiskt.
0: Ja, tänker vi, är det här en bra idé? Nej, det ska man inte göra om det är så att man har för vana då att skölja kycklingen, för att man tänker att ja, men då blir vi av med det här. Ja. Det ska man inte göra, för att det kan då

0: olika knivar, skärbrädor. Det ska man göra.
1: Ja.
0: Det blir bra att diska dem. Men sen också att man ska torka upp köttsaft med hushållspapper istället för disktrasa.
1: Ja, det är väl ett bra tips.
0: Ja, men jag tänker, gör man inte det? Eller, jag vet inte, disktrasan på skärv. Det är någonting, de två tycker inte riktigt går ihop.
1: I för sig.
0: Att disktrasan är full med äckelpäckel.
1: Men på köksbänken kan du lätt
0: hamna. Ja, där kan det lätt hamna. Där har du väldigt, väldigt rätt. Mm. Ja, that's very true. Mm. Man ska också tvätta händerna med tvål och vatten. Nyheter.
1: Just det, ja.
0: Nyheter för oss. Men det är ju väldigt bra, bara att man har det lite extra med sig nu i bakhuvudet, och just det här med att kycklingen kan då vara den största boven i dramat. Mm. Ja, man är ju rädd så fort man ser att det är lite rött
1: det
0: där
1: är
0: inne.
1: Man.
0: Ja, och det kanske man ska vara också.
1: Bra att veta.
0: Kanske blir något annat ätbart nu under sommaren. Vi får se.

0: Sanna Nielsen och Waste Your Love i P4 Malmöhus.
1: P4 dokumentär.
2: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
3: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
2: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
3: Jag blir blixtkär i honom.
4: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.
0: Nej, gud vad härligt. Det här vill jag höra mera om. Alltså det är ju någonting som är speciellt med den mytomspunna flaskposten. Ja, det och mycket annat finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.
1: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Igla Cherry, Streets of You.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Mer resurser till skola och till äldrevård. Mitt namn är Lena Gran, jag bor i Glemmingebro. De äldre och barnen förtjänar bättre och hela samhället vinner på att alla mår bra. Äldrevården är väl, det var väldigt länge sedan jag jobbade där, men redan då, alltså, då hade man tid att sitta och fika och gå ut och handla. Det finns ju inte på kartan nu. Men så jag har jobbat som lärare i över 30 år, så att, jag ser ju vad det gör med barnen, att de inte får den hjälp de behöver.
3: Vad ska politikerna göra, tycker du?
2: De ska ta mindre lön till sig själva och satsa mer på att det ska finnas mer människor. Och inte skicka iväg folk till andra länder som kan jobba. Eller?
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Bananarama, Cruel Summer i P4 Malmöhus. En varm sommar har vi just nu och det är ovanligt varmt för den här årstiden. Har vi hört om i nyheterna? Det händer ju att vi rör oss upp emot 30 grader, men som sagt i juni hör inte till vanligheterna. Idag så kommer det kunna bli upp till 29 grader. Prata med SMHI om en stund, lite närmare exakt hur det blir nu närmsta dagarna och helgen. P4 Malmöhus här, som sagt, Hanna Palm står i studion, Maria Mattsson finns på trafiken och svarar på 020 999 444. Emilio Garro på väg ut i denna Skåne morgon. Vi får ju också så nyheter, Signe, du kan du berätta för oss vad vi får höra om bland annat?
1: Ja, bland annat om turism. Visit Skåne, de räknar med att människor väntar lite med att boka resor i år just på grund av omvärldsläget och ekonomin. Yeah.

0: 2 kraftiga jordskalv i Venezuela som enligt USAs geologiska myndighet USGS hade magnituder på 7,5 och 7,2. Lotten Collin är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
1: Vilket man ju ser nu i bilder som börjar komma ut från Caracas och filmer där människor flyr ut ur byggnader som rasar, flera våningar, höga skyskrapor i Caracas som bara blir till damm på marken. Och jag har själv försökt nu ikväll, latinamerikansk tid, att försöka ta kontakt med de människor jag känner i Venezuela, kollegor, vänner. Det är ingen som svarar i telefon, det internet ligger nere. Alla kontaktar varandra och försöker se om det är någon som får kontakt med familjemedlemmar och vänner, men det verkar som att det finns inte något fungerande internet och även i många fall inte någon fungerande elektricitet. Och alldeles nyss kom också beskedet från Venezuelas inrikesministerium att man också kommer stänga av gasen i Caracas eftersom att man då är rädd för explosioner och gasolyckor.
0: Det sa Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Intervjuade gjorde Mats Karlsson Lennart. Inför sommarens första värmebölja till helgen saknar 3 av 10 kommuner en beredskapsplan för höga temperaturer, enligt Socialstyrelsen. På Silverkronans vård- och omsorgsboende i Tumba utanför Stockholm har man dock förberett sig ordentligt. Kanske på ett litet oväntat sätt, säger undersköterskan Al-Amin.
2: Det här vi tar fram förberedda, till exempel chips och en bit choklad.
3: För att de blir törstiga av det?
2: Ja, och de vill ha mer dricka.
4: Redan i våras började personalen här på Silverkronans vård- och omsorgsboende kontrollera att till exempel patienter och luftkonditionering funkar inför sommaren. Det är en del av Botkyrka kommuns beredskapsplan för värmeböljor, berättar vård- och omsorgsdirektör Afamia Elkory.
5: Det gör ju att vi kan ju förbereda oss på ett helt annat sätt.
4: Samtidigt visar Socialstyrelsens senaste kartläggning från början av juni att 3 av 10 kommuner fortfarande saknar en beredskapsplan för höga temperaturer. Det saknas främst på HVB-hem och LSS-boenden. Men var tionde kommun saknar också en beredskapsplan för äldreomsorgen. En av dem är Södertälje kommun, där Maria Wikström är områdeschef för vård- och omsorgsboenden. Enligt henne finns ändå en god beredskap inför helgen.
6: Men absolut att ha en beredskapsplan som komplement är inte fel.
0: Reporter här var Annie Säf. Flera företag utlovar att det ska finnas både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men flera av dem har väldigt lite nötkött, visar DNA-testning som P4 låtit göra. 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nötkött. Kristin Frans Holm på Sveriges konsumenter menar att även om det finns krav på att inte finns krav på att ange hur mycket fläsk respektive nötkorv innehåller, så är märkningen missvisande. Ukraina utsätts dagligen för ryska drönare och robotattacker. Bara under de senaste dagarna har 5 civila dödats på olika platser. Och i tisdags dödades en kvinna på stranden utanför den viktiga hamnstaden Odessa vid Svarta havet. Vår utsända Rickard Myrenberg rapporterar därifrån.
7: Vågorna skvalpar och solen steker över stranden söder om Odessa. Men på den här platsen dödades en kvinna i tisdags av en Shahed-drönare när hon låg och solade. Alexander från Sumi-regionen är här med sin familj och såg vad som hände. Det är rätt mycket folk på stranden, men just här har restaurangen stängt och på en av solstolarna ligger en stor bukett vita rosor med ett svart sorgband kring. Alexander berättar att flyglarmet ljöd den dagen. Folk sprang upp mot skyddsrummet ovanför. Men den här kvinnan hade maximal otur. Splitter från Shahed-drönaren träffade henne i halsen. Flera omkring henne försökte stoppa blödningen med en handduk, men hennes sår var för stort och hon dog på platsen. De vita rosorna är det enda som påminner om dödsfallet nu. Allt annat är undanstädat. För ukrainare så är det här möjligen en illustration av deras verklighet. Vart de än beger sig i landet så finns det alltid en risk. Rickard Myrenberg, Odessa.
1: Och vi tar oss från krig.

0: Ett Ukraina till Skåne. Ja, hörni, vi har ju det absolut betydligt, eller mycket, mycket, mycket lugnare här. Får man ju faktiskt försöka att vara tacksam för i dessa tider. Ja, med det så åker vi ut i trafiken tillsammans med Maria. Du, har morgontrafiken kommit igång överhuvudtaget, skulle du säga?
1: Det måste jag säga, för faktiskt redan innan klockan 6 var det en lastbil som körde av E4 mellan Örkeljunga och Markaryd. Så det är ju de norra delarna, liksom egentligen P4 Kristianstads område. Men jag tänker jag nämner det för att den här lastbilen var lastad med asfalt och körde av E4 efter Örkeljunga, och det påverkar trafiken mot Markaryd. Det kommer nog ta rätt så lång tid, för den ska bärgas, så det är en rätt så avancerad bärgning. Efter Skånes Fagerhult nummer 73 i riktning norrut mot Markaryd. Vad jag annars ser är väl faktiskt ett rätt så bra trafikläge. Det enda samtalet jag fick tidigare var från E65 vid Skurup, trafikplats Skurup i riktning mot Malmö. Där skulle stå en bil lite illa till, men det var ett tag sedan, så att kanske har den bilen kommit på rull igen. Har du trafiktips har vi ett nummer, 020 999 444.

0: overseas. Gill Jonsson, I rock my country. IP Firmalmus, godar morgon, godar morgon. Vi håller koll på nyhetsläget precis som vanligt. Vi scrollar och tittar och ja, fokuserar på det lokala såklart. Vi ska prata lite mer om turism nu under morgonen och det hör vi ju bland annat om i våra lokala nyheter. Med mycket annat signe, eller hur?
1: Mm, det stämmer. Men ja, vi pratar om turism och frågan som många ställer sig, i alla fall om man jobbar inom turismbranschen. Hur många turister kommer till Skåne i sommar? Visit Skåne, som vi har tillfrågat, de tror ändå att det kommer fler besökare än förra året. Trots att människor verkar vänta lite med att boka sina resor.
0: Mm, just det, ja, det vad det kan bero på då kan man ju spekulera i. Det är ett rådande omvärldsläge.
1: Så är det.
0: Mm. Vi kommer ju hänga på en camping här alldeles strax.
1: Ja.
0: Så jag tänker att vi får väl ta tempen och kolla.
1: Mycket lämpligt.
0: Är det några besökare där? Har tyskarna hittat hit, om jag ska vara fördomsfull? Mm. Brukar ju gilla att komma hit till Skåne och campa till exempel. Mer om det hör du här alldeles strax.

0: Ed Sheeran, Shape of You. Det ser ut att bli en stark turistsäsong i Sverige och Skåne. Redan nu har turisterna rullat in på svenska campingar. Emilio, du är på Sibars camping i Malmö. Ser du några tyskar där?
1: Just nu är det ganska lugnt här vid bryggorna, men jag ska berätta för dig, Hanna Palm, att det är en alldeles ljuvlig sommarmorgon här nere på Sibap. För det är liksom, solen ligger som en liksom vilande hand över oss och det är kristallblått vatten och jättelugnt och stilla. Man blir så sugen på att hoppa ner här när bron står och vakar över en. Det är, ja, man blir kär i Malmö när man står här.

0: Utländska gästerna har ju kommit väldigt tidigt i år. Så jo, säsongen börjar tidigare än väntat.
1: Vad tror du det beror på? Har ni gjort någon analys av hur det kommer sig att de vallfärdar hit till Sibba? Förutom att det är så vackert såklart.
0: Nej, men jag tror det är billigt att bo i Sverige eller vara i Sverige. Och det är väldigt fint här.
1: Ja, märker ni av när du pratar med gästerna? Vad säger de? Är det liksom, har det varit självklart att komma till Sverige? Eller hur kommer det sig att folk kommer hit tror du?
0: Nu är vi ju första campingen när man kommer över broen. Så det blir kanske naturligt att man stannar här. Men de är nöjda, det är de.
1: Nej, det förstår jag med den här utsikten. Det är ju lite mycket prat om turismsäsongen, att den har liksom dragit igång. När drar den igång ordentligt för er?
0: Ja, men typ detta är en lång vecka och sen drar det igång. Så är det igång igen, 6-7 veckor i alla fall med högtryck.
1: Hur är det här då, beskriv?
0: Ja, det är mycket gäster. Det är gäster överallt, och bilar och husvagnar.
1: Roligt ändå måste det vara.
0: Det är fantastiskt roligt.
1: Du driver ju förutom camping här i Sibba uppe i Åhus också. Märker du av att det har blivit liksom lite hetare med campingsemestrar på sistone?
0: Ja, men det har det, och det har blivit mycket, mycket husbilar. Det är mycket husbilar som rullar just nu, och det är ju trevligt.
1: Vad kommer det sig tror du?
0: Jag vet inte, det är kanske lättare att ta sig fram. Lättare att köra med en husbil än en bil och husvagn.
1: Jag tänkte att vi skulle, eftersom det är så hett, så tänkte vi skulle liksom ta tempen på det. Vem är bättre att kolla hur man ska tänka när man ska skaffa husbil och liksom leva campinglivet än du som driver två campingar här i Skåne? Så jag tänkte om du kan ge oss lite heta tips. Vad ska man tänka på om man liksom är sugen på att leva det här campinglivet som är så hett just nu? Vad ska man tänka på?
0: Ja, men det gäller ju att komma till rätt camping och hitta en rätt plats och få fina utsikt och trivas där man kommer. Och sen är det ju de här campingreglerna. Man ska kunna backa in sin husvagn eller husbil och anpassa sig med de andra. Och ja, det är de här grejerna.
1: Är det lite speciellt att leva campinglivet?
0: Nej, det är ett trevligt liv.
1: Vad är rent tekniskt om man är lite rädd för det? Det är så stora bilar och fordon och sådär. Finns det någonting man ska tänka på rent sådär fordonstekniskt?
0: Nej, men man får väl veta vad man kör med så att säga. Och sen har vi ju uppmarkerade platser så man vet ju vilken hur platsen ser ut liksom, när man kommer fram till den.
1: Hur mycket ser du fram emot den här sommaren?
0: Nej, det är jätteroligt. Det är lika roligt varenda sommar alltså. Sen börjar den tidigare vissa år.
1: Får vi se om vi ska hoppa i vattnet, för jag lockas i alla fall.

0: Pink och Try. Dags för en uppdatering. Den kommer från Ekot och den är 60 sekunder lång.
1: De första uppgifterna om dödsfall har kommit efter de två kraftiga jordskalven i Venezuela. Enligt den tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez har minst 32 bekräftat döda hittills. Och enligt USAs geologiska myndighet USGS väntas antalet dödsfall ligga på mellan 1 000 och 10 000 personer. Miljöpartiet kräver en krisplan för extremvärme. Det säger språkröret Daniel Heldén under partiets halvdag i Almedalen. Han menar att värmen måste tas på lika stort allvar som försvaret. Och han säger även att Sverige inte är förberedd för en värmebölja som den i Frankrike. Höga halter av PFAS har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetten flygplats utanför Göteborg. Det skriver Göteborgsposten. Källan till föroreningen är brandsläckningsskum från övningar på flygplatsen som runnit ut i en bäck.
2: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt, oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

0: i falukorven, helt enligt receptet, säger vdn.
1: Nej, vi har samma recept i hur många år som helst på falukorven och det är där det ska ligga.
0: Pervikens ägare Claes Persson har följt diskussionen efter SVTs avslöjande i maj att en småländsk tillverkare av kostnadsskäl tagit bort nötköttet ur sin falukorv fast den etiketten sa att den innehöll både fläsk och nöt. Claes Persson har inte ändrat något men höjt priset senaste året.
1: Vi har gjort två
0: prishöjningar. För P4s räkning så har ett oberoende och akkrediterat företag DNA-analyserat falukorvar från 19 olika tillverkare i landet. 6% av korvarna hade 5% eller mindre DNA från nöt och den som hade mest hade 64%. Enligt Claes Persson så använder hans företag 61 kilo kött i en sats falukorv och av det är 8,2% nötkött, resten fläsk. Men det handlar inte bara om mängden utan också om vilken kvalitet på nötköttet man använder, säger fabrikschefen Filip Jonsson.

0: bolaget. Det ligger något i luften. Värme ligger i luften här i Skåne. Det kan du hoppa upp och sätta dig på. Eller ja, jag säger god morgon till Johan Lundberg på SMH. God morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men du, värme har vi väl gott om, va? Eller vad ska du säga?
1: Ja, men det kan man lugnt säga. Idag är det nästan uppe och nosar på 30 grader och varmare ska det bli. Men idag landar vi kanske 25-29 och sen så kommande dagar är ju något annat.
0: Ja, du kan vi få någon fläktande vind idag eller vad tänker vi om det?
1: Ja, inte särdeles mycket tänker jag mig, utan de är, ja, vad blir den? Omkring västlig eller nordvästlig vind kanske. Och den är ju mest svag eller måttlig, så ja, den fläktar inte särskilt mycket idag faktiskt.
0: Den här

0: aggressive and how we can be a bit more aggressive in certain situations. So, again, I think when you meet these top opponents, they test you, and if you get things slightly wrong, you can be punished, and that's just the level we're at now.
1: Har du kollat på några förändringar i start 11?
0: Well, there's always that consideration. Third game in the tournament, whether it's a fresh legs, whether it's slight changes in certain positions, it's things we've thought about, of course.
2: Graham Potter säger att han letar efter taktiska lösningar. Lite detaljer hur de agerar som lag och hur de nu ska undvika att vara passiva och istället vara mer aggressiva bland annat. Och så har han väl ett och annat hemligt kort i rockar, men också misstänker jag. Mer inför nattens match mot Japan, det finner du i appen Sveriges Radio, bland annat om eventuella förändringar i startelvan och dessutom vad våra experter har för tankar om vad som bör göras.

0: Den är inte dum den här, Don Henley's The Boys of Summer. Vi pratar ju om semester och turism idag bland annat. Visit Skåne ser att omvärldsläget påverkar beteendet hos besökarna. Man bokar betydligt senare. Det har vi hört i nyheterna idag. Med mig nu är Jens Rogmark som är försäljningschef på Öresundsbron. God morgon på dig, Jens.
1: God morgon.
0: Ja, men du, hur har sommaren börjat för Öresundsbron?
1: Ja, men den har ändå börjat bra. Vi ser att den fritidstrafiken som är vår största andel av trafik ligger något bättre än föregående år. Och det är mest då svenskar och danskar som vi ser där.
0: Vågar man säga i vad det beror på?
1: Jag tror, alltså, dels är det drivs ju mycket av att den danska trafiken går väldigt starkt. Så danskarna har ju sedan efter pandemin återupptäckt Skåne kan man väl säga. Det är ju lite billigare i Sverige och så har man, så gillar man de attraktioner och destinationer som finns i Skåne. Så att dansk trafik är den som driver.
0: Tror du att vi kommer höra mer danska då i Skåne under den här sommaren än vad vi gjorde förra?
1: Ja, men kanske. Det tror jag nog. Det märker vi ju redan, tror jag. Liksom de som går på Emporia märker att det är mycket danskar och är man runt på olika ställen så tror jag man ser både danska bilar och hör danska språket. Så det är härligt.
0: Du, om man då vill undvika den, eller vara med om kanske man vill rent av, vara med om den mest liksom, trafikintensiva tiden på Öresundsbron, sommartid. När ska man söka sig till bron i så fall? När är det som mest trafik på året?
1: Ja, alltså undvika ska man ju aldrig. Man ska aldrig undvika bron.
0: Nej. Om man vill vara med om det här liksom det mest trafikintensiva då?
1: Ja, men då blir det i slutet av juli. Man kan säga så att de stora tyska semestrarna börjar ny vecka, första veckan och andra veckan i juli och sen så rullar det på. För liksom, vi har en stor andel sommartrafik från Tyskland, Holland och övriga Europa. Den är väldigt stark där och då är det peakade en gång i sista veckan i juli, början av augusti eller någonting. Så då är det ju mycket trafik. Men det är ju inte så att man står där i evigheter och väntar utan det kommer att flyta på bra. Och vi ser också att allt fler kunder väljer att köpa en, liksom, en biljett på förhand och då glider man igenom betalstationen. Alltså, då behöver man inte stanna och betala utan då flyter trafiken bättre. Så det är viktigt. Så det är ju tips till alla som är där ute då. Om ni ska ut och köra i sommar så gå in på era avtal som de flesta skåningar har att kolla era registreringsnummer så att de är uppdaterade och då glider man igenom smidigt i betalstationen.
0: Smidighet gillas. Du, vad tror du då om vi ska spekulera, blir det ett rekordår i år? Man gillar ju rekord generellt. Ja. Blir det det?
1: Ja, vi får väl se. Jag hörde ju också det här inslaget från Visit Skåne att man ser att det är lite färre bokningar och sådär. Men jag är nog ändå positiv och tror att vi kommer ha någon rekorddag, eventuellt en rekordhelg där i slutet av juli. Och sånt. Det tror jag faktiskt ändå. Den utländska trafiken tror jag kommer bli stark. Och att det är väldigt varmt nere i Europa just nu tror jag inte skadar den nordiska liksom, turismen. Utan det är nog, Norden blir en attraktiv destination när det blir väldigt varmt i Europa.
0: Den som lever får se, som man brukar säga. Och vi får ju följa upp det här. Blev det ett rekordår eller ej? Jens Rogmark, försäljningschef på Öresundsbron. Du ska ha stort tack för att du var med i P4 Malmöhus.
1: Tack själv.

Walter Nilsson, Högsbo Rivera, jag hoppas att du har en riktigt förskräckligt fin torsdag. Det är den 25 juni. Åh, vi njuter in den dagen med Fleetwood Mac, tycker jag.

Fleetwood Mac. Ja, go your own way. Rock'n'roll så här på morgonkvisten. Det kan man behöva när klockan är 7:01. Så känner man att man lever. P4 Malmöhus till din tjänst. Maria Mattsson finns på trafiken och svarar på nummer 020 999 444. Emilio Garro ute och hänger med

0: I Venezuela har två kraftiga jordbävningar skakat landet. Hittills har 32 personer bekräftats döda och över 700 skadats. Och samtidigt rapporteras om stora skador i flera delstater.
1: Bilder från huvudstaden Caracas flygplats, Maiquetía, visar hur människor flyr i panik samtidigt som bitar från taket rasar ner. Det var igår kväll lokal tid som flera delar av Venezuela, däribland huvudstaden Caracas, drabbades av de två skalven som enligt USAs geologiska myndighet uppmätts till magnituder på 7,2 och 7,5. Skalven som skedde med mindre än en minuts mellanrum ska ha haft sitt epicentrum i Montalbán i mitten av landet. Samtidigt visar bilder från huvudstaden Caracas hur flera byggnader, bland annat ett 20-våningshus, rasat ihop och ligger i högar. Landets interimspresident Delcy Rodríguez har utlyst undantagstillstånd och meddelat att Caracas flygplats stängts tillfälligt efter att ha fått omfattande skador. 28-årige Jorman berättar för Ekot om hur han flydde ut på gatan efter skalven. Han möttes av ett kaos med människor överallt och byggnader som antingen skadats eller nästan helt rasat samman. Omfattningen av förödelsen är fortfarande oklar, men enligt USAs geologiska myndighet är risken stor för vad man kallar en omfattande katastrof. Enligt myndighetens bedömning för skalv av den här magnituden finns det en risk för mellan 1 000 och 10 000 dödsfall.
0: Rapporter var Karina Segura Morberg. I Storbritannien har hundratals mammor och spädbarn i Nottingham dött eller skadats på grund av brister i mödravården, visar en ny omfattande granskning. Sara fick ett skadestånd på över 30 miljoner kronor efter att det konstaterats att dottern Harriet dog på grund av misstag från vårdpersonal på sjukhuset.
2: I made multiple contacts with the hospital for help and I was repeatedly told that I wasn't in labor.
3: Jag fick sammandragningar och ringde förlossningen, men de sa att det var för lång tid mellan verkarna och bad mig vänta. Den behandling jag fick där var fruktansvärd, säger Sarah Hawkins till BBC. Sarah och Jack Hawkins är två av nära 3300 patienter, anhöriga och personal som bidragit till granskningen som bygger på data från 2012 till 2025. De brister som framkommit under granskningen var bland annat en destruktiv kultur bland personalen, att man försummat patienter och i vissa fall inte följt rutiner. Och i rapporten som presenterades igår konstaterar man att en annorlunda vård kunde ha förändrat resultatet för 260 av de spädbarn som dog eller skadades.
4: The findings of today's report are utterly horrific. This has to be a turning point for maternity care in this country.
3: Jag blev stum av att höra djupet av deras smärta. Det här måste bli en vändpunkt för mödravården i landet, sa hälsoministern James Murray igår. Sofia Sofroniado, London.
0: Och till Sverige. Företagen lovar både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men när P4 låtit DNA-testa 19 svenska korvar visade sig att det är lite nötkött i flera kända produkter. Och en av dem med allra lägst testvärde på nötkött

0: motsvara kundernas förväntningar på smak och kvalitet och att de följer gällande regler för märkning.
1: Reporter Claes Petersson och Sanna Hermansson, P4 Jönköping. Ekot, Gustava Söder.
2: Sommar och sol och vi ska ha bad i en pool. Ha en pool den här helgen, det tror jag är... Jag tror att det har varit bra med tanke på hur varmt det ska bli. Det kan bli värmerekord, minsann. Då ska vi nog ta oss över 35 grader och det är inte omöjligt, berättade SMHI tidigare. Maria, vi ska väl ge oss ut i trafiken tillsammans. Är det något särskilt vi stöter på då?
3: Ja, det är inga akuta störningar, men det har trillat in en del arbete den här dagen. Och det som jag tänkte nämna är på väg 23 mellan Sösdala och Norra Mellby. Då är det om du kör i riktning mot Hässleholm. Där är det just nu ett arbete där trafiken regleras med trafikljus, så det är rätt så stor påverkan på trafiken. Räkna med längre restid om du då kör från Hör i riktning mot Hässleholm, precis mellan Sösdala och Norra Mellby. Där regleras trafiken med trafikljus norrut mot Hässleholm. Men i övrigt är en rätt så bra trafiksituation i Skåne. Skulle det förändras så lovar jag att uppdatera, och vill du tipsa så ringer du 020 999 444.

0: Är du en gamer girl, Signe?
1: Nej, det kan jag inte säga.
0: Jag ska inte säga att jag är en gamer girl, men det, jag spelar en del tv-spel. Mm. Det gör jag. Inte just GTA, även om det är ett av de mer populära spelen. Och nu är det så att det senaste spelet som väldigt många har väntat på, som jag förstår det, har rört upp en del känslor. Folk är inte glada. Mm. Vad beror detta på? Jag kan ju bara säga, har man inte spelat Grand Theft Auto GTA, så går det ju ut på att man kör, så här, förenklat, man kör runt i en stad och härjar runt. Ja. Finns då en story man ska följa, uppdrag man ska göra, men för det mesta så handlar det mycket om att bara så här, köra runt och
1: just det,
0: leva rövare sådär. Ja. Varför är folk förbannade då? Jo, man har avslöjat att spelets dyrare

variant har innehåll som inte finns i basversionen. Det här rapporterar då bland andra Polygon. Idag är det ju inte som att du bara köper ett spel och sen är det det som är spelet, utan det finns ju så många olika tillägg och det är en hel djungel. Oron har ju varit ganska stor bland fansen som har varit lite oroliga för att senaste GTA då skulle kosta 1000 kronor i basversion då. Men på onsdagen så bekräftades att spelet släpps i två versioner, en basversion för 899 kronor och en Ultimate Edition för 1149 kronor. Det är ju något annat än när man då spelar spel, tv-spel kanske på 90-talet, tidigt 2000-tal. Då var det ju betydligt billigare att köpa spel. Dock tar det ju mycket längre tid idag att utveckla spel och det behövs mycket mera människor för att, för att det ska se så modernt ut som det gör. Mm. Så att det är ju lite annat att

0: skapa ett tv-spel idag än vad det var för 20 år sedan, så att säga. Men så att vet ni varför ungdomen går hem och gnisslar tänder just nu kring priser och så här, eller ja. Det kanske är föräldrarna som gör det i och för sig. Ja. Det är de som ska betala för det. Vi lämnar tv-spelen och går in i våra lokala nyheter, Signe.
1: Ja, idag pratar vi falukorv och kötthalter. Det är nämligen så att P4 har granskat köttinnehållet av ett gäng falukorvar av olika producenter. Och här i Skåne så har man bland annat kollat på falukorv av producenten Per i Viken. Och ägaren Claes Persson, han säger att man inte har ändrat receptet på många år. I korven finns det 3% nötkött och resten alltså fläskkött. Och det framgår inte på etiketten på de här falukorvarna. Men han säger att det kanske finns en poäng med det. Men sen är han också rädd att konsumenterna kommer att tro att receptet har ändrats om det helt plötsligt dyker upp en kötthalt.
0: Just det, ja, det är klurigt det där. Det finns väl inte liksom några exakta gränser för hur många procent av något visst då som det, en produkt ska innehålla. För att man ska, så att det är lite lurigt det där.
1: Det finns inte i Saul, falukorv. Eller inte definitionen, kötthalt.
0: Precis, ja, du ser, alltså det är också, det här är en djungel. Vi är inne i många djunglar idag.
1: Det är vi,
0: och vi försöker göra vårt bästa för att du ska hitta in i den och hitta ut ur den igen. Madonna.

Madonna och Holiday, perfekt låt att spela nu. Emilio, du träffar ju folk som är på sin holiday i Skåne. Hör

P4 Malmös. Åh, tittar du ut genom fönstret här, gränden i Baltzarsgatan i Malmö. Två små, ja, är det någon bulldog som går förbi? Ja, himla söta är de i alla fall.

0: Angley Choose in Texas. Ekot här med Gustava.
1: Minst 32 personer har dött och 700 skadats efter de två kraftiga jordskalven i Venezuela, enligt den tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez. Enligt USAs geologiska myndighet USGS väntas antalet dödsfall ligga på mellan 1000 och 10 000 personer. Skalven hade en magnitud på 7,5 och 7,2 enligt samma myndighet. Miljöpartiet kräver en krisplan för extremvärme, det säger språkröret Daniel Heldén under partiets halvdag i Almedalen. Han menar att värmen måste tas på lika stort allvar som försvaret, och han säger att även att Sverige inte är förberett för en värmebölja som den i Frankrike. Och SJ kommer fortsätta köra nattåg i över Norrland fram till 2028, det meddelar företaget i ett pressmeddelande. Trafikverket ger SJ uppdrag att fortsätta driva nattrafiken som går mellan Stockholm och norska Narvik.
2: Sommartid i P4.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
4: Här kan vi snacka sommartecken.
5: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
4: reser genom sommarsverige
5: tillsammans med dig.
3: Vi tävlar i Hitta hitten,
4: tar omvägar
5: och badar i direktsändning hela sommaren.
3: Hela sommaren.
4: Hela sommaren.
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10 till 13.

0: Det finns bara en prins, eller ja, fanns får vi säga. Raspberry Beret. Ja, men vad sägs om nyheter? Det blir det nu, de lokala mässingarna.
1: Det blir skyddsjakt på den varg som bet den ponny som senare behövde avlivas utanför Ystad i måndags. Det beslutade Länsstyrelsen Skåne igår. Vargen som ursprungligen kommer från Västmanland ska även ha rivit en bagge i närområdet under juni. Men enligt vilthandläggaren Tom Espgård är det framförallt hästangreppet som ligger bakom beslutet.
2: Vi följer ju Naturvårdsverkets riktlinjer om skyddsjakt. Och där står det då att vi ska fatta beslut om skyddsjakt. Eller ha möjlighet att göra det. Efter ett angrepp på häst och nöt.
3: Så man skiljer de djuren från andra djur som vargen kan ge sig på?
2: Ja, precis. Där tänker man att det är svårare att förebygga angrepp.
1: Och området där vargen får jagas går från Ystad till Tomelilla vidare till Simrishamn och sedan ner till sydkusten. Och skyddsjaktbeslutet gäller i 2 veckor. Reporter här var Carolina Ullbrand, P4 Kristianstad.
4: Flera kända tillverkare av falukorv använder mycket lite nötkött, visar ett test som P4 har gjort. Hos Periviken i Skåne fanns endast 3% nötkötts-DNA i falukorven. Helt enligt receptet, säger vdn.
5: Nej, vi har samma recept i hur många år som helst på falukorven och det är där det ska ligga.
4: Perivikens ägare Claes Persson har följt diskussionen efter SVTs avslöjande i maj att en småländsk tillverkare av kostnadsskäl tagit bort nötköttet ur sin falukorv fast den etiketten sa att den innehöll både fläsk och nöt. Claes Persson har inte ändrat något men höjt priset senaste året.
5: Vi har gjort 2 prishöjningar.
4: För P4s räkning så har ett oberoende och akkrediterat företag DNA-analyserat falukorvar från 19 olika tillverkare i landet. 6% av korvarna hade 5% eller mindre DNA från nöt och den som hade mest hade 64%. Enligt Claes Persson så använder hans företag 61 kilo kött i en sats falukorv och av det är 8,2% nötkött, resten fläsk. Men det handlar inte bara om mängden utan också om vilken kvalitet på nötköttet man använder, säger fabrikschefen Filip Jonsson.
6: Som vi använder det köttet som vi åker till handeln och handlar själv, det som kallas för nötfärs.
4: Inget av företagen i testet skriver på etiketten hur mycket nöt eller fläsk det är i korven och det kräver inte Livsmedelsverket heller. Men det är värt att fundera på, tycker Claes Persson.
5: Det är en bra fråga du lyfter faktiskt, att känner man konsumenten intresserad av det, sen är man rädd när man gör förändringar som tror att vi har ändrats.
4: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
0: Ja, det är ju spännande det där. Vad finns det i våran mat och vad betyder märkningarna egentligen? Jag blir väldigt sugen på korv, känner jag. Grilla, är det någonting man kan göra i dessa mycket varma, torra tider? Det kan man fråga sig. Jag kan tänka mig att det är läge att kolla vad som gäller i din kommun om det är så att du vill grilla och så, för att det är väldigt varmt. Kan också vara läge att hålla koll på smhi.se om du vill ha koll på aktuella vädervarningar. Det vankas ju gula sådana, vet jag. Detta med värmen som kommer in över oss. Börjar lite smått idag, temperatur 25-29 grader. Kan vara lite lägre i nordvästra Skåne och vinden omkring väst. Sen mot, ja men när vi går emot helgen och lördagen och så kan det faktiskt bli väldigt varmt, till och med rekordtemperaturer över 35 grader. Men det får vi se sen.
7: Hej, Mattias Hansson.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Morgonsporten med Mats Fagerström bjuder på sambafotboll, men och ett kärt återseende.
1: Brasilien dansar vidare till 16-delsfinal på fotbolls-VM som gruppvinnare efter en överkörning av Skottland och kan nu ställas mot Sverige. Parallellt så vann Marocko med 4-2 mot Haiti och får där möta gruppvinnaren i Sveriges grupp, medan Brasilien alltså får möta grupp tvåan. Ett Brasilien med ett trumfkort som är tillbaka.
2: Efter nästan 1000 dagar borta från den brasilianska landslagsfotbollen, nu är Neymar tillbaka.
3: Hör publiken i Brasilien. Matheus Cunha har gjort ett mål, det spelar ingen roll. Det är Neymar som får jublet, som får applåderna, som får...
2: Och efter det 20 minuter långa inhoppet i Brasiliens 3-0-seger mot Skottland så hyllade Radiosportens expert Jon Persson den tidigare storstjärnan Neymar.
4: Ja, han var gamla vanliga Neymar.
5: Jag tyckte han såg pigg ut, rapp, snärt i passningsspelet, bra värderingar när han ska gå själv, när han ska göra saker. Och det var kul att se honom tillbaka, så jag måste säga att jag tyckte han var bra.
1: Pontus Lind, expert Jon Persson och Andreas Mats där. Om vi då återgår till det blågula scenariot för den kommande matchen i natt mot Japan. Vad ser då Radiosportens expert Jon Persson för något som måste förbättras?
6: Ja, men det uppenbara är ju såklart i defensiven att man behöver få stopp på det som vi såg mot Nederländerna, att man hade väldigt enkelt att ta sig fram på kant och dessutom väldigt öppet när man tog sig in från kant. Så det är det enkla, tror jag. Jag tror att det är ganska enkelt för svensk landslag att rätta till de detaljerna. Offensivt så är det mer, skulle jag säga, lugnet från backlinjen framåt. Vi vet att vi har två oerhört skickliga forwards. Vi behöver sätta dem med så bra bollar som möjligt. Inte bara sätta dem med en boll i midja eller bröst eller huvud, utan bra passningsspel. Och då skulle jag vilja säga att det blir väldigt viktigt vad vi gör med bollen nerifrån, så att säga. Så att ett fint lugn från backlinjen och framförallt centralt mittfält då, som jag hoppas vi kan få till på ett bra sätt.
1: Expert Jon Persson där. Så under rubriken Allt har ett slut finner vi följande.
7: Emil Forsberg har gjort sitt i det svenska herrlandslaget i fotboll. 34-åringen meddelar att landslagskarriären är över. Det säger Emil Forsberg i fotbollsmorgonsändning på YouTube.
8: Jag har inte ens meddelat Sverige det här än, men jag ska göra det efter VM. Jag, som jag

0: you want. I think living in hotels is not. It's not nice. Here we are on a camping. We have a lot of space, and it's just marvelous to do.
1: And is it common for you, among your friends or family or coworkers or whatever, to come to Sweden?
0: Yes, my both sons came here last year. Also camping.
1: Would you say that Sweden is expensive or cheap when it comes to pricing?
0: Well, it's a bit more more expensive than else. A little bit. Of course, alcohol is much more expensive, but well, we can bring some alcohol with us, so that's not a problem.
1: Do you think you will come back to Sweden again?
0: Of course. Of course. Yeah. Ja, yeah. Of course we come back. Mm.
2: Ja, Gimoton där, och så var det väl hans fru som satt där i bakgrunden och fnissade, och det var reporter Veronica Delgado som intervjuade dem, och ja, de var ju inne på det här med, alltså det är härligt att vara i Sverige, speciellt och frugan tycker om temperaturerna i Sverige, det är härligare än kanske söderut i Europa, det är naturen, det är lugnet och arkitekturen också var de inne på att de gillade, roligare och campa än att bo på hotell tycker de, och gillar med det här, och liksom, ja, sova på camping generellt lite.

0: svenska naturen och för lugnet. Oh, vi hoppas att de får en riktigt fin sommar, Guy och frugan, hela vägen från Belgien.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Sven-Ingvars, nu är det sommar. Vi pratar om turism idag bland annat, och det är ju många olika människor från olika håll i Europa, världen, som har hittat till Skåne och Malmö, bland annat Sibarps camping där Emilio och Veronica, våra reportrar, har hängt den här morgonen. Och de snubblade över en celebritet, får man ändå säga. Jonas Fagerström, känd från humortrion JLC, som ju blev för det första väldigt stora på YouTube, och efter det har de haft spikraka karriärer uppåt. Humorister kanske man kan kalla dem. Finns nog många där ute som har hört talas om JLC. Och ja, de, eller i alla fall en av dem var där och kampade tillsammans med sin dam. Det var Jonas Fagerström, och han börjar med att berätta om hur många år som de har varit ute och kampat.
1: Det här är ju vårt fjärde år som vi åker ut på husbilsemester. Och vi älskar den södra delen av Sverige. Så vi har alltid kört. Vi har börjat med Åhus och sen så har vi liksom testat lite olika. Och det här är första gången vi är på Malmös camping. Så vi har aldrig varit där. Så vi testade det, tänkte vi.
2: Hur tycker du att det är än så länge?
1: Jättefint. Alltså vi älskar ju, vi är inte så vana med den här miljön.
2: Det är lite lyxcamping.
1: Ja, men också hemma i Göteborg så är det, du vet, det är väldigt mycket berg och sådär. Det är väldigt platt här nere.
2: Det låter besviken.
1: Nej, jag tycker det är ashäftigt. Och jag gillar också den här delen av campingen, där man kan se bron över till Danmark. Det är nice.
2: Det är en ganska bra utsikt.
1: Det är väldigt, väldigt fint. Väldigt, väldigt.
2: Men då måste jag också hugga dig på frågan då. Den stora debatten, klippa eller strand?
1: Men vi kan avsluta den debatten här. Det är klipper. Det är liksom folk som säger annorlunda, de är ju sjuka i huvudet. Kan jag säga, det får man säga.
2: Ja, visst det är. Men varför då?
1: Men det finns massa olika anledningar. Det första är att man säger, ja, nu ska jag bada. Då går man i, då har du en kvart innan du har liksom vatten upp till bröstkorgen. Det är ju så långgrunt så det är helt sinnessjukt. Och sen så är det ju, om man har barn som vi har, så har man ju stranden i husbilen sen. Och även i båten och även i hemmet. Det slipper man med klippor.
2: Men det är ju vackert med strand.
1: Det är det, det har ni, det är fint. Det är väldigt fint. Det ska ni ha.
2: Men du är inte helt övertygad om det?
1: Nej, långt ifrån.
2: Men du Jonas, jag tänkte att vi skulle avsluta här med lite... Eftersom du är en van campare. Och det är lite hett med camping, har jag förstått. Alltså det är många som är lite sugna på att kliva in i den här campingvärlden. Och köpa sig kanske en husbil till och med och sådär. Jag tänkte att du skulle få liksom langa några tips till någon, folk som är liksom nyfikna på det här livet. Vad har du för? Vad ska man tänka på om man vill ge sig in i det här campinglivet?
1: Om man nu redan har köpt en husbil eller husvagn eller väldigt, väldigt nära, så är det bara åka ut bara liksom. Alltså jag tror att det känns läskigt första, för det är ju ganska stora liksom bilar. Om man är van med en vanlig bil så är de ganska stora. Och husvagn känns ju också läskigt när man ska backa och hålla på. Men bara gör det, för alla är väldigt, väldigt snälla på campingar. Den uppfattningen vi har fått i alla fall. Alla hjälps åt och vi höll på att blåsa upp, vi har några vänner som bor i sånt tält och det blåser upp en pump. Han var ute liksom efter 10 sekunder och frågade, ska du ha en elektrisk pump? Kan jag göra någonting? Alla är väldigt, väldigt snälla.
2: Det känns lite som ett community när man kliver in här på campingen.
1: Ja, det gör det faktiskt. Och det är skitmysigt. Jag hoppas att det blir en... Men vi försöker få med massa vänner på det här. För vi hade önskat att det var liksom ett helt kompisgäng som gjorde det. För det är väldigt mysigt.
2: Det känns som att du är någon typ av campinglobbyist.
1: Ja, men jag älskar det. Det här är... vi har en vecka per år som vi kör det här. Så jag tycker det är skitnice.
2: Vad är det bästa med att campa?
1: Det är att man får se så mycket, tycker jag. Det är inte själva camping just, utan jag skulle säga att det är liksom att man flänger runt mellan olika campingar och man får se. Vi stannar på så här gårdsbutiker, och jag är en sucker för honung, så vi har stannat på massa så här bifarmar och så här. Det tycker jag är nice.
3: P4 Malmöhus, Sveriges Radio.
4: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca. Oh, vi får dramatiska nyheter från vad ska vi säga, nöjesvärlden, musikvärlden. Lionel Richie, han fick avbryta sin konsert i St. Paul, Minnesota i USA på onsdagskvällen efter att ha blivit sjuk under ett framträdande, det här rapporterade The Wrap. Vi får det här på TT just nu. Och han sa under liksom själva spelningen att ja, men han är 77 år och sa att ja, men jag mår inte bra under Dancing on the Ceiling. Sen satt han sig ner på scen och ja, sedan fick han då alltså avbryta. Hoppas att han kryar på sig, Lionel Richie, 77 år alltså. Nåväl, det om det. Det är dags för nyheter från Ekot, klockan är 9.
1: I Venezuela har två kraftiga jordbävningar skakat landet och hittills har 32 personer bekräftats döda och över 700 skadade. Och enligt Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet, kan just Venezuela vara särskilt sårbart för jordbävningar på grund av fattigdom och bristande byggnormer.
2: Ju fattigare områden, desto sämre byggnadsstandard, och det är ju som regel de kollapsande byggnaderna som orsakar de stora förlusterna i människoliv.
3: Trots att jordbävningarna i Venezuela skedde i ett område där jordbävningar är vanligt, är just de här ovanligt kraftiga, säger Björn Lund.
2: Ja, det stämmer. Man får gå tillbaka till år 1900, så var det magnitud 7,7. Sen dess har det inte varit någon jordbävning som har varit så stora som de idag.
3: Enligt USAs geologiska myndighet uppskattas i nuläget tusentals vara döda i Venezuela. Björn Lund igen.
2: Det är stor risk för både jordskred och förvätskning, likvifaktion av jorden. Så att det får man nog ta med i beräkningen då när man försöker uppskatta antalet omkomna. De här uppskattningarna görs ju utifrån jordbävningens storlek. Var den har inträffat, finns det risk för tsunamier, skred, likvifaktion. Och sen då befolkningstätheten och byggnadsstandarden. Det är det som vägs ihop till de här estimaten som till exempel den amerikanska geologiska undersökningen gör då. Om att man skulle kunna få tusentals, tiotusentals omkomna.
1: Sa Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet. Reportrar Ekots Jakob Eriksson och Harald Andersson, Vetenskapsradion. För en stund sedan möttes Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet, och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i Ekots partiledarmöte på Sveriges Radios scen i Almedalen. En av frågorna som diskuterades var ny kärnkraft, där partierna har olika ståndpunkter.
4: Men vad säger du till dem som inte vill ha någon kärnkraft alls? Vad kan du lova att du kan göra åt det?
5: Ja, men jag säger rösta på Miljöpartiet.
4: Men kan du få igenom detta? För Magdalena vill ju ha här ny kärnkraft.
5: Jag vet det. Och det intressanta är ju att det regeringen säger att de är på gång med,

0: Men vi vill ju fortsätta det här projektet, men framförallt så vill ju både jag och Daniel Heldén att vi ska bjuda in till en bred energiöverenskommelse så att vi kan få den långsiktighet som behövs i de här frågorna. Men Daniel har ju helt rätt, det kommer ta tid att bygga ny kärnkraft, och de små modulära reaktorerna, de finns inte än. Mm. Och det är därför det är så oerhört allvarligt att vi nu har haft en regering som under 4 år lagt en våt filt över produktion, liksom utbyggnad av mer el till Sverige.
1: Daniel Heldén och Magdalena Andersson intervjuade av Mikael Sjödell i P1 Morgon. Trots förhandlingar mellan USA och Iran ses inget stort prisfall på olja. Marknaden avvaktar, och enligt Torbjörn Ivarsson, råvarustrategi på Centaur Fonder, kan pris på olja istället bli högre beroende på utvecklingen i Mellanöstern.
2: Någonstans finns ju också en riskpremie, att man kan säga att det är fred eller det är vapenvila, men det är ju inte riktigt över.
3: Ja, frågan är hur mycket olja som egentligen har gjutits på vågorna. Alltså hur nära ett fredsavtal USA och Iran faktiskt är. Den stora moroten för Iran att dra ut på tiden är att tömma oljelagren. Detta enligt Torbjörn Ivarsson, som menar att det på världsmarknaden fattas omkring 10 miljoner fat per dag.
2: Nu så är det USA framförallt som tömmer sitt strategiska lager, och det är tomt om ett år ungefär. Om man tänker lite förhandlingstekniskt, så har Iran faktiskt mycket att vinna på att inte förhandla fram en deal just nu, utan vänta till dess att lagren är praktiskt taget tomma. För då kanske motståndarsidan är lite mjukare.
3: Och det här är en faktor som marknaden tar lite väl lätt på, enligt Torbjörn Ivarsson.
2: Marknaden har ju tolkat det som att det i stort sett är över, och bara finns en liten risk att det inte är över.
4: Och vad säger du om det?
2: Även om konflikten och Hormuz skulle ta slut och Hormuzsundet öppnas, så skulle det fortfarande vara en kvarvarande brist i minst 2 år. Vilket bara det förklarar varför priset inte faller ner till $60 som det låg på inne, utan ligger på drygt 70 då.
1: Reporter Stina Olilla. För första gången ska miljöbrott och korruption i svensk miljöförvaltning kartläggas av ett forskarteam. Offentliga upphandlingar är ett av områdena där det kan finnas risk för korruption. Men forskarna kommer även att undersöka om branscher eller stärkta särintressen gynnas av myndigheter som reglerar dem. Och det här var Ekot, i studion Gustava Söder.
5: När klockan blir 9:05, god torsdag, hoppas att du har haft en bra dag så här långt. Det är mycket kvar av den, så att är det sisådär finns det tid att vända på denna skuta. Och hinner man inte göra det idag, så kommer det en ny dag imorgon förhoppningsvis, och förmodligen får vi säga Maria, om inget oväntat dyker upp, så blir det en fredag imorgon och senare en helg. Det är om det. Maria, vad händer i trafiken?
6: Tidigt i morse så var det en lastbil lastad med asfalt som körde av E4 mellan Örkeljunga och Markaryd. Ja, nu är vi högt upp i länet, jag är medveten om det. Men jag kan nu berätta att man stänger av E4 igen, och det gör man vid Skånes Fagerhult nummer 73 i riktning mot Markaryd. Och det finns ingen prognos, och Trafikverket tror att det här

0: en stund på jorden. Ja, vi har ju följt, eller ja, följt och följt. Det är ju från och till rapporter om varg i Skåne, och nu senast så har vi ju hört om ponnyn Pippi som ju fick, ja, fick somna in efter en vargattack. Signe, vad är det senaste kring det här?
1: Precis, det senaste är att Länsstyrelsen i Skåne igår beslutade om att det blir skyddsjakt på den här vargen. Mm. Den ska alltså skjutas. Och det här är ett ämne som engagerar, men det är främst den här hästattacken som ligger bakom beslutet. Men vargen misstänks också ha rivit en bagge i närområdet tidigare.
0: Ja, vi kommer fortsätta följa det här. Som sagt, en engagerande fråga detta kring vargen. Det och mycket annat får du ta del av om du lyssnar på oss i P4 Malmöhus. Ta ner appen Sveriges Radio om du inte redan gjort det. Där kan du lyssna på oss live. Du väljer in P4 Malmöhus som din lokala P4-kanal. Så är du ute på en campingsemester och ska lämna Skåne och känner nej, vad kommer de prata om på P4 Malmöhus? Misströsta icke. Vi kan ju vara med dig. Alltså till och med om du ger dig ut på semester ut i Europa. Så att ladda ner appen om du inte har gjort det redan nu. Snart så ska vi byta spår och prata om något som jag hade bävat för i dessa varma tider. Om man ska gå på bröllop till exempel eller andra fina tillställningar när det är så här varmt. Hur i hela friden ska man klä sig då? Queen nu och Radio Gaga.

0: och Gaga. Ja, det är varmt i Skåne just nu och varmare ska det bli. Det väntas temperaturer på runt 30 grader i helgen. Till och med 35 kan vi nå upp till. Och då undrar man ju, vad ska man egentligen ha på sig? Emilio, du har tagit dig till någon som kan just det här med mode.
1: Ja, men mitt i värmen har jag glidit in här i en klädbutik och hamnat med en som kan detta som rinnande vatten. Adam Nessel. Du Adam, jag är ju nyfiken precis som många andra. Det är ju varmt nu. Hur ska jag bete mig för att vara snygg men ändå liksom lite luftig och så att jag inte svettas ihjäl?
2: Först och främst så är det nog att acceptera att det kommer vara varmt. Det kommer vara varmt, så vi ska bara hitta de bästa förutsättningarna för att svettas mindre och liksom ta oss igenom dagen.
1: Och hur gör man då det rent klädesmässigt?
2: Jag tänker när det kommer till kostym så är det passform. Passform är A och O. Givetvis lite materialval också, men jag skulle säga passformen är det stora som gör skillnaden från att du behöver gå hem tidigare på grund av värmeslag eller att du kan stanna kvar och dansa hela natten.
1: Om man inte glider runt i kostym till vardags utan man är kanske lite lättare och ledig, det är lite semestertider och sådär, man kanske inte åker kostym varje dag. Men man kanske inte heller är så sugen på att köra liksom linnet och shortsen. Vilka plagg ska man liksom leta efter då?
2: Alltså, det finns ju ett begrepp som heter the informal suit. Det är egentligen som en tvådelad kostym, men där jackan används mer som en overshirt, vilket blir ett plagg som du egentligen kan, du kan bryta det från byxan, du kan bära det till en buddha byxa, du kan bära det som en full informal suit. Det ger dig lite roligare valmöjligheter när du bär den.
1: Och färgmässigt tänker jag, det är en sån där snackis. Svart, det går bort och sådär. Vilka färger ska man leta efter?
2: Alltså, säkra kort, det är alltid marinblått, grått. Funkar för det mesta, varenda man klär i det. Tittar man lite säsongsbaserat, vad som har funkat de senaste åren, så är det väl olika gröna nyanser. Man såg mycket brunt nu när vi var nere på Hörmodemässan förra veckan. Fortsatt naturfärger, inga liksom tjongiga, skrikiga färger som på något sätt sticker i ögonen.
1: Jag tänker att vi ska gå runt lite här i butiken. Om du tar mig till ett plagg som jag liksom så här, är lite kanske oväntat, eller något litet tips som du tycker att jag ska ta med mig ut i värmen här när det börjar bli varmt på sommaren.
3: Ja, absolut.
1: Följer jag efter här. Bland kostymerna och de vackra tygerna. Och då hålls det upp en, vad ska vi kalla det för, en beige blazer. Kan det vara så?
2: En helt okonstruerad blazer i bomull och linne. Sandfärg, lite så här lätt ljus kaki från en italiensk leverantör. En klockren sommarpjäs skulle jag säga det.
1: Ja, nu hör ju Anna. Nu känner jag mig redo att möta sommaren och värmen. Välklädd och allt.
0: Jag känner att jag kanske behöver några fler tips. Kanske, ja, jag vet inte. Just det här med att vara finklädd, det är ju det som ger mig mest ångest. Ingen bröllopsinbjudan har trillat in för mig dock. Vilket kanske är skönt. Men ja, får se om vi kan få lite mer gotte.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Det är dags att tävla.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, men inga konstigheter. Vill du tävla i Hitta hitten, då ska du börja med att ta ner appen Sveriges Radio. Den behöver du för att gissa på vad det är för låttitel eller vad det är för artist. Om du vill göra det har du möjlighet att tävla efter klockan 10. Men det kräver att du kan rätt svar och att du har lite tur också. Så att ja, vad är det för låt eller artist som vi söker här?

Ja, vad var det där då? Låttitel och eller artist slash band. Ja, in och gissa, hoppas jag att det blir skånsk representation i sommartid i P4 efter klockan 10 idag. Vill du ha möjlighet att bli uppringd och vara med och tävla? Ja, då ska du in och

0: League, Don't You Want Me. Ja, men vi ska väl in till Ekot då. Gustava, hon ska vara med oss en sista snutt nu för den här morgonen när det blir Ekot på 60 sekunder. Så ja, håll till godo, klockan är 9:55.
1: I Nottingham i Storbritannien har hundratals spädbarn och mammor fått skador eller dött på grund av brister i mödravården vid stadens universitetssjukhus. Det visar en granskning som släpptes igår. James Murray, hälsominister i Storbritannien, säger till BBC att han hoppas att detta blir en vändpunkt för mödravården i landet. De två jordbävningarna i Venezuela i natt var ovanligt kraftiga. Det menar Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet. Skalven inträffade med bara sekunders mellanrum och uppmättes enligt USAs geologiska myndighet till magnituder på 7,2 till 7,5. 32 personer har hittills bekräftats döda. SJ kommer att fortsätta köra nattåg i övre Norrland fram till 2028 enligt ett pressmeddelande. Trafikverket ger SJ uppdrag att fortsätta driva nattrafik som går bland annat mellan Stockholm och Narvik och även Stockholm och

0: korv använder mycket liten nötkött visar ett test som P4 har gjort. Hos Per i Viken i Skåne fanns endast 3% nötkötts-DNA i falukorven. Helt enligt receptet, säger vdn.
1: Nej, vi har samma recept i hur många år som helst på falukorven och det är där vi ska ligga.
0: Per i Vikens ägare Claes Persson har följt diskussionen efter SVTs avslöjande i maj att en småländsk tillverkare av kostnadsskäl tagit bort nötköttet ur sin falukorv fastän etiketten sa att den innehöll både fläsk och nöt. Claes Persson har inte ändrat något men höjt priset senaste året.
1: Vi har gjort två prishöjningar.
0: För P4s räkning så har ett oberoende och akkrediterat företag DNA-analyserat falukorvar från 19 olika tillverkare i landet. 6% av korvarna hade 5% eller mindre DNA från nöt och den som hade mest hade 64%. Enligt Claes Persson så använder hans företag 61 kilo kött i en sats falukorv och av det är 8,2% nötkött, resten fläsk. Men det handlar inte bara om mängden utan också om vilken kvalitet på nötköttet man använder, säger fabrikschefen Filip Jonsson.
2: Så vi använder det köttet som vi åker till handeln och handlar själv, det som kallas för nötfärs.
0: Inget av företagen i testet skriver på etiketten hur mycket nöt eller fläsk det är i korven och det kräver inte Livsmedelsverket heller. Men det är värt att fundera på, tycker Claes Persson.
1: Det är en bra fråga du lyfter faktiskt, att känner man konsumenten intresserad av det, sen är man rädd om man gör en förändring att de tror att vi har ändrat.
0: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
3: Ja du, vill du lyssna på flera nyheter, då gör du det, vadå? Jo, i appen Sveriges Radio. Vi ska väl ta och kika på vädret, tycker jag. För att det finns en del att grotta ner sig i. Jo, men du, idag blir det varmt. Vi kommer få upp till, ja, det kan bli 29 grader, snudda på 30, men det blir lite lägre i nordvästra Skåne. Och en vind omkring nordväst, eller kring väst ska jag säga. Ikväll soligt och klart i kustnära områden, en ja, men ganska så varm natt med omkring 18 grader.

0: Morgonens sista uppdatering från Radiosporten med Mats Fagerström. Med samba, fotboll och detaljer inför nattens svensk drama mot Japan kommer här.
1: Vi konstaterar att Brasilien dansar vidare till 16-delsfinal som gruppvinnare efter en överkörning av Skottland och kan ställas mot Sverige. Parallellt så vann Marocko med 4-2 mot Haiti och får möta gruppvinnaren i Sveriges grupp medan Brasilien får möta grupptvåan. Ett Brasilien med en efterlängtad comeback.
2: Efter nästan 1000 dagar borta från den brasilianska landslagsfotbollen, nu är Neymar tillbaka.
3: Här är publiken i Brasilien. Matheus Cunha har gjort ett mål, det spelar ingen roll. Det är Neymar som får jublet, som får applåderna, som får...
2: Och efter det 20 minuter långa inhoppet i Brasiliens 3-0-seger mot Skottland så hyllade Radiosportens expert Jon Persson den tidigare storstjärnan Neymar.
4: Ja, han var gamla vanliga Neymar. Jag tyckte han såg pigg ut, rapp, snärt i passningsspelet, bra värderingar när han ska gå själv, när han ska göra saker. Och det var kul att se honom tillbaka, så jag måste säga att jag tyckte han var bra.
1: Expert Jon Persson, Andreas Mats och Pontus Lind där. För svensk del handlar det alltså om Japan i natt. Minst oavgjort så är man vidare till 16-dels final. Radiosportens expert igen, Jon Persson, om vad nu som måste förbättras.
5: Ja, men det uppenbara är ju såklart i defensiven att man behöver få stopp på det som vi såg mot Nederländerna, att man hade väldigt enkelt att ta sig fram på kant och dessutom väldigt öppet när man tog sig in från kant. Så att det är det enkla, tror jag. Jag tror att det är ganska enkelt för svensk landslag att rätta till de detaljerna. Offensivt så är det mer, skulle jag säga, lugnet från backlinjen och framåt. Vi vet att vi har två oerhört skickliga forwards. Vi behöver sätta dem med så bra bollar som möjligt. Inte bara sätta dem med en boll i midja eller bröst eller huvud, utan bra passningsspel. Och då skulle jag vilja säga att det blir väldigt viktigt vad vi gör med bollen nerifrån, så att säga. Så att ett fint lugn från backlinjen och framförallt centralt mittfält då, som jag hoppas vi kan få till på ett bra sätt.
1: Expert Jon Persson med koll på detaljerna. Klockan 1 i natt alltså så hör ni matchen mot Japan här i P4. Till sist ett avsked.
6: Emil Forsberg har gjort sitt i det svenska herrlandslaget i fotboll. 34-åringen meddelar att landslagskarriären är över. Det säger Emil Forsberg i fotbollsmorgonsändning på YouTube.
7: Jag har inte ens meddelat Sverige det här än, men jag ska göra det efter VM. Som jag sa förut så är jag otroligt glad och stolt över allt det jag fått göra i landslaget och liksom... Fått uppleva. Så att jag är bara tacksam.
6: Emil Forsberg, som idag spelar i MLS-klubben New York Red Bulls, var länge en nyckelspelare i det svenska landslaget och ledde Sverige fram till VM-kvartsfinal 2018. Totalt blev det 92 landskamper och 21 mål.
1: Rapporterade Andreas Lundin. Har du nu inte fått nog av VM-fotbollen så hittar du massor av godbitar i appen Sveriges Radio. Bland annat en hemlighetsfull Besford Sinelli om han ingår i startelvan eller inte. Och hur Graham Potter tänker om förändringar i startelvan.

0: Kimberly Eternity. Vi ska tillbaka till Emilio som håller på att få modetips. Och du, Emilio, det är ju bröllopstider. Och det vet jag att du kommer få smaka på i egenskap av gäst. Du kan inte du kolla med Adam hur man ska tänka då när det är så här varmt. Även om du är en vän av värme, ska sägas.
1: Jag är en vän av värme, men jag är också en vän av att se snygg ut. Och den kombinationen är inte alltid helt lätt, tycker jag. Jag ska ju personligen på ett bröllop. Min bästa vän gifter sig på lördag. Det ska bli väldigt varmt. Adam Nessel, du är någon typ av modeking, har jag utnämnt dig som. Hjälp mig här nu. Hur ska jag tänka?
2: Först och främst så är det dresscoden. Det är den vi måste först och främst ställa oss till. Vad har vi för dresscode?
1: Då har vi kavaj.
2: Kavaj. Kavaj, det är ju kanske den vanligaste dresscoden idag. Jag tänker först och främst på en kostym. Den behöver inte vara mörk, utan här kan vi liksom spexa till det lite. Vi kan kika på något grönt, vi kan kika på något brunt, något beige. Somriga färger överlag.
1: Och vad har vi för material då?
2: Materialval, det ska bli riktigt varmt i helgen, så jag tänker att vi ska kika på en linnekostym. Möjligtvis en liten linneblend på ull, silke och linne. Det gör de absolut bästa förutsättningarna för att vara sval.
1: Men då kommer man ju in på det här problemet med linne. Jag älskar ju linne, men det skrynklar ju något

0: Här har vi en med skogsgrön, en bra beskrivning. Ull, silke, linne i vår egna produktion. En härlig enkelknäppt kostym, en byxa med en aningen högre midja och ett ganska generöst ben. För det är också boven i värmen, det är för tajta kläder. Så ett generöst ben där luften kan få gå igenom byxan naturligt är absolut att rekommendera.
1: Och då är jag ju nyfiken på till exempel en grön, eller jag har varit lite inne på någon kanske lite beigeare variant. Vad ska man ha till då? Skärp och sko?
0: Sommarbröllop brukar jag tänka less is more. Skippa bältet, försök hitta en byxa som sitter uppe på dig ändå och kanske köra med hängslen som döljs av kavaj när du väl bär den. Köra liksom så enkelt och så ledigt som möjligt, men du bär fortfarande kostym så du kommer vara dressad. Skoväg, klädkod, kavaj säger väl att du kan bära, nu ska jag inte säga sneakers, men ett par finskor, loafers eller snörade skor behöver nödvändigtvis inte vara svarta.
1: Är bruna okej efter 18?
0: Med klädkod, kavaj, absolut.
1: Fint, Adam Nessel. Du ska tacka ödmjukast för att du har hjälpt mig här inför lördag. Jag känner mig redan mer redo.
2: Alla får passa sig nu, för Emilio kommer vara snyggast klädd av allihopa på lördagens bröllop. Fina tips där så här i sommartid. Linne.

0: inläst av Astrid Lindgren.
1: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
2: Inga småjäntor får vara med och leka.
3: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: John Lennon, Woman.
1: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
2: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann. Och komma tillbaks

Ja, för er som hade missat det, jag hade missat det när jag kom till jobbet i morse. Igår så pratade jag och Johanna om att Luffa Lasse var försvunnen. Alltså denna, ja, är det Sveriges mest just nu kända kissekatt som man har kunnat följa i SVT. Han har ju fått ett eget program där man kör livestreams i flera timmar där man får följa honom. Han har ju blivit lite av en, ja, en rikskändis för att han åker ut på sina egna äventyr och lifta med folk och ja, det är otroligt. Han har också lyckats samla in flera miljoner till Musikhjälpen. Han har sin egen bössa då, Luffa Lasse. Han har varit försvunnen i några dagar och det här då väckte ju stor uppmärksamhet alltså över hela landet. De, alltså ägarna gick ut och efterlyser då, är det någon som har sett Luffa Lasse och var är han någonstans? Och till slut kan jag säga att man hittade honom. Trots att det var stor oro för att det var väldigt varmt och han är ju ändå 15 år gammal och han gör ju av med mycket energi när han rör så mycket på sig och måste få i sig vatten och så gick ju då ägaren ut med så att det fanns verkligen ja, man ville verkligen hitta honom. Annars så har han ju GPS på sig. Jag tror det var så att hans GPS att den låg på landningen eller så. Men han stack ju iväg då. Men till slut så hittade man honom och det var folk som ville köra, alltså ta sig till Trollhättan, alltså lång väga för att hjälpa till i sökandet efter Luffa Lasse. Men han är alltså hittad nu. Får vi se när han ges ut på äventyr igen, helt enkelt.

0: kaoset börjar med att minst 32 personer har dött och 700 skadats i de två kraftiga jordskalven i Venezuela i natt. Det säger den tillförordnade presidenten Daisy Rodriguez. Enligt USAs geologiska myndighet USGS väntas antalet dödsfall ligga på mellan 1000 och 10 000 personer. Skalven hade en magnitud på 7,5 respektive 7,2 enligt samma myndighet. För en stund sedan möttes Miljöpartiets Daniel Heldén och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i Ekots partiledarmöte på Sveriges Radios scen i Almedalen. En av frågorna som diskuterades var ny kärnkraft, där partierna har olika ståndpunkter.
1: Men vad säger du till dem som inte vill ha någon kärnkraft alls? Vad kan du lova att du kan göra åt det?
2: Ja, men jag säger rösta på Miljöpartiet.
1: Men kan du få igenom detta? För Magdalena vill ju ha här ny kärnkraft.
2: Jag vet det. Och det intressanta är ju att det regeringen säger att de är på gång med finns inte. Och vi behöver det inte heller. Det som vi behöver är att bygga ut det förnybara.
1: Det låter som att vi måste fråga Magdalena Andersson. Kommer det verkligen bli någon ny kärnkraft med dig som statsminister? Ja eller nej?
3: Men vi vill ju fortsätta det här projektet, men framförallt så vill ju både jag och Daniel Heldén att vi ska bjuda in till en bred energiöverenskommelse så att vi kan få den långsiktighet som behövs i de här frågorna. Men Daniel har helt rätt, det kommer ta tid att bygga ny kärnkraft, och de små modulära reaktorerna, de finns inte än. Mm. Och det är därför det är så oerhört allvarligt att vi nu har haft en regering som under 4 år lagt en våt filt över produktion, liksom utbyggnad av mer el till Sverige.
0: Säger Magdalena Andersson och Daniel Heldén, intervjuade av Mikael Sjödell i P1 Morgon. Nu utvecklas varningssystem för att bättre förbereda sjukvården inför kraftiga värmeböljor som leder till dödsfall och att fler människor behöver sjukvård. Gabriele Messori är professor i meteorologi vid Uppsala universitet.
4: Extremväderhändelser har en stor påverkan på hälso- och sjukvården. Man måste ha något system för det.

0: för sommartid i P4.
1: Den här torsdagen då vi ska upp mot 30 grader på sina håll i Sverige. Och vi ska försöka kyla ner dig i det här programmet.
2: Ja, och nu är vi i Kungälv som ligger alldeles utanför Göteborg. Och Göteborg är ju känd för bland annat Paradgatan som heter Avenyn. Här avgjordes även VM i friidrott 1995 och på matsidan, ja, då är det främst färska räkor, kokta kräftor, samt krabbor och den fantastiska hummen som gäller. Men idag ska vi tala om en helt annan special som mättar magen, nämligen halvspecial. Själv heter jag Hans Andersson.
0: Ja, och på en åker i Bjärred i Skåne i närheten av Lund så finns jag och tusentals lantbrukare. För det är mässa för alla de som odlar vår mat och ja, men alla som älskar traktorer och jordbruksmaskiner och är nyfiken på den senaste tekniken. Och jag kommer garanterat få en sandalbränna för det är riktigt varmt här på åken idag. Om en liten stund så ska jag ägna mig åt den mest populära aktiviteten här, nämligen att hoppa ner i den så kallade gropen. Spännande va?
3: Och i den gassande solen i Karlstad på Stora torget förbereder man inför fortsättningen utav SM-veckan. Under den här veckan så avgörs 30 idrotter, 90 svenska mästare ska utses. Här förbereder man för målgång i orientering. Det kommer att vara skateboard, funktionell fitness och boll. Och jag ska kika lite närmare också på andra idrotter, på andra arenor. Till exempel här i Klarälven intill där det just nu pågår vattenskidor.
1: Ah, det är Hasse, det är Klara och det är Lotta. Våra tre reportrar utspridda över Sveriges land idag.
4: Mm, och i en studio i Jönköping, där finns Carolina Blad och Malte Nordlöf.
1: Kör vi!

0: med här i Sommartid i P4, Fånga en sommar.
1: Ja, jag kände det när jag hörde låten här nu, att det är ju glädje och fint och sådär att fånga en sommar, men det är också förknippat med en del press ju. Mm. Att man ska hinna uppleva allting som finns bara på sommaren i form av evenemang och härligheter och sociala tillställningar och sådär. Så jag försöker just nu hantera att det viktigaste på sommaren är ju att släppa stressen.
0: Ja.
1: Och då vill jag bara erkänna en sak nu, så jag har gjort det i början av programmet. Jag har

0: Nej, det är inte bra.
1: Och då insåg jag, nej men den känslan ska vi inte ha på sommaren.
0: Nej, det ska vi inte.
1: Däremot så kan jag lova att idag blir ett bad, för jag har fått en inbjudan av en vän och det är förknippat med glädje, det här badupplägget som jag har framför mig idag, så att alla kan andas ut.
0: Härligt att höra. Du, det är knappt att vi har smält gårdagens matupplevelse, va?
1: Ja, men vi tog ju en omväg igår via magen, som du nu också kan uppleva i bildform via Sveriges Radios sociala medier.
2: Det blir mycket mat.
3: Ja, det blir rätt mycket mat. Det är gigantiskt. Det är mättande då. Man kan äta av den. Men den här, det som är unikt då, som sagt. Ett kråmål med pommes frites tillsammans med en skinka och ost.
0: Mm, det var... Där hade vi det. Det där målet som var ganska så mastigt, va?
1: Karl Skråven, som är lite av en specialitet i Skellefteå, reporter Cecilia, testade att trycka i sig den här ja, ganska flötiga maträtten.
0: Ganska. Och det här gås igång på runt om i landet, får vi väl ändå säga, va?
1: Ja, men verkligen. Det är folk som gör emojis som ser ut att kräkas och någon skriver, Henrik skriver, extra stroke på köpet.
0: Oj. Niklas, han tycker att nope, hamburgare ska vara hamburgare och pizza ska vara pizza.
1: Ja, Daniel säger, den slår nog till och med den omsusade Elvis-mackan när det kommer till kalorimängd. Ja, smalmat kan man ju inte kalla det där. Men häftigt och någonting som många vill uppleva då och kika in.
0: Ja, du, jag måste bara nämna Robins kommentar här också. Käkade en hambab-tallrikskalsone i Växjö 2006. Ja, hamburgertallrik med kebabtallrik i en kalsone. Åt ej upp hela.
1: Nej, det fattar jag verkligen. Men vadå, är det sant? Finns till och med denna trippelkombo?
0: Det låter helt sjukt.
1: Det låter, ja, verkligen, ja, helt sjukt. Alltså, du reagerar gärna på våra klipp som vi nu pumpar ut på sociala medier. Där heter vi Sveriges Radio P4. Vi har ju också direkt väg in till programmet.
0: Det har vi i appen Sveriges Radio.
1: Mm. Och nu har vi gjort det ännu smidigare för dig som direkt lyssnar på programmet i Sveriges Radio-appen. Nämligen att du direkt från själva direktsändningssidan för vårt program hittar en liten knapp längst ner.
0: I själva spelaren då, när man lyssnar.
1: Aha.
0: I liksom en liten meny längst ner så står det delta. Och där kan du skriva in om allt mellan himmel och jord.
1: Ja, du kan skriva in och rapportera din badtemperatur som vi vill ha för att kunna redogöra för badläget i denna varma dag som vi ju har i stora delar av landet. Eller så kan du ge dina tips på hur man får till den perfekta sommardejten.
0: Mm, och det snackade vi om igår. Och Carolina från Kalmar har hört av sig med lite tips. Fruktsallad, salta kex och något gott att dricka. Och sen ta en promenad, därefter ett kvällsnattdopp. Sen är det så här. Hon preppar, Carolina. Förbered kvällen innan. Frysa in vatten eller saft.
1: Okej, oj, det var riktigt rigoröst, ja, för att få till den mysiga stranddejten. Jag misstänker det här. Hon delar namn med dig, Carolina.
0: Ja, det gör hon.
1: Men jag tror inte hon delar filosofi vad gäller det här uppstyrda, eller?
0: Nej, jag är ju lite dålig på det där och förbereda och greja om jag inte har liksom något lite större på gång. Men det här lilla i vardagen, där är jag inte så jättebra. Så att det... Snyggt där, Carolina. Jag ska försöka ta med mig detta. För nu är det också väldigt varmt. Man behöver kalla drycker.
1: Jag är väldigt glad att hon nämnde att dejten på sommaren ska innefatta någon form av dopp. För det är ju min absoluta starka tes att är man på en strand och sitter och kuttrar och är romantisk, då måste man också bada nu när det är sommar.
0: Mm.
1: Jag bevittnade faktiskt en stranddejt häromdagen som inte innefattade bad. Och då blev jag lite provocerad.
0: Ja, så var det. Men som sagt, no pressure i sommar, Malte. Vi ska ju inte ha någon press och stress.
1: Jaha, du tänker så, ja. Ja, okej då. Men jag kanske får vara lite dubbelmoralistisk. När det gäller att bada när man går på dejt, där vill jag faktiskt vara väldigt tydlig.
0: Ja. Ja, men på tal om bad då. Ös på med badtemperaturer i appen så att vi får den där kollen över landet. Där det ju som sagt är väldigt varmt på många håll nu.
1: Upp mot 30 grader. Mm. Och du har dels möjligheten då att klicka på den här lilla deltagknappen i ljudspelaren i appen. Eller så går du in under fliken lokalt. Då ligger vi i topp där också. Så kan du skicka in badtemperaturer idag.
0: Mm. Och snart så speedar vi upp lite, va?
1: Ja, nu stannar hela Sverige upp när det är dags att tävla i Titan snart.

0: Hos Imagine Dragons, där Oscar det minsann.
1: Ja, och jag tar upp lilla kalkylatorn i mobilen, för jag är inte jättebra på huvudräkning.
0: Nej, inte jag heller, Matte.
1: Men nu måste vi steppa upp och räkna poäng.
0: Ja, för nu har vi Emily Frank från Sollentuna med oss. God förmiddag, Emily.
2: Ja, men god förmiddag själv.
0: Hur är läget i Sollentuna?
2: Det är bara bra. Det är soligt, lite molnigt, men det är varmt ändå.
0: Ja, och vad hittar du på då i den här värmen?
2: Snart tänkte jag åka över till mina föräldrar och sitta och hänga på deras uteplats. För jag är ledig idag.
0: Gött, det låter som en bra plan.
2: Ja.
1: Du, Emily, är du en sån som räcker upp handen när det är dags för musikquiz och säger jag vill vara med?
2: Ja, men faktiskt, jag älskar musikquiz.
0: Åh,
2: det är så kul.
0: Rätt person på rätt plats.
1: Verkligen, då kör vi.
2: Ja.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Och konceptet är enkelt, det gäller att svara snabbt och klippen blir bara kortare och kortare. Musik från ett visst årtal.
0: Mm, och då hade du att välja på 1961 eller 2021?
2: Ja, och jag valde 2021.
0: 2021, det är ju inte jättelänge sedan.
2: Nej, det är ju inte det. Jag känner att jag kan det bäst, tror jag.
0: Ja, härligt. Härliga förutsättningar.
1: Vi kommer hålla på dig alltså, Emily, när vi drar igång nu.

0: Vad var detta?
1: Tiden är ute. Det var Klara Klingenström, behöver inte dig idag.
0: Och du behöver ju bara svara antingen artist eller låttitel. Ja. Behöver inte komma med båda och. Men poängen blir fler, så det finns goda chanser.
1: Vi går vidare till två poäng då.
2: Det här tror jag Myra Granberg.
1: Rätt! Härligt! Två poäng in på kontot. Här kommer trean.
2: Molly Sandén.
1: Jajamän! Vi raskar vidare på fyra poäng. From a distance, all
2: these mountains are just a... Pink.
1: Men det går som ett rinnande vatten. Här kommer femman. Hanna Färm för evigt. Men du har hämtat in en hel del poäng här.
2: Ja.
0: Och nu blir det bara mer och mer poäng här att samla in. Du är på hugget, va, Emelie?
2: Ja, jag är på hugget. Ja,
1: härligt.
0: Då raskar vi vidare.
1: Då har vi fem sekunder för sex poäng.
2: Nej, den här kan inte jag.
1: Sven-Ingvars röda tråden slut var det du bommade där. Sjuan då, kommer här.
2: Victor Lexell och Miriam Bryant.
1: Där satt den. Härligt. Vi är nere på de här väldigt korta sekunderna. Tre sekunder för åtta poäng. Abba, Don't Shut Me Down. Och då är vi inne på nio poäng. Sen kröp
2: jag hem. Vad heter han nu då?
1: Det var ju Albin Lee Meldau.
2: Ja, det var det.
1: Josefin. Här kommer nu 10 på ängan, Emily. Jag har
2: letat. Miss Lee.
1: Jajamän! Tog hem högsta poängen. Snyggt jobbat, Emily.
0: Och jag hoppar över här till vår lilla scoreboard som vi har. Och där skriver jag Emelie Frank. Och sen får
1: vad
0: du
1: får vi då?
0: Nu så, 26 poäng!
1: 26 poäng, Emily! Wow. Härligt jobbat! Mycket snyggt jobbat.
0: Då får du på posten vår väldigt fina tygpåse.
2: Ja, men vad trevligt.
0: Ja. Du trycker ner ett kuvert och så kan du stoltsera med den när du är ledig i sommar.
2: Ja, perfekt. Det kan man ha till stranden.
1: Jajamän. Du, stort tack för att du var med och tävlade i Hitta Hitten och ha nu

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen är det vi hör.
1: Nu under sommaren så poppar de ju upp liksom. Det är bilträffar, det är motorcykelfestivaler, det är båtmässor.
0: Ja, och de här riktigt stora maskinerna, jag tänker traktorer, trösker, gödselspridare, Malte. De är maffia.
1: Ja, de är maffia. Och ja, de hittar vi nu samlade på ett specifikt ställe. Det är väldigt mycket maskiner på liten ort. Vi hamnar på den skånska landsbygden.
0: Mm. Det är Klara Törn som finns, P4 Malmöhus, som finns i Bjärred utanför Lund. Du finns där på lantbruksdagar. Ja, du är på väg ner snarare. I en grop, Klara. Vad är det som händer där egentligen?
2: Ja, jag står här vid en rad med grödor på åken och den slutar vid ett stort vitt tält. Och det är nämligen så att i det här tältet så finns den mest populära aktiviteten på den här jordbruksmässan. Och den kallas gropen.
0: Är den stor grop? Är den djup?
2: Det är en jättestor och en djup grop. Jag tänkte jag skulle gå in och titta på den och försöka ta mig ner i den. Så det är ett stort vitt tält.
1: Jaha.
2: Men nu kommer jag in här. Oj, ja. Ja, det är en jättestor grop.
1: Men alltså,
2: det är typ

0: man hur det växer. Men sen kan man ju liksom se då, eftersom att man har grävt rakt ner, så kan man se jordlagren. Så här har vi, ska vi se, havre. Ja, ja, så att då kan man se att det, om jag ska vara helt ärlig, jag som inte vet så mycket om jordbruk, jag ser mest jord. En jordvägg med en massa rötter.
1: Ja, ja, men du ska få hjälp senare i programmet att tolka den där jorden. Men ja, man är precis. på en stor mässa så här med stora maskiner, då tänker man att det kanske är någon fet maskin som lockar. Men nej då, det är en jordgrop.
0: Nej, utan det är en jordgrop som lockar mest.
2: Ja, gå
0: ska vi lära oss mer om.
2: Gå inte vilse i gropen, vi kommer tillbaka om en stund, Klara.
0: Ja, du måste hämta mig, jag kommer inte upp.
1: Malte, jag har en fördom.
2: Vadå?
1: Att killar älskar att gräva gropar.
2: Alltså, jag är kanske inte den mest representativa killen på alla sätt, men när du säger att jag kan få gräva en grop, då... I'm there, alltså.
1: Är det inte det ni gör på stranden? Oh. Ni bara gräver och gräver. Till vilken nytta? Nej, det behöver ingen finnas. Det är bara gräva.
2: Grävandet i sig är ett mål.

0: Calvin Harris där med Summer.
1: Ja, och sommaren pågår för fullt. In och rapportera badtemperatur i appen Sveriges Radio. Så jag vet, badsvep, det förtjänar vi. Fliken lokalt högst upp och så skickar du in där.
0: Mm. Och nu så gör vi ett nyhetssvep över hela landet.
2: Klockan är 10:30. Nyheter i P4 Malmöhus. Sommarvärmen har anlänt till Skåne och i helgen kan det till och med vara fråga om rekord.
3: Om man bara kollar på de här punktprognoserna så ser det ju nästan ut så i alla fall.
2: Det är inte omöjligt med temperaturer upp emot 35 grader på lördagen. Det säger Johan Lundberg på SMHI. Och då nosar vi på rekordsiffror.
3: Om man bara kollar på Skånerekordet så ligger det på 36 från Ängelholm 1947. Så det ligger ju lite i

0: Om ett nytt inslag.
1: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
2: Och dagen blir solig. Temperatur mellan 25 till 29 grader, men något lägre i nordvästra Skåne. Jag heter Signe Ljunggren.
3: Sommartider är det som gäller i P4.
4: Ja, och det tydligaste sättet att förstå det är genom att du hör våra ljuva stämmor i dina öron.
3: Carolina Blad och Malte Nordlöf, det heter vi. Och vi pratade ju om det där med att ta det lugnt och liksom stressa ner.
4: Ja.
3: Ska vi göra lite?
4: Men det ska vi göra nu. Mm. Alltså tillsammans med en 80-åring. För så många år har hon faktiskt på nacken sedan de första gången dök upp. Och fortfarande är hon en av de mest älskade figurerna.
3: Pippi Långstrump.
4: Oh.
3: Ja. Och det är lätt att få bevis på det. Patricia Gajewska på Barnradion träffade några barn på sommarlov. De älskar Pippi.
4: Ja, frågan är ju då vad det är som vi så här 80 år senare fortfarande gillar så skarpt med just den här starka tjejen. Vi kan väl låta 2,5-åriga Viggo svara på det.
5: Stark! Alina, hon hjälper folk. Klättrar på hus.
6: Oskar.
7: Ja, det var en pappa från ett berg där och försökte flyga.
3: Vad heter du?
8: Milo.
3: Vad skulle du säga att det bästa med Pippi?
8: Då får man alltid vara med om äventyr.
9: Gabby. Hon bärade den lilla gubben och går till Ville Kulla.
3: Skulle du vilja vara som Pippi Långstrump?
9: Men jag är Pippi Långstrump.
3: Du är

0: Nu går vi till nästa affär,
1: sa Pippi och klev in i leksaksaffären. Alla barna följde med. I leksaksaffären fanns det mycket trevligt. Järnvägståg och bilar som man kunde dra upp. Små söta dockor i fina klänningar. Dockserviser och knallpulverpistoler och tändsoldater och hundar och elefanter av tyg och bokmärken och sprattelgubbar. Vad får det lov att vara, sa biträdet.
0: Det får lov att vara lite av varje,
1: sa Pippi och såg sig prövande omkring på hyllorna.
0: Det är lite stor brist på till exempel sprattelgubbar och knallpulverpistoler. Men det ska väl gå att avhjälpa, hoppas jag.
1: Och så tog Pippi fram en grabbnäve med guldpengar. Och sen fick barna peka ut vad de tyckte att de allra mest behövde. Annika bestämde sig för en underbar docka. Tommy ville ha ett luftgevär och en ångmaskin. Och det fick han. Alla de andra barna pekade också ut vad de ville ha. Och när Pippi hade handlat färdigt så fanns det inte så värst mycket saker kvar i butiken. Just innan de skulle gå köpte Pippi åt varje barn en lergök, och när barna kom ut på gatan spelade de på sina lergökar och Pippi slog takten. Det var ett sånt liv på Storgatan att polisen till sist kom för att se vad som stod på. Vad är det här för oljud, skrek han.
0: Det är Kronobergs regementes paradmarsch. Men jag är inte säker på att alla ungarna har det klart för sig.
1: Sluta ögonblickligen, röt polisen och höll händerna för öronen.
0: Så ja.
1: Pippi klappade honom tröstande i ryggen.
0: Konstapeln ska vara glad att vi inte köpte basuner.

0: som hjälper för kikhosta och skoskav, ont i magen och röda hund. Och om man har råkat pilla in en ärta i näsan och lite sånt där. Och det vore bra om det gick att polera möbler med den också. En riktigt präktig medicin ska det vara.
1: Apotekaren sa att det fanns inte någon medicin som var fullt så präktig. Det skulle vara olika medicin för olika sjukdomar, påstår han. Och när Pippi hade nämnt ett tiotal andra åkommor som hon också ville ha botade, ställde han fram en hel rad flaskor på disken. På en del skrev han utvärtes, och det betydde att den medicinen fick man bara använda att smörja utanpå. Pippi betalade, tog sina flaskor, tackade och gick. Tommy och Annika följde henne. Apotekaren tittade på klockan och kom underfund med att det var dags att stänga. Han låste dörren ordentligt efter barnen och tänkte på att nu skulle det bli skönt att komma hem och få en bit mat.
0: Oj, oj. Jag glömde ju nästan det viktigaste.
1: Eftersom dörren nu var stängd satte hon pekfingret på ringklockan och tryckte hårt och länge. Tommy och Annika hörde hur gällt det ringde där inne i apoteket. Om en stund öppnade sig en liten lucka i dörren. Apotekaren stack ut huvudet. Han var rätt röd i ansiktet. Vad vill du nu då, sa han argt åt Pippi.
0: Jo, ursäkta, snälla apotekaren. Men jag kom att tänka på en sak. Apotekaren, ni som förstås är så bra på sjukdom. Vilket är egentligen bäst när man har ont i magen? Att äta en varm palt eller lägga hela magen i blöt i kallt vatten?
1: Apotekaren blev ännu rödare i ansiktet. Försvinn, skrek han, och det är genast annars. Han slog igen luckan.
0: Kors vad den var arg. Synd. Man skulle ju rent av kunna tro att jag hade gjort det något.
1: Hon ringde en gång till på klockan, och det tog inte många sekunder förrän apotekaren blev synlig i luckan igen. Han var alldeles förfärligt röd i ansiktet.
0: Varm palt är vi kanske nog en aning hård smält,
1: förmodade Pippi och blickade upp på honom med vänliga ögon. Apotekaren svarade ingenting utan slog igen luckan med en skräll.
0: Nåväl. Då försöker jag med en varm palt i alla fall. Han får skylla sig själv om det går galet.
1: Hon satte sig lugnt ner i trappan utanför apoteket och radade upp alla sina flaskor.
0: Tänk vad stora människor kan vara opraktiska. Här har jag nu, låt mig se, 8 flaskor. Och alltihop skulle utmärkt bra kunna få plats i en. Men det är ju tur att man själv har lite vanligt sunt bondförstånd.
1: Med dessa ord plockade hon bort korkarna ur flaskorna och tömde sedan all medicinen i en enda flaska. Hon skakade den kraftigt. Därpå lyfte hon flaskan till munnen och drack i djupa klunkar. Annika, som visste att en del av medicinen skulle användas att smörja utanpå, blev lite orolig.
2: Men Pippi, hur kan du veta att inte den där medicinen är giftig?
0: Det märker jag. Det märker jag allra senast imorgon. Om jag fortfarande lever då, så är den inte giftig.
1: Tommy och Annika grubblade på detta. Efter en stund sa Tommy, tveksamt och lite modstulet.
3: Ja, men om den i alla fall är giftig, hur blir det då?
0: Då får ni ta det som är kvar i flaskan och polera matsalsmöveln med. Giftig eller inte, så är den medicinen inte köpt förgäves.

0: Du har hört den andra delen av Pippi går i affärer av Astrid Lindgren. I rollen som Pippi hörde du Alice Sjögren Olkevich som Annika, Gloria Blomberg och Tommy Miller Morris. I regi av Eva Staff. Musik Ludvig Jansson och producent var Camilla van der Meer Söderberg.
1: Och vill du vara kvar i Astrid Lindgrens värld så finns sagorna i appen Sveriges Radio. Sök på sagor i barnradio.
2: Då kan du hälsa på oss Emil Karlsson på taket eller de där barnen som bor.

0: Ja, pampigt avslut, Army of Lovers, Let the Sunshine In.
1: Här i sommartid ska vi nu försöka med någonting som kan tyckas omöjligt, nämligen att försöka glömma fotbolls-VM för en liten, liten stund.
0: Även om nattens match såklart mot Japan finns där i bakhuvudet på många av oss. Men det finns annan sport där mycket står på spel just nu.
1: Ja, för nu ska vi ge fullt ljus till de där kanske lite mer udda sporterna, lacrosse, bangolf, aquabike. Det är några av sporterna som nu samsas på ett och samma ställe.
0: I Karlstad, för där är det SM-veckan. Och Lotta Myrén på P4 Värmland, du har idag uppgiften att begripa regler och tekniker på alla 30 sporterna som det tävlas i under veckan.
2: Ja, vad tror du om det?
0: Du finns ju vid Klarälven där det pågår saker just nu på vattnet.
2: Det gör det. Det är vattenskidor, det är slalom som just nu pågår. Om en liten stund kommer också vara trick. Igår avgjordes hopp. Så man kan bli svensk mästare i någon av de här tre grenarna eller i en kombination av de tre. En som är rankad tvåa i Sverige på just slalom. Än så länge får vi säga, för det är ju snart dags att göra upp här. Det är Simon Allman från Göteborgs vattenskidklubb. Hur är det här vädret? Hur är det att vara här och köra vattenskidor idag?
3: Nej, men det är jättefint här på Klarälven. Solen skiner, inte jättemycket vind att jobba med, så att det är så bra förutsättningar det kan bli helt enkelt.
2: Så för just din idrott så är det perfekta förutsättningar trots gassande sol?
3: Ja, det är det. Man vill ha så lite vind som möjligt och så varmt väder som möjligt så man kan slappna av.
2: Nu är det alltså slalom som pågår och vi står nu vid en liten, vad ska jag säga, park av utrustning. Om vi börjar då med den skida som man använder i slalom, beskriv den.
3: Det är en längre smal skida som har en fena då, och den längden på just denna skidan är 66 tum. Och det beror lite på hur lång och hur mycket man väger och lite preferens också. Så att det är en slalomskida. Och sen så bindningarna, antingen så har man en bindning som är gjord av gummi eller så finns det något som är mer likt en alpinpjäxa som sitter lite tajtare.
2: Och sen har vi en helt annan typ utav, jag tänkte skateboard, snowboard lite mer. Alltså det är inga pjäxor.

0: Är det utan mer att man kilar fast fötterna när det är dags för trick?
1: Ja, men precis, det är en trick och den är lite kortare, så just denna är 42 tum istället och lite bredare, men den har inga fenor så att man ska kunna snurra på vattnet utan bekymmer. Och där det är samma där, det, just på denna så finns det en pjäxa och ja, det är preferens där också vad man vill ha.
0: Du hör ju till dem som verkligen kan detta, har tävlat och tränat mycket. Du har varit i USA under våren och tränat där, också i Italien och helt nyligen kommit hem från Frankrike där du också har tävlat som amatör men i proffstoren som ju har en liten Europaturné där. Vad är det som gör att just slalom är din gren?
1: Jag skulle väl säga att det är farten, det är det jag har växt upp med att träna och ja, men helt enkelt kombination mellan fart och tekniken.
0: Det här är ju en del av SM-veckan där det är ju 30 olika idrotter. Vad betyder det för er att liksom vara en del av det?
1: Nej, men det är jättestort. Vattenskidor är ju inte en jättestor sport. Det är många som inte vet att man kan tävla i det, utan det är ju mest en hobby som folk gör på sina landställen. Så att det är jättekul att få synas här i mitt i stan och ja, men få lite uppmärksamhet för denna fantastiska sport.
0: Och väldigt svårt. Jag har ju testat. Ungefär en meter sen ramlar jag. Vad är tricket? Vad är det som gör att ni klarar att stå och liksom dessutom göra trick eller slalom?
1: Nej, men det är timmar på vattnet. Det är mycket teknik, men man måste också. Har man inte provat så vet man inte vad man förväntar sig. Så att man måste lägga ner tid och träna.
0: Och det är inte bara att komma till ett vatten och tänka att det här är ju ungefär som det brukar vara, utan det spelar roll. Till exempel här i Klarälven är det ganska så strömt. Vad jag förstår är det också andra saker som spelar in beroende på liksom hur vattnet är när ni är ute och kör.
1: Ja, men precis. Det beror ju på hur djupt det är i sjön, hur varmt det är i sjön och ja, men även ström som vi har att jobba med här. Så då strömmar det ju med strömmen åt ena hållet och mot strömmen åt andra. Så att det är lite olika, så det är skönt att man kan få testa sig fram i alla fall.
0: Mm. Jag vet inte vad man får säga, men jag säger spark i baken till dig då, så får vi se hur det går för
1: ja,
0: dig.
1: Ja, men det är jättespännande. Det är väl ett gäng åkare kvar, sen så ska vi se vad som händer. Tack så mycket.
2: Mm. Lotta, hur går det till på vattnet där? Är det bojar som de tar sig emellan eller?
0: Ja, men det är det. Vi försökte vänta in i det sista att det skulle komma någon att åka så att Simon kunde så att säga beskriva allt som sker. Men det var en liten paus precis. Mm. Precis, det är bojar som är utställda som man då ska åka. Tänk vanlig slalom på snö, att man ska enligt ett visst liksom mönster ta ena utekanten, sen andra utekanten, alltså vänster, höger. Mm. Och då släpper de ju ena handen då för att verkligen maximera kroppslängden så de kommer ut så långt som möjligt för att kunna klara av den här banan då. För ramlar man, då är det kört.
3: Ja. Apropå ramla så verkar det ju ha varit din främsta erfarenhet, Lotta, av det där med vattenskidor. Du beskrev att du hade kommit en meter innan du drattade i vattnet. Alltså, med tanke på hur många olika grenar det finns i vattenskidor, borde man inte också ha liksom snyggast fall? Att man får liksom, som konståkning, att man bedömer det?
0: Ja, det tycker jag. Där har jag goda förutsättningar, tror jag. Ja.
2: Malte då? Vattenskidor?
3: Mm. Alltså, jag har aldrig stått på ett par vattenskidor och det finns nog ingen människa i världen som skulle kunna tvinga upp mig på ett par, för jag skulle liksom falla redan innan jag har klivit ombord på dem i princip. Så att, jag är väldigt imponerad av de här som tävlar nu på avancerad nivå.
2: Verkligen, verkligen. Ja, du får kolla in där hur det går för slalomåkarna, Lotta, och så hörs vi av senare med nya sporter där från SM-veckan.
0: Ja, hej så länge.
4: Det här är P4.

0: En bra plan, Thomas Ledin, med tanke på att det är otroligt varmt på många platser i Sverige just nu.
1: Här i sommartid i P4 ska vi bland annat svalka oss, men också nu få ekonyheter med Alexander Ivanovski. Här är senast om kärnkraften.
2: Alldeles nyss meddelade regeringen att de kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Statsminister Ulf Kristersson.
3: Idag kommer vi berätta om ett av de stora beslut som har fattats alldeles nyss. Och det är att regeringen har idag kommit överens med företaget Videberg Kraft, som i sin tur har flera av Sveriges allra största bolag bakom sig, om villkoren för statligt stöd för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det är faktiskt ett helt historiskt beslut.
2: Säger alltså statsminister Ulf Kristersson. Extremvärmen håller i sig i Europa och minst 100 miljoner människor kommer att drabbas av temperaturer över 35 grader idag, enligt AFPs beräkningar. Det gäller runt 50 miljoner fransmän och 18 miljoner tyskar. Närmare 400 miljoner människor väntas få uppleva temperaturer över 30 grader. Det motsvarar 2/3 av Europas befolkning. Australiens 16-årsgräns för sociala medier har hittills haft liten effekt, visar en ny studie.
4: Australiens åldersgräns för sociala medier har fått stor uppmärksamhet världen över, men nu visar en referentgranskad studie publicerad i den brittiska medicinska tidskriften BMJ att unga fortsatt använda sociala medier även efter förbudet. Forskarna följde en grupp på drygt 400 barn och unga, och 85% av dem under 16 år fortsatte använda sociala medier några månader efter förbudet införts i december förra året. Resultaten från Australien är inte oväntade.

0: saying social media laws are not failing, but big tech is failing to obey the laws.
1: Björn Djurberg, Bangkok.
2: Och Miljöpartiet vill mångmiljard satsa på järnvägen. Det sa partiets språkrör Daniel Heldén på en pressträff i Almedalen. MP vill bland annat ha fler dubbelspår och nya stambanor och vill satsa 216 miljarder kronor mer än regeringen, 216 miljarder kronor mer än regeringen på järnvägsinvesteringar under perioden 2026 till 2037. MP avsätter också 282 miljarder kronor till drift och underhåll. Det är 72 miljarder mer än regeringen. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11. I studion, Alexander Ivanovski.
3: Carolina och Malte här i sommartid i P4.
4: Är min Hawaii-skjorta too much eller?
3: Nej, varför tror du det?
4: Eftersom jag har ganska mycket uppknäppt som du ser.
3: Nu knäppte du upp en till.
4: Ja, jag bjuder på det. Det är ändå sommar i Sverige.
3: Inte många dagar kvar av juni.
4: Alltså, jag kan inte fatta att vi rusar så snabbt. Men å andra sidan så har vi 2 månader kvar,
3: ja,
4: som besjungs här.
3: Jajamän, gyllene tider.

0: hela sommaren på ett bräde där från Gyllene Tider, juni, juli och augusti.
1: En hamburgare med pommes frites, allt inbakad i en calzone. Det visade sig kanske vara värt en omväg för den som är riktigt, riktigt hungrig och som inte har något emot gigantiska mängder av bröd, fett och sås i en enda mishmash-röra. Mm.
0: Idag fortsätter vi att ta omvägar via magen och nu hamnar vi på västkusten och utanför Göteborg i Kungälv.
1: Mm. Och i jämförelse med den där pizzan blir det väl rena hälsoresan vi ska på tillsammans med dig nu, P4 Göteborgs Hasse Andersson.
2: Ja, det skulle man kunna säga. Gud, det lät lite mycket kalorier i den här pizzan skulle jag vilja säga. Vi kör ju den smala linjen, slanka linjen här i Göteborg. Räker, kräfter, hummer och så vidare. Men så finns det andra alternativet, nämligen en halv special. Och för de som inte vet vad det är för någonting och hur den tillkom, så har jag jämte mig här nu Reine Svensson, alias Algot och Vilgot. Du, hur kom den till egentligen?
3: Ja, enligt pappa då så kunde han aldrig bestämma sig om han skulle ha korv och bröd eller korv och mos. För det var vad som fanns då i korvkioskerna på den tiden. Och korvgubben tappade ju tålamodet där till slut när han aldrig bestämde sig, så att han slängde på en klick mos på korv och bröd. Och nästa gång pappa kom dit då så bad han om en specialare, samma som han fick sist. Och därmed så var specialen född.
2: Det var så. Vilket år var detta här då?
3: Ja, det kan ha varit omkring 1940 kan jag tänka mig. På Kvilletorget, han bodde där.
2: Kvilletorget som ligger på Hisingen i Göteborg. Och sen vet jag att så spred det sig. Vissegränsplatsen och många andra tog efter detta här. Och så uppkom då namnet Hallspecial. Och jag vet att du har en liten historia när du köpte din första Hallspecial.
3: Ja, Hallspecial var väl någon gång i början på 60-talet jag köpte min. Och då var marknad vid Kvarnen, höstmarknad varje år där. Och då sprang jag hem till mamma. Då hade jag först frågat vad det kostade om man skulle ha alltihopa. För jag visste inte ens att det hette Hallspecial. Och det kostade 1,10. Och då sprang jag hem till mamma, fick 1,10. Gick tillbaka och fick min halva special och njöt riktigt av det. Mm.
2: Du, hur ska man då äta en halv special då?
3: Ja, den ska njutas verkligen. Det sticker ju ut en korvända i varje ända om bröt och så ligger det mos ovanpå det. Så man äter då moset och så biter man av de här ändarna och till slut så har man lite mos ovanpå korven och brödet kvar. Och så tar man en tugga i taget där och det kan jag säga är ju sublimt.
2: Man lyfter alltså upp korv och bröd med lite mos kvar ifrån det här smörpappret som den då ska ligga i, va?
3: Ja, alltså då på den tiden så fanns det ju inga sådana här tråg utan man fick den direkt i ett papper. Wow. Och idag då så får man den i ett tråg. Och då ska man helst ha ett papper i botten så man kan lyfta upp det utan att bli alldeles klittig.
2: Mm. Vad är det för korv det ska vara i då? Du säger att den ska knäppa, sa du till mig?
3: Jajamän, det måste knäppa om korven. Och brödet ska vara grillat och moset ska vara hemlagat. Och så får de inte fega med vitpeppar nog i moset heller.
2: Det är så. Du, vilken potatis är det som gäller?
3: Ja, det är ju mjölig.
2: Mjölig potatis? Ja, så att den går. Men ska det vara bitar i moset också? Eller ska det vara fingrar?
3: Ja, det har jag absolut inget emot om det är bitar i moset. Det frågar ju mitt barnbarn med här om sisten. Morfar, vad är det för klumpar i moset? Mm. Ja, det är potatis, sa jag. I moset?
2: Ja, där ser man. Och du, hur ofta äter du själv Hallspecial nu då?
3: Ja, jag försöker ju dra ner det till en gång i veckan.
2: Räcker det alltså?
3: Ja, det räcker bra.
2: Du, om man nu talar om korv, skulle man kunna göra ett alternativ? Jag tänker, litet korvbröd, om man byter ut emot en riktigt lång stor baguette. Skulle man då kunna ta en lång falukorv och lägga i och slänga på lite mos istället?
3: Det är inte en chans, aldrig i världen.
2: För det diskuteras mycket nu med falukorvar att det innehåller inte så mycket.

0: gött kött som man egentligen hade förr i åren?
1: Jag har ingen aning om falukorv. Alltså det ska vara en riktigt god vinekorv med riktigt skinn.
0: Och riktigt kött på också, va? Nej. Riktigt kött i.
1: Ja, det ska vara riktigt kött. Den ska innehålla mycket kött.
0: Vad tänker du nu när vi man pratar om att falukorven, den bildades på 1500-talet uppe i Värmland tror jag någonstans, eller Dalarna. Och då innehåller mycket oxkött och sen gick man över till nötfärs för man vill bli av med nötfärsen. Och nu har man gjort en undersökning på P4 så innehåller den, vissa utav dem bara 6% nötkött.
1: Ja, det är ju inte så mycket nötkött, men det är väl annat kött också då kanske. Ja,
0: men är det lika gott då?
1: Ja, jag köper ju falukorv lite då och då och vad det är för kött i det.
0: Ja, ja. En och annan falukorv slinker ner. Jag tänkte som så att nu är inte vi långt ifrån en korvkiosk här. Och om vi då tar och spatserar bort till den här så ska vi ta och se om de har någon halvspecial här, tror du det?
1: Ja, det har de absolut. Det, det vet jag.
0: Det är la gött som vi säger, va?
1: Ja, det är la gött.
2: Alltså, Hasse Andersson, P4 Göteborg. Jag vill utnämna dig till en av de mest profilerade göteborgarna vi har i det här landet, så då måste jag liksom kolla med dig, hur förknippat är liksom hel och halv special med Göteborg idag?
0: Alltså på många olika ställen, enligt Reina här så finns det bara 3 olika ställen med Göteborg med onör som har riktig halvspecial. Men sen på de flesta ställena skulle man kunna ta det. Men jag gick faktiskt till ett annat nytt ställe och så sa, ska ha en halvspecial. Då fick jag bara, vad var det, korv och mos. Så sa, men du, det här är inte halvspecial, jag ska ha bröd till också. Nej, vi har inte bröd här, sa han. Och då, det kanske är andra traditioner, yngre folk som inte riktigt vet vad halvspecial är. Men kommer ni till Göteborg, då säger ni, vi ska ha en halvspecial om ni vet vad det är. Om ni inte vet vad det är så är det alltså bröd, korv, mos och sen så vill man ha senap till på den tiden. För förr fick man betala 5 öre extra om man skulle ha ketchup, men nu är ketchupen gratis.
3: Hasse, jag kan ju inte äta korv och mos utan räksallad. Kan vi slänga på en klick sån också eller?
0: Du, det är exakt så som Reine tyckte att vi skulle ha. Här har vi västkustsallad eller räksallad. Så att vi får bara se vad det blir på våran.
3: Ja.
0: Och jag får prova att äta den också.
3: Ja, du får gå och beställa den där så hörs vi om en stund.

0: Agnes med Love Songs.
1: Här i P4 och Sommartid, det är programmet som finns med dig och vi gör oss redo. Om en timme då ska vi hoppa i plurret. Och oj som vi ska hoppa i plurret!
0: Ja, och det är väl en och annan som gör det när det är otroligt varmt på sina håll runt om i landet. Så är du i vattnet, skicka in din temperatur och det gör du då via appen Sveriges Radio och under fliken lokalt. Där hittar du en liten puff för Sommartid och en knapp att trycka på.
1: Alltså jag ser på väderleksprognosen att det finns vissa delar av norra Sverige som har lite regnskurar och runt 10-15. Mm. Men jag tänker det hindrar inte heller från att ta ett dopp.
0: Nej.
1: Det gör inte det.
0: Kanske lite mer motstånd.
1: Alltså jag måste erkänna att jag har brutit min badstreak. Mm. Alltså att bada varje dag under hela sommaren. Jag hade det som mål men ja, igår blev det inget bad.
0: Nej. Och jag har ju en annan, jag har ju snarare press på mig då eftersom jag har varit så fruktansvärt dålig på att bada.
1: Ja, vi båda möts där just nu. Men jag ska bada, jag lovar det. Men jag kompenserade detta igår genom att göra något annat som jag vill påstå är riktigt somrigt.
0: Mm-hmm.
1: Nämligen, jag satt och gungade

0: Ja. Mm. Det är det nog. Eller?
1: Jag har tyvärr inte möjlighet att ha en hammock. Jag bor i lägenhet, har en balkong men får liksom inte plats riktigt med någon ordentlig hammockpjäs där. Däremot så har jag tur att vara begåvad med vänner som har trädgård. Så på dem har jag kört en övertalningskampanj de senaste somrarna. Ni måste skaffa hammock, ni måste skaffa hammock, ni måste skaffa hammock. Och nu då, för några veckor sedan, så fick jag följa med och inhandla en stycke hammock.
0: Du, jag har ju velat ha en sån här i flera år. Mm. Jag har letat second hand. Svårt att hitta faktiskt. Och sen har jag också kikat då på att köpa en ny. Ganska dyra är de.
1: Ja, men de kostar tusenlappar. Och sen ja. Är grejen så här. All ära, det finns hammockar av modern snitt. Men det är de där 80-talshammockarna man vill ha.
0: Med de här tjocka dynorna som fanns i mormor och morfars sommarstuga. Mm-hmm. Och sen det här taket med lite fransar på som hängde ner.
1: Oh. Och dynor som om det kom regn på dem. Alltså projektet att få dem torra. Det blev ju som alltså, en sjö liksom, i den där dynan som tog typ veckor att få torr igen.
0: Ja, och så släpper man haspen och så gungar man lite gött.
1: Gunga min själ i en hammock. Mm. Det var en gammal melodi som hette så.
0: Man kan ju också gunga på andra vis.
1: Ja, det kan
0: man. I hängmattan.
1: Alltså jag måste erkänna att min fin och grovmotorik är faktiskt inte så bra. Det fick jag papper på när jag gick i grundskolan. Så att jag klarar inte av hängmatta. Jag roterar runt och hamnar på backen.
0: Det är ju lite moment innan man hittar sin plats i hängmattan. Så är det. Men det är ju, när du väl gör det, Malte, då är det ju ganska gött.
1: Ja, om jag lyckas få till den där balansen i kroppen. Men det är ett projekt.
0: Jag hade ju en morfar som var uppfinningsrik. Han hade en hängmatta i sommarstugan och drog ett rep runt, jag tror kanske att det var ett stuprör. Aha. Så man kunde liksom gunga sig själv. Genom att dra i repet.
1: Wow.
0: Då behövde jag inte tjata på någon. Gunga mig!
1: Och där låg lilla Carolina och drog i snöret.
0: Ja.
1: Åh, vilken bild alltså. Du får jättegärna också skicka in hammockminnen. Håller du med om tesen att det är den somrigaste möbeln vi har? Appen Sveriges Radio, du klickar på fliken lokalt högst upp och så har du kontaktvägen till Carolina och mig.

0: Mysterious girl.
1: Inuti ett tält så här år så kan det dölja sig några sjusovare som vaknar efter en kvalmig natt i sovsäckar. Men det kan också finnas en grop.
0: Ja, den hittar vi på skånska landsbygden i Bjärred utanför Lund i Borgeby. Där Klara Törn, P4 Malmöhus finns. Det är lantbruksdagar och då är den här gropen av högintresse.
2: Ja, den är faktiskt den mest populära aktiviteten här på mässan. Och den gropen står jag i nu. Den är väl, och jag är 1,59 så den är väl kanske 1,70 djup ungefär. Och det är ju fullt med folk här. Så att, jag tänkte vi skulle ta reda på vad det är som lockar så himla mycket med en jordgrop. Jens Blomqvist, du är agronom och du har precis hållit en guidad tur här. Vad är det som är så spännande med den här gropen?
3: Det som är spännande är att vi visar ett tvärsnitt av en markprofil på en skånsk åkermark och att besökarna kan se både grödan och rotsystemen på en och samma gång när de sitter och lyssnar och tittar.
2: Ja, för det vi tittar på här är en jordvägg och det är markerat med vit sprayfärg här. Här är olika partier. Vad är det vi tittar på här? Kan du beskriva?
3: Alltså de olika partierna som du kallar det, det är olika grödor. Så att om man backar bandet så går vi tillbaka till förra hösten.

0: Så en del i våras, en del i höstas och en del som den vi står framför nu är till och med 6 år gammal, en lucernvall.
1: Alltså har ni förberett den här gropen i 6 år då, eller?
0: Det kan man säga. Den flyttas successivt varje år. Men den vallen där, den här lucernen, har legat här i 6 år. Och det kan man också se på rotsystemet. Om du ser det, ser det ut som tjocka armeringsjärn som rinner ner i backen på det där sättet. Så att det är lång framförhållning och lång planering på den här aktiviteten.
1: Alltså flera år planerar den här gropen. Men ni har olika gropar varje år.
0: Vi flyttar den successivt, så den här gropen fylls igen och så gräver vi typ 4 meter längre bort här, så att det följer en speciell succession med nya grödor som den grödan ersätts med någonting annat i nästa år då i den remsan.
1: Okej, men ska vi titta lite på jorden här? Alltså, jag kan ju, som inte håller på med lantbruk, tycker väl kanske inte att jord är sådär jättespännande. Men vad, alltså, finns det något spännande? Vad är det som händer här inne i jorden?
0: Alltså det som är ett... Ja, om man backar lite så här, den här profilen är ju ett skådespel i sig. Den här jorden landade här för 16 000 år sedan ungefär.

0: Skådespel och sig, bara titta på den ur geologisk synpunkt. Och här kan man till exempel se en dagmaskgång.
1: Just ett litet hål.
0: Ja. Och den här kan vara, en sån här dagmaskgång, den kan vara faktiskt 100 år. De djupgrävande dagmaskarna går ner på ett par meters djup och de blir bara bättre och bättre med åren. Man kan se det på den här mörka färgen runt dagmaskgången. Det är organisk substans som dagmaskarna har tagit växtmaterial här uppe på ytan och tagit ner i marken.
1: Är det det som är mest spännande eller för någon som inte håller på med sånt här, vad är det som är så himla spännande?
0: Jo, det är ett exempel på någonting som är spännande, men vi sätter ju in en massa olika åtgärder i de olika grödorna här. Alltså vi behandlar med gödsling och kalkning och behandlar jorden väl med jordbearbetning och ibland lite sämre oförsiktigt. I de här rutan vi står just nu har vi använt flytgödsel som är surjord.
1: Jag tänker bara vi ska prata lite med en besökare som är här. Jag vill höra varför du är här. Vad är det som är så himla spännande med gropen för dig?
2: Hej på dig, jag heter Karin Manne från Kvänum. Jo, detta är det viktigaste av alltihopa på Borgeby. För att de här försöken som görs, de är till så himla god hjälp.

0: I gropen alltså, men ja.
1: Ja, vilka nörderier. Och vilka, jag blev smittad, jag kan inte mycket om jord och grödor. Men 16 000 år tillbaka i tiden.
2: Ja, tidskapsel.
0: Ja, det är lite coolt alltså.
2: Ja, riktigt coolt. Klara, du får fortsätta kika runt i gropen och på de stora maskinerna som finns på lantbruksmässan. Så hörs vi sen.
0: Yes.

0: Love, Ivy Adamo i Sommartid i P4.
1: Lite dags för de senaste lokala nyheterna nu när klockan är 11:30.
2: Och de kommer från P4 Malmöhus. De tonåringar som var inblandade i ett bråk på en buss i Malmö i veckan befann sig på bussen i två kompisgrupper. De inblandade kände inte varandra sedan tidigare, utan konflikten uppstod på bussen enligt vad utredningen hittills visat. Karin Andrén Brunsson är åklagare i fallet.
3: Jag har begärt en av de misstänkta häktade.
4: Det används något tillhugge. Vad är det för typ av tillhugge som används?
3: Det vill jag för närvarande inte uttala mig om.
4: Finns det någon relation mellan de här inblandade personerna?
3: Så vitt som utredningen i nuläget har visat har vi inte kunnat se att de känner till varandra sedan tidigare.
2: Åklagare Karin Annerén Brunsson där Signe Ljunggren intervjuade.
5: Läget i omvärlden har lett till att det har blivit allt vanligare att vänta med att boka sin semester till sista minuten. Något som Visit Skåne menar kan påverka turismen i Skåne i sommar.
6: Besökarna är intresserade av att komma hit, men man räknar nog från näringens sida, besöksnäringens sida, att många kommer boka lite senare. Man har ett annat nytt beteende på grund av omständigheterna, ekonomin osäker och så vidare.
5: Karin Liljedahl, pressansvarig på Visit Skåne, som skickat en enkät till olika företag inom besöksnäringen i Skåne om vilka förhoppningar man har inför sommaren. Svaren har varit motstridiga, med många som tror på fler besökare i år, trots att bokningarna är färre än vad de var vid samma tid förra året.
6: Man vågar nog hoppas på en bra sommar, men ser ju just orosmolnen med omvärlden som ett nytt inslag.
2: Reporter här Lilian Mussin. Det blir en solig dag och varmt, 25-29 grader, lite lägre i nordvästra Skåne. Och SMHI går ut med en orange varning för delar av länet i helgen, främst i nordöst.
0: Här i Sommartid i P4 är vi ute på en kulinarisk omväg. Malte, är du sugen på korv med mos?
1: Alltså du skulle kunna väcka mig mitt i natten när som helst året runt. Jag skulle alltid säga gärna en korv.

0: A-Twins, och låten heter ju då mycket riktigt Iconic.
1: Nu råkar jag veta att sommartids mest göteborgska reporter utav dem alla är väldigt sugen på att få smaska loss på korv i bröd med mosaklick ovanpå.
0: Mm, hass.

0: Det är ju tråkigt att höra.
1: Ja. Har ni falukorv här också eller?
0: Nej, tyvärr. Men det är många som frågar efter det för de vill ha det på frukosten.
1: Okej, ja, ja, men det är gott. Jag köpte en falukorv igår också. Vi ska ta och grilla lite grann. Ja. Men det ska man tydligen inte göra. Nu ska vi se. Nu är den här korven framför oss här nu. Och Reine, du har redan börjat tjusmaka på den, va?
2: Ja, ja, det har jag gjort. Nu tänkte jag ta ett bett i korven här så ska vi höra om det knäpper i den. Jajamän.
1: Ja, det knäppte i korven. Nu ska jag också byta på min egen korv här. Du, Maltröni, det här är drömmen. Det här är Göteborgs huvudrätt.
3: Men du, Hasse, är... beskriv nu smakexplosionen i gommen på dig här nu, Hasse.
1: När jag fick den här korven, bara kände hur den riktigt smalt i munnen efter det att tuggmotståndet hade gjort att skinnet verkligen gick ner. Moset, inga stora klumpar i det här. Det slinker ner ungefär som silkeshalsdukar en kall sommarnatt, eller vad man säger. Räksalladen, det är, ni vet att räke, jag älskar räke, det är pågången i veckan. Till och med den. Och det är inte massa konstiga extra grejer som man lägger i, utan det här är originalet som man ska göra. Det finns ju de här som fuskar och lägger i andra smak. Men det är så underbart.
3: Nej, men du kan knappt prata och äta samtidigt här nu, för du är så oerhört tagen av den här halvspecialen, Hasse. Men alltså, jag blir på riktigt. Nu ska vi, jag måste vara lite så här dryg alltså. Korv som korv, eller jag fattar inte väl liksom.
1: Nej.
3: Eller?
1: Nej, men herregud, Malte. Du vet att korven, när man äter någonting så ska det vara kvalitet på sakerna. Istället för att köpa 10 olika billiga korvar så brukar jag lägga, ta upp 3 eller 4 stycken och njut när du äter detta här. Det finns så många olika sorter man kan välja mellan. Och det är ju så med andra saker också. Man behöver inte köpa bara för att det är billigt, utan köp kvalitet. Och oftast så är det bättre. Sen har inte alla möjlighet att göra det här. Men du, nu ska jag berätta någonting för er. Då brukar jag passa på att gå i affären eftersom jag har kommit upp i åren. Se på det här, svinsmart. För att det är nämligen så att kött och sådana här grejer, ju närmare utgångsdatum det är, desto mörare och godare blir det. Plus att man gör bra för miljön också, istället för att slänga den här maten.
3: Men nu, den korven du har i munnen nu, den har inte gått ut.
1: Nej, den är fortfarande kvar inne i affären. Den ligger fint i mig på det.
4: Du, Hasse, jag äter ju inte kött.
1: Nej?
4: Nej, fint. Det kanske är halv special. Det kan man få i vägg också, eller?
1: Du, vi ska fråga honom här. Har du vegetariska korvar här?
0: Absolut har jag det.
4: Ja, titta.
1: Så då kan du få en sån. Du, vad finns det för alternativ halv special som de beställer?
0: Helt special, halv special tjock. Ja. Halv special med chorizo.
1: Men du sa någonting om bara bröd och mos också.
0: Ja, en luffare.
1: Luffare heter det?
0: Jajamän.
1: Okej. Ja, men då kan du beställa luffare.
4: Utan korv.
1: Ja. Det är bara bröd och mos då. Då blir det en luffare.
4: Och så en klick räksallad. Då är vi hemma.
1: Ja, jajamensan.
4: Du, Hasse, det här nu då som vi får uppleva i Göteborg i matväg. Skulle du säga att det är värt att ta den där extra svängen?
1: Du, det är alltid värt att ta en extra sväng till Göteborg. Och speciellt då med den här, de här ställena. Och glöm inte att fråga. Har ni riktig halvspecial? Och vet de inte vad det är, förklara för dem. Fattar du inte? Ta ett annat ställe i så fall.
3: Och då har vi lärt oss verkligen med hjälp av Hasse på P4 Göteborg att det ska vara korv med i bröd och så mosa klick och gärna lite räksallad.
4: Jajamän. Hasse, stort tack för njutningen här och smakupplevelsen.
1: Jag har halva kvar här och ska njuta och äta.
5: Det här är P4.
6: Sveriges Radio.

0: Det här är Sophie Tucker, Summer in New York.
1: Och det här är Sommartid i P4, där vi nu beger oss från en riktig göteborgare i form av reporter.

0: också Trafik-Annika. Om jag säger halv special, Annika.
1: Ja, men det är ju bara bäst. Det är jättegott. Jag gör det också hemma ibland. Så sugen.
2: Aha.
0: Får du till den på samma vis som i korvmojen?
1: Absolut, och då kan man ju också välja lite så här, om man vill ha lite kanske annan lök eller annan röra på eller så där. När jag var liten, första gången var det någon som visade mig lite senap och svartpeppar i moset och så bara röra runt. Och jag tyckte inte ens om senap på den tiden, men det är en höjdare faktiskt.
0: Mm-hmm. Något att prova.
3: I min bok är ju korv också en av de optimala bilåkarmaträtterna när man stannar till vid något ställe och så bara får man trycka i sig en korv.
1: Det finns alltid plats för en stödkorv.
0: En stödkorv,
3: ja. Stödkorv är jättebra. Men du, om man nu vill ut och åker då och ätit sin korv och sen ska åka vidare till exempelvis SM-veckan i Karlstad där vi hänger idag. Vad ska man tänka på då utöver att få något i magen?
1: Ja, men just det är ju jättemycket folk i Karlstad. Man håller ju på att tävla mycket inne i stan verkligen. Så det är ju inte kanske jätteläge att ta med sig bilen in i centrala Karlstad om du vill dit och kolla. Det är ju en hel del avstängda gator i Tingvallastaden idag från, ja men de började stänga av redan, men vid 9:30 och fram till klockan 18 kommer det vara gator avstängda. Bra att veta så att man inte parkerar innanför de här avstängningarna och inte kommer iväg sen. Det är ju orientering och cykeltävling idag också. Och sen ikväll är det avstängningar fram till 20:30 också, för då är det ett löplopp som är massor med olika löpare som springer. Så då är det avstängningar inne i centrala Karlstad och busstrafiken påverkas ju också för att köra lite andra vägar. Man får inte bada i Klarälven eller köra båt där eftersom det ska simmas och så också. Så att mycket att tänka på den här veckan i Karlstad.
0: En hel del på gång där, och från alla möjliga idrotter då till musik.

0: Hult och Markaryd mot Markaryd som en lastbil lastad med asfalt har kört diket, så där har man ingen riktig prognos. E4:an alltså mellan Örkelljunga och Markaryd mot Markaryd kan ju behövas tungbärgare och sådär också sen, så det kan ju dra ut på tiden lite grann.
1: Annika Stenberg på Trafikredaktionen, vad är det ni har för telefonnummer nu igen då?
0: Ja, men tipsa oss gärna, det gör du ju förstås dygnet runt, året om, på 020 999 444.
2: En halv special till lunch kanske för trafikreportarna? Mm.
0: Ja, det är ju ett superförslag, Malte. Jag springer.
1: Trevlig spis då!

0: Vi laddar upp för match i natt i fotbolls-VM. Då är det Sverige mot Japan. Bolaget, det ligger något i luften, ger oss stämningen.
1: Det fina på SM-veckan i Karlstad som pågår just nu, det är att man alltid får en ny chans. Om man kanske inte är en fena på den ena sporten, så kan man testa på en annan. För det är ju 30 stycken olika idrotter som det tävlas i samtidigt. Och reporter Lotta Muren på P4 Värmland, vattenskidor var kanske inte din främsta gren med tanke på din fallhistorik, men ny chans här då?
2: Ja, jag gick förbi och ser att det är den här SM-rampen där de har tävlat i skateboard nu under veckan, och tänkte att skateboard kanske är något för mig. Nej, jag tänkte faktiskt inte, men jag tänkte att jag ändå ville testa. För det känns som det kan vara svårt, men man får ändå en hjälm och lite utrustning och sådär, så det finns ju viss förutsättning att man inte skadar sig i alla fall.
0: Har du stått på skate förut, Lotta?
2: Ja, det är lite liknande historik som för vattenskidorna faktiskt. Jag testade en gång i högstadiet och ramlade av. Så att nu är det viktigt att jag tar på mig en hjälm, kände jag. Så att, ja. Vad säger vi? Ska vi göra ett försök?
0: Ja, gärna.
1: Kör.
0: Ja.
2: Men då är det utrustningsmässigt så en hjälm som ska på. Och den som ska hjälpa mig med allt detta, det är Agge Bäcklund som är... med från Karlstad Skateboardklubb. Och det är en utmaning för dig här nu, försöka få mig i alla fall stå kvar på den här. Vad tror du om förutsättningarna?
3: Jag tror att det var bra förutsättningar faktiskt.
2: Ja, vi får se. Du får ju nästan hjälpa mig att

0: Startar din klänning?
1: Ja, det gör det.
0: Nu är det helt fullkittad här.
1: Ja, och vad gör jag nu? Nu har jag bredan framför mig. En vanlig liksom skateboardbräda eller vad man ska säga.
0: Jajamän. Då har vi fram och bak på brädan här. Då ser du på din högerfot där, vill jag att du ställer under de guldiga skruvarna där. Precis där. Och sen som på bakfoten vill jag att du ställer över alla skruvarna där.
1: Nu håller jag i dig lite.
0: Jajamän, och du håller också inte släppa
1: fast
0: dig.
1: Nej, du håller också fast brädan lite när jag kommer upp där. Ja, okej. Okay. Nu står jag och vinglar lite grann.
0: Vill jag att du böjer lite på knäna. Inte så här överdrivet mycket, utan bara vara lite lätt så. Så nu rullar vi lite framåt.
1: Ja, det gör vi. Med hjälp då av din Agges arm här som liksom för mig framåt över den här rampen.
0: Precis.
1: Längs med ska jag säga. För ni som när det tävlade så var det ju med hoppen också.
0: Jajamän.
1: Där är det inte riktigt.
0: Jag tror vi skippar hoppen den här gången.
1: Ja.
0: Oj. Och så får du komma på nybörjarskaten. Och
1: ja, du tycker det verkar vara rätt nivå för mig.
0: Ja, så kan du komma på den och lära dig hoppen istället.
1: Ja, okej. Okay. Men det var ju lite kul, men det var ju helt, alltså förutsättningen var ju att du är med och håller i mig.
0: Ja, och det som är så roligt är att nu är det du som håller i mig.
1: Jaha, krampaktigt.
0: Ja, nej, det är ingen fara.
1: Ja, men gud vad kul, hur är intresset för skateboard skulle du säga?
0: Det kommer och går skulle jag säga, som vilken fluga som helst. Men vi ser en ökad procent i nu.
1: Och det här med SM-veckan också, jag tänker att här, nu är vi på Stora torget i Karlstad. Ja. Det är funktionell fitness där, det är cykling, det är orientering, det är boll, allt möjligt. Är det också så att det lockar hit några som alltså, kanske inte hade hittat skateboarden annars?
0: Det tror jag absolut. Och som jag har förstått det från våra medverkare så har vi haft mest publik här borta. Och vi är ju det första man ser när man kommer in på Stora torget, precis framför det stora tingshuset här. Så det är... Vi är entrén till SM, helt enkelt.
1: Ja, det första man gör. Och ni kör också nästan hela tiden, ska man säga. Även emellan tävlingarna. Jaha, vad tycker ni? Tyckte ni att det lät som jag hade några förutsättningar för skateboard?
2: Absolut. Lotta, du stod och rullade framåt, eller?
1: Ja, det var inte mer avancerat. Det kan man tycka var enkelt. Men det var nog så svårt.
2: Ja.
1: Man kände att benen liksom skakade. Och så höll jag då i Agge sådär lite krampaktigt i handen.
3: Ja,
1: och se om alla har några blåmärken.
3: Bara det att du faktiskt inte vurpade som sist då, när du stod på skateboard.
1: Jag vurpade ju inte.
0: Nej, det är ju helt perfekt.
2: Vilken comeback, Lotta.
0: Nu, det hade inte gjort så ont ändå.
1: Vad sa du?
0: Det hade inte gjort så ont ändå.
1: Nej, ja, det.
2: Du, Lotta, skate tycker man ju är fränt. Mm-hmm. Det är coolt.
1: Ja, det är det. Hela Agge här är cool också. Han är liksom klädd i såna här coola halvlånga jeans och sneakers och keps. Och så har han nu den här skateboarden under armen på ett vant sätt. Jag är inte riktigt där.
2: Kände du, det var där jag skulle komma till. Kände du dig cool?
0: Men det är inte långt ifrån.
1: Nej. Hörde, alltså, ni hörde.
3: Jag gillar också er definition av vad det är att vara cool. Nämligen att på sig keps och jeansbyxa. Då är man cool.
1: Ja.
3: Du är redo för lite ramper och grejer och kasta dig ut på höjderna där med brädan.
1: Ja, det är bara den här nybörjarkursen då. Och sen så, nästa SM.
2: Då jäklar. Lotta Myrén, P4 Värmland, är det som testar skate på SM-veckan i Karlstad.

0: Malte, ta mig till havet för 17.
1: Och gör dig till drottning.
0: Ja, eller ge mig bara ett bad.
1: Ja, Peter Lundblad vet vad vi ska ägna oss åt som i melodin. Och det ska vi också göra här efter lunch. Vi behöver ju hjälp.
0: Ja, jag får väl ryta i lite. Kom igen nu för 17. Bad folk, rapportera in din temperatur.
1: Ja, så gör vi ett badsvep. Det är ju bästa badstunden här nu. Vi går in i lunchtimmen. Du går in i appen Sveriges Radio. Högst upp hör en flik som heter lokalt. Klicka på den och så åker du ner något steg och ser möjligheten. Vi vill veta din badtemperatur. Hör av dig här och skickar in den.
0: Ja, gör det bara så att vi får koll på läget i Sverige. Och läget, det ska vi få koll på nu när det gäller nyheter. Alexander Ivanovski ger oss luncheko.
2: Värsta jordbävningen i Venezuela på över 120 år. Regeringen överens om statligt stöd för ny kärnkraft. Och SMHI varnar för höga temperaturer i södra Sverige. Här är Ekot klockan 12. Venezuela har skakats av två kraftiga jordbävningar som beskrivs som de värsta i landet på 125 år. Hittills har 32 människor bekräftats döda. Men det går fortfarande inte att få en överblick över katastrofens omfattning och den befaras bli betydligt värre.
3: Kristallkronan i taket svänger häftigt fram och tillbaka i BBCs videoklipp inifrån en lägenhet i Caracas. Skalven varade knappt 2 minuter när de inträffade omkring klockan 18 lokal tid, men de lämnade efter sig stor förödelse. I videoklipp från kvällen och natten syns söndertrasade vägar, enorma höghus hänger på sniskan och moln av damm stiger över staden. Räddningspersonal med pannlampor gräver i rasmassorna. Här är ljud från stadsdelen Barota, där lokalbefolkningen applåderar sjukvårdare som lyckats rädda en människa ur all bråte.

0: Här in från runt om i världen. Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez säger att hon har pratat med USAs utrikesminister Marco Rubio som lovat landet hjälp i räddningsarbetet. Sedan USA störtade Venezuelas tidigare ledare Nicolas Maduro i januari har landet befunnit sig i ett oklart politiskt läge. Delcy Rodriguez har uppmanat till nationell enighet.
1: Jag les pido que actuemos en unión nacional con calma.
0: Omfattningen av förödelsen är fortfarande oklar. De klipp och rapporter som hittills har kommit beskriver framförallt läget i huvudstaden Caracas. Den värst drabbade delen av landet tros däremot vara den nordliga delstaten La Guaira. USAs geologiska myndighet, USGS, har gjort en bedömning baserad på skalvens magnitud och antalet invånare i de drabbade områdena. Enligt USGS är en trolig dödssiffra någonstans mellan 10 000 och 100 000 människoliv.
2: Det rapporterar Jakob Hallerström. Och EU meddelade idag att man har aktiverat sitt satellitövervakningssystem Copernicus för att hjälpa till med räddningsarbetet efter jordbävningarna i Venezuela. Man är dessutom beredda att öka biståndet till landet, det säger EUs biståndskommissionär Javier Labib enligt AFP. Sverige nu. Regeringen har kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd för att bygga ny kärnkraft, och staten ska gå in som delägare i projektet. Ett historiskt beslut, säger statsminister Ulf Kristersson.
3: Det här är inget spadtag, det här är en grävskopa.
4: EU-kommissionen ska granska detta. Vad tror du?

0: stora investeringar, för de är måna om att det ska vara på marknadsmässiga grunder och allt det där, och det så ska det vara också. Vi är ju långt ifrån det enda landet i Europa som nu bygger ny kärnkraft, så vi är ju väldigt gott sällskap, och i alla de länderna så är staten delaktig. Det går inte att, man kan inte abdikera från ett lands energiproduktion.
1: Vägen mot ny kärnkraft, en prioriterad fråga för Tidöpartierna, är kantad av många olika beslut och spadtag, både stora och mindre, sa arbetsmarknadsminister Johan Britz på pressträffen här i Almedalen.
2: Det vi har fattat beslut om idag är ett gigantiskt spadtag.
1: Det handlar om att regeringen och kärnkraftsbolaget Videberg Kraft har skrivit under ett avtal om villkoren för statligt stöd till ny kärnkraft i Sverige. Tre så kallade små modulära reaktorer ska sättas upp vid Ringhals. Avsikten är att de ska vara på plats i mitten av 2030-talet. Energi- och näringsminister Ebba Busch.
3: Idag är alltså avtalet påskrivet. Nu står det helt klart, Sverige bygger ny kärnkraft. Allt för att vårt land ska stå starkare, både idag och för kommande generationer.
1: Staten ska även gå in som majoritetsägare i Videberg Kraft med en ägarandel på 60%, medan Vattenfall och näringslivets konsortium Industrikraft kommer att äga 20% vardera. Hur mycket pengar det handlar om omfattas av sekretess. Ebba Busch igen.
3: De exakta nivåerna, det lyder helt fullt naturligt, precis som det brukar vara att göra med den här sortens avtal. Både under affärssekretess, men sedan också under utrikessekretess, av den anledningen att det är en statsstödsprövning som ska till med kommissionen.
4: Reporter Lova Olsson. Miljöpartiet anser att Sverige behöver rusta järnvägen för ett nytt säkerhetsläge och kräver nu en beredskapsplan där bland annat det nordiska järnvägssamarbetet stärks. Det var ett av beskeden under partiets halvdag i Almedalen i Visby. Vi hör språkrör Amanda Lind.
5: Miljöpartiet anser att Sverige behöver rusta järnvägen för ett nytt säkerhetsläge och kräver nu en beredskapsplan där bland annat det nordiska järnvägssamarbetet stärks. Det här var ett av beskeden under partiets dag i Almedalen i Visby. Språkröret Amanda Lind.
6: Vi måste stärka samarbetet med övriga nordiska länder. För i NATO så kommer Sverige att ha en viktig roll som ett transportnod i norra delarna av NATO. Då måste vi stärka förbindelserna med Norge inte minst.
5: Miljöpartiet har sedan tidigare krav på mer underhåll av järnvägen och en omfattande utbyggnad. Under dagens utspel i Visby upprepade språkrören bland annat att det behövs fler dubbelspår och nya stambanor och att partiet fram till 2037 vill avsätta runt 300 miljarder kronor mer än regeringen för detta, samt för att återställa eftersatt underhåll och mer satsningar för att klimatanpassa järnvägen för att stå emot extremväder. Allt detta ska ske genom lånefinansiering. Miljöpartiet efterlyser en beredskapsplan för järnvägen. Sveriges centrala läge i Norden ger Sverige en nyckelroll i NATO, enligt språkröret Amanda Lind.
6: Men då måste ju vi ha infrastrukturen för att kunna möta NATOs behov.
5: Det är en lång rad punkter. Kommer Trafikverket eller de myndigheter som ska hantera detta att kunna hinna med i den takt ni har tänkt er?
6: Ja, det ser vi absolut. Och det är ju så att ju längre vi väntar kommer det också bli dyrare.
4: Reporter Karin Rundblom. Och regeringen har fattat beslut om ett nytt stöd till Ukraina på nära 1,5 miljard kronor. Stödet är till för att bygga upp och skydda landets energiförsörjning för bland annat stödet ska gå till bland annat för energiförsörjning till bland annat sjukvård, försvar, transport och industri. Och SMHI i Sverige höjer värmevarningen från gul till orange i södra delarna. Varningen gäller Blekinge, Kalmar och Kronobergs län från idag tills på söndag. Temperaturen väntas ligga över 33 grader under flera dagar i rad. Och gällande extremvärmen i Europa så slogs flera värmerekord igår. I Frankrike väntas värmeböljan nå sin kulmen idag. Natten har varit mycket varm och i Paris sökte sig många ut i de nattöppna parkerna, vissa för att sova.
7: Efter ännu en tropisk natt här i Paris där temperaturen inte gått under 25 grader har många kämpat för att lyckas få några timmars sömn. Josefa bor i ett gammalt oisolerat hus i

0: tionde arrondissemanget. Hon låg under en fläkt hela natten.
1: On est sous le ventilateur et j'ai un nouveau-né donc moi je reste sous le ventilateur. On est à trois dans le salon, on bouge pas.
0: Jag har en nyfödd bebis så vi låg alla tre i vardagsrummet där fläkten finns, säger hon.
1: C'était difficile, c'est surtout bizarre que ça reste comme ça pendant une semaine.
0: Det är svårt och det märkliga är att det håller i sig en hel vecka, säger hon. Det har vi aldrig varit med om. Värmeböljan slår särskilt hårt mot personer som bor i äldre hus under taken i små dåligt isolerade lägenheter där temperaturen kan bli mycket hög, särskilt nattetid. Tiotals miljoner människor berörs av värmevarningarna och enligt Meteo France väntas temperaturerna ligga kvar på mycket höga nivåer under dagen, på flera håll långt över 40 grader. Meteo France har varnat för att värmeböljan är utbredd, långvarig och intensiv. Samtidigt kommer rapporter om flera drunkningsolyckor, ofta vid obevakade badplatser i naturen. Frankrikes sport- och ungdomsminister Marina Ferrari sa i en intervju med France Inter att det rör sig om ett 20-tal drunkningsdödsfall sedan helgens början. Värmen påverkar också samhällsfunktioner. Ett stort antal skolor hölls stängda igår och tågtrafik har ställts in på flera håll. Under tisdagen väntas värmen stiga ytterligare med temperaturer långt över 40 grader i flera delar av landet. Caroline Poron, Paris.
2: Producent för sändningen var Massa Benners. Jag heter Alexander Ivanovski.
3: Det är ju otroligt varmt ute i Europa.
4: Ja, och det märker vi av också här i våran del av norra världen. Med riktigt varmt att bli 30 grader idag. Mm.
3: Du lyssnar på Sommartid i P4.
4: Det är inte bara Carolina Blad och Malte Nordlöf här i studion som har sommarkänsla. Det har också vår musikredaktör Rita Järnqvist. Det märks när hon får välja somriga låtar.
3: Ja, och här kommer GES.

0: Sången om sommaren heter då låten där med Glenmark Eriksson Strömstedt. Ja, men vi hörde i nyheterna om att det är en otrolig värme ute i Europa och vi får ju ta del av den här hos oss nu också. SMHI skickar ju ut varningar, Malte, och nu har man uppgraderat det där.
1: Ja, från gul varning till ett snäpp värre då. Färgen blir orange på kartorna när vi snackar om delar av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län med start ikväll och sen i eftermiddag och sen flera dagar framöver när temperaturerna kan gå upp mot en 33 grader.
0: Mm, då är det riktigt hett. Och vi finns ju på en lantbruksmässa den här förmiddagen. Det är Klara Törn från P4 Malmöhus som finns i Bjärred utanför Lund. Klara, det är mycket stora maskiner runt dig. Hur är det i värmen?
2: Ja, ni hör dem kanske. Det är så här guidade traktorturer här. Och jag frågade precis en expert här. Han sa att de ska klara värmen. Det ska inte vara några problem. Men det är ju riktigt hett här på åkern, kan jag säga.
0: Och mycket traktorer runt dig, förstår jag. Jag vet, du är ju inte så van vid brummande maskiner och liksom öppna fält, Klara.
2: Nej, jag är från Göteborg och jag är uppväxt i stan. Så att det här är lite exotiska landskap för mig. Jag förstår mig kanske inte riktigt på maskiner överlag. Men det är ju väldigt många som älskar olika typer av maskiner här. Och de här traktorturerna är ju otroligt populära. Det går ju nästan varje minut en sån här traktor, buss kan man säga. Där man får en guidad tur och så. Jag tänkte att jag skulle faktiskt hoppa på en sån nu. Se vad what the fuss is about. Den ska åka precis här. Snart.
0: Har du åkt traktor förut, Klara?
2: Nej, det är faktiskt första gången.
1: Ja, men upp till bevis nu då, att få uppleva något för första gången tillsammans med reporter Klara när vi hoppar upp då.
2: Ja, och nu har jag hoppat upp här och jag tänkte, jag hamnade bredvid dig, Liam. Varför vill du åka med den här traktorturen?
3: Nej, det är roligt för jag är intresserad av sånt.
2: Du är intresserad av maskiner?
3: Ja.
2: Vilka är de coolaste maskinerna du sett idag då?
3: Nej, det är traktorer och tröska.
2: Tröska?
3: Ja.
2: För mig som är från stan, vad är det?
3: Ja, det är den som avverkar spannmålen.
2: Varför är den coolast?
3: Nej, jag jobbar med sånt, så jag kör och fixar med sånt lite grann.
2: Ja, du jobbar med sånt?
3: Ja.
2: Men du är bara 16?
3: Ja.
2: Och betyder det, alltså, är den största maskinen som är den bästa? Alltså, jag fattar inte riktigt maskinen. Ska det vara liksom störst och bäst?
3: Nej, men det är intressant. Roligt att köra.
2: Roligt att köra de största?
3: Ja.
2: Okej, vad tror du kommer hända här nu under den här turen?
3: Nej, vi får se lite grejer.
2: Ja, det hoppas jag att vi får se lite grejer. Ska vi se om den...

0: de klarar för första gången?
1: Ja, det känns ju jättespännande. Jag hade ju velat sitta på en liksom uppe, så här, högt upp på en riktig traktor, men nu sitter jag på en sån här vagn som går bakom. Mm.
2: Alltså,
1: ja,
2: det
1: nu
2: här,
1: man...
2: nu mullrar igång där. Alltså det här är ju en jättestor träff som arrangeras och har gjort det i många år ute på fälten. Borgeby heter området. Vad skulle du säga, vilka är det framförallt som lockas dit, Klara?
1: Ja, men det är ju väldigt många inom branschen som jobbar med lantbruk. Och sen så är det väl deras familjer och barn, och om man har en relation till en gård så tycker man nog att det är väldigt spännande att vara här, för det är liksom den absolut senaste tekniken inom maskiner, jordbruk, såna här virtuella stängsel, robotar, och det var ju den här gropen jag var nere i som handlar om framtidens odling. Så det händer ju väldigt mycket spännande här om man har någon fot inne i den här världen. Mm. Som jag då tyvärr inte har, men jag tycker det är kul att åka traktor.
0: Ja, men det är härligt. Vi hör att du är i full gång där. Vad ser du runt dig där från traktorn?
1: Det är ju en väldigt uttorkad åker, men otroligt många fordon på en väldigt liten yta. Jag ser några stora röda fordon. Vet du, Liam, vet du vad de där fordonen är för typ av fordon?
3: Vilka då?
1: De.
3: Ja, bollpress och strängläggare.
1: Ja, det är tur att vi har en expert här med.
0: Verkligen.
1: Fullt med olika stora maskiner och tält och lantbruksintresserade personer. Så att, ja, det händer mycket här idag.
0: Ja, du får tuffa på där bakom traktorn. Klara Törn, P4 Malmöhus på lantbruksmässa. Tack så mycket.
1: Tack.

0: L King, XS and O's. Nu är det dags för det här.
1: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
2: Och oj vad det badas i Sverige idag, det behövs i värmen. Som yxningen i Östergötland där jag är uppvuxen och har tagit många dopp, så jag förstår precis vad Lina Karlsson Blixt beskriver som jättehärligt. Ja, och speciellt när det är 20 grader vid ytan så finns det inget att klaga på där.
0: Nej, vi gör det verkligen inte. Och vi får hälsningar från Böda Sand, då är vi ju på Öland. Johan är det som meddelar 17 grader.
2: Micke badar i Badsjön, mycket lämpligt. Storuman, det är lite svalare där kan man säga. 12 grader.
0: Mm, och så sticker vi till Malmö. Eva Billberg är just nu på Sibbarp. 20 grader i vattnet. Och ikväll blir det ribban med dans på stranden.
2: Oj, oj, oj, vilken happening. Ja. Lite längre norrut då, fast i Skåne. Ramsjöstrand, Båsta. 19 grader hälsar Mats Lindoff.
0: Mm, och så ska vi till en sjö med ett väldigt vackert namn. Ärtingen i Dalsland. 22 grader hälsar Ann-Kristin Linder.
2: Och så dagens badare som finns någonstans i Västervikstrakten. Hallå Lisbeth Sandström.
3: Hallå.
0: Du, hallå, du finns vid Gamlebyviken. Hur ser det ut hos dig?
3: Det står en mamma och en tvillingpojke på bryggan och med stor förväntan att de ska få hoppa i. Och sen har jag en

0: värmen i luften i Västervik?
1: Jag vet inte.
2: Jo, när jag gick ner så var det 28,9 grader i skuggan.
0: 28,9, ja. Och 23 i vattnet. Lite svalka får ni hämta hem där då.
3: Alltså, ni tillhör ju den delen av landet som faktiskt har en vädervarning just för de höga temperaturerna som är på gång här nu och från och med idag. Hur parerar du liksom den här orörda värmen, Lisbeth?
1: Alltså, jag älskar denna värme. Jag tillhör de där få som tycker att det här är livet. Så, de flesta far ju lite illa, men inte jag.
0: Inte du, nej. Och då tar du dig ett dopp för svalkan lite här.
1: Absolut.
0: Ja. Absolut. Vad säger, är badgänget redo där eller?
1: Ja, nu hoppar en av killarna i. Mamman är nog redo. Hon hoppar.
3: Då kör vi, Lisbeth. Plums i.
1: Ja, plums i.
3: Ja. Där hör vi en. Oj, vad det plumsas.
0: Oj. 23 grader.
3: Ja, det är person efter person. Det är hela gänget där med, som hoppar i en efter en i detta oerhört varma.
1: Hörde ni något?
0: Jajamän, vi hörde. Dopp och tjov och sim, Lisbeth.
3: Hur kändes det i kroppen?
1: Alltså, det är underbart.
2: Underbart!
3: Jag tänker att du ska få förutsättningar här nu, Lisbeth, och fortsätta mäta toppnoteringar i Gamlebyviken med hjälp av en ny badtermometer som du får på posten.
1: Ja, tack. Och jag hoppas att du lovade Britt-Marie en också.
0: Britt-Marie.
3: Producenten lovar att vi skickar två stycken till både dig och badbollar till pojkarna slänger vi också. Ja. Så att alla blir glada. Alla blir glada och alla ska bada. Stort tack, Lisbeth, för badet.
1: Tack.
0: Ja, stort tack och ha en fin fortsättning på dagen.
1: Ja, glad sommar på er allihopa.
0: Glad sommar.

0: The Loving Spoonful, Summer in the City.
1: Det är dags att ta och få reda på de senaste nyheterna från just den lilla del av Sverige där du befinner dig den här sommardagen.
0: Mm, för klockan är mitt i lunchtimmen, 12:30, och här kommer då dina lokala nyheter.
2: Nyheter i P4 Malmöhus. En tonårspojke har begärts häktad misstänkt för mordförsök. Det är efter det bråk med vast tillhygge som upp

0: uppstod på en stadsbuss i Malmö tidigare i veckan. Enligt åklagaren Karin Annerén Brunsson var pojkarna inte bekanta med varandra sedan tidigare.
1: Så vitt som utredningen i nuläget har visat har vi inte kunnat se att de känner till varandra sedan tidigare. Men målsägaren har varit med sina kompisar som blev vittne till den här händelsen.
0: Det var på tisdags eftermiddagen som en pojke i 15-årsåldern skadades allvarligt med ett vasst tillhygge ombord på en buss i Holma i Malmö. Två tonårskillar greps och en av dem fördes

0: Ja, de är hörda. Det är en medmisstänkt som vi ska höra med försvarare.
1: Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: Läget i omvärlden har lett till att det har blivit allt vanligare att vänta med att boka sin semester till sista minuten. Något som Visit Skåne menar kan påverka turismen i Skåne i sommar.
3: Besökarna är intresserade av att komma hit, men man räknar nog från näringens sida, besöksnäringens sida, att många kommer boka lite senare. Man har ett annat nytt beteende på grund av omständigheterna, ekonomin osäker och så vidare.
2: Karin Liljedahl, pressansvarig på Visit Skåne, som skickat en enkät till olika företag inom besöksnäringen i Skåne om vilka förhoppningar man har inför sommaren. Svaren har varit motstridiga, med många som tror på fler besökare i år, trots att bokningarna är färre än vad de var vid samma tid förra året.
3: Man vågar nog hoppas på en bra sommar, men ser ju just orosmolnen med omvärlden som ett nytt inslag.
2: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
1: Och dagen blir solig, temperatur mellan 25 och 29 grader.
4: Då är det sommartid i P4 som rullar på i sommarsverige.
5: Och jag är som en häst som ska springa ut på travbanan, för här har jag en stycke kartnål redo att placeras.
4: Carolina Blad och Malte Nordlöf heter vi. Ja, den där kartnålen då, va? Ska du göra med den?
5: Alltså jag tänkte placera den, jag går till vår Sverigekarta och så drar jag på lite, det här är idiomet.
4: Ja, ja, jag hör.
5: Du känner igen det.
4: Vart ska vi, mannen?
5: Vi ska till trakterna som är lite faktiskt hemtrakter för både dig, Carolina, och för mig. Nämligen Östergötland.
4: Östergötland.
5: Då sätter jag här, har vi Vättern.
4: Ja.
5: Ganska stor sjö.
4: Ja.
5: Och så tar vi uppåt Vättern här då, kan man säga, Borensberg fast inåt mot sjön. Och där har vi ju...
4: Satte du mitt på Varamon?
5: Ja, jag tror jag hamnade där precis. Ja. I alla fall Motala.
4: Längs med Vätterstranden. Motala. Du, vi ska ut och resa lite då.
5: Ja, det ska vi göra. Vi sticker till Motala idag. Och lantbruksmässa i Skåne besöker vi ju med stora maskiner och grejer. Här också nu fokus på en annan typ av fordon som låter.
4: Folkrace. Och folkracefestival.

0: har funnits sedan, ja, de blev kända på 90-talet. Och har då uppenbarligen kompetens om stora delar av Sverige. När de visar det genom att sjunga om denna festival som ju finns och pågår varje år.
1: Ja, och strax är det ju dags för årets upplaga. 13 juli så drar man igång då i Motala på Dunteberget, eller Dundret som vi säger.
0: Dundret, ja det är fint. Folkracefestival i all ära, men här pågår också idrottslig festival får man väl säga. I Karlstad, vi snackar Värmland, och reporter Lotta Myrén bland alla dessa ganska udda idrotter som kan dyka upp.
1: Fotboll är det ju många som går och tänker på, fotbolls-VM. Men Lotta, nu om en annan slags fotboll.
2: Ja, nämligen flaggfotboll som ju faktiskt kommer att vara med i OS nu 2028 i Los Angeles för första gången. Jag har kommit lite utanför centrala Karlstad vid Sola Arena där man har byggt upp den här planen där det kommer att vara flaggfotboll om ett par timmar då när SM drar igång här. Och då är det ju lite annorlunda. Alltså, tänk amerikansk fotboll fast utan den här närkontakten, och istället ska man sno sån här, jag ska ta en här, lyssna. Det är en flagga som man liksom har runt midjan. Det var Anna Brolin det från Arlanda. Kändes det när jag drog av den där?
3: Jo, men det kändes lite grann. Och framförallt så hörde jag ju det.
2: Ja, det är det som är liksom själva. Vad händer då? Om vi tänker amerikansk fotboll, fast det är lite annorlunda. Jag tänker fler kanske känner till just amerikansk fotboll än flaggfotboll. Vad är de stora skillnaderna?
3: Vi är mycket färre på plan. Vi är bara 5 i vardera lag. Så man har 1 offense och 1 defense. Vi tacklar inte varandra ner till marken, utan en tackling är istället då att man rycker flaggan. Annars är det lite liknande. Man har 4 försök på sig att ta sig över halva planen och en touchdown ger 6 poäng. Mm.
2: Och Jonathan Melander, det är du som håller i bollen. Ser den precis likadan? För mig ser det precis likadan ut som amerikansk fotboll, men det, jag vet inte, gör den nu?
4: Den är exakt likadan som i amerikansk fotboll. Lite andra färger, men samma storlek och form.
2: Ja. Så om du springer iväg med den där, ja, vi vet att då springer du ifrån mig, men om vi tänker att jag var lite snabbare, då skulle jag då kunna jaga efter dig och dra tag i. Du har på vardera sidan av, på vardera höften då, en sån här flagga då, och då, ja,
4: exakt,
2: då stannar det av.
4: Så exakt, så om du lyckas dra den flaggan, då stannar spelet av och då börjar du nästa spel från där du drog den här flaggan.
2: Mm. OS-sport sa vi ju. Hur känns det att ni håller på med en idrott som nu är på OS-programmet?
4: Det är kul ändå. Det är skönt att sporten äntligen får den uppmärksamheten vi tänker att den förtjänar.
2: Mm. För det här är en sport som, nu utgår jag lite från mig själv här, som jag har hört om den men inte så himla mycket. Hur känns det då att liksom få komma med? Jag menar, dels vara en del av SM och hela det stora, presentera sig och sen också på OS-programmet.
3: Hur coolt som helst. Och förhoppningsvis nu så får den lite mer uppmärksamhet i Sverige eftersom att vi är med på SM-veckan. Så att vi också kan bredda våra lag, få fler lag och kanske lite mer konkurrens i våra landslag så att vi har chans till en plats till OS.
2: Är det många i Sverige som håller på med flaggfotboll?
3: Inte så många som vi skulle önska. På damsidan är vi tyvärr bara 4 lag, men förhoppningsvis till nästa år redan då så är vi lite fler.
2: Okej, kan det locka lite det här att om man verkligen, jag vet inte hur Sverige ligger till, att om vi verkligen får till ett bra landslag nu, att det kan finnas möjligheter att, kanske inte just i detta OS, men ytterligare ett framåt vara med?
3: Ja, absolut. Vi har en bra grund och har vi fler som fyller på så tror jag att vi har en ganska bra chans.
2: Anna Brodin Andersson från Arlanda Jets, Jonathan Myllander. Jag tänkte, Anna, kan inte du testa och springa iväg lite? Ska jag se om jag kan springa efter och ta en sån här flagga? Nu, Jonathan, då får jag bollen till Anna. Så. Och så springer du då. Och så springer jag efter. Så, nu stannade hon faktiskt till lite för att jag skulle få tag i den.
1: Ja, men Lotta, något för dig nästa OS då? Inte 2028, men därefter?
2: Ja, alltså grejen är att det känns ju som det finns ganska stora möjligheter ändå. Ja. Man tänker att det är ändå färre som deltar det här än, säg, fotboll då, som vi pratar om VM. Men jag tror det finns vissa kunskaper som jag inte har, till exempel uthållighet, kondition, pannben.
1: Ja, men du har tid att träna upp dig.
2: Ja, det är sant, det har jag.
0: Och nu har ju du de senaste timmarna här under SM-veckan i Karlstad fått testat på först vattenskidor. Då var du lite så där erkände att du vurpar lätt. Sen var det skateboard, då var du också lite inne på samma, att du vurpar lätt. Är det som så kanske då av det du har testat på här nu, Lotta, att flaggfotboll är din mesta idrott?
2: Ja, absolut. Mm. Av de här 3 skulle jag säga att det här är det

0: Jag har ju inte testat boll. Jag vet inte om det möjligen annars skulle vara något.
1: Lotta Myrén där, som alltså finns på SM-veckan 30 sporter. Det där pågår för fullt i Karlstad.

0: Sabrina Carpenter med en espresso.
1: Ja, och en espresso kan man ju avnjuta i det som vi vill konstatera är sommarens bästa möbel.
0: Mm, den där som man kan gunga lite gött i, hammocken.
1: Ja, men jag vet inte hur vi kom in på det, men på något sätt så landar vi i att vi både Carolina och jag tycker att hammocken är det ultimata stället att sätta sig ner en sån här ljummen sommarkväll och bara gunga och känna lugnet och friden. Och vi är inte ensamma om att tycka det.
0: Nej,
1: kanske.
0: Nej, vi är ju inte där. Vi har ju fått in historier på ämnet hammock.
1: Ja, men verkligen. Och du, det är historier med betoning på historia. För många av de här hammockminnena som kommer in nu, de tar oss tillbaka lite i tiden. Marianne berättar att de hade en hemma hammock på altanen när de växte upp. Och då låg man ofta och gungade. Och hon minns framförallt sin farfar Ivar, som nästan alltid tog sig en vila i hammocken, iklädd sina gröna arbetsbyxor med hängslen och en keps nedfälld över ansiktet. Och Marianne berättar att ibland så klämde hon in sig bredvid honom och bara myste.
0: Åh, farfar Ivar.
1: Ja, och så har vi fått, här ska vi, jag måste visa, vi har fått en bild också.
0: Va?
1: Det är från Jana som skriver att den här underbara hammocken från just 80-talet ärvdes från hennes mans farfar. Den plockades ner och varje skruv oljades in varje år. Nu har Jana den på altanen. Och med tak över just nu. Så dynorna, de är faktiskt torra.
0: Ja.
1: Hon tackar också för vårt trevliga program. Här ska du
0: men
1: få se.
0: Tack,
1: jag ska visa den här bilden som kom in här. Det här är verkligen en
0: sån. Är det fransar på taket?
1: Nej, det är det enda som fattas skulle jag säga. Men det är en,
0: kolla!
1: Du ser en klassisk sån hammock.
0: Ja, en klassisk. Så underbart.
1: Tunga dynor, rejäla dynor.
0: Precis.
1: Som behöver taket för att inte bli blöta, för då torkar de aldrig. Men vad roligt.
0: Ja, jättekul att ni är av er. Och jag tänker också det här med hammock. Man ser inte till det så ofta nu för tiden.
1: Nej.
0: Var det vanligare förr?
1: Ja, men kan vi inte göra det riktigt vanligt?
0: Jo.
1: Jag menar, nu för tiden har ju de flesta, eller väldigt många, typ en studsmatta eller en pool i trädgården. Mm. Kan det inte bara vara gott nog med en hammock? Den är väl både rolig för vuxna och barn, tänker
0: jag. Det är den. Ja. Rolig för barnen, väldigt bekväm att ta sig den där kvarten i för den vuxna.
1: Ja, jag vet inte hur det blev så här att Sommartid i P4 den här torsdagen har promotat hammocken så stenhård. Men det bara blev så, va?
0: Ja, det blev det. Och du kan alltid höra av dig till oss i appen där vi har en puff i Sveriges Radio-appen då för Sommartid i P4.
1: Mm, och efter sändning, för snart är vi faktiskt färdiga för

0: Och där fick vi till oss Båtlåt med Robert Broberg.
1: Alltså jag satt faktiskt och tänkte på det här om dagen, för Robert Broberg är en av de där artisterna som jag återkommer till ganska ofta, speciellt på sommaren. Alltså på riktigt, vilken oerhörd ordkonstnär. Mm. Och han kunde, inte bara att han fick till formuleringarna, han betonade på ett fantastiskt sätt.
0: Ja, otroligt. Det här lilla programmet går mot sitt slut, men vi har riktigt bra grejer på gång till imorgon såklart, när vi ska ut på nya resor i Sverige.
1: Och då är det inte bara sommar utan det är också fredag, så sommarfredag förutsätter att vi maxar på rejält. Och det ska vi göra bland annat när vi fångar upp den där febern som rör sig över världen just nu och sticker till Piteå.
0: Mm. Fotboll handlar det ju om då såklart. Där har vi en turnering som är gigantisk. Det är den näst största i Sverige.
1: Och Sommartid i P4 binder ihop hela landet. Carolina och jag, Malte, finns i en studio i Jönköping. Och just i Jönköping händer en hel del imorgon. Och frågan är var vi hamnar. När det är både schack-SM, agility-SM med hundar och en stor matmarknad. Mm. Ja, vi får se.
0: Mm, vi får se. Sen så ska vi ta den där omvägen och den ska vi ta till norra Örebro. Vi hamnar i Bergslagen och Finnmarken.
1: Du ser, det är maxat, det är sommarfredag och det har vi oss fram emot här i Sommartid B4.
0: Mm, Malte, hur gör du nu i natt? Ställer du klockan på 10:01?
1: Jag tänker så här, att jag måste konferera med mig själv. Vad är viktigast, att känna den här nationella gemenskapen och se matchen eller att komma utvilad till mitt jobb? Det blir en diskussion som kommer pågå i mitt inre.
0: Ja, jag kommer vara trött när jag kommer imorgon.
1: Ja, men det kan vi se. Då kan vi garantera att en av stenkoll på alla snackisar från matchen i alla fall.
0: Från matchen Sverige-Japan som alltså spelas klockan 1 i natt. Ja, får vi se då hur vi kommer hit imorgon, om det är i dur eller moll.
1: Mm. Oavsett så sänds den här matchen förstås också här i P4 och Sport Extra.

0: Ja, där fick vi oss en piña colada också. Rupert Holmes serverar den.
1: Oj, oj, oj. Här ska vi nu till Finland, där det minns han också pågår en politikervecka.
2: Det här är nyheterna från Sveriges Radio Finska. Vår finlandskorrespondent Jasmin Fladi, du befinner dig nu i Björneborg där det också pågår en politikervecka precis som i Almedalen på Gotland. Vad kan du berätta om det?
3: Finlandsarenan, som det här kallas, är ju ett 4-dagars event med runt 280 programpunkter. Så alltså är det betydligt mindre än Almedalsveckan. Men det är också ett yngre event som faktiskt fyller 20 år i år.
2: Här i Sverige har vi snart val och det innebär att de politiska partierna nu försöker fiska röster så gott de kan. Är det samma sak i Finland?
3: Ja, de tar nog alla chanser även här. Igår hölls det bland annat politikrally här då representanter från riksdagspartierna bytte av varandra på scen i runt 6 timmar för att diskutera olika frågor. Och på kvällen hölls partiledardebatter. Och det är ju även val i Finland ganska snart, nästa vår. Så att det är nog viktigt att börja kamma hem röster här också.
2: Kvällens huvudtalare i Björneborg är den tidigare kanadensiske premiärministern Justin Trudeau. Varför har man valt just honom?
3: Trudeau har ju lett Kanada genom flera globala utmaningar under sin tid som premiärminister. Och här kommer han bland annat att tala om den snabbt förändliga situationen inom världspolitiken och om tillit och demokratins roll i samhället.
2: Jasmin Fladi, vår korrespondent i Finland, Björneborg. Tack ska du ha.
3: Tack.
2: Och i natt spelar Sverige mot Japan i fotbolls-VM.
4: Visste du att
2: Finland har aldrig spelat i fotbolls-VM? Men för 40 år sedan var det ytterst nära att de finska herrarna tog sig till VM i Mexiko. Det skilde bara 2 poäng i deras VM-kvalgrupp. Aldrig har ett finländskt landslag varit så nära en plats i VM som då. Däremot spelade Finland sitt första Europamästerskap så sent som 2021. Debuten inleddes med en historisk 1-0-seger mot Danmark, men Finland slutade på 3:e plats i sin grupp. Drömmen om VM lever dock vidare i Finland. Den kan bli sann om VM utökas att omfatta fler länder. Det finns medieuppgifter som säger att VM 2030 kan komma att bestå av hela 64 lag. Det borde Finland fixa. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska och jag heter Meini Rantala.
5: Carolina Blad och Malte Nordlöf har gett dig sommartid i P4. Vi är tillbaka imorgon.
1: Och producent för den här cirkusen, det är Håkan Pappa Montelius.
5: Ha nu en riktigt fin fortsättning på din torsdag.
1: Tjosan!
6: Sommartid.

0: Jordbävningarna, tusentals människor befaras döda. Hennes första bok, Tranorna flyger söderut, blev en succé. Sen fick Lisa Ridsén en blomkruka i huvudet och fick sätta hela livet på paus. Hon är gäst idag. Och så snackar vi förstås upp kvällens svensk match i fotbolls-VM. Först Ekonyheter med Leif Näslund.
1: Som börjar med att dödstalet efter de två kraftiga jordbävningar som skakat Venezuela stiger. Hittills har över 160 människor bekräftats döda.

0: efter katastrofen. Regeringen har kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd till ny kärnkraft i Sverige. Det sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff idag. Videberg Kraft har flera av landets allra största bolag bakom sig och staten kommer att gå in som huvudägare i projektet. P4s DNA-test av 19 svenska falukorvar visar att det bara är enstaka procent nötkött i flera av produkterna. Och en som reagerar på det är medieprofilen Jan Scherman som är ledamot i föreningen Korvakademin.
1: Jag tycker att det är sorgligt och extremt dåligt lurendrejeri. Det finns inga bra lurendrejeri, men det här är liksom sämst i klassen tyvärr.
2: P4 lät i en stickprovskontroll ett oberoende laboratorium testa mycket DNA från nöt som 19 svenska falukorvar innehåller. Resultatet visar stora variationer där 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA av den totala mängden kött. Ingen av de större aktörerna som Axfood, Scan och Littels planerar att ändra märkningen och man säger sig främst följa kravet om den totala kötthalten som ska vara minst 45%.
0: Reporter Claes Petersson, P4. SMHI höjer värmevarningen för södra Sverige från gul till orange. Varningen gäller Blekinge, Kalmar, Kronobergs län från och med idag tills på söndag. Temperaturen väntas ligga över 33 grader flera dagar i rad.
3: I natt avgörs Sveriges VM-öde. Japan står för motståndet och här är en svensk anfallsstjärna som är målsugen.
4: Alexander Isak hyllar den svenska offensiven i VM-turneringen. Efter storförlusten mot Nederländerna hamnade en stor del av fokuset på försvarsspelet. Men i matchen skapade Sverige också en hel del möjligheter framåt där Alexander Isak minst sagt var inblandad.
5: Anfallsdelen, det båda gott och vi gör mycket rätt. Sen så är fotbollen sport av anfall och försvar och det, allt hänger ihop och det är allihopa tillsammans som ska bidra på båda delarna.
3: Reporter Emanuel Narsed avspar klockan 1 i natt och kanske har förbundskapten Graham Potter hittat ett S i rockärmen.
6: Dagen före match brukar oftast förbundskaptenen och lagkaptenen eller spelare som är tänkta att starta göra intervjuer. Och bland dem som dök upp fanns Besfort Zeneli, men han var hemlighetsfull kring en eventuell plats i en startelva när frågorna började komma från den samlade presskåren.
7: Nej, jag har inget att säga om det. Det var kul att de försökte, men de fick inte så mycket.
6: Hur fräsch är du?
7: Nej, för min egen del är jag jättefräsch. Jag känner mig i väldigt bra form.
3: Selma Jennevall, reporter. Ska Besfort Zeneli få en startplats? Radiosportens expert Johan Elmander vill inte se honom i startelvan. Däremot vill han få in en annan spelare.
8: Om jag skulle få välja så skulle jag vilja in en Lukas Bergvall istället för Nygren på mittfältet där man kan få en lite

Anna Pastorovic. Omfattande räddningsarbete i Venezuela väntar efter de kraftiga jordbävningarna. Tusentals människor befaras döda. Det pratar vi förstås mer om i dagens program. Hennes första bok, Tranorna flyger söderut, blev en succé. Sen sattes Lisa Ridséns liv på paus efter en olycka. Hon är gäst idag. Och så ska vi förstås ladda upp inför nattens svensk match i fotbolls-VM. Sverige måste spela minst oavgjort mot Japan för att vara säkra på att gå vidare. Och Japan verkar i sin tur också säkra på att vinna och gå vidare från gruppspelet. Det blir spännande i alla fall. Vi får en rapport från Kyoto och svenskar på plats där. Sen bjuds du förstås också på en massa bra och härlig somrig musik. Vad sägs om Peps Persson? Och boy, välkommen.

0: Kefir Ekström, lyssnar du på? Vi börjar i Venezuela. Tusentals personer befaras ha omkommit i jordbävningar där i natt. 160 personer är bekräftat döda och den här siffran den väntas stiga. Skalven är de värsta som drabbat landet på över 100 år. Vi har med oss nu Antonio Herrera. Du är från Venezuela men bor i Eskilstuna sedan 9 år tillbaka. Antonio, hur går dina tankar idag?
1: Ja, det är fortfarande mycket orolighet eftersom så det finns ingen kontakt med kära nära där. Det är svårt att ta kontakt med någon. Brist på el och strömavbrott och ingen mottagning på telefoner. Så jag är fortfarande lite oroligt på att det inte finns så mycket information som man kan få.
0: Mm. Man har ju haft svårt att få fram information från de här värst drabbade områdena i landet. Du har ju då både familj och vänner i Venezuela. Det går inte att komma i kontakt med dem alls, eller hur har det sett ut här under dagen för din del?
1: Nej, det mesta är sociala medier och försöker det hålla mig, uppdatera med informationen från olika hemsidor och sånt, men jag har inte kunnat ta kontakt med vänner och familjen i Venezuela. Jag har ju kontaktat vänner och släktingar som bor utomlands som på något sätt har lyckats veta någonting, men jag direkt har inte kunnat få kontakt med min mamma och pappa som är i Venezuela.
0: Men är de i de här områdena eller vad vet du liksom så att säga?
1: Nej, vi är från den lite västra delen och som jag vet så har det inte varit drabbat hårt om det. Så det var i mitt i natten också, så jag hoppas att de är bra och ja. Jag väntar på dem, alltså deras svar. Min bror, så han bor i Caracas, lite utanför Caracas, och det var lite orolighet. Men då, den fick jag veta att det var typ 6 timmar sedan, så att det var okej. Men det har blivit över 20 efterskalv. Man vet inte det.
0: Nej, och det kommer ju efterskalv, för det var ju ganska kraftiga jordbävningar. Jag tror de värsta på över 100 år. En magnitud på 7,2 och 7,5.

0: Då säger man det naturligt disaster. Och nu får vi det här. Så det känns att det kan inte vara värre.
1: Mm. Antonio Herrera från Eskilstuna med rötter i Venezuela. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra, och jag hoppas verkligen du får tag på dina vänner och släktingar i Venezuela. Ta hand om dig.
0: Tack så mycket.

0: kan bli en mycket stor utmaning för regeringen.
1: Hur mycket...
0: Och det är troligt, det är troligt att för, precis som Antonio påpekade här, att osäkerheten när venezolanerna ser katastrofens omfattning och har familjemedlemmar, vänner begravda under byggnader, så kan ju det som är desperation och rop på hjälp gå över till krav och protester ganska snabbt om man inte ser att regeringen förmår hantera detta.
1: Du nämnde ju USA där då. Hur mycket hjälp kan man förvänta sig därifrån, så att säga?
0: Donald Trump var ute mycket snabbt och talade om att USA här skulle skicka hjälp. De första mer alarmistiska rapporterna kom ju också från USA utifrån deras mätningar av skalvets eller jordbävningarnas storlek. Och Donald Trump utlovade ju mycket hjälp där egentligen. Det här kan ju finnas ett drag av egenintresse här. Venezuela fungerar ju i praktiken som ett amerikanskt protektorat. Dels Rodriguez regering sitter på USAs nåder, som sagt var. Och här har USA en chans att visa att med det här USAs intresse inte enbart är begränsat till att kontrollera de venezuelanska oljeinkomsterna, utan att man också har en solidaritet och ett stöd för Venezuelas befolkning. Men det återstår också att se, vi har fortfarande inte sett vad som har kommit fram. Återigen, det är 5 timmars tidsskillnad. Först nu börjar katastrofens omfattning bli tydlig för både i Venezuela och ute i världen.
1: Men med tanke då på vilken roll USA har spelat i landet den senaste tiden då, så vad kan man säga om hur venezuelaner generellt ser på USA idag, och liksom kan en sån här katastrof förändra den bilden? Vad tror du?
0: Ja, det är möjligt, därför att det vi har sett en majoritet av venezuelanerna i de opinionsundersökningar, svåra att göra förvisso, men som gjordes efter att amerikanerna tillfångatog Nicolas Maduro, stödde USAs aktion. Det har funnits ett långt gånget missnöje med de bortfuskade valen, med repressionen och Nicolas Maduro, och som fortfarande fortsätter. Venezuela har ungefär 500 politiska fångar. Men däremot så har det spridit sig en misstänksamhet i befolkningen mot USAs avsikter. Hos den demokratiska oppositionen och dess folkliga majoritetsstödet, så undrar man varför inte mer händer, i att amerikanerna inte pressade El Rodriguez att utlova nyval eller att släppa samtliga politiska fångar. Från inifrån regimen, som har stöd av en mindre del av befolkningen, så ser man El Rodriguez politik som en kapitulation för USA. Och jag tror att fler och fler börjar se att USA här agerar utifrån ett egenintresse, som det har tyckts, nämligen att få kontroll över Venezuela.

0: P4 Dokumentär.
1: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
2: Hör berättelsen om Mikael. En pojke utan armar och ben. Sittande i en rullstol. Och Ronny.
3: You saved my life, you know.
2: Leendet som räddade Ronny Gardners liv.
3: Varför ska jag se honom sist den här månen?
2: Sök på P4 Dokumentär i SR-appen.

0: 4 Extra. Ja, mitt i lanseringen av hennes succébok Tranorna flyger söderut så råkade Lisa Ridsén ut för en olycka med en blomkruka inblandad och hennes liv sattes på paus efter den här olyckan. Hon är P4 Extra-gästen, hon är med oss efter de lokala nyheterna.
1: Som kommer från P4 Malmöhus. En nordvästskånsk idrottsprofil misstänks ha lurat närstående på 6,8 miljoner för att finansiera sitt spelmissbruk. Nu åtalas mannen för 19 fall av grovt bedrägeri, rapporterar Helsingborgs Dagblad. Härvan uppdagades när mannen erkände för sin fru. Hon upptäckte då att det fanns flera pågående ärenden och obetalda skulder i hennes namn hos kronofogden.
2: En tonårspojke har begärts häktad misstänkt för mordförsök. Det är efter det bråk med vast tillhygge som uppstod på en stadsbuss i Malmö tidigare i veckan. Enligt åklagaren Karin Annerén Brunsson var pojkarna inte bekanta med varandra sedan tidigare.
3: Så vitt som utredningen i nuläget har visat har vi inte kunnat se att de känner till varandra sedan tidigare. Men målsägaren har varit med sina kompisar som blev vittne till den här händelsen.
2: Det var på tisdags eftermiddagen som en pojke i 15-årsåldern skadades allvarligt med ett vasst tillhygge ombord på en buss i Holma i Malmö. Två tonårskillar greps och en av dem fördes skadad till sjukhus. Alla inblandade har kunnat höras av polis, säger Karin Annerén Brunsson.
3: Ja, de är hörda. Det är en medmisstänkt som vi ska höra med försvarare.
1: Och häktningsförhandlingar kommer hållas här under eftermiddagen. Reporter, det var Signe Ljunggren.
2: Sommarvärmen har anlänt till Skåne. Och i helgen kan det till och med vara fråga om rekord.
4: Om man bara kollar på de här punktprognoserna så ser det ju nästan ut så i alla fall.
2: Det är inte omöjligt med temperaturer upp emot 35 grader på lördagen. Det säger Johan Lundberg på SMHI. Och då nosar vi på rekordsiffror.
4: Om man bara kollar på Skånerekordet så ligger det på 36 från Ängelholm 1947. Så det ligger ju lite i farozonen så.
2: Särskilt i östra Skåne väntas de riktigt höga temperaturerna. Mellan fredag och söndag ligger därför en orange vädervarning över delar av området. Något annat som skulle kunna inträffa är en så kallad tropisk natt. En natt då temperaturen ligger på åtminstone 20 grader.
4: Natten mot söndag ser det ut som att framförallt att den skulle kunna bli en tropisk natt.
1: Rapporter, det var Signe Ljunggren här. Och ja, det är varmt redan nu, upp till 29 grader, soligt och en vind från nordväst. I kväll så fortsätter det vara soligt och natten blir klar och varm på många håll. I studion Johanna Hellström.
0: P4 Extra lyssnar du på. Torsdag eftermiddag är det Svetlana Pastohovic här som gör dig sällskap. Välkommen. Hennes debutbok Tranorna flyger söderut om den åldrande bo blev en stor framgång både i Sverige och utomlands. Och den ska faktiskt också bli film så småningom. Författaren Lisa Ridsén, välkommen till P4 Extra.
5: Ja, men tack och bak.
0: Hur är livet i Östersund en dag så här i juni?
5: Ja, men det är lite blåsigt och lite kallt. Jag skulle vilja ha ungefär 3 grader varmare.
0: Okej, okay, ja, då får du komma åt andra håll i landet för det ska ju bli fruktansvärt varmt. För mycket.
5: Ja. Jo, men jag hoppas att det kommer lite norrut också. Jag tror det blir lite varmare nästa vecka.
0: Hur har sommaren inlett så här långt tycker du då?
5: Jo, men jag har haft det ganska bra. Jag påtar på där hemma i trädgården och ungen har snart fått sommarlov och hunden är glad. Så ja, vi har det mysigt.
0: Vad härligt. Och sen har du också liksom slagit internationellt med din första bok. Hur förhåller du dig till det där då?
5: Ja, de säger ju det.
0: Ja.
5: Jo, alltså jag vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det där. Jag tror att jag lite grann kör på som jag brukar. Mm. Men sen är det ju klart att det har ju varit lite av ett annorlunda liv de senaste 2 åren. Men ja, jag försöker ju som köra på som jag brukar.
0: Mm. Det handlar förstås om den där olyckan. Ja. Som vi ska återkomma till. Men du, jag tänkte vi har så mycket att prata om. Vi ska prata lite grann om det här med att åldras, som ju din huvudkaraktär Bo gör. Mm. Kan man säga ganska mycket. Men också om den här olyckan då som satte din nästa bok på paus kan man säga. Författaren Lisa Ritzén är det som är gäst idag. Fuck.

0: Crying Daycare Choir, Fuck It, I'm a Flower. Författaren Lisa Riddsén är P4 Extra-gästen idag. Det här är en låt som du gillar, Lisa.
1: Jajamän, jag blev alldeles pepp här när jag satt och lyssnade på den i studion.
0: Den påminner dig om något viktigt, förstår jag det som.
1: Ja, men alltså, jag tror att de flesta kan relatera till den här känslan att ibland bara, vad fan är det här jävla livet? Hur gör man? Och alla vill saker och det är förväntningar och hit och dit och så ska man försöka hitta meningen med livet och allt vad det är. Och då känner jag bara, varje gång jag lyssnar på den här låten, då bara känner jag så här, nej men jag är som vilken blomma som helst. Ja. Och det får man vara.
0: Ja. Att inte känna pressen och de här förväntningarna på saker och ting som ska vara på ett visst sätt och så. Eller?
1: Ja, exakt. Mm. Och det behöver inte vara så himla storslaget, alltså stora förväntningar, utan bara hur man ska leva sitt liv liksom, i det lilla. Mm. Och, ja, jag tycker
0: svåra saker att navigera i kan det ju vara.
1: Ja, det är det. Livet är svårt.
0: Att vara människa. Det är ju det som är. Vi ska återkomma till det, för i boken som du debuterade med 2024, Tranorna flyger söderut, det handlar ju om den åldrande mannen Bo. Han är populär, kan man säga. Vad har den översatts till? Över 40 språk, den här boken. Vad är grejen med Bo, tror du?
1: Ja, vad är grejen med Bo? Alltså, när jag skrev den här boken, då tänkte jag så här, då var det en väldigt lokal berättelse för mig. Alltså, det är liksom, ja men en berättelse om Jämtland och kanske man kan sträcka sig till norr.

0: mig var ju det ett helt fantastiskt jobb. Jag tycker att det är verkligen otroligt fint. För att om man jämför med annan typ av vård, då tar man ju hand om patienter liksom, kanske på ett sjukhus eller så. Men när du jobbar i hemtjänsten så får du ju komma hem till människor. Du kommer in i deras liv, du får träffa deras partners eller barn eller hundar, djur. Och det ger ju liksom, det ger en sån rik beskrivning till de här människorna.
1: Och du har ju faktiskt också med hemtjänsten som som en del i boken. Ingrid till exempel är väldigt viktig för Bodo. Varför är det så, har det varit viktigt för dig att beskriva den där relationen då?
0: Ja, men jag tror att jag brukar prata om det här när jag har varit utomlands nu och pratat om boken. Ja. För då får jag mycket frågor om just den här svenska hemtjänsten liksom, och att många blir ju imponerade. Och jag brukar förklara det så att liksom, ska du skriva en berättelse om en åldrande människa i en svensk kontext, ja, men då måste du ta med hemtjänsten för att den är så viktig. Mm. Och de här individerna som tar hand om våra äldre, hemtjänstpersonalen är ju ovärderlig för våra äldre. Mm. Så att det blir som svårt att skriva utan att ha med dem.
1: Och sen kommer ju de här mjukisbyxorna. Det där tror jag att många som har äldre i sin närhet känner igen det där. Liksom det blir som någon slags uniform.
0: Mm. Jo, men precis. Och min farfar hade ju också de här mjukisbyxorna från inte sport i stan. Och det är ju som, jag kan ju förstå det där också, att det är ju betydligt lättare. Man kan tvätta dem med 60 grader. De är mjuka att dra upp och dra ner om man behöver byta blöja och den hygieniska biten. Men samtidigt så blir det ju också lite grann som du säger, en uniform, och hur vi klär oss, vad vi har på oss, eller som i Bos fall, vilken typ av säng man sover i. Han vill ju sova på sin kökssoffa. Det är otroligt viktiga saker för att man fortfarande ska känna sig som sig själv, som den människa man är.
1: Och här, det är ju här det uppstår.

0: Sia med Chandelier i P4 Extra där vi har besök av författaren Lisa Ridsén. Lisa, vi måste ju prata om den här olyckan då för, är det 2 år sedan ungefär?
1: Ja, augusti 2 år sedan. Ja.
0: Mm. Vill du berätta, vad var det som hände?
1: Jo, men jag satt i, det var en fredagkväll, jag satt i mitt kök med dottern, min då 3-åriga dotter i knät. Mm. Och hade svärmor och ett par andra över på middag. Och så var hon lite uppe hejsan då, dottern. Så nästlade hon som in sig i en blomkruka. Det var en sån här hängande blomma. Som var då ungefär 1 meter ovanför mitt huvud. Så den for ner och rakt på ögonbrynet. Så det knäckte liksom ögonbrynet där. Och det blev blod och jag tuppade av. Och dottern sprang iväg. Och sambon ringde till våran granne som är akutsyrra. Så hon lämnade sina ungar och sprang över. Det här är största traumat för dem där när hon älgade ut. Nej, men så jag fick ju en hjärnskakning helt enkelt. Och har haft sedan dess då svår hjärntrötthet. Mm. Som den största konsekvensen då av det.
0: Så det blev så pass omfattande helt enkelt. Jag tänker mig att om vi hade inte kunnat göra den här intervjun kanske för 1,5 år sedan.
1: Nej, det hade varit svårt. Och jag ska säga det att det har ju blivit betydligt bättre än vad det var under första året. Men ja, det har blivit väldigt långdraget.
0: Mm. Hur mår du idag då?
1: Jo, men jag mår betydligt bättre. Och den här dimman, det är som svårt att förklara hur hjärntrötthet känns för de som inte har det. Men det är ju som en dimma, en tjock dimma som lägger sig i huvudet. Den börjar som lätta så smått. Men det är inte som jag var innan. Liksom. Mm.
0: Och sen förutom det här då, så har du ju också en reumatisk sjukdom som liksom angriper din rygg. Och så. Hur gör du liksom för att inte bli helt liksom dyster kring allt det här svåra?
1: För att inte bli galen.
0: Ja, så kan man ju säga också.
1: Ja, precis. Nej, men förutom all de här basala sakerna som är livsnödvändiga för de flesta med vänner och familj, så har jag ju min fantastiska hund som vi var inne på.
0: Possum, va?
1: Ja, Possum. En vit golden retriever.
0: Så ingen jämt hund då?
1: Nej, ingen jämt hund.
0: Som Bo har.
1: Ja, exakt. Det är ju däremot väldigt mycket jämthundar kring oss. Ja. Bland annat en Bosse som han slutar äta varje gång Possum löper. Så att det, det finns en hel del jämthundar i kring. Ja. Nej, men sen så många frågar liksom så här, men hur har du hanterat? För att jag har ju legat nu, inte helt olikt Bo, på kökssoffan i otaliga timmar. Mm. Men en sån jätteviktig grej för mig var när jag återupptäckte broderiet. Mm. För jag har som alltid varit en person som tycker om att handarbeta. Min mamma, min mormor stickar. Och att det som har alltid funnits nära, jag har alltid älskat syslöjden.

0: Och så, men det var liksom för stort för mig att resa mig upp och sätta mig vid symaskinen. Men då började jag väldigt smått från början med bara små porträtt med korsstygn. Och det har ju som blivit, ja, men det har blivit räddningen på många vis för mig den här, de senaste 2 åren.
1: Stämmer det att du också faktiskt har broderat den här blomkrukan?
0: Ja, det stämmer faktiskt.
1: Är det någon slags bearbetning, tror du?
0: Ja, men jag tror det. Det är någon typ av KBT. Och den här blomkrukan finns ju kvar. Blomman har ju dött.
1: Ja.
0: Den själv dog ju. Det var jättemärkligt. Det måste ju varit något symboliskt där. Efter ett år ungefär så bara själv dog den. Trots att jag var och pillade på den liksom och sådär. Men
1: krukan
0: den
1: klarade också fallet, ja, i ditt huvud. Liksom, så den har bara överlevt.
0: Ja, det är så orättvist. Men jag tänker att jag någon gång ska ha någon typ av begravningsceremoni av den här krukan ute i trädgården.
1: Som är definitivt av.

0: gång innan ni har en spår. Den har ju fått liksom pausas. Kommer den, vad tror du?
1: Den kommer. Mm. Garanterat. Jag har börjat nosa lite smått på skrivandet och sätter mig in i de här karaktärerna. Och det kommer absolut att bli en hare.
0: Mm. Och Tranorna flyger söderut, den ska bli film.
1: Ja, de säger det.
0: Ja.
1: Det är ju jättehäftigt. Jag är så himla nyfiken på det här med skådeshundar. För det har jag inte tänkt på innan, men det finns ju såklart skådeshundar. Men då är jag ändå lite sådär fundersam på om det finns jämthundar som är skådisar.
0: För det är ditt krav, det måste vara en jämthund såklart.
1: Ja, alltså, jag är inte den som ställer så mycket krav. Jag tror att det är viktigt att lämna det där också till deras kreativa frihet, liksom, att få göra det till sin egen film.
0: Mm.
1: Men det skulle kännas lite märkligt om det var en chihuahua eller någon typ av naken hund. Men ja, man ska aldrig säga aldrig.
0: Men skulle du väl säga nej då? Det kan man ju inte ta in en chihuahua som alltså just, Bos hund.
1: Ja, det är ju många scener där han gräver ner liksom fingrarna i pälsen. Så att och det skulle kännas konstigt med en chihuahua.
0: Ja, vi får hoppas att de hittar en jämt hund till det projektet så småningom. Lisa Rydsén, vad fint det var att ha dig med. Tack snälla för att du var med i P4 Extra.
1: Tusen tack.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Du hörde den i P4 Extra. Vi ska få ekonyheter nu med Alexander Ivanovski om ny kärnkraft.
1: Regeringen har kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd till ny kärnkraft i Sverige. Det sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff tidigare idag. Enligt Kristersson kommer staten att gå in som delägare i projektet. Och Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin är kritisk till beslutet. Han ser långsiktiga risker.
2: Jag tycker att det är både oseriöst och oansvarigt. Med 2 månaders övervikt, med 2 månader kvar till valet, binder man upp svenska folket i generationer. Vi pratar antagligen 100-tals miljarder och vi får inte ens se vad kostnaden är. Så här ska man inte bedriva politik.
3: Vad borde regeringen ha gjort istället då, tycker du?
2: Ja, man borde dels bjudit in och kommit överens om gemensamma spelregler för energipolitiken. Och så borde man låtit alla kraftslag vara med och konkurrera. En sån här satsning där riskerar ju att bli dyrare än både Vasaskeppet och Hallandsåsen tillsammans.
4: Socialdemokraterna är i grunden positiva till att Vattenfall vill investera i ny kärnkraft. Men partiet ser också problem med dagens besked, inte minst vad det gäller de ekonomiska stöden till investeringen. Partiets energipolitiska talesperson Fredrik Olofsson.
5: Det är klart att det är en brist när det handlar om så stora pengar, så långa tidsperspektiv, att det inte är inom ramen för en bredare överenskommelse om både kärnkraft och energipolitiken i stort. Det här tar ganska lång tid att få på plats också. Vi har stora behov att få fram mer billig el här och nu. Och det här kommer naturligtvis också påverka investeringsviljan i det som är möjligt att få fram snabbt till låga priser.
1: Reporter här var Mats Eriksson. Och i Dallas i USA så laddar svenska supportrar upp för Sveriges sista gruppspelsmatch i fotbolls-VM som spelas i natt. Trots storförlusten senast mot Nederländerna så finns hopp inför mötet med Japan.
6: Till alla de som korsat Atlanten, visa att det går.
7: Ja, det kommer gå fantastiskt bra. Vi kommer vinna med 3-0.
8: Anders från Västerås, beskriv stämningen här.
7: Ja, helt jävla fantastiskt alltså. Det är full jäkla fart, solen skiner, blå himmel, 30 grader, kanna på. Ja, det är magiskt där.
9: Heter det David Hansson, kom från Munkedal i Bohuslän.
8: Den här VM-atmosfären som finns bland de svenska supportrarna, beskriv den.
9: Alltså, det är otroligt. Jag har varit på många mästerskap nu och det är alltid lika kul. Den sammanstrålningen som blir på andra sidan jorden och bara svenskar, det går inte att beskriva, man måste vara där.
10: Jag heter Moa Lövström och jag kommer också från Munkedal. Alltså jag tror ändå att vi vinner. Jag tror förra matchen, det var skit bara. Släpp den bara, så. Jag tror vi vinner.
11: Simon Isaksson, Dallas.
1: Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 2 i studion. Alexander Ivanovski.
0: Tack för det, Alexander. Och fortsätter dagens P4 Extra. Fint att du är med oss. Jag som gör dig sällskap heter Svetlana Pastohovic. Ja, nu är Nederländerna ett minneblott. Ikväll ställs Sverige mot Japan i fotbolls-VM. Vi hör hur stämningen är bland svenskar i Kyoto. De satsar på vinst. För att mota ofrivillig ensamhet hör om arbetsplatsen där de anställda får vårda vänskap på arbetstid. Det är du. Och så säger vi hej till friidrottsstjärnan som byter spikskorna mot högklackat. Bianca Salming jagar 10 poängarna i höstens upplaga av Let's Dance. Hon är med oss lite senare. Välkommen till programmet.

0: Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm. Du hör den här i P4 Extra. I natt så avgörs ju de svenska fotbollsherrarnas öde i VM. De behöver minst spela lika mot Japan för att vara säkra på en plats i slutspelet. Samtidigt så har det japanska laget fått order om att gå för storseger mot Sverige och satsar på att vinna gruppen. Med oss från Kyoto har vi Japanexperten och fotbollsentusiasten Gunnar Linder. Hallå Gunnar!
1: Hej, hej.
0: Hej. Hur är stämningen i Kyoto?
1: Jo, den är väl bra. Det har varit mycket fotboll på tv. De pratar om olika möjligheter, vad som kan hända, om det blir oavgjort, om de vinner mot Sverige och så vidare. Så det är mycket fotboll på tv.
0: Ja, det är ju det där härliga sifferexercisen där.
1: Ja,
0: extremt
1: precis.
0: Komplicerat. Men du, vad säger man om det svenska motståndet då?
1: Ja, det man har pratat om, vad fotbollsexperterna här på tv de pratar om, det starka försvaret och det snabba omställningsspelet och snabba anfallsspelet då med Isak och Görges. Så att det är väl det man har varnat för rätt mycket, att det kan bli ett snabbt omställningsspel och att vi har starka anfallare i det svenska laget.
0: Mm. Och det här att hur ska de slå ut Sverige? Vad ska de göra? Vad har man för strategi från Japans håll?
1: Ja, det har man ju inte pratat så mycket om.
0: Det är hemligt.
1: Det är väl lite hemligt fortfarande. Nej, men man pratar väl om att de pratar om vilken uppställning skulle ha. De bytte ju uppställning, alltså först startelva från mot Nederländerna och mot Tunisien. Och mot Nederländerna förväntar man sig att Nederländerna skulle ha mer bollinnehav, som hade lite mer defensiv, lite mer försvarsmässig startelva. Mot Tunisien bytte man en lite

0: lite mer då en mer anfallsmässig startelva, då tror man att Japan kommer att ha kvar den, alltså lite mer då anfallsmässiga startelvan mot Sverige imorgon.
1: Det är ju top secret sånt där innan.
0: Ja, jo, det är det naturligtvis, men man går ju mot, alltså man går för seger, det är ingen tvekan. Man pratar ju om att Sverige, alltså Japan har möjlighet att vinna gruppen och då få ett lättare motstånd framöver. Det är ju stor skillnad på vilken plats man hamnar på där.
1: Det här runt omkring fotbollen då, för att jag menar här i Sverige så laddar vi nu för i natt då storskärmar, storbildsskärmar, öldrickande, skrålande och sådär. Hur, nu kommer det ju vara morgon hos er då.
0: Men... ja, fredag morgon klockan 8 avspark, det är liksom inte bästa läget, utan och jag menar arbetsmoralen är hög i Japan, så folk är på väg till jobb och skolor och sådär. Så att det var ju skillnad mot Tunisien, det var en söndag eftermiddag som den matchen gick här i Japan, och det var ju väldigt mycket, ja, det var storskärmar, det var alltså sportklubbar, sportbarer, det var mycket liv på gator och torg och så vidare. Nu räknar man, man ju prata om den här, går ju naturligtvis, de kan ju se matchen senare, men det kan väl, det är en fredag trots allt, så att vinner Japan så blir det nog stort firande ikväll, det kan man väl räkna med.
1: Ja, hur är annars fotbollskulturen i Japan då?
0: Alltså, ja, fotbollen har blivit väldigt, väldigt populär. Kommer jag inte ihåg hur många VM Japan har varit med i, men första gången var 98 i Frankrike. Och det var en stor grej. Man hade ju då haft en sport, en proffsliga i, vad ska jag säga, ja, ungefär drygt tio år. Fotbollen har ju funnits, vi kommer alla ihåg, 1936. Sen Gerings referat om japaner, överallt man ser det, japaner. Så fotbollen har ju funnits länge i Japan, men det har inte varit någon stor sport. Men kanske då också fotbolls-VM 2002 när det var Japan-Korea. Jag var faktiskt anställd av FIFA då och var ansvarig för det svenska fotbollslandslaget, koordinator och tolk för det svenska fotbollslandslaget. Då var det ju väldigt mycket fotbollsfeber, och det har blivit mer sedan fotbolls-VM 98-2002. Det var ju som stort då för att höja intresset för fotboll. Annars har det varit så mest baseball och sumobrottning.
1: Ja, när det handlar just om det här med hejandet då, för det har man förstått lite grann att japanska kulturen liksom präglas av att man ska inte störa människor runt omkring sig och så. Märks det på något sätt i fotbollssammanhang?
0: Nej, det är bra stämning, men man kan ju säga att det är ju inte så mycket fotbollshuliganism om man säger, utan det är ändå en väldigt positiv stämning. Jag var ju med som sagt fotbolls-VM 2002, och det märker man, folk går och hejar på sina favoritlag, även om det liksom inte skulle vara Japan eller som man kanske har en favoritfotbollsspelare eller någonting. Så att det finns liksom en god stämning, det blir liksom inte slagsmål efter matcherna liksom. Så
1: att skönt det.
0: Ja, det är väldigt skönt, och det är en väldigt positiv stämning på läktarna, men det hejas mycket, man ser det är mycket japaner i USA, och man ser det på läktarna på de matcherna som har varit. Så att visst hejar man på sina lag, och det är bra stämning, men det är liksom, det leder inte till otrevligheter normalt sett.
1: Det var någon som sa att man har kunnat se de japanska supportrarna städa efter sig på läktarna efter matcherna. Är det något som du känner?
0: Ja, det var ju en stor talk, alltså stor grej 98 redan då, alltså efter när Japan hade spelat, var rent på den delen där japanska supportrar hade suttit. I Japan har man så, alltså kulturen är att du tar med dig ditt skräp hem. Mm. Det är liksom, du låter inte ligga kvar. Det är liksom, det är kutym. Även om det har varit som man har hejat, man har varit upprymd och det har varit full passion på läktarna. Matchen är slut, oavsett hur det har gått, så plockar vi ihop vårt skräp och så går vi.
1: Ja, det låter ju som något man kan ta efter faktiskt, kan man ju tycka.
0: Ja, det kan man tycka. Ja, men det finns en kultur där. Det finns ju inte så mycket med, alltså, skräpkorgar på i stan i Japan, utan alltså, folk är vana vid att se till att de tar med sig sitt skräp hem. Så, det är en del av kulturen.
1: Jag måste hinna fråga dig också, Gunnar. Hur ska du titta och hur tror du att det går?
0: Jag kommer att titta. Jag sitter på ett hotell i Kyoto här. Jag kommer att titta på mitt rum. Det finns ju inte någon, liksom, det finns inga stora skärmar någonstans och inga barer som öppnar tyvärr. Så att det blir väl att jag får sitta i min ensamhet och titta. Ja, man kan alltid hoppas. Oavsett hur det går så kommer Sverige få en svår väg framåt, för att Sverige kan ju inte vinna gruppen, och då är det ju Brasilien eller så blir Frankrike.

0: Jag håller ju på det laget som vinner som är i Japan. Nej, lite klappar är väl extra för blåbiten får man väl säga. Då.
1: Men kul att du kan liksom hålla på båda lagen.
0: Ja, så jag blåvit, jag menar blågult naturligtvis. Jag vet inte vad jag sa. Blågult. Ja, nej, men det är självklart att jag hejar på Sverige. Ja. Men jag är lite Japan förälskad också så att... Det,
1: du vinner det oavsett det Gunnar.
0: Ja, lite grann så känns det. Det är ju inte så ont om det skulle inte gå som man vill.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande att se i alla fall. Japan-experten och fotbollsentusiasten Gunnar Linder. Tack snälla för att du var med och ja, vi får väl se hur det går då.
0: Ja, det får du heja på.
1: Det får vi göra. Hej, hej. Hej då.
0: Tack, hej.

Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Friskvård kan vara mer än träning, bastu, segling och meditation. Det kan också vara vänskap. I ett pilotprojekt så har Apoteket Hjärtat låtit några ansvar

0: fått nya kontakter och band. Det har varit väldigt givande, och ja, det är för mig personligen och alla jag pratar med.
1: För, som jag förstår det, så är det här alltså, har varit ett pilotprojekt. Ni var 11 stycken som fick testa det här. Hur gick det till?
0: Ja, men först fick man ju läsa lite om det på intranätet om, och visa intresse om man vill. Och jag tyckte väl det här var viktigt. Jag hade några i min närhet som jag kanske ville vara lite extra där för, så att säga, och försöka förstärka kontakten. Och först trodde jag att det handlade lite mer om att hjälpa andra. Men det visade ju sig att det är inte bara andra jag hjälper, utan man får ju också hjälp själv att må bättre. Och det var jag inte förberedd på.
1: På vilket sätt då?
0: Ja, men alltså, jag behöver ju också vårda, alltså om jag vårdar mina relationer så mår ju jag också bra. Det är inte bara en tjänst för någon annans skull, utan det är ju någonting för mig och mitt boende också.
1: Men hur funkar det rent praktiskt då? Fick man ett antal minuter, eller berätta lite mer?
0: Ja, rent praktiskt fick man att antingen 15 minuter per vecka under betald arbetstid ta kontakt med någon för att hålla kontakten, eller gå ut på en fika eller ringa och prata med. Eller kanske en timme i månaden, så som jag gjorde då. Och ja, man hör av sig till en vän som man inte har pratat med på länge, eller någon anhörig eller någon släkt eller någon före detta chef eller kollega, som jag gjorde. Och det var bara kul att liksom prata hur läget, det var länge sedan, och sen så liksom utvecklades det till en mer daglig kontakt kanske, och sen att man även träffades.
1: Men hur bestämde du för vilka du skulle höra av dig till, så att säga?
0: Ja, jag tog lite olika. Jag tänkte först att jag pratade med en släkting, jag pratade med en kompis, jag pratade lite med en gammal chef och jag pratade med en kollega. Och ja, det var bara att liksom ringa och se vem hör av sig först, och så fortsätter man dialogen. Det är inte så svårt som det låter egentligen.
1: Nej, och tanken med det här, som jag förstår det, är ju att man ska liksom motverka det här med ofrivillig ensamhet, så att säga. Vad tänker Precis. Du kring det där? Har det lyckats? För jag tänker så här, man hör, vadå 15 minuter i veckan, det låter ju som ganska lite, eller?
0: Ja, det låter ju som väldigt lite, men hur många gånger har man varit i en sån situation där man säger, ja, men jag hör av mig sen, jag hör av mig sen, ja, jag tar det på måndag, och så går liksom dagarna, och så går liksom veckorna. Men nu när man ändå var med i ett projekt, så var det liksom, det är ju under arbete, jag har en arbetsuppgift, jag såg det så först, att jag kan inte skjuta på det här. Och genom att jag gjorde så började jag skapa nya rutiner för mig själv och liksom började sakna det här. Men vänta nu, nu har jag inte hört av mig till någon på ett tag. Så nu när pilotet är över, liksom, jag fortsätter ändå höra av mig. Vi har ju liksom etablerat en mer regelbunden kontakt, jag och de personer som jag pratar nu med.
1: Så du kommer fortsätta då?
0: Självklart, det är ju vänner vi pratar om, och kollegor och liksom folk jag bryr mig om.
1: Vad har det väckt för tankar i dig, det här med att liksom upprätthålla relationer och faktiskt sträcka ut en hand kanske ibland också?
0: Ja, först och främst har jag faktiskt tänkt att vi svenskar verkar vilja ha mer personlig kontakt än man tror i början. Liksom. Och jag känner att det känns bra inombords, inte bara liksom för mig, utan jag vet att jag gör någonting bra för någon annan. Så att på något sätt så känner jag att jag mår bättre. Och jag gör en skillnad för någon annan.
1: Nu var det ju din arbetsgivare här då som erbjöd det här. Liksom. Men jag menar, en del kanske tänker så här, ska det verkligen behövas? Ska arbetsgivare göra det? Kan det här vara friskvård och så? Vad tänker du då?
0: Jag tänker på att det här var liksom själva pilotet, att arbetsgivaren erbjöd det, väckte en tanke hos mig. Men det är fortfarande jag som anmälde mig frivilligt, för någonstans där känner jag väl att det kanske är viktigt. Jag brinner för det här och jag tycker det här kan skapa någonting bra. Och det är nu i efterhand, så jag skulle göra om det här valet alla gånger i veckan.
1: Och de andra på ditt jobb då, eller i projektet, har de hängt på också? Tror du de kommer hålla i?
0: De har hängt på, det tror jag definitivt. Vi har en liten gemensam kanal där vi har liksom pratat på Teams här. Vad gör du? Och liksom dela tankar och sådär. Och nu när pilotet är över så fortsätter vi ändå hålla kontakten i den kanalen och hålla den levande och prata med varandra. Så att absolut, jag har ju fått nya vänner på jobbet med.
1: Ja, för ni har lärt känna varandra, ni andra också då?
0: Vi har lärt känna varandra och vi har träffats fysiskt allihopa vid en avslutning och liksom sett varandra, och absolut, vi har jättekul ihop.
1: Vänskapsambassadörer.
0: Ja, men så kan man absolut kalla det, absolut. Och alla kan vara vänskapsambassadörer, man behöver inte jobba på Apotek Hjärtat och man behöver inte vara med på ett pilotprojekt liksom.
1: Man kan göra det i sitt privatliv såklart.
0: Självklart, jag rekommenderar det starkt.
1: Roro Villander Beidun, tack snälla för att du var med i P4 Extra.
0: Självklart, tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Det här är The Weeknd som kommer till dig nu med musik i P4 Extra. Denna torsdag, det här är Blinding Lights. God eftermiddag.

0: Sommartid i P4.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
2: reser genom sommarsverige
3: tillsammans med dig.
1: Vi tävlar i Hitta hitten,
2: tar omvägar
3: och badar i direktsändning hela sommaren.

0: Hon var med i P4 Extra för några veckor sedan. Eva Dahlgren här med ny musik. Musiken som hörs från Rival. Du ska få lokala nyheter och sen ska vi säga hej till friidrottaren Bianca Salming som byter spikskorna mot högklackat i säsongen av Let's Dance i höst. Hon är med oss lite senare.
1: Nu blir det nyheter från P4 Malmöhus. Nu vid 2:30 ska häktningsförhandlingar börja mot en tonårspojke som misstänks för mordförsök efter ett bråk med vasst tillhygge på en stadsbuss i Malmö tidigare i veckan. Enligt åklagare Karin Anderén Brunsson var pojkarna inte bekanta med varandra sedan tidigare.
2: Så vitt som utredningen i nuläget har visat har vi inte kunnat se att de känner till varandra sedan tidigare. Men målsägaren har varit med sina kompisar som blev vittne till den här händelsen.
3: Flera kända tillverkare av falukorv använder mycket lite nötkött, visar ett test som P4 har gjort. Hos Per i Viken i Skåne fanns endast 3% nötkötts-DNA i falukorven. Helt enligt receptet, säger vdn.
4: Nej, vi har samma recept i hur många år som helst på falukorven och det är där vi ska ligga.
3: Perivikens ägare Claes Persson har följt diskussionen efter SVTs avslöjande i maj att en småländsk tillverkare av kostnadsskäl tagit bort nötköttet ur sin falukorv fast den etiketten sa att den innehöll både fläsk och nöt. Claes Persson har inte ändrat något men höjt priset senaste året.
4: Vi har gjort två prishöjningar.
3: För P4s räkning har ett oberoende och akkrediterat företag DNA-analyserat 19 korvar från flera olika tillverkare i landet. 6% av korvarna hade 5% eller mindre DNA från nöt och den som hade mest hade 64%. Enligt Claes Persson så använder hans företag 61 kilo kött i en sats falukorv. Av det är 8,2% nötkött och resten fläsk. Men det handlar inte bara om mängden utan också om vilken kvalitet på nötköttet man använder, säger fabrikschefen Filip Jonsson.
5: Vi använder det köttet som vi åker till handeln och handlar själv. Det som kallas för nötfärs.
3: Inget av företagen i testet skriver på etiketten hur mycket nöt eller fläsk det är i korven. Och det kräver inte Livsmedelsverket heller. Men det är värt att fundera på, tycker Claes Persson.
4: Det är en bra fråga du lyfter faktiskt. Känner man konsumenten intresserad av det? Sen är man rädd om man gör förändringar som tror att vi har ändrats.
3: Uppgiften om vilka korvar som testades har förtydligats i efterhand i det här inslaget.
1: Reporter Anna Bubenko. Ja, det är varmt idag, upp till 29 grader, soligt och en vind som kommer från nordväst. I studion Johanna Hellström.
0: P4 Extra, denna på många håll varma torsdag. Kom ihåg att dricka mycket vatten. Jag heter Svetlana Pastorovic.

0: Miss Li dansar med mig själv. Du hör den här i P4 Extra. Ja, semestern har ju startat för många och vi svenskar dricker som mest alkohol på sommaren. Gränsen för vad som är ett missbruk kan bli suddig. Anders Hammarberg, docent i klinisk beroendeforskning och legitimerad psykoterapeut. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vad kan du säga? Vad händer med våra alkoholvanor när vi går på semester och liksom släpper kanske på rutinerna?
1: Det vet vi ganska väl. Precis som du sa så vet vi att svenska folket dricker mest under ledigheter. Exempelvis under juli månad så är konsumtionen som högst och även över jul och nyår. Så där är de perioder där vi ser det på olika sätt. Självrapport, försäljningssiffror men också

i vanliga vanor efter semestern. Sådär. Man fortsätter att dricka på semestervis. Sådär. Jag skulle säga att det bästa det är att försöka vara ganska kategorisk och säga så här, att nej, men nu håller jag uppe helt under ett par veckor, en månad kanske. För att komma ur vanorna, för att komma ner i tolerans, för att göra ett ordentligt break. Helst om man kan göra det kanske tillsammans med sin partner eller något liknande. Så att, så att man hjälps åt i det. Det skulle vara mitt bästa tips, eller om man tycker att det känns motigt att ändå försöka så här, bara till helgen och nu snabbt tillbaks till gamla van. Så att man försöker göra det ganska liksom en ordentlig förändring snarare än att försöka skära ner lite grann så där, lite mindre varje dag. Det är mycket svårare.

0: Daryl Braithwaite med One Summer i P4 Extra. Hon ska byta spikskorna mot högklackat, för i höst blir det tango, vals och cha-cha för hela slanten i Let's Dance för friidrottaren Bianca Salming. Hallå du!
1: Hallå där!
0: Jaha, har du redan börjat öva eller?
1: Man kanske börjar öva lite smyg här hemma nu. Det tror jag att jag är lite van att gå i klackar, men några danssteg får man öva på här hemma under sommaren.
0: Är du bra på dans då? Gillar du att dansa?
1: Alltså det är det. Jag gillar ju att dansa, så att jag tror inte att jag är helt taktlös. Och jag gillar ju att gå ut och dansa, och jag tycker det är kul att hitta på att dansa själv hemma och så. Men bra vet jag inte, det får vi väl se.
0: Ja, men det här med pardans då, har du sysslat med det innan?
1: Nej, men jag har alltid så här gillat att bugga med mamma hemma eller med min pappa. Så, och jag har faktiskt alltid velat göra det. Så jag tänkte, ska jag använda mig till så här pardans och så? Men då känns det så läskigt. Vem ska jag få dansa med? Så att jag har alltid haft Let's Dance som ett drömprogram. Och nu får jag äntligen göra det.
0: Vad roligt att du har varit lite ängslig för. Vem ska jag få dansa med då? Men nu kan du liksom ändå göra det i tv för jättemånga tittare. Så där.
1: Bara, ja, det är mycket bättre.
0: Utmana sig själv.
1: Ja, men gillar lite press. Det är
0: men
1: bra.
0: Det har väl du alltid gillat, även som idrottare? Men det är ju press i det också.
1: Ja, alltså det är ju press i den idrotten jag gör. Men där är man så säker på det. Man har ju gjort det ända sedan jag var så liten. Så att Hugo, min danspartner, frågade, men brukar du bli nervös? Men jag tror att det kommer vara lite annorlunda nu när man är lite osäker på vad man ska göra.
0: Men å andra sidan, då är, det så här, då är det ingen som förväntar sig kanske heller att du ska vara bäst på det här i början, i alla fall.
1: Nej, men exakt. Men sen så är väl lite egen press. Jag vill ju liksom, jag vill vara en proffsdansare direkt.
0: Och vad har du för målsättning då? Har du någon sån nu i Let's Dance?
1: Nej, men alltså jag skulle ljuga och säga om man inte vill vinna. Det vill jag ju verkligen göra. Men jag tänker bara ta ett program i taget. Jag vill bara gå vidare varje program så att jag kan få dansa alla danser. Eftersom jag ser fram emot det så mycket. Så att vi börjar med första programmet och sen tar vi det därifrån.
0: Är det någon särskild dans som du är extra taggad på då? Dansstil?
1: Oh, jag vet inte riktigt, men jag har alltid så här drömt om att göra en typ en cha-cha bra. Mm. Att man ska kunna göra det, någon så här liten fartfylld dans. Jag kanske har lite mer ångest över de här, lite mer när man ska vara fin och seriös och lite så.
0: Alltså vals och sånt där typ, eller vinervals.
1: Ja, men kanske, eller typ så här tango. Ja, det kanske är bra på ändå, är ändå ganska så här lite stark och bestämd, men ja, vi får se.
0: Passion ska man väl ha i tango?
1: Ja, oh, herregud.
0: Men det har väl du?
1: Vi får se, ja. Jag vet inte.
0: Men kommer du, kan du liksom, vad har du för nytta av din idrottsbakgrund då, tror du?
1: Ja, men det som är bra är väl att man, jag tror att jag har någon typ av

0: val, men 9 to 5, skulle det funka?
1: Ja, men det
0: kanske
1: är
0: till en bugg eller något sånt där, eller?
1: Ja, det är en bra låt, men jag vet inte, det är inte någon jag drömmer om att dansa till. Då är det lite mer, kanske lite Prince och lite så här Whitney Houston. Lite så vill jag ha.
0: Ja, Whitney Houston körde vi innan här. Det hade passat dig, men jag tänker vi får köra Dolly här ändå. Bianca Salming, du, stort lycka till i Let's Dance i höst. Vad kul att ha dig med.
1: Tack snälla.

0: Så fort den gick igång så kände jag, det är mer en quickstep det här, en bugg. Dolly Parton, 9 to 5, du hör den här i P4 Extra där vi ska rikta öronen mot Visby och Gotland där vi har vår Almedalskorrespondent på plats. Parisa Höglund, också programledare för podden Det politiska spelet. Upploppet nu, Parisa, eller?
1: Ja, men det kan man väl säga, även om det kanske inte riktigt känns som upploppet. Det är ändå en och en halv dag kvar. Mycket kan hända. Man får ändå hålla liksom ångan uppe, de här tre talen nu som återstår. Så, men visst, vi kan väl säga upploppet eftersom en hälften är klart.
0: Några skandaler då, sen du var med här hos oss igår?
1: Jag började fundera lite grann. Igår var det så att Moderaternas ungdomsförbund hade ju fest, och frihetsfesten som de kallade. Och där tog justitieminister Gunnar Strömmer en sväng om tillsammans med ministerkollegan Camilla Grönvall Waltersson. Nej, Waltersson Grönvall, förlåt, slängde om det. Den svängomen såg ut att kunna utvecklas till en skandal, men de höll sig på rätt sida.
0: Oj! Ja. Jaha, okej.
1: Den var tät, den var het. Men det får man väl göra, dansa lite grann. Ja. Annars så, skandal vet jag inte, men regeringen kuppade ju lite Socialdemokraterna och Miljöpartiets dag idag, för det är ju deras dag. Men dagen började lite med att regeringen aviserade presskonferens där de meddelade att de nu ska ge statligt stöd till byggandet av kärnkraft. Mm. Så man kan väl säga att de snodde strålkastarljuset lite, fastän det är Moderaternas dag imorgon.
0: Ja, politiskt spel där kan man väl säga då.
1: Ja, men det där säger ju de att det har bara journalisterna hittat på politiskt spel som fenomen, men vad vet jag?
0: Ja. Du, vanligtvis så här år så brukar det ju vara, liksom, det här brukar vara det sista politikerna gör, sen går de på semester, men i år är det ju valår, så egentligen ska de bara jobba ännu mer nu då?
1: Ja, alltså det är väl inte ett vanligt, det som säger, det är inte en vanlig sommar direkt, så att det blir väl en del kampanjande för alla politiker. Sen är det faktiskt så att Tidöpartierna har bett om två extra sammanträden i riksdagen innan liksom riksdagens

0: öppnande formellt. Så att de får jobba lite i sommar också inför det, för att Tidöpartierna vill få igenom en del politik innan valet. Mm. Så de skyndar på de processerna. Så att lite mer sommarjobb blir det i år än vanligt.
1: Du nämnde ju det. Det är Miljöpartiets och Socialdemokraternas dag idag. Vi har redan hört om Miljöpartiets Daniel Heldén som talade för 2 timmar sedan ungefär. Välte han några kiosker, tyckte du?
0: Ja, han inledde ju sitt tal med fjolårets sommarbanger, Sara Larssons Midnight Sun, och den kan väl ingen riktigt stå stilla till. Jag kan tänka mig att även den mest inbitna moderaten svänger lite på höfterna, men utöver det så var det inte så mycket som skakade om. Man vill satsa på tågen och järnvägarna ur ett beredskapsperspektiv. Det var ju deras nyhet idag, att de presenterade att de vill satsa mer på järnvägen. Utöver det var det lite grön politik i talet. Det var lite om billigare kollektivtrafik och subventioner till att få byta sin bil mot en elbil och den typen av förslag. Men utöver det var det ganska mycket röd politik, om man säger så. Jämlikhet, miljardärskatt, rättvisa var liksom ledord. Så att det lät lite som att Miljöpartiet gick tillbaka till den här gamla Miljöpartiet som var lite fokuserad på sociala frågor. Mer fokuserad än vad de har varit nu på senare tid.
1: Så kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson ikväll då ha något kvar att säga då?
0: Hon höll ju en presskonferens nu tillsammans med sin ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, och tillsammans så presenterade de sitt förslag, vilket är höjda pensioner. Och det är väl en fråga som engagerar väldigt många. Det lär väl handla en del om det talet, gissar jag.
1: Mm. Tänk om hon skulle säga något rätt ut om vad hon gör med Vänsterpartiet efter valet.
0: Ja, tänk om. Det där, jag var på ett seminarium med som Moderaterna höll med sin valledare, och de är ju väldigt, väldigt fokuserade på det där. Att det är en lögn här som sprids, den här om att Vänsterpartiet eventuellt skulle hållas utanför en regering, en Magdalena Andersson-regering. De är helt övertygade om att Nooshi Dadgostar är nästa finansminister.
1: Vi får se hur det blir. Fint att ha dig på plats där du följer de här snackisarna och utspelen. Parisa Höglund, P4 Extras Almedalskorre, som du också förstås då kan höra i podden Det politiska spelet i Sveriges radioappen. Det här är P4 Extra.

0: Ed Sheeran, RZM, sist ut i dagens P4 Extra. Min gäst idag var författaren Lisa Ridsén som bland annat berättade om den här olyckan som satte hela livet på paus. Hon fick en blomkruka i huvudet. Vi pratade också en del om att bli äldre. Hela den intervjun hittar du som podd i vår app Sveriges Radio om en liten stund. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Joel Zettergren. Själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon får du sällskap av Henrik Jonsson som sitter här bakom mikrofonen i P4 Extra. Nu lämnar vi med varm hand över till ditt lokala eftermiddagsprogram. Ha det fint!
1: Ja, och nu tar P4 Malmöhus över här i eten. Hanna Littner heter jag som är ditt sällskap hela vägen fram till klockan 17:30. Det är torsdag, löning för en del, soligt, varmt. Kanske är lite svårt att sova, inte minst i natt. För klockan 01 svensk tid, ja, då möter Sverige Japan i fotbolls-VM. Spännande. Det är mycket mer som hänger kvar, men först Ekot, senaste nytt.
2: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén riktade i sitt Almedalstal idag hård kritik mot regeringen för att hålla kvar Sverige i ett fossilberoende som enligt honom gör landet sårbart.
3: De har pumpat in nästan 70 miljarder kronor i fossila subventioner och samtidigt så ryckte de bort stödet till elbilar och kollektivtrafiken och stoppade utbyggnaden av vindkraften.
4: Vid sidan om en rad vallöften som höjt barnbidrag, höjd skatt för miljardärer, arbetstidsförkortning och på sikt 4 dagars arbetsvecka tackade Daniel Heldén alla som drivit på för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna och för att regeringen nyligen tvingades dra tillbaka förslaget som gör det möjligt att sätta 13-åringar i fängelse.
3: Ni har gjort skillnad, ni har vänt vinden, vi har tvingat regeringen att lyssna. Ett stort tack till alla er!
2: Reporter Karin Rundblom. I Venezuela stiger dödstalen efter 2 jordbävningar under natten till idag. Hittills har 164 människor bekräftats döda och enligt nyhetsbyrån AFP är närmare 1000 personer skadade. Enligt USAs geologiska myndighet kan antalet dödsfall stiga till tusentals personer. I natt, svensk tid, så möter Sverige Japan i en kanske avgörande match i gruppspelet i fotbolls-VM. Japanska fotbollsfans i Tokyo är övertygade om att Japan vinner, men Sverige har styrkor, säger de.
5: Japanese professional football league level is growing constantly.
6: Japansk fotboll förbättras hela tiden, säger fotbollssupporten Michi Akaiwa. Han är på väg in på en ligamatch på en arena utanför Tokyo där hans favoritlag Urawa ska spela. Och intresset för herrlandslaget, de blå samurajerna som de kallas, är enormt.
5: Football is our life.
6: I Japan har fotbollen gått från en nästan helt okänd sport till den näst mest populära på bara några decennier. De flesta fotbollsfans som jag pratar med här i Japan är faktiskt övertygade om att Japan kommer att vinna nattens match mot Sverige i Dallas. Så även Michi Akaiwa.
5: Japan national team is much stronger than Sweden. We will win the game.
6: Men det finns fans som är en aning mer försiktiga. Tokyobon Fumi, som älskat fotboll sedan mellanstadiet, säger att Sverige nog är gruppens bästa lag.
7: Sweden är faktiskt
6: Moa Kärnstrand, Tokyo.
2: Och vi avslutar med vädret, för ikväll får stora delar av Götaland och Svealand och delar av Norrlandskusten soligt väder. I Norrlands inland och fjälltrakterna blir det ganska mycket moln. I fjällen en del regnskurar. Detta var Ekot klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
1: Ja, och

0: Där skulle ligga en hel del bråte på vägen mellan en trafikplats Hörby norra 31 och Ekeröd 32 i riktning mot Kristianstad. Och det är risk för kraftig inbromsning där. E22 alltså, bråte på vägen mellan Hörby norra och Ekeröd i riktning mot Kristianstad. Och det är risk för kraftig inbromsning.
1: Och vill du tipsa Elin och resten av trafikredaktionen, ja men då gör du det på 020 999 444. Ett toppennummer du har inlagt i telefonen.

0: inför Sverige-Japan där klockan 1 i natt. Något man får hoppas flyter på och inte kryper fram, ja, det är eftermiddagstrafiken. Hur ser det ut, Elin Hilling?
1: Ja, vi har en trafikstörning just nu på E22 mellan Hörby och Kristianstad.

0: overseas. Jill Johnson, I rock my country, när klockan är 7:07 denna torsdag eftermiddag. När det liksom drar ihop sig till fotbolls-VM. Klockan 1 i natt, ja, då tar sig Sverige an Japan i den sista gruppspelsmatchen. Spännande. Kanske sitter du som lyssnar redan och förbereder. Kanske ska det liksom, ja, men tas fram snacks, kylas, dryck, sittas ute och tittas på, ja, men stor skärm i trädgården. Hör av dig till oss och berätta hur just du förbereder dig. Du kan, ja, men hör av dig på sociala medier, skicka ett DM till oss. Du kan mejla pfmalmehus@sverigesradio.se till exempel. Och medan du förbereder dig så vill du såklart veta vad som händer här runt om i Skåne. Och det har du just en baserad koll på.
1: Ja, i eftermiddag inleds den häktningsförhandlingen mot... inleds häktningsförhandlingen mot en tonårspojke som misstänks för mordförsök efter bråket med vasst föremål som skedde på en stadsbuss i Malmö tidigare i veckan. Och vår reporter Anna Bubenko är på plats och vi kommer hålla er uppdaterade under eftermiddagen.
0: Ja, men precis. Förhoppningsvis så kan vi prata med Anna Bubenko där när förhandlingen har avslutats, som alltså hålls på Malmö tingsrätt nu under eftermiddagen.

0: P4 Malmöhus.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, Bon Jovi, It's My Life hör vi där när klockan är 12 minuter över 3. Här i P4 Malmöhus och ja, där du är också förmodligen. Under natten har två kraftiga jordbävningar skakat Venezuela, vilket orsakat skador i flera delstater, och hittills har 164 personer bekräftats omkomna. De här jordbävningarna, de beskrivs som de värsta i landet på 125 år. Och fortsatt så kan man inte riktigt överblicka omfattningen på den här katastrofen. Och enligt USAs geologiska myndighet USG så räknar man med att dödssiffran kan komma att stiga till mer än mellan 10 000 och 100 000 människoliv. Uppdateringar om det här och mycket annat kan du bland annat få om du laddar ner appen Sveriges Radio. En bra app att ha och dessutom att slå på push-notiser i så att du inte missar något som händer där ute i världen och i ditt närområde.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Den är men lite så tjatigt sådär, sätter sig i huvudet på en, tänker jag. Men det kanske också är det som gör att det är en hit, vad vet jag. Det jag däremot vet, det är att redan nu i helgen så ger sig de första besökarna till Roskilde-festivalen i Danmark för uppladdning innan festivalen drar igång på allvar i mitten av nästa vecka. En av dem som ska dit för första gången, ja, det är ju jag själv. Men jag är liksom inte den enda Roskilde-rookin, kan man säga, här i Radiohuset. Utan nu säger jag hej och välkommen till Haider El-Tamimi, programledare på Petra Din Gata.
1: Hej, hej, hej.
0: Hallå, du, ni på Petra Din Gata ska bevaka Roskilde-festivalen.
1: Exakt, det ska vi. Vi ska bevaka alla hiphop-aktörer, så kallat.
0: Just det, och det är en del.
1: Det är väldigt många. Men det brukar vara mer och roligare artister att

0: Skilde känt för att många tältar där, den här festivalen där många tältar. Det brukar vara geggigt. Mm. Så man måste packa ordentligt. Så tankarna går där fastän jag ska bo i ett underporthotell. Tack så mycket Sveriges Radio.
1: så du är inte så orolig för leran ändå?
0: Nej, jag kommer inte tälta. Jag har kollat väderappen, det ser bra ut. Så jag kom lite med en positiv anda.
1: Ja, men det är fint. Finns det någonting du är orolig för liksom inför den här ändå liksom första och skulle det en stor festival, jättemycket folk?
0: Det är det jag tänker på. Det kommer vara väldigt många kanske kommer vara på några substanser. Och det vill man akta sig för. Fattar vad jag menar?
1: Just det. Men ingen liksom, du behöver inte tänka så. Hur ska jag överleva i ett, jag som är 30 plus och ska tälta i en vecka. lite orolig över det.
0: Lycka till.
1: Ja, det tror jag behöver. Mm. Men du sa, det är inte lika mycket hiphopakter som det har varit de senaste åren. Men har du ändå någon så här artist lagt som du ser extra mycket fram emot?
0: Ja, jag ser fram emot två stycken. En är inte en hiphopartist, jag tänker vi börjar med henne, Lykke Li. I follow. Den låten är mad. Men, as the kid. Jag diggar han faktiskt, han är från Liverpool och

0: efter sändningen, tänker jag. Men det är ju jättebra. Det kanske är någon som lyssnar som man också håller på att packa för fullt nu. Då är det ju jättebra att bara få så experttips på vad man absolut inte får missa.
1: Mm, en laddare. Tandborste.
0: Laddare och tandborste? Ja. Får jag inte heller visa? Nej, jag ska precis fråga det. För du sa att man måste packa ordentligt. Jag tänker, är det det du tänker är det viktigaste att ha med sig?
1: Alltså, när jag säger packa, jag menar inte bara vad du ska lägga i din väska, resväska. Utan det vad du packar i hjärtat och hjärnan. För att man menar, den mentaliteten du går in i den festivalen med. Du kan inte vara negativ. Det går inte. Du betalar, hur mycket pengar har man betalat för det här?
0: Ja, men ett gäng kronor ändå.
1: Fattar vad jag menar. Så du kan inte komma dit med... Var glad. Lajva in den.
0: Var glad. Lajva in den. Det är väl superbra tips. Det kommer jag ta till mig i alla fall när jag nu ska

0: Vet du, jag brukar ofta säga man ska alltid överpacka. Mm. För då har du alternativ.
1: Ja, men precis. Man, liksom, man vet, man behöver alltså packa för precis allt. Du behöver gummistövlar, du behöver en fleece, du behöver en bikini. Ja, typ. Mössa, vantar, men också badkläder och solkräm och vätskeersättning. Temperaturen såg jag ska variera mellan över 30 grader och ner till typ 15.
0: Ja, det håller.
1: Så det är det spännande.
0: Men vi är vana vid den här skiftningen.
1: Ja, men tänk det. Det känns ändå som att du är väldigt välrustad här. Mm. Och om man vill följa liksom Petri Dinggatas bevakning av... Hur gör man det?
0: Det kan du göra på våra sociala medier där vi kommer lägga ut recensioner på artisterna. Vi kommer titta på till exempel SD-Kid, Little Sims till exempel. Men vi kommer också göra en voxpop så kallat. I andra termer, det vill säga man tar tempen på hur fansen, folket, hur de upplever den här festivalen.
1: Ja, inte missa det.
0: Det vill man inte missa. Sociala medier och ja, det är nog det.
1: Och appen Sverigesvara till exempel. Ja, men nu känner jag mig 100% mer taggad på det här. Tack så jättemycket, Heidi Ultimi, programledare på Petri Dinggata. Och häng med i deras bevakning av det här. Och för den som vill ha mer Roskilde, ja, men då tycker jag man ska lyssna på CP från Malmöhus imorgon bitti. För då kan man säga att det ska packas lite.

0: Dida, Shakira, Burna Boy, officiella fotbolls-VM-låten för året, och det är väl passande en dag som denna när det drar ihop sig till match i natt. Hur laddar du upp? SMSa mig på 040-739-10 och berätta 040-739-10 med nu lokala nyheter.
1: Sommarvärmen har anlänt till Skåne och i helgen kan det till och med vara fråga om rekord.
2: Om man bara kollar på de här punktprognoserna så ser det ju nästan ut så i alla fall.
1: Det är inte omöjligt med temperaturer upp emot 35 grader på lördagen. Det säger Johan Lundberg på SMHI. Och då nosar vi på rekordsiffror.
2: Om man bara kollar på Skånerekordet så ligger det på 36 från Ängelholm 1947. Så det ligger ju lite i farozonen så.
1: Särskilt i östra Skåne väntas de riktigt höga temperaturerna. Mellan fredag och söndag ligger därför en orange vädervarning över delar av området. Något annat som skulle kunna inträffa är en så kallad tropisk natt. En natt då temperaturen ligger på åtminstone 20 grader.
2: Natten mot söndag ser ut som att framförallt att den skulle kunna bli en tropisk natt. Så någon tropisk natt någonstans, det tror jag att det kommer bli.
1: Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
3: Flera kända tillverkare av falukorv använder mycket lite nötkött, visar ett test som P4 har gjort. Hos Per i Viken i Skåne fanns endast 3% nötkötts-DNA i falukorven. Helt enligt receptet, säger vdn.
4: Nej, vi har samma recept i hur många år som helst på falukorven, och det är där vi ska ligga.
3: Per i Vikens ägare Claes Persson har följt diskussionen efter SVTs avslöjande i maj att en småländsk tillverkare av kostnadsskäl tagit bort nötköttet ur sin falukorv fast den etiketten sa att den innehöll både fläsk och nöt. Claes Persson har inte ändrat något men höjt priset senaste

0: året.
1: Jag har gjort två prishöjningar.
0: För P4s räkning så har ett oberoende och akkrediterat företag DNA-analyserat 19 korvar från flera olika tillverkare i landet. 6% av korvarna hade 5% eller mindre DNA från nöt och den som hade mest hade 64%. Enligt Claes Persson så använder hans företag 61 kilo kött i en sats falukorv. Av det är 8,2% nötkött och resten fläsk. Men det handlar inte bara om mängden utan också om vilken kvalitet på nötköttet man använder, säger fabrikschefen Filip Jonsson.
2: Som vi använder det köttet som vi åker till handeln och handlar själv. Det som kallas för nötfast.
0: Inget av företagen i testet skriver på etiketten hur mycket nöt eller fläsk det är i korven. Och det kräver inte Livsmedelsverket heller. Men det är värt att fundera på, tycker Claes Persson.

0: Det är värre när man gör en förändring att de tror att du har ändrat.
1: Uppgiften om vilka korvar som testades har förtydligats i efterhand i det här inslaget. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
2: Ja, potentiellt värmerekord på ingång alltså. Och varmt är det ju även idag. 25-29 grader, lite lägre i nordvästra Skåne. Och vindar omkring väst. Även ikväll soligt, klart och i kustnära områden kan det bli relativt varmt, upp till 18 grader.

Ja, vilken sommarfeeling man får av den låten. Och mer feeling ska det bli nu. För Radiosportens David Nyström, ja, han ska ge oss senaste nytt inför Sveriges gruppspelsavslutning.

0: vi är väl förberedda i alla fall.
1: Tydliga besked där, och kanske har förbundskapten Graham Potter hittat ett S i rockärmen.
2: Dagen före match brukar oftast förbundskaptenen och lagkaptenen eller spelare som är tänkta att starta göra intervjuer. Och bland dem som dök upp fanns Besfort Zeneli, men han var hemlighetsfull kring en eventuell plats i en startelva när frågorna började komma från den samlade presskåren.
3: Nej, jag har inget att säga om det. Det var kul att de försökte, men de fick inte så mycket.
4: Hur fräsch är du?
3: Nej, för min egen del är jag jättefräsch. Jag känner mig i väldigt bra form.
1: Reporter Selma Jennervall, hur ska den där startelvan se ut då?
5: Radiosportens experter Jon Persson och Johan Elmander vill undvika stora förändringar i Sveriges startelva till matchen mot Japan. Men en sak är de överens om. Lukas Bergvall in, Benjamin Nygren ut. Och enligt Elmander är det viktigt för att få balans i defensiven.
6: Om jag skulle få välja så skulle jag väl in en Lukas Bergvall istället för Nygren på mittfältet, där man kan få en lite mer balans och framförallt en mittfältet som kan ut och ge stöd till ytterbackarna. Om Japan väljer att komma runt på kanterna, då har man ett stöd också där.
5: Jon Persson menar att den unge mittfältaren tillför med en viktig närvaro på mittplan.
7: Men framförallt så är det en tvåvägsspelare idag, tycker jag. Väldigt skicklig defensivt, men också offensivt och väldigt modig. Väljer ofta att hålla i bollen i lägen som kanske andra inte gör det. Och det tror jag vi kommer behöva mot Japan.
5: Och slutligen så tippar Elmander vilket lag som vinner rysarmatchen i natt.
6: Så i den här matchen så är Japan favoriter, och det är ett bra lag som Sverige kommer möta. Jag tror att Sverige förlorar med 3-1.
1: En pessimistisk Johan Elmander där, Fredrik Enberg, reporter. Alexander Isak har varit inblandad i en hel del av Sveriges möjligheter än så länge, och nu hyllar anfallsstjärnan Sveriges offensiv.
8: Anfallsdelen, det båda gott och vi gör mycket rätt. Sen så är fotbollen sport av anfall och försvar, och det, allt hänger ihop, och det är allihopa tillsammans som ska bidra på båda delarna.
9: Samarbetet med Viktor Gyökeres på topp, det har varit mycket snack om det. Hur känner du att det har funkat hittills?
8: Det har funkat bra, som i första matchen. Klart att där fick vi mer utdelning, men i andra matchen också så var det flera situationer där det kunde ha blivit utdelning. Vi kommer till positioner och lägen där vi kan göra mål eller skapa farliga chanser, om det inte är för oss, till andra i laget också. Så att det gäller att fortsätta på det.

0: I do, Arvingarna, när klockan är 4:07. Strax innan 14-tiden i tisdags inträffade ett bråk på en buss i Holma i Malmö. En pojke i 15-årsåldern fick föras till sjukhus med livshotande skador från ett vasst föremål. Två tonårspojkar greps kort därefter, misstänkta för försök till mord. En av dem var också så pass allvarligt skadad att även han behövde föras till sjukhus. Tidigare idag begärdes en av de misstänkta tonårspojkarna häktad, misstänkt för försök till mord. Och vår reporter Anna Bubenko, du finns på plats på Malmö tingsrätt där häktningsförhandlingen precis har avslutats.
1: Ja, precis. Jag står här utanför. Det blåser lite grann här, hör ni kanske. Och man hör ju utropen härifrån Malmö central som ligger alldeles nära. Häktningsförhandlingen gick ganska fort. Den blev lite försenad. Och den här misstänkte tonårspojken, hans advokat sa under förhandlingen att han erkänner gärningen men inte mordförsök, utan han erkänner grov misshandel. Men han blev häktad på sannolika skäl, misstänkt för mordförsök. Så att det är hur domstolen betraktar bevisläget just nu. Och det var ju det som hände här. Några av hans kompisar var med här också och lyssnade på häktningsförhandlingen. Men det gick lugnt till allting.
0: Ja, lugn stämningen då på platsen.
1: Ja, absolut.
0: Det är ju två tonårspojkar som är misstänkta för brott i samband med den här händelsen. Hur kommer det sig att bara den ena blir häktad nu?
1: Ja, vad jag förstår så en av de här två misstänkta blev ju själv allvarligt skadad. Och polisen har väl helt enkelt inte kunnat höra honom från början. Vad jag förstår så har det gått att göra nu, så att det behöver väl göras en del förhör, och så återstår det väl att se om det kommer en begäran om häktning även för honom eller inte. Det beror på hur åklagaren värderar bevisläget då.
0: Ja, för i tisdags precis efter händelsen då uppgav vi Region Skåne att både då målsäganden och den ena misstänkta var livshotande skadade. Vad vet vi om skadeläget nu?
1: Ja, det vi vet är att de här två pojkarna är allvarligt skadade, men att det är ett stabilt läge. Så att inte längre livshotande, men fortfarande allvarligt.
0: Och de ska båda ha gått att höra, har vi fått höra också.
1: Ja, alla tre pojkarna, både de två misstänkta och den här yngre pojken som är målsägande, har kunnat höra, så polisen, vad vi förstår. Mm.
0: Går du att säga någonting om utredningsläget framåt? Den här händelsen inträffade ju på en buss på eftermiddagen och det fanns en del vittnen på platsen, vet vi.
1: Ja, dels så fanns det vittnen. Både den här yngste pojken som blev knivhuggen och de andra var med kompisar, så att det finns ju rimligen en del vittnen. Och sen finns det väl också övervakningsfilmer från bussen som polisen kan ta del av. Så att, och naturligtvis då uppgifter ifrån kanske föraren eller sådär. Det beror ju på vad folk har sett. Och det är väl det man kan tänka sig, den bevisning som finns. Men hur bra den är och vad de här filmerna till exempel.

0: exempel kan visa, det vet vi ju ingenting om just nu.
1: Nej, men det här är ju en händelse som vi kommer att fortsätta bevaka här på P4 Malmöhus. Tänker jag mig. Jättetack, Anna. Fortsätt.
0: Jo, men en sak som ju kanske ändå är värd att nämna, det är att vad det verkar så de här inblandade pojkarna var inte bekanta sen förut. Alltså den pojken som blev angripen och de två som är misstänkta för att ha utsatt honom för ett mordförsök. De var inte bekanta sen förut på något sätt. Okay. Utan det var någonting som hände där och då på bussen, verkar det ju som.
1: Okej, även det är ju intressant såklart. Det är en händelse vi kommer att fortsätta följa. Tack så mycket, Anna Bebenko, reporter, alltså på plats på Malmö tingsrätt under häktningsförhandlingen.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Mauroskop och allt just nu när klockan kryper mot 4 denna torsdag eftermiddag. Hanna Ritten heter jag som är med i P4 Malmöhus och nu är det dags för dig att spetsa öronen för det är dags för senaste nytt från Ekot.
1: Sveriges regering öppnar för att bistå med mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som skakat landet. Det säger moderata biståndsministern Benjamin Dousa.
2: Vi vet ju inte exakt vilken skada som de här två jordbävningarna har orsakat. Men vi har beredskap med att kunna gå in med ett betydande stöd. Men vi inväntar mer information just för att kunna veta var och hur mycket stöd som faktiskt behövs ute i fält.
3: Efter de kraftiga jordbävningarna i Venezuela har flera länder, däribland USA, Frankrike och ett antal latinamerikanska nationer erbjudit hjälp. Sverige har hittills i år bidragit med omkring 80 miljoner kronor i stöd till landet via Sida. Och hur ett eventuellt utvidgat stöd kan se ut beror på omfattningen av de skador som orsakats av jordbävningarna. Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa igen.
2: Det kan handla om matpaket, läkemedel, sjukvårdsmaterial eller tillfälliga nödbostäder till exempel. Så det här är verkligen en situation som vi följer nu minut för minut för att helt enkelt kunna finnas där när hjälp också behövs.
1: Reporter Anna Grönberg. Idag kom domen mot ett par som drev ett familjehem i Småland där de utsatte barn för flera brott. Mannen och kvinnan döms till 3 års fängelse var för misshandel, olaga frihetsberövande och flera fall av barnfridsbrott. Det rapporterar P4 Jönköping. Och paret nekar till brotten. SMHI höjer värmevarningen för sydöstra Sverige från gul till orange för resten av veckan. Temperaturen väntas ligga på över 33 grader under flera dagar i rad. En orange varning är den näst högsta på skalan. Detta vecka klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: Ja, och det här det är ju P4 Malmöhus som är ditt sällskap hela eftermiddagen och fram till strax efter 17:30 denna torsdag när det är VM, Sveriges sista gruppspelsmatch på gång. Vad som också är på gång, ja, det är eftermiddagstrafiken. Elin Hilling, hur ser det ut på vägarna?
4: Ja, vi har just nu 2 stillastående personbilar. Den ena står på E6:an mellan Trelleborg och Malmö och mellan trafikplats Vellinge Södra 8 och Vellinge Norra 1-9 i riktning mot Malmö. Där kan det bli trångt att passera. Den andra personbilen den står på Inre Ringvägen i Malmö vid trafikplats Rosegård 51 och i riktning mot Öresundsbron. Även där kan det bli trångt att passera. 2 stillastående personbilar alltså. Den ena på E6:an mellan Vellinge Södra och Vellinge Norra riktning Malmö. Och den andra på Inre Ringvägen vid trafikplats Rosengård 51 i riktning mot Öresundsbron.
0: Vill du tipsa Elin och resten av trafikredaktionen? Ja, men du gör det på 020-999-444. Och från trafiken så vill man ju raskt veta vad det blir för väder så här denna VM-gruppspelsnatt. Max Lindberg Stolz på SMHI. Hur ser det ut? Vad blir det för väder om man ska se matchen utomhus i natt?
5: Det ser väl ganska så

0: behagligt ut måste jag säga. Temperaturen kommer då att sjunka så att den, det är inte jättelågt sådär, men ungefär vid avspark så kommer väl temperaturen vara omkring 15 grader ser det ut som. På sina håll kanske lite över det till och med. Och så är det klart väder att vänta också. Så ja, klart väder nu, klart väder då.
1: Ja, klart nu, klart då. Vi vet ju att det är väldigt höga temperaturer på väg in här och att över delar av södra Sverige, ja, men där har SMHI utfärdat en orange vädervarning till och med. Hur berör det oss här på något sätt?
0: Ja, det berör Skåne i alla fall, men kanske inte Malmöhus-sidan av Skåne utan mer Kristianstad-sidan, för det är i de nordöstra delarna av Skåne som den här varningen berör då, och det är där vi väntar oss högst temperatur här framåt också. Och ja, det är ju varm luft som redan har dragit in, märker man ju på temperaturen, men som fortsätter dra in då. Så kulmen på den varma perioden nås på lördag ser ut som. Det ser ut att vara den varmaste av dagarna här framåt.
1: Och sen då kan man kanske räkna med lite svalare i alla fall framåt söndag.
0: Söndag kan nog bjuda på en 30 grader fortsättningsvis då, men sen så är det en svalare luftmassa som rör sig in, och ja, redan på måndag kommer det märkas av ganska tydligt tror jag. Så ja, det är just här fram till och med söndag som är de varmaste dagarna, och med lördag som kulmen då.
1: Ja, men skönt att ni håller koll på väderläget åt oss, och man ska kolla in vad som SMHI säger, tänker jag, för att det skulle bli aktuellt med ytterligare varningar, tänker jag mig.
0: Ja, precis. Vår hemsida är ju ett bra verktyg att följa väder och varningar på.
1: Och också appen Sveriges Radio. Tack Max Lim Hestahls på SMHI för att du håller oss uppdaterade.

0: Det ligger något i luften. Bolaget, en av många inofficiella VM-låtar denna fotbolls-VM-sommar. Och även i nyheterna ska vi faktiskt hålla oss kvar vid saker i luften. Eller kanske snarare inte saker i luften. För det går inte att bevisa att det var drönare som flögs över Köpenhamns flygplats Kastrup i september förra året. Det säger nu dansk polis på torsdagen till TT. Flygplatsen fick hålla stängd i flera timmar i höstas efter larm om drönare. Och Sören Thomasen vid polisen säger i ett pressmeddelande att det varken går att bevisa eller avfärda att det rörde sig om drönare. Det här beslutet att stänga luftrummet, det baserades på flera visuella observationer. Det framhåller kommunikationsdirektören på Köpenhamns flygplats, Lise Agerlie-Kirstein, i en skriftlig kommentar. Flygplatsen hade vid den tidpunkten begränsad teknisk möjlighet att upptäcka drönare, uppger hon. Och Justine, om vi rör oss mer lokalt, vad händer här?
1: Ja, den tonårspojke som vi tidigare idag berättat om och som misstänks för mordförsök efter bråket på en stadsbuss i Malmö tidigare i veckan har nu blivit häktad.
0: Ja, och vi hörde för en liten stund sån här reporter Anna Bubenko som varit på plats på Malmö tingsrätt. Vill man höra mer om det här? Ja, men då kan man göra det i appen Sveriges Radio. Passa på också om du har appen att slå igång pushnotiserna så du inte missar senaste nytt.

0: har du som är ute en dag som denna lite så känsla av att vara i Havanna? För det är rejält varmt ute och varmare ska det bli. Alldeles nyss så hörde vi SMHI som berättar att man utfärdat orange varning från och med ikväll för värme i nordöstra Skåne. Kanske inte precis här där vi befinner oss, men ändå i andra delar av Skåne. Och där kan det bli temperaturer uppemot 40 grader. Och den där värmen, den påverkar ju mycket, inte minst sömnen. Därför har jag nu kallat in experthjälp. Välkommen hit, Henrik Widegren, öron-näsa- halsläkare.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, när vi får så höga temperaturer som upp till 30-40 grader, hur gör man då för att få sova lite? Jag ligger liksom själv hemma där med öppet fönster och man vrider och vänder sig och man drömmer mardrömmar. Och så. Hur gör man?
1: Jag tänker mest att man måste vara så lite väldigt praktiskt, tänker jag. Man får göra typ inte som vanligt. Tänk lite smart och praktiskt. Men man till exempel, jag vet inte, hitta det kallaste stället i lägenheten eller i huset. Det måste ju inte vara ens vanliga sovrum, men jag vet inte, är det kallt i garaget, så sätt upp lite fällsäng där då och sov där, om det kallas där. Eller fall liksom, man får tänka utanför boxen lite grann, tänker jag.
0: Flytta till den kallaste delen av huset eller lägenheten,
1: ja,
0: tillfälligt.
1: Ja, för det är inte så många nätter det handlar om ju. Det är just nu och sen så går det över om någon vecka liksom.
0: Ja, för många kanske tänker när det är så varmt ute att man ska ta en lång, riktigt svalkande kall dusch. Men samtidigt är det vattenbrist i Skåne och vi ska spara vatten. Hur ska man förhålla sig till det här då liksom?
1: Det ska man faktiskt säga att egentligen så ska man ta en dusch, så kan man faktiskt ta en varm dusch istället, som kan kyla mer, för att när du duschar varmt så tar ju de ytliga blodkällorna och vidgar sig, så du tappar mer faktiskt mer värme då. Så det kan man, det. Men jag håller med, det tar ju ändå ganska mycket vatten då, så jag tycker man kan blöta liksom, du vet, nacke och ansikte och händer och fötter liksom. I så fall kan man bara blöta sig och bada lite kallt en stund innan.
0: Men det vet jag, min mamma brukar tipsa om när jag var liten, att man ska blöta handlederna och fotlederna och nacken när det är riktigt varmt.
1: Ja, men exakt. Det är så här tunn, fin hud, så man kyler ner lite extra mycket då liksom.
0: Just det, och det kräver också mindre vatten.
1: Exakt, om du ska spara.
0: Sen har du ju pratat en hel del om, det gör du alltid när det blir så där varmt, om ACs, om fläktar. Måste man liksom vallfärda till en butik där ute och köpa hem någon stor anläggning? Eller kan man göra något med det man redan har hemma, ja, som får ner temperaturen?
1: Poängen är också att man ska alltid ha köpt den redan, för de är ju slut nu när det blir så varmt och så är det sent nu. Ja, men såklart, kan man fixa något korsdrag hemma i sitt hus är det jättebra ju. Öppna lite från alla håll. Och man måste inte AC, men har man en sån liten vanlig gammal fläkt som gör lite så man vispar runt luften lite grann, så hjälper det ju lite i alla fall. Ju.
0: Vi som har begåvat som en lägenhet med alla fönster åt exakt samma håll.
1: Grattis!
0: Det är bara att, det kanske kallar, jag kan göra då, flytta hem till någon annan.
1: Ja, men jag nästan tänka på den nivån faktiskt. För det är ju trevligt, kan man bo hemma hos någon annan en halv vecka och slipper man köpa någon stor AC-anläggning och spara med lite ström och sånt pengar också.
0: Det är billigt och trevligt.
1: Ja, men det är sådär.
0: Jag funderar också på, vi har pratat lite fläktar, lite vatten. Det är viktigt att få i sig vätska, vet man. Men finns det, alltså, vad kan man äta och dricka som hjälper en i det här? Som kanske också får ner en lite så att man faktiskt somnar?
1: Ja, såklart. Men vätska är alltid, för man svettas ju lite mer som man inte märker. Så det är viktigt såklart. Men sen alkohol till exempel. Det är inget bra tips egentligen. Du somnar kanske lite bättre av det, men du får sämre sömn. Så det är dumt. Det kan ju skönt att vi dricker kall öl, men det är inte så bra. Och så tips som man säger ibland också, kan vara svårt att bevisa, men det brukar vara mycket så att ät inte för mycket och för sent. För du ökar alltid lite kroppstemperaturen när du har ätit liksom. Så ät inte piss något stort innan du lägger dig.
0: Så äta lite mindre då kanske, men ja, se till att man håller vätskebalansen i alla fall.
1: Ja, men det är bra.
0: Ja, men det är ändå superkonkreta tips. Men det känns ändå som att det kommer vara de som fortfarande ligger där och snurrar och svettas och har sig. Och då undrar man ju lite, kanske inte minst när det också är många som nog ska vara uppe sent ikväll när vi har avspark klockan ett här mot Japan. Om det nu är så att man över den här varma helgen, vi ska få svalare framåt nästa vecka, hörde vi från SMHI. Om det nu är så att man här de närmsta dagarna inte sover så mycket som man brukar göra, hur farligt är det?
1: Nej, det är inte, under korta perioder så är det ganska lugnt. Men det är poängen, det är som att säga att man, när det är varmt så man stör sömnen mest, så man kommer liksom inte ner i de djupa.

0: brott. Du kommer i kapp, så får man ta lite lugnt och vara lite småtrött på dagarna, för man har varit lite svettig på natten där. Men det kommer gå bra.
1: Det kommer gå bra, och man kanske heller inte är den enda som har drabbats av det här. Det kanske är en tröst till någon som lyssnar.
0: Ingen presterar max. Liksom. Man går runt där och alla lite såsiga och lite mysiga och glada. Det är perfekt.
1: Ja, men det är så det är. Men du, tack, handfasta tips. Henrik Widegren, öronnäsa hälsläkare. Tack för att du kom hit och redde upp det här med oss.
0: Tack.

The Ark, If I Ever Lose My Temper, är det som klingar ut där i din radio eller kanske i din Sveriges radioapp denna torsdag den 25 juni. Har jag sagt att det var den 23 juni innan, då har jag sagt fel. Den 25 juni är det och inget annat. Det är, ja men, kanske löning för en del, det är kanske semester för en del och framförallt kanske det är uppladdning inför Sveriges match mot Japan som alltså har avspark klockan 01.00 svensk tid i natt. Hur förbereder du dig som lyssnar? Hör av dig till oss. Du kan mejla p4malmohus@sverigesradio.se eller så kan du smsa till 040 739 10, alltså 040 739 10, för jag är jättenyfiken på, ja, men vart du ska se matchen. Blir det utomhus? Ska du titta tillsammans med andra? Ska du dra till en park? Ska du ligga hemma i soffan? Har du kanske fått upp en, ja, men sån här projektorduk i trädgården som jag sett att en del har? Eller, ja, men blir det något helt annat? Kanske ligger du i sängen och kollar på mobilen? Oavsett vad så vill jag jättegärna höra. Personligen tycker jag att det finns någonting i det här med att liksom kolla tillsammans med andra. Det är som att känslorna bara, ja, men bara går upp lite. Det blir så spännande och jag tycker det är någonting som jag ska möta upp ett sin kompisar, tänker jag. Försöka hålla mig vaken. Ja, det blir spännande det här helt enkelt.

0: Damien och David, Thailand, Nile Rodgers, Talk to Me denna torsdag den 25 juni när vi förbereder oss för Sverige, Japan. Och reporter Johanna Ise, du har gett dig ut i Malmö till lördagsplan där matchen visas på storbildsskärm i natt. Hur ser det ut på platsen just nu?
1: Ja, men det är otroligt tomt faktiskt. Jag tror att det är för att det är väldigt varmt, gräset är liksom torrt, men det är ingen som sitter här än. Men man väntar ju att det ska komma väldigt mycket folk senare, tror jag. Så att, men om man vill vara först på plats så ska man ju komma nu. För nu är det faktiskt ingen som sitter här än.
0: Så vill man ha absolut bästa platsen, ja, det är då man, det är ja, nu man liksom ska kroka med sig. Ja, men kanske lite extra solkräm då, lite extra vätska. Kanske ett parasol, ja, till och med.
1: Det hade jag absolut rekommenderat. Det är liksom helt så här, ljusbrunt gräs. Men det är en jättestor bildskärm. Det står Heja Sverige. Det är liksom massa volanger i gult och blått. Så det är ju härlig stämning här.
0: Ja, det kommer det definitivt att bli. Och du kommer hänga kvar en stund sen när de första fansen rullar in inför kvällens match. Och nu när klockan slår 16:30, ja, då är det dags för dig som lyssnar att få senaste nytt från de lokala nyheterna.
2: En 18-årig man som misstänks för inblandning i bussbråket på Holma tidigare i veckan har häktats av Malmö tingsrätt. Han är på sannolika skäl misstänkt för mordförsök. 18-åringen är sedan tidigare dömd 2 gånger för brott mot knivlagen, senast i mars i år. En pojke i 15-årsåldern fick livshotande skador i samband med händelsen. En av de 2 gripna tonårspojkarna fick också han livshotande skador. Den misstänkta 18-åringen motsatte sig att häktas och förnekar mordförsök,

0: Sommarvärmen har anlänt till Skåne och i helgen kan det till och med vara fråga om rekord.
1: Om man bara kollar på de här punktprognoserna så ser det ju nästan ut så i alla fall.
0: Det är inte omöjligt med temperaturer upp emot 35 grader på lördagen. Det säger Johan Lundberg på SMHI. Och då nosar vi på rekordsiffror.
1: Om man bara kollar på Skånerekordet så ligger det på 36 från Ängelholm 1947. Så det ligger ju lite i farozonen så.
0: Särskilt i östra Skåne väntas de riktigt höga temperaturerna. Mellan fredag och söndag ligger därför en orange vädervarning över delar av området. Något annat som skulle kunna inträffa är en så kallad tropisk natt. En natt då temperaturen ligger på åtminstone 20 grader.
1: Natten mot söndag ser ut som att framförallt att den skulle kunna bli en tropisk natt. Så någon tropisk natt någonstans, det tror jag att det kommer bli.
0: Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: Denna natt och det är ju varmt som vi vet och det är soligt och klart även ikväll och inatt. Kustnära områden kan dock bli relativt varmt som vi hörde där, omkring upp till 18 grader. Bra att ha med sig om du ska se match utomhus till exempel.

Always on my mind, Pet Shop Boys, en låt som i alla fall jag tycker är alldeles, alldeles underbar. Och något annat som jag tycker är alldeles, alldeles underbart, ja men det är ju faktiskt att det är fotbolls-VM. Jag vet att det finns de som är helt ointresserade av det här, som inte kunde bry sig mindre. Och så finns det de som liksom, ja men har lagt upp hela sin sommar efter det här. Och en av de grejerna som verkligen har fastnat hos mig, det är ju alla de här minnesvärda ögonblicken under matcher, runt omkring matcher, som man liksom kan få upp lagom tills man vaknar på morgonen där efter tidsskillnaden och se vad som har hänt under natten. Och en sån grej liksom, som har fått fötter och spridits inte minst på sociala medier.

0: serier efter de senaste liksom, VM-matcherna. Det är det här.
1: Number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
0: Ja, det lät ju så när Paraguay slog ut Turkiet ur VM efter att ha vunnit med 1-0 i en match som spelades natten till lördag. Men just det här domslutet, ja, det kanske har fått mer uppmärksamhet än själva slutresultatet. För det vi hör, det är alltså när Paraguays Miguel Almirón får rött kort för att ha täckt munnen med handen. Något som från och med årets VM inte är

huvuddomare Ivan Barton meddelar domslutet som blivit så där viralt och liksom genererat en hel del roligt innehåll på sociala medier. Alltså tonen han har när han gör det här utropet. Ja, många, de har faktiskt tyckt att det påminner om lite så här rave-musik, inte minst tyska dansmusikgruppen Scooters musik. Liksom innan droppet, när det ofta kommer ett utrop. Och då på internet har det till exempel kunnat låta så här. After review, number 10, far away, cover his mouth.

0: Ja, så där och på många andra sätt har det liksom låtit när det här domslutet då som kommer till efter VAR-granskning har mixats med rave och dansmusik. I alla fall jag har skrattat väldigt gott åt detta. Och jag blir liksom lika glad varje morgon när jag vaknar, öppnar mobilen och får se vad nattens matcher har levererat för guld och liksom oförglömliga ögonblick. Man kan ju bara hoppas att den här matchen mellan Sverige och Japan ikväll genererar ännu fler. Något annat som jag tycker väldigt mycket om, ja, men det är ju kvällspasset. Nu är det dags att lämna över till Annika, för idag vill hon veta vad som egentligen hände den där sommarnatten.
1: I kvällspasset den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om vad du gör i sommarnatten. Numret är 020 22 10 20. I natt spelar Sverige mot Japan i fotbolls-VM. Ska du vara uppe och titta på något särskilt sätt kanske? I norra Sverige lyser midnattssolen för fullt. Är du uppe och plockar jordgubbar? Gör upp eld tillsammans med vänner eller passar du på att fiska eller hänga tvätt? Ring och berätta på 020 22 10 20. Har du någon sommarnatt som du minns extra tydligt? När du fiskade kräftor med morfar, dansade hela natten på en särskild festival eller tältade på toppen av ett berg? Du kanske minns ett särskilt oväder som drog in och du fick ösa vatten ur källaren en hel sommarnatt. Jag vill alltså höra om aktiviteter och händelser i sommarnatten. Och du ringer 020 22 10 20.

Agnes Igo IP från Malmöhusen. Klockan börjar närma sig 5:15. Men lite mer musik hinner vi med innan det. Till exempel Miles Smith.

0: Ja, därför han var klar. Miles Smith med Stargazing. Du lyssnar på P4 Malmhus. Jag heter Hanna Littner. Och klockan, den slår 16:45. Det betyder att det är dags att lämna över till Ekot för senaste nytt.
1: Här är Ekot, klockan är 16:45. Stor förödelse i Venezuela efter jordbävningar. Dödstalen stiger. I extremhettans Europa möts EU-ministrar för att diskutera uppluckring av klimatlagar. Och svenska fans laddar för Sverigematchen mot Japan ikväll.
2: Ja, det kommer gå fantastiskt bra. Vi kommer vinna med 3-0.
1: Det är en del av innehållet i studion, Julia Videgård. Och vi ska börja i Venezuela där det är en enorm förödelse efter de kraftiga jordbävningarna som inträffade igår kväll lokaltid. Med oss har vi Ekots Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Lotten, det är förmiddag i Venezuela nu. Hur ser läget ut?
3: Ja, det är ju en enorm förödelse. De officiella siffrorna är ju 164 döda och runt 1000 skadade fortfarande. Den siffran har inte uppdaterats på flera timmar och det förväntas ju öka kraftigt. Jag såg precis en lång lista på de byggnader i kuststaden La Guaira, en av de värst drabbade strax utanför Caracas. En lista på helt raserade byggnader. Jag pratade faktiskt precis med en kvinna i La Guaira som beskrev hur hela lägenheten hade känts som att de var ute på hav. För att den bara gungade. Hon hade lyckats ta en av sina hundar och sin 12-åriga dotter och banka ut dörren, springa ner för de tre trapporna och sen bara för att inse vid entrén att våningen var helt bara raserad. Och till slut så lyckades de ta sig ut tillsammans med andra grannar genom ett pyttelitet hål i väggen som hade skapats av den här jordbävningen. Och när hon väl kommit på gatan så såg hon att de flesta byggnader runt omkring hennes eget hus var helt raserade, bara låg som liksom våningar som tårtor liksom på hög ovanpå varandra och människor som skrek efter anhöriga och så vidare. Så det är ju fruktansvärda bilder och ja, baserat på ett sånt vittnesmål ett enda så får man anta att de där siffrorna kommer att öka.
1: Vet man ungefär hur mycket de kan komma att öka?
3: Ja, alltså från USAs geologiska myndighet så pratar man om mellan 10 000 och 100 000 döda. Och det jämförs ju med jordbävningen i Haiti 2010 som också var runt 200 000 döda. Vi får väl se helt enkelt de närmaste dagarna. Det är ju väldigt lite information som kommer ut i Venezuela. Om man tittar till exempel på interimspresident Elsie Rodriguez sociala mediekonto så är det mest diverse tack, hälsningar till länder som lovar att skicka hjälp. Men väldigt lite information. Människor i Venezuela berättar för mig att tv-kanalerna sänder inga vidare nyheter egentligen. Människor vet inte vart de ska ta sig. De bilder som kommer ut från sjukhusen visar ju parkeringar fulla med folk som ligger och blöder och är skadade. Och alla de här sociala medierfilmerna på då människor som går runt och

0: borgmästare, en lokal borgmästare i Caracas, gick ut och vädjade till folk att de skulle hjälpa till med rep och ficklampor under natten, och nu med stegar ber olika byggföretag att hjälpa till med de verktygen de har. Många pratar om den här kvinnan som jag nyss pratade om i La Guaira, berättade att hon under hela dagen och natten inte hade sett en enda räddningstjänst eller polis. Så att det är framförallt grannar som försöker hjälpa varandra och som vet då vilka det är som är sjuka och kanske inte har kunnat ta sig upp ur sängen och som behöver hjälp och så vidare.
1: Tack Lotten Collin, Ekots Latinamerika-korrespondent, för det. Och venezuelaner i Sverige som Ekot har pratat med uttrycker en känsla av hopplöshet efter jordbävningen i Venezuela. Cesar Chirino har familj i huvudstaden Caracas.
2: Alltså det är mycket frustrerande som man inte kan göra så mycket härifrån. Men det var också ganska bra den reaktion som diasporan har haft i Sverige. Så många vill hjälpa till.
3: Cesar Chirino är liberal och sitter som

0: Ledaren Magdalena Andersson i Almedalen idag.
1: För mig handlar det här om rättvisa och respekt. Det handlar om vilket land Sverige ska vara. Det handlar om att visa respekt för de som har byggt upp det här landet vi alla älskar. Som jobbar hårt i många, många decennier men ändå får en låg pension. Och om kroppen slits ut straffas men ännu lägre. Det är orättvist.
2: Redan i första maj-talet förra året talade Magdalena Andersson om behovet av en särskild arbetarpension. Och idag på Socialdemokraternas dag i Almedalen utvecklade hon partiets tankar. Om man inte orkar arbeta fram till vanliga pensionsåldern ska man efter behovsprövning kunna få sluta tidigare utan att drabbas ekonomiskt.
1: Det handlar ju om att man ska kunna gå i pension före riktåldern utan att behöva ta sitt pensionskapital. Och det handlar om människor som har jobbat som busschaufförer, som lagerarbetare, industriarbetare, byggnadsarbetare och undersköterskor som idag får en låg pension trots att man har slitit väldigt länge. Det vill vi göra något åt. Men sen om kroppen inte håller, då får man en ännu lägre pension.
2: Du säger arbetarpension. Om det är folk inom tjänsteyrken som också känner sig utslitna, ska de inte kunna omfattas av det?
1: Det här kommer ju att behovsprövas, så att det kan ju också vara andra yrkesgrupper. Men det är klart, de som har de fysiskt mest slitsamma jobben är ju ofta inom LO-kollektivet. Men det kan vara andra också, absolut.
2: Tillsammans med de andra partierna vill Socialdemokraterna också göra en bred översyn av pensionssystemet och bland annat utreda en jobba tidigt bonus till de som börjat arbeta tidigt i livet.
1: Det handlar om att uppvärdera den arbetsinsats som människor gör som börjar jobba direkt efter gymnasiet. Ställer klockan tidigt, dag ut, dag in, decennium in och decennium ut. Här behöver man få en bättre pension.
0: Det sa Magdalena Andersson som håller sitt Almedalstal klockan 7 ikväll. Reporter Tobias Sandblad. Och i sitt Almedalstal riktade Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén hård kritik mot regeringen för att hålla kvar Sverige i ett fossilberoende som han menar gör landet sårbart.
3: De har pumpat in nästan 70 miljarder kronor i fossila subventioner. Och samtidigt så ryckte de bort stödet till elbilar och kollektivtrafiken. Och stoppade utbyggnaden av vindkraften. Mina vänner, patienten är sjuk. Diagnosen är ställd bortom all tvivel. Tidregeringen är fossilberoende. De måste helt enkelt bytas ut.
4: Miljöpartiets språkrör ägnade en stor del av sitt tal åt miljö- och klimatfrågan. En svensk regeringsuppgift sa han att hjälpa svenska hushåll att ställa om. Men tidigare regeringen har istället gjort bensinpopulismen till religion enligt honom.
3: 4 år har gått och nu har vi återigen kastats in i en oljekris när Hormuzsundet stängdes. Och istället för att lära av våra misstag så står vi här mer sårbara och sämre rustade att möta krisen på grund av tidigare partiernas politik.
4: Vid sidan om en rad vallöften som höjt barnbidrag, höjd skatt för miljardärer, arbetstidsförkortning och på sikt 4 dagars arbetsvecka tackade Daniel Heldén alla som drivit på för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna och för att regeringen nyligen tvingades dra tillbaka förslaget som gör det möjligt att sätta 13-åringar i fängelse.
3: Ni har gjort skillnad, ni har vänt vinden, vi har tvingat regeringen att lyssna. Ett stort tack till alla er.
0: Reporter här, Karin Runblom. Regeringen har kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd till ny kärnkraft i Sverige. Det sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff idag. Och enligt statsministern har Videberg Kraft flera av landets allra största bolag bakom sig. Staten ska också gå in som delägare i projektet. Extremhettan slår mot flera länder runt om i Europa just nu och samtidigt träffas EUs klimat- och miljöministrar i Luxemburg för att diskutera uppluckrade klimatåtgärder.
5: Det brukar vara ganska trångt utanför rådsmötena här i Luxemburg med kameror och journalister som trängs vid röda mattan när ministrarna gör entré. Idag står här bara en ensam kamera. Och i morse när ministrarna anlände var det ingen som stannade och gjorde så kallad doorstep utomhus. Det var redan då 30 grader varmt. Men även om extremhettan är en tydlig påminnelse om den globala uppvärmningen så diskuteras inte högre klimatambitioner inom EU just nu, utan snarare tvärtom. Flera länder vill lätta på kraven inom ETS, alltså EUs handel med utsläppsrätter, som är det främsta verktyget man har för att minska utsläppen. och på dagens möte i Luxemburg ska ministrarna diskutera sänkta krav på nya

0: fordon. EU har sedan tidigare satt upp ett mål om att alla nya bilar ska vara fossilfria från och med år 2035. Men efter påtryckningar från många länder har kommissionen föreslagit vad man kallar för mer flexibla regler.
1: Without action, the EU could stop making cars and become only a market for imported cars.
0: Om vi inte agerar kan bilindustrin dö ut i Europa och vi skulle förlora 13 miljoner jobb, varnade Tjeckiens minister Filip Turek, som är före detta racerförare från partiet Motoristerna. Samtidigt finns det länder som vill bevara EUs höga klimatambitioner. Sverige är ett av dem. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
2: Man gör sig själv en björntjänst om man saktar ner den typen av omställning. Två steg fram, ett steg bak. Logik är inte bra.
0: Andreas Liljeheden i 35-gradigt Luxemburg.
3: Och nu blir det fotboll, för det börjar dra ihop sig inför Sveriges avgörande gruppspelsmatch mot Japan i fotbolls-VM. Klockan 1 i natt är det dags, och en av alla som ser fram emot matchen är stockholmaren Joel Sanderi.
4: Ja, men det ska bli spännande. Det har ju sett lite blandat ut. Det är också lite oklart, de kan gå vidare även vid förlust, men man vill ju att spelet ska sitta.
5: Ett Måns. Ja, det känns bra. Känner att vi kommer vinna det här.
6: Du känner dig säker?
5: Ja, 3-0 Sverige.
7: Daniel Roos.
8: Ja, men det är lite spänt sådär. Man hoppas ju att vi kan spela lite bättre än sist. Jag hoppas på ett kryss.
9: Ja, det var blandade förhoppningar bland fotbollsfansen i Stockholm idag. Sverige behöver vinna matchen för att vara helt säkra på att gå vidare till slutspel. Men även vid oavgjort eller till och med förlust finns det stora chanser till avancemang, eftersom 8 av 12 grupp 3 år också går vidare. Edith Larkander är på besök i Stockholm från Veberöd i Lunds kommun. Hon säger att man märker av VM-stämningen i huvudstaden.
10: Man ser ju nästan överallt folk med Sverige-tröjor och andra lag. Jag gillar den känslan.
8: Ja, men jag tycker alla är laddade. Jag var med 94 när det var USA-VM också, så att jag kommer ihåg vad då. Det är lite som då.
6: På vilket sätt då?
8: Ja, men alla är liksom peppade på landslaget. Spelat nu, efter vi gått så dåligt ett tag, så är det skönt att komma tillbaka och få lite bra stämning och lite push för laget igen.
9: Och Joel Sanderi berättar att han kommer samlas med släkten via avspark klockan 1 i natt.
4: Vi har släktkalas i helgen, så det kommer vara 15-16 pers här som sätter klockan. Och, ja, det blir sova några timmar innan, tror jag, och sen upp och köra.
3: Reporter Rickard Elfalk. Och i Dallas i USA laddar svenska supportrar upp för Sverige-matchen.
11: Till alla de som korsat Atlanten, visat att det går.
12: Ja, det kommer gå fantastiskt bra. Vi kommer vinna med 3-0.
13: Anders från Västerås, beskriv stämningen här.
12: Ja, helt jävla fantastiskt alltså. Det är full jäkla fart, solen skiner, blå himmel, 30 grader, kanna på. Ja, det är magiskt där.
14: Heter det David Hansson, kommer från Munkedal i Bohuslän.
13: Den här VM-atmosfären som finns bland de svenska supporterna, beskriv den.
14: Alltså, det är otroligt. Jag har varit på många mästerskap nu och det är alltid lika kul. Den sammanstrålningen som blir på andra sidan jorden och bara svenskar, det går inte att beskriva. Man måste vara där.
15: Jag heter Moa Lövström och jag kommer också från Munkedal. Alltså, jag tror ändå att vi vinner. Jag tror förra matchen, det var skit bara. Släpp den bara. Så. Jag tror vi vinner.
4: Simon Isaksson, Dallas.
3: Och så blir det väder nu. Imorgon blir det soligt och varmt i södra Sverige, medan Norrland får mulnande väder och någon regnskur. Från 15 grader i norr till 25 grader i söder. Och det var allt som Kvart i fem Ekot hade att bjuda på. Producent var Alexander Ceylon Lund. I studion, Julia Videgård.

0: 25 juni när det bland annat står sista gruppspelsmatchen i VM på schemat. Något annat som står på schemat, det är en titt ut i trafiken. Elin, hur ser det ut? Nej. När fick du fel ljud? Jag ska se. Där har jag dig. Nej, det har jag inte. Elin, hur ser det ut i trafiken?
1: Ja, vi har en, börjar med en trafikstörning här på E22 och den är mellan Kristianstad och Hörby. Vi ska ha en stillastående lastbil där mellan trafikplats Linderöd 33 och Ekeröd 32 i riktning mot Hörby. Och det kan bli trångt att passera och det är risk för köbildning där. E22 alltså mellan Linderöd och Ekeröd i riktning mot Hörby. Trångt att passera och risk för kö då vi har en stillastående lastbil. Sen vill jag gå ut med en allmän varning om att vi har mycket vilt runt om i Skåne. Vi får dagligen in samtal om att vilt också hoppar över viltstängslet och rör sig nära vägarna. Så kör du på vägar där det finns mycket natur och så vidare, så var gärna extra uppmärksam på det.
0: Ja, och ser du någonting på vägarna som någon annan också borde känna till, då tipsar du Elin och trafiken på 020 999 444. Och nu ska du äntligen få höra Michael Bublé som du har väntat när jag nästan drog igång och han var misstag tre gånger.

0: Everything Michael Bublé, den här låten som verkligen, verkligen, verkligen ville spelas. Jag höll på att dra igång den 3 gånger i rad av misstag. Så jag hoppas att du som lyssnar verkligen njöt av den. Något som jag och Hanna Rittner njuter av, det är ju att jag har en massa kollegor här på redaktionen som ser till att vi har koll på vad som händer tillsammans. Justina, vad händer i nyheterna idag?
1: Ja, det har ju inte undgått någon att sommarvärmen har anlänt till Skåne och i helgen kan vi även vänta oss ett värmerekord. Och enligt prognoserna från SMHI så säger de att vi kan få temperaturer upp mot 35 grader på lördagen.
0: Det är varmt.
1: Ja, men väldigt varmt, och Skånerekordet ligger ju på 36 grader från 1947, Ängelholm.
0: Oj, oj, oj, så det är riktigt. Det här rekordet har hållit i sig länge.
1: Ja, men vi kan slå rekordet nu på lördag. Vem vet?
0: Ja, vi får hålla koll på det. Något vi också håller koll på, det är ju uppladdningen inför VM. Vi hörde ju här i Ekots sändning att de är taggade i Stockholm. Men Johanna Ise, reporter som är ute på lördagsplan i Malmö, hur ser det ut här nere i södern?
2: Ja, det verkar ju som att ingen är taggad här, för det är helt tomt fortfarande. Jag står på lördagsplan i Slottsparken och det är, alltså det pågår 2 fester här, helt orelaterade till VM. Det är en typ så här personalfest, om ni har lite musik i bakgrunden, och så är det en möhippa här i parken liksom. Men det är ingen som sitter och taggar upp inför VM. Det kanske har något att göra med förlusten förra veckan. Jag vet inte. Det är absolut ingen här i alla fall.
0: Ja, men det är ändå härligt att höra att det är både personalfest och möhippa. Vilken samling event du har hamnat i. Och kanske kan du få stötta på dagens första fotbollssupporter som ska se matchen ute där.
2: Det ska bli intressant att se vem det är. Alltså kämpen som tar sig hit. Det är som Justina säger, det är så varmt. Det är ju någon som verkligen alltså, bryr sig om VM som kommer vara först, tänker jag.
0: Ja, jag är jättenyfiken på det här. Du kommer hänga kvar där en liten stund till i solen, och alldeles strax så ska jag faktiskt slå en pling till USA och se hur stämningen är där. Missa inte det om du också är taggad inför kvällens match.

Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Men någon som faktiskt kände sig alldeles ensam för en liten stund sedan, det var ju vår reporter Johanna Ise som hade dragit ut till lördagsplan i

0: Japan, som alltså har avspark klockan 1 svensk tid. Hur ser det då ut på andra sidan Atlanten, undrar jag, och säger därför, ja, god morgon får jag väl säga till Radiosportens Andreas Mats.
1: Ja, eller god förmiddag går ju okej, va? Det är strax efter 10, jag vet inte riktigt vad gränsen går, men det är tidigt på dagen i alla fall, så är mycket är sant.
0: Ja, du är en av de som ska kommentera matchen i natt svensk tid och finns på plats i Dallas, Texas, där dagen ganska precis har startat. Har du hunnit känna av någon stämning än?
1: Jag var ju nere åt frukost i hotellmatsalen. Det var väldigt mycket svenska supportrar i gula tröjor redan där och lassade in bacon och ägg och annat för att liksom på något sätt kolhydratladda inför en väldigt lång dag, för det blir det ju. Matchen börjar klockan 18 här lokal tid och de kommer väl vara tillbaka vid hotellet först vid, ja, sent i natt gissar jag. Så att det var bra stämning där. De flesta var ju i, ska vi kalla dem, mogen ålder. Det är väl de

0: Det är väl att det ska vara kanske runt 2000 eller något. Så att det syns ju. Det är lite kul på det här hotellet. Vi följer ju fotbolls-VM härifrån och har det som bas. Och i hotellmatsalen, beroende på vilka lag som spelar i Dallas, så är det liksom olika supportrar nästan varje morgon. Det har varit argentinska och det har varit kroatiska och till och med engelska en period. Så att man följer fotbolls-VM rätt bra från frukostmatsalen, för man vet vilka lag som ska spela.
1: Ja, men det tycker jag låter som en bra start på dagen även för er att få lite koll liksom. Men man undrar ju verkligen nu inför kvällen, hur ser det ut med Sveriges chanser i den här matchen?
0: Ja, det är ju en ganska stor boll av oro man har i magen inför matchen. Japan är jättebra och Sverige var inte jättebra mot Nederländerna. Det känns lite läskigt. Det finns ju så otroligt många scenarier om hur det går att ta sig vidare från den här matchen. Det ska räcka med oavgjort, men klarar Sverige oavgjort mot ett jättebra Japan. Det kan räcka med en knapp förlust och gå vidare som en trea. Så det finns liksom, det är inte så glasklart som det kanske brukar vara när det gäller fotbollsmatcher. Den här är ett ovisst litet moln som svävar upp, som man måste liksom försöka fånga och ta ner ikväll på något sätt.
1: Det är alltid otroliga metaforer från er sida på Radiosporten. Det tycker jag är fantastiskt. Jag ser liksom det där molnet framför mig, eventuellt det där orosmolnet. Men för det har ju varit liksom tvära kast för Sverige från 5-1 vinst till 5-1 förlust. Kan man säga något om formen?
0: Nej, men den är det nog inget fel på. Det är ju inga skador och sådär. Och de har ju laddat. De har ju sin bas här just i Dallas. De slipper resa särskilt långt. Det tar väl en halvtimme för dem att ta sig till arenan eller något. Så att just på det sättet är det jättebra förberedelser. Och inga skador och inga konstigheter. Och de själva säger ju att formen är bra. Att det där mot Nederländerna, ja okej. Det var ju kanske inte så bra försvarsmässigt, men det såg ju bra ut framåt, det gjorde det. Så att peta in något mål och försvara resten av matchen, det hade ju kunnat vara en strategi.
1: Ja, peta in något mål helt enkelt. Vi har också hört att det är lite oklart det här med om man går vidare. Det fanns 134 olika kombinationer i slutspelet som kan leda till huruvida Sverige går vidare eller inte. Jag ska inte tvinga dig att dra alla dem nu, Andreas Maltz.
0: Men jag tror att det var ännu fler faktiskt.
1: Ja, det är hur många som helst. Men den som vill lyssna på dig, dina kollegor, när ni kommenterar natt, ja, då är det bra att ladda ner appen Sveriges Radio redan nu. Stort lycka till i natt i Dallas, Texas, alltså där Sverige möter Japan, avspark 0100 svensk tid.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Carducci, Dragostadin T, vilken banger att få, ja, men få äran att spela i radio en dag som denna. Det var lite otippat, men den och all annan musik i dagens program, den tackar jag musikredaktör Rita Järnqvist för så hjärtligt. Vi har ju hört att det var så där med VM-peppen ute på plats i Malmö. Johanna Iser, du finns på lördagsplan där det... Ja, det har inte varit någon jätterush av supportrar än så länge.
1: Nej, men precis. Det har gått förbi några med fotbollströjor, men de ska alltid iväg till något annat ställe innan de liksom ska komma hit. Det är väl för att det är lite varmt liksom. Folk vill inte sitta här nu. Men jag har träffat Melissa Efendic som jobbar i ett litet matstånd här, och hon är ju först på plats.
0: Ja, och vi ska höra vad hon berättar helt enkelt.
2: Det blir pizzor, det blir popcorn, det blir varma chips, limonad, drickor, en massa annat.
3: Har ni stått under alla VM-matcher här på lördagsplan eller?
2: Ja, min kille har stått faktiskt på alla VM. Jag står idag nu första gången.
3: Det är ju helt tomt här. Du är först på plats. När tror du folk kommer börja komma?
2: Det kommer nog vara mot kvällen.
3: Ja.
2: Nu är det rätt så varmt.
3: Har ni fått mycket sol tidigare gånger?
2: Ja, ja. Det har faktiskt gått jättebra. Så det ska vi inte klaga över.
0: Och från lördagsplan direkt ut i trafiken.
4: Det gäller E22 i höjd med Lund. Mellan trafikplats Gastelyckan 21 och Lund norra 22 är riktning mot Hörby, alltså norrgående riktning. Där är det just nu mycket köbildning då vi har en stillastående personbil som delvis blockerar körfältet, och det är väldigt trångt att ta sig fram där. E22 alltså mellan Gastelyckan och Lund norra riktning mot Hörby. Köbildning just nu då vi har en stillastående personbil som delvis blockerar körfältet.
0: Ja, ta det försiktigt om du är ute och kör. Och du, Johanna, du tar det också försiktigt i solen, och så hoppas vi kanske att du hinner få någon supporter som sällskapar dig innan sändningen är slut.
1: Ja, det hoppas jag också på. Jag känner på mig att det är på väg att komma folk nu.
0: Ja, men det är bra. Det litar jag på. Ha det fint i solen så länge.
5: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio, så får du trafikinformation direkt, oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4
0: Sveriges Radio.
2: Ja, när solen färgar juninatten med Sven Ingvars hörde vi alldeles nyss där. Och alldeles nyss så kom också beskedet att det är förbjudet att elda utomhus i Lunds kommun. Det här eldningsförbudet, det gäller från och med idag den 25 juni. Och anledningen, det är ju att det är väldigt torrt i skog och mark. Det här skriver Lunds kommun på sin hemsida. Förbudet gäller eldning, grillning, matlagning, bränning med fast gräns samt aktiviteter som involverar användning av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller så kallade heta arbeten i skog och mark. Det här gäller även i ordningställda grillplatser. Det omfattar inte grillning på egen tomt med grill som har ben eller stativ så att det inte finns risk för brandspridning. Viktigt att ha med sig när det är så där varmt ute alltså. Nu är klockan 17:30 och det betyder att det är dags att lämna över till Ekot för en kort uppdatering.
3: Den kraftiga jordbävningen i Venezuela igår kväll lokal tid har ställt till med enorm förödelse och krävt 164 liv hittills som har kunnat konstatera. Solnabon Cesar Chirino som har familj i landets huvudstad Caracas känner en enorm hopplöshet över läget.
4: Alltså det är mycket frustrerande som man inte kan göra så mycket härifrån. Många vill hjälpa till.
3: Här hemma så har ett godståg spårat ur i Bollebygds kommun där rapporterar P4 Sjuhärad. Den här urspårningen den stoppar tågtrafiken och påverkar sträckorna Göteborg-Stockholm och Göteborg-Kalmar. Från och med idag klockan 15 på eftermiddagen så råder det eldningsförbud på hela Gotland, det skriver Region Gotland i ett pressmeddelande. Anledningen är den höga brandrisken på ön. Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att grilla och elda i naturen. För andra dagen så har värmerekord slagits i Storbritannien 36,4 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.

0: Heartbreaker i P4 Malmö huvudstad. Klockan börjar närma sig 17:30. Nämnde precis att det införs eldningsförbud i Lunds kommun, men det är ju långt ifrån den enda skånska kommunen där det sedan tidigare eldningsförbud, bland annat då i Svedala, Helsingborg, Landskrona, Malmö, Svalav, Sjöbo. Håll noga koll på din kommuns hemsida så du inte missar information kring detta. Nu när klockan slår 17:30, dags för lokala nyheter.
1: En 18-årig man som misstänks för inblandning i bussbråket på Holma tidigare i veckan har häktats av Malmö tingsrätt. Han är på sannolika skäl misstänkt för mordförsök. 18-åringen är sedan tidigare dömd 2 gånger för brott mot knivlagen, senast i mars i år. En pojke i 15-årsåldern fick livshotande skador i samband med händelsen. En av de 2 gripna tonårspojkarna fick också han livshotande skador. Den misstänkte 18-åringen motsatte sig att häktas och förnekar mordförsök, men erkänner grov misshandel. Anna Bubenko, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Flera kända tillverkare av falukorv använder mycket lite nötkött, visar ett test som P4 har gjort. Hos Periviken i Skåne fanns endast 3% nötkötts-DNA i falukorven. Helt enligt receptet, säger vdn.
3: Nej, vi har samma recept i hur många år som helst på falukorven, och det är

0: att en småländsk tillverkare av kostnadsskäl tagit bort nötköttet ur sin falukorv fast den etiketten sa att den innehöll både fläsk och nöt. Claes Persson har inte ändrat något, men höjt priset senaste året.
1: Vi har gjort två prishöjningar.
0: För P4s räkning har ett oberoende och akkrediterat företag DNA-analyserat 19 korvar från flera olika tillverkare i landet. 6% av korvarna hade 5% eller mindre DNA från nöt och den som hade mest hade 64%. Enligt Claes Persson så använder hans företag 61 kilo kött i en sats falukorv. Av det är 8,2% nötkött och resten fläsk. Men det handlar inte bara om mängden utan också om vilken kvalitet på nötköttet man använder, säger fabrikschefen Filip Jonsson.
2: Vi använder det köttet som du åker till handeln och handlar själv. Det som kallas för nötfärs.
0: Inget av företagen i testet skriver på etiketten hur mycket nöt eller fläsk det är i korven. Och det kräver inte Livsmedelsverket heller. Men det är värt att fundera på, tycker Claes Persson.
1: Det är en bra fråga du lyfter faktiskt. Att, känner man konsumenten intresserad av det? Sen är man rädd när man gör en förändring att de tror att vi har ändrat.
0: Uppgiften om vilka korvar som testades har förtydligats i efterhand i det här inslaget. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
3: Sommarvärmen har anlänt till Skåne och i helgen kan det till och med vara fråga om rekord.
4: Om man bara kollar på de här punktprognoserna så ser det ju nästan ut så i alla fall.
3: Det är inte omöjligt med temperaturer uppemot 35 grader på lördagen. Det säger Johan Lundberg på SMHI. Och då nosar vi på rekordsiffror.
4: Om man bara kollar på Skånerekordet så ligger det på 36 från Ängelholm 1947. Så det ligger ju lite i farozonen så.
3: Särskilt i östra Skåne väntas de riktigt höga temperaturerna. Mellan fredag och söndag ligger därför en orange vädervarning över delar av området. Något annat som skulle kunna inträffa är en så kallad tropisk natt. En natt då temperaturen

0: bli en tropisk natt. Så någon tropisk natt någonstans, det tror jag att det kommer bli.
1: Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: Ja, var rädd om dig själv där ute i värmen. Och oavsett om du ska kolla den här matchen i natt eller inte, så får man hoppas att det blir en riktigt fin kväll. Varför inte starta den med kvällspasset? Strax här.

Och nu dunkar vi igång kvällspasset denna torsdag. Välkommen, jag heter Annika Ilmoni. Ja, i natt spelar Sverige mot Japan i fotbolls-VM och man mår ju lite piss redan nu. Men att vara uppe under sommarnätter har ju ändå något magiskt över sig. Så vad gör du under de här ljusa, ljumma nätterna? Ring och berätta på 020 22 10 20. Du, i norra Sverige som har midnattssol nu, är det traditionsenliga fisket som sker just den här tiden på året? Eller har du odlingar som du kan pyssla med vid sådär 2-3 på natten? Hur tar du vara på den här perioden bäst? Jag var på en festival i Nordnorge, Lyngen Rock och Räker hette den. Och trots den mycket blygsamma temperaturen så var det ju helt magiskt att dra runt i solen mitt i natten som lyste på oss mellan fjällen och reflekterades i fjorden. Jag hade en otrolig efterfest uppe på en amerikanare. Den finns dokumenterad på Kvällspassets Facebook-sida. Där du också kan skicka in dina bästa sommarnattsbilder. Men ring gärna och beskriv vad du har fotat. 020 22 10 20. Har du också varit på festival och upplevt något extra häftigt, vackert eller kanske märkligt under natten? Eller har du svårt för värme och sol generellt och lever ditt allra bästa liv just under småtimmarna på sommaren? Har du en galen historia från raggarträffen, bröllopsfesten eller kanske den där solovandringen med en mäktig naturupplevelse nattetid? Brukar du sova på en speciell plats under sommaren? Och varför just där? Du kanske har någon minnesvärd segling eller campingnatt som du aldrig glömmer. Ja, jag vill alltså höra om vad som hänt i sommarnatten. Och numret, det är 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Snowstorm med Sommarnatt. Så otroligt passande. Nästan som att vi hade planerat saken, eftersom jag ikväll i kvällspasset vill höra om sommarnatten som du kanske minns lite extra, eller den där aktiviteten som du gör i sommarnatten. Numret är 020 22 10 20. Hallå Maria i Älvdalen.
1: Hejsan.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, men förutom lite hostig efter att ha varit förkyld så är det helt okej.
0: Ah, okej. Okay. Hoppas det går över sist.
1: Själv då?
0: Du, det är jättebra. Jag sänder ju från Kalmar och här är det ju alltså, sjukt varmt. Det är så skönt att vara i studion.
1: Ja, det förstår jag då i så fall.
0: Du, Maria, vad har du gjort i sommarnatten?
1: Jag har fiskat i sommarnatten. Jag brukar det på somrarna.
0: Ah, du brukar
1: fiska. Lite nu som då.
0: När gjorde du det sist?
1: Ja, det kommer jag faktiskt inte ens ihåg, men det var någon, en vecka sedan kanske, eller två. Jag fiskar ju lite nu och då, så datumen är liksom inte riktigt, de är inte riktigt med.
0: Jag fattar. Du Maria, varför väljer du att fiska på natten?
1: Ja, därför att det är vackert. Och för att jag är nattuggla.
0: Vad lägger du i begreppet nattuggla?
1: Eller ja, nattuggla. Jag går i alla fall alltid och lägger mig alldeles för sent. Det är ju, vore ju önskvärt om man inte gjorde på det viset alla gånger kanske.
0: Är det extra svårt på sommaren kanske?
1: Det är extra svårt på sommaren för att jag vill. Jag älskar ljuset. Min exman sa, ja men hallå, varför har du inte skaffat några gardiner? Men jag vill inte ha några gardiner, jag vill ha ljust. Och nu är det ju ljust och det ska man liksom utnyttja. Det känns nästan som synd att gå och lägga sig när det är så ljust och vackert.
0: Ja, man vill ju på något vis maxa den här tiden. Men du, kan inte
1: alltså,
0: du beskriva...
1: Ja,
0: eller hur? Ta vara på den, ja. Kan inte du beskriva hur det ser ut där du brukar fiska?
1: Jo, det här kortet jag har delat, eller bilden som jag delade på tuvull i motljus, det är precis på en myr bredvid Blybergsån som rinner över Riks 70 mellan Älvdalen och Mora ungefär. Och där så rinner liksom ån jättelugnt fram, precis där jag brukar fiska i alla fall. Det är klart att det är forsar och så vidare också, fast på andra ställen. Och så, nu vet jag inte om det är, eller den är riven. Det har varit en ganska stor bäverdamm där jag brukar fiska. Men markägarna tycker inte så mycket om bäverdammar, därför att då läggs ju liksom alla träden under vatten och dör. Så de brukar rivas. Men grejen är att i bäverdammar så brukar det finnas ganska gott om fisk och dessutom stor fisk. Därför att de trivs med att bävern far runt där och simmar omkring och virvlar upp mat åt dem.
0: Så du har liksom snokat reda på att de där dammarna, där finns det gott om fisk?
1: Ja, men bäverdammar är bra för bäckmete eller åmete.
0: Vad är det för fisk du kan få upp då?
1: Åtminstone har inte jag fått någon annan fisk i Blybergsån än bäckröding, bäcköring och sen på älvdalska heter det gosil. Det heter elritsa heter det på svenska. Det är dessutom helt konstigt nog Dalarnas landskapsfisk. Den är en decimeter lång liksom. Så det man vill ha är kanske inte de där elritsorna då. Och är det bara de som nappar, då kan man egentligen få hem om man nu vill ha matfisk. För då vet man att då är det inga stora fiskar ute på gång.
0: Aha, så då är det lika bra att packa ihop.
1: Då kan man nästan packa ihop. Ja, det gör man ju inte. Det är inte så viktigt om man får fisk, för det är så fint och vackert. Och så är det så skönt att vara ute i naturen.
0: Brukar du fundera på något särskilt när du sitter där och fiskar i sommarnatten i Blybergsån?
1: Nej, eller ja, det får säkert alla möjliga tankar runt omkring. Men när man fiskar så är jag så koncentrerad på det, så då är det liksom, ja men det blir som någon slags här och nu upplevelse liksom. Att vara här och nu och verkligen koncentrerad på det man gör. Man behöver inte fundera på så mycket annat än att det är vackert och vilka läten man hör kanske, om det är någon korp eller vilka tassavtryck man ser, om det är en bäver eller om det är något lite mindre, som till exempel en hermelin eller en mink eller ja, så. Och så är det så vackert. Allt är ju vackert i naturen. Mm. Ja, nästan i alla fall.
0: Ja, vilken fin beskrivning.
1: Man behöver inte fundera på så mycket, faktiskt.
0: Otroligt fin beskrivning av ditt sommarnattsfiske, Maria i Älvdalen. Ja, men till nästa gång du får ut, då, skitfiske på dig.
1: Ja, men tack så mycket. Och ha det bra.
0: Detsamma, detsamma. Fiska, va? Det är ju en utmärkt aktivitet på natten. Eller så har du som lyssnar någonting helt annat för dig. Brukar du vara ute och klubba i

en särskild konsert i typ juni natten. Är det inte något magiskt med det? Och sen tagit ett avsvalkande bad efteråt, det där som du minns lite extra. Det som har hänt i sommarnatten, det vill jag höra om. Och numret, det är 020 22 10 20.

0: Cher med Strong Enough. Välkommen till kvällspasset, Camilla i Torsås.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej! Du, hej. Vad har du för relation till sommarnätter?
1: Ja, jag jobbar ju ute i nattpatrullen i Torsås kommun. Och vi är ute och kör om nätterna och hjälper folk över hela kommunen. Så vi har en skogsrunda, en bil som heter det, en som heter byrundan. Så det är det vi gör och lägger med och medicinerar dem och kollar inkontinensskydd under natten. Och sen har vi faktiskt även larmkunder som hör av sig under natten till oss också. Så ser det ut och det är jättehärligt på morgonen när solen går upp. Det, är ju det finns inget som är så magiskt att se det på morgonen. Då blir man så glad när man ser det.
0: Är det stor skillnad att jobba natt under sommaren än typ november?
1: Ja, det kan jag säga. Det är inte så roligt när snön nyår och det ligger stora träd över vägarna. Det är lite tuffare kan jag säga. Så detta är ju mer härligt när det är sommar och det, så att det är skönt faktiskt.
0: Men att jobba natt under sommaren, Camilla, det innebär ju att du kommer behöva du behöver sova dagtid. Hur lätt är det då?
1: Ja, det gör lite ont.

0: oss, för det är mycket vilt på vägarna så här när vi kör. Det är, man får hålla ögonen öppna. Nu är det lite lättare när det ljusnar ju så tidigt ute nu. Ja. Så att man ser ju jätte, ja, det är jätte, då tänker man, åh, är det så här det ser ut när man liksom, när det börjar ljusna ute, när man har mest kört när det är skumt liksom. Ja. Så blir man lite konfunderad att, ja, okej.
1: Okay. Men händer det också att du upplever att det är mer liksom folk och liv och rörelse just under sommaren när du jobbar natt?
0: På sommaren, ja, då ser man att det är fler ute som är ute och går på vägarna, visst är det så.
1: Och hur känns det?
0: Ja, men då blir man lite så här, hoppsan, där kommer någon, och en del tycker, ja, men jag syns väl, men det gör de ju inte alltid, för en viss tid är det lite mörkt, så då kanske de är mörkt klädda och då ser man ju inte dem alltid, så att det är lite sådär att, men det är jättekul ändå att se liksom att andra, men jag har ju ett tag kvar till jag går på semester, jag har ju några typ 5 pass kvar att jobba, så det är ett tag, jag ska iväg i natt och jobba också, så att ska jag göra.
1: Så du ska jobba nu i natt och sen har du 4 pass kvar och sen blir det semester?
0: Nej, det blir 5. Alltså jag jobbar i natt, sen har jag 5 pass kvar att jobba.
1: Pass kvar sen, efter det.
0: Sen går, vecka 29 går jag på semester, så det ser jag fram emot. Men det är jätteroligt att jobba ändå, så här jag trivs. Jag har jobbat i 25 år snart i Torsås kommun. Och nattpatrullen började 2018. Jag trivs, jag är ingen morgonmänniska, så därför är natten, det är perfekt för mig kan jag säga. Är det.
1: Så du lever verkligen under sommarnatten eftersom du jobbar. Camilla i Torsås, kämpa på nu sista tiden innan du får semester.
0: Ja, det ska jag göra. Och sen måste jag bara säga också att jag älskar att lyssna på Karlvagnen. Det brukar jag alltid somna till. Det är så skönt att lyssna på det när Karlvagnen är.
1: Men det låter ju jättetidigt. Bra tid för dig som jobbar natt också ju.
0: Jajamän, så är det.
1: Okej, Camilla, ta hand om dig. Ha det så bra.
0: Ja, ha det så gott. Hej!
1: Och vi rasslar vidare, men stannar i Kalmar län faktiskt. Nu ska vi till Vimmerby. Hallå, Tilda!
2: Hej, hej.
1: Nu har vi pratat lite generellt med Camilla om hur det är att jobba natt. Men du har ju en väldigt specifik händelse från en sommarnatt. Berätta.
2: Ja, men det var ju ganska så snart ett år sedan här. Det var natten mellan 30 och 31 augusti, så satte mina verkar igång hemma i Grönsved utanför Vimmerby med buller och bång. Och sen... ja, körde vi iväg, men han ju inte riktigt hela vägen då till förlossningen. Så min son Olle föddes i bilen där efter ankarsrum.
1: Mitt i sommarnatten.
2: Mitt i sommarnatten. Det hade varit ett riktigt oskoväder strax innan där. Och jag vet att jag tänkte, vi åkte hem från en bröllopsfest och jag var så här, inte i natt bara, han får inte komma i natt.
1: Mm. Men det gjorde han. Men du, det måste ju ha varit lite läskigt, va, Tilda, när du förstod att vi hinner inte till sjukhuset nu.
2: Jag tror att min hjärna någonstans bara var så här, det är klart att vi hinner det. Tills min man agerade ju helt rätt och ringde ju till SOS där när jag sa att jag började få kryssverkar. Och hon bad ju oss ganska omedelbart att stanna bilen då. Men då var man ju såklart lite så att nej, det gör vi inte. Nu åker vi. Men fick stanna.
1: Men kom det någon ambulans eller så och hjälpte till? Eller?
2: De skickade ju ambulans omgående såklart när vi ringde. Det var väl därför vi behövde stanna bilen för att få rätt position. Och så vi var ju som sagt mitt på en landsväg där emellan Ankarsrum och Gustavsberg heter något litet samhälle. Men ambulansen hann ju inte fram utan... vi kollade lite nu, vi ringde till SOS där vid 03.12 och ambulansen kom fram vid 03.30 och däremellan har han ju hunnit komma ut.
1: Oh, wow, alltså.
2: I framsätet där på vår kära Volvo.
1: Så när ambulansen kom, då var Olle liksom fullt skrikande så ute?
2: Då var Olle fullt skrikande så ute, ja. Min man fick gå ut och... med guidning då, den här SOS-operatören, så fick han gå ut, sätta sig utanför, så han satt på huk där utanför framsätet. Jag lutade bak sätet lite och sen så fick ju han med guidning av henne kolla, ja, hur det såg ut, vad som hände, och min kropp bara körde ju på liksom, det fanns ingen återvändo där.
1: Och din man då? Hur, alltså, behöll han lugnet eller hur var han?
2: Han var helt fantastisk. Han är där i sådana där lägen. Jag tror att vi båda behåller lugnet ganska så bra. Eller väldigt bra.
1: Men hade du fått barn innan det här?
2: Vi har en son sedan innan som är född nästan 4 år tidigare.

0: Okej, okay,
1: okej. Okay. Det var ju inte alls någon i närheten av det här. Vi har ju en bit att åka som sagt, och min barnmorska hade ju varit lite sådär, det kan vara bra att ha med en handduk ifall, men det har man ju bara tänkt att nej men gud, det där hör man ju bara om.
0: Det är sånt men, de säger, klick till.
1: Ja, rådigt nog så hade jag ju lagt i den där handduken, för någonstans i bakhuvudet så fanns ju hennes ord där. Oh. Och den fick vi ju verkligen användning för.
0: Wow, Tilda i Vimmerby, vilken minnesvärd sommarnatt du bjöd på nu.
1: Ja, den var otrolig.
0: Du, tack för att du var med.
1: Tack själv.
0: Och ha en fin torsdagkväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej!
1: Hej!

0: Robbie Williams med Love My Life, i alla fall en snutt av den. I kvällspasset vill jag höra om den där sommarnatten du minns lite extra. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Nu ska vi få radiosporten.
1: Och sporten blickar framåt mot Sveriges alldeles avgörande match mot Japan i fotbolls-VM. 5 dagar har gått sedan Graham Potters landslag fick mer än ett problem i Houston och förlorade 1-5 mot Nederländerna. Så hur mycket har förbundskaptenen hunnit ändra på egentligen?
2: Sometimes we look for a tactical solution and a magical formula that can save everything, but sometimes it's how you, the little bits of behaviors and details, how you act, how we are as a team. And I think these top opponents, they test you, and if you get things slightly wrong, you can be punished, and that's just the level we're at now.
1: Reporter där Selma Jennevall. Redan 19.00 rullar vi igång med ett knippe gruppfinaler i Sportextra i P4. Sveriges match hör du efter midnatt, och vi hoppas att Sverige
3: skjuter i mål.
1: God kväll på er.
4: Ekot. Ukrainska långdistansattacker tvingar nu ryska myndigheter att genomföra tillfälliga planerade strömavbrott på rysk-ockuperade Krim, det här rapporterar AFP. Enligt ett uttalande från Moskvas Krimguvernör så är avbrotten en följd av ukrainska attacker mot energiinfrastrukturen på halvön. Ett fraktfartyg har träffats av en projektil utanför Omans kust i Hormuzsundet. Där uppger den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO. Den än så länge okända projektilen orsakade skador på fartygets brygga, men den ska inte skada några personer. Med anledning av säkerhetsläget i gränstrakterna mellan Colombia och Panama så avråder nu UD från alla resor till ett område i Panama inom ett avstånd av 20 km från gränsen till Colombia. Orsaken är den höga risken för våld och kriminalitet i det här gränsområdet. Det får avsluta uppdateringen med Johan Westerberg.
0: Och du lyssnar på Kvällspasset den här torsdagen som sänds från Kalmar. Jag heter Annika Ilmoni. Och vi frossar i de vackra, vemodiga och välupplysta sommarnätterna och vad som hänt i dem. Numret är 020 22 10 20. Hallå, ska du vara uppe och se fotbollen i natt tillsammans med ett gäng på kanske bygdegården? Eller laddar du för en hel natt på torget i stan? Om du ska göra något särskilt när Sverige spelar så får du gärna höra av dig. Igår kväll sent så gav jag mig ut med barnen och ett fiskespö och stod i solnedgången och fick se en rejäl torsk bita av tafsen. Det var ju lite bittert förstås, men himlen var rosa och vattnet blankt. Det var bara så vackert. Har du någon särskild aktivitet för dig nattetid under sommaren? Du kanske sover utomhus? Ring och berätta på 020 22 10 20.

träffar då. Vi började räkna satelliter istället och mellan 22 och 04 räknade vi till 56 stycken. Ja, men kanske du som lyssnar har upplevt något fenomen på natthimlen sommartid. Eller blev det ett sånt där spektakulärt åskoblixtoväder med tillhörande skyfall som du var tvungen att hantera konsekvenserna av. Nu i juni så skiner ju solen dygnet runt i norra Sverige. Vad gör du för att njuta av ljuset så mycket som möjligt? Eller du kanske tycker det är olidligt och har metoder för att hantera det. Alldeles ensam med ett otippat sällskap, ute i naturen eller i en intensiv storstad. Vad har hänt dig i sommarnatten? Ring och berätta på 020 22 10 20.

0: dagen så skulle vi ja, sen snacka och festa lite antingen storslag och så och sen timmarna gick och vi hade jättekul och allting sånt och rätt som det så kommer det en bo där uppifrån som frågar om ska ni inte gå och lägga er? Mm. Nej, fasen, det är inte mörkt i något. Alltså, då kan ni bli uppe till det blir mörkt, för här blir det inte mörkt.
1: Vad var klockan då?
0: Ja, 4-5 på morgonen och vi skulle väl upp 8 igen. Så att vi blev rätt så snabbt i säng och får någon timme sömn där. Men det var en sommarupplevelse som inte var den här. Dels när vi kom upp till snö i slutet av maj, början på juni. Och sen så, nej men här blir aldrig mörkt.
1: Men alltså, var du kvar ett tag sen och kunde njuta av den där fantastiska midnattssolen som ju är?
0: Ja, alltså vi var ju kvar då. En, två nätter till. Jag tror vi var där 3 nätter.
1: Ah, okay.
0: Men där fick man liksom säga till att komma och gå och lägga sig. Men det var ju jättesvärt. För men det blev ju inte mörkt.
1: Nej.
0: Alltså, det var ju just rakt in i hotellfönstret.
1: Visst. Hade ni mörkläggningsgardiner och så som var behjälpliga eller?
0: Ja, det var ju lite som hjälpte till. Men man hade ju ändå ljuset framför sig hela tiden. Alltså, man såg ju ljuset på sitt vis ändå när man gick och la sig.

0: Thomas Ledin med Sommaren är kort. Det är väl just därför vi frossar i sommarnätterna i kvällspasset den här torsdagen. Hallå Björn!
1: Hej!
0: Tjenare! Du, har du något särskilt sätt där du tillvaratar på de här sommarnätterna?
1: Ja, jag började förra året vid midsommar och satte upp ett tält på altan hemma. Och där sov jag från midsommar till, kan det ha varit slutet på september tror jag.
0: Oj.
1: Så när det började bli 3-4 grader på morgonen så tänkte jag, nej nu får jag nog börja sova inomhus igen. Och jag tänkte jag skulle repetera det i år och göra likadant va.
0: Okej, är tältet uppsatt eller?
1: Ja, börja på midsommarafton och sova ute. Så håller jag nog på tills det blir kallt.
0: Varför vill du göra det här Björn?
1: Alltså det var bara ett infall. Tänkte jag provar va? Och jag har sovit så skönt va? Jag sover så fruktansvärt skönt ute va?
0: Varför det tror du?
1: Ja, människan ska nog vara utomhus, inte instängd i ett hus. Vi var skapta för att vara ute.
0: Men du, kör du så hardcore med liggunderlag och sovsäck eller gör du det mjukare?
1: Det finns ju såna gästsängar, såna utfällbara stålrörsramar med några fjädrar på.
0: Ja.
1: En sån har jag tagit, stoppat in i tältet, men jag har kortat ner benen så benen är bara 10 cm höga för att den ska få plats i tältet.
0: Okej.
1: Okay. Jag ligger ganska bra.
0: Får du någon reaktion på det tältet av folk runt omkring?
1: Ja, de flesta tycker man väl att man är lite vrickad. Va?
0: Men precis som du säger, och särskilt på sommaren, vi är väl gjorda för att vara utomhus. Det kanske är svalt och skönt också, eller?
1: Ja, det är betydligt varmare inomhus. Va?
0: Ja.
1: När jag går och lägger mig på kvällen någonstans mellan 10:30 och 11:30 någonstans, då har det hunnit oftast bli svalt på kvällen. Då är det så skönt. Medan inomhus är det fortfarande 27-28 grader ibland.
0: Men du vaknar inte av ljuset då på morgonen?

0: Nej, solen skiner inte direkt på mig. Så det är ingen fara. Tältet är ganska mörkt i sig. Men man vaknar när det regnar, registrerar att det regnar. Ja, man somnar om. Mm. Man hör rådjuren ute och hjortar går förbi. Och, ja, fåglar som sagt var också. De hör man ju.
1: Naturupplevelse?
0: Ja, man registrerar att de är där, men man sover ändå. Va?
1: Du Björn, ska du se fotbollen i natt förresten?
0: Nej, fotboll är inte riktigt min grej.
1: Va? Det är inte din grej, nej. Så det blir då att lägga sig ute i tältet här nu vid 10:11 då ikväll?
0: Jajamän.
1: Ja, så, men då får du sova så gott sen i tältet fram till september. Tack för att du var med i kvällspasset.
0: Ja, tack, tack.
1: Hej!
0: Ja, hej, hej.
1: Och Roger skriver på vår Facebook-sida: landsbygd, skogar och ängar i all ära, men en Stockholmssiluett är ganska svårslagen ibland. Och så har han skickat med en bild på huvudstaden i en sån där nästan så här löjligt vacker skymning. Äventyr i stan nattetid på sommaren, det vill jag också höra om. Träffade du en Hollywoodkändis på Östermalm som du festade med? Eller drog du direkt från Möllan ner till havet för att bada i soluppgången? Du kanske har utövat någon särskild sport nattetid. Finns det inte något sånt midnadslopp till exempel? Ring och berätta 020 22 10 20 om äventyret i sommarnatten. Och vi är väl en hel del som kommer att äventyra den här natten. Nu säger jag hallå till Anna i Böda på Öland.
2: Tjena mors, hej hej.
1: Tjenare. Du är ju då vd på en av Sveriges största campingar, ska vi säga, Bödas hand. Och i natt då, så, ja, hur kommer ni göra med matchen?
2: Ja, men vi har ju bestämt här efter noga liksom utvärderande att vi faktiskt ska sända den under vår lilla scen som vi har här. Så vi tänker det, att vi försöker behålla nattrum 23.00 som vanligt. Vi har ju träningssugna gäster här på plats och att de smyger ner och kollar på matchen tillsammans i sommarnatten. Vi har lite låg volym, njuter av sällskap, jublar lite tyst när det blir de här 4-2 målen. Och sen går man hem och lägger sig igen i sommarnatten. Kanske en nattbad och sen kryper man hem och sover.
1: Då ska vi se, kan vi få en illustration på hur man jublar tyst?
2: Ja, men jag tänker att det blir som en sån här inre liksom explosion som bara... Alltså, det kan ju bli jättemagiskt.
1: Det kan ju också bli att folk är mer fysiska, va? Omfamnar varandra, ja, istället för att skrika. Ja.
2: Jag kan följa upp med det här med lite filmer och så, för att vem vet vad det här kan sluta liksom. Men jag tror på människorna och jag tror på att det här kommer bli en fin kväll där man liksom hejar fram Sverige, respekterar varandra, de som får sova och de som vill liksom heja, de jublar inåt och kanske ger våra grannar en kram.
1: Jublar inåt. Hur tror du uppslutningen blir då inåt?
2: Ja, svår att säga. Vi visade ju Sverigematchen på midsommardagen. Då var det ju fler gäster här och det var ju en bättre tid. Det var ju 7 på kvällen. Då var det ju några 100, så jag tror inte det kommer bli så många idag. Det är bara för boende gäster också, så att det är ju liksom ingenting vi visar för allmänheten, utan det är bara de som ligger och sover lite. Vi har ju träningsvecka här den här veckan och det är ju så att folk är ju sugna på att gå upp och träna 7 om bitet. Så att vi får se hur många som orkar sitta och kolla. Ah. Men jag tror att det blir några stycken.
1: Folk är sugna på det. Man är så olika där.
2: Ja.
1: Men du Anna, ska du själv vara med och se matchen?
2: Ja, men det måste man ju vara. Man måste ju heja fram Sverige här. Herregud, det är ju så här 94 vibes. Det var ju det året vi köpte Böda Sand. Och jag minns ju när vi satt och ni på Strandhotell och kollade på den här bronsmatchen. Och alltså, det var ju samma feeling då. Att det var så här varmt och liksom, ja men glädje liksom. Omtänksamhet och liksom, ja, finhet bland människorna. Så att jag tror på den här, jag tror på det här VM:et för oss. Jag tror på den här sommaren och jag tror på Sverige.
1: Det låter bra det, Anna i Böda. Du kan ju be folk att liksom ta en lång utandning och sen försöka skrika. För det är så.
2: Ja, som man sa. Det ska inte vara. Som en sån yoga-utandning. Nej. Och sen så bara, hej.
1: Så låter det typ så.
2: Ja. Vi jublar tyst för 4-2.
1: Då hoppas vi att folk håller stilen, Anna. Tack för att du var med i kvällspasset.
2: Tack.
1: Hej.
2: Hej.
1: Kanske du som lyssnar ska se på matchen i natt på något alldeles särskilt sätt. Då får du väldigt gärna höra av dig till kvällspasset. 020 22 10 20 är telefonnumret.

Då ska det handla om E6-an Landskrona-Helsingborg i höjd med Landskrona södra i riktning mot Helsingborg. Där ligger det ett stålrör på E6-an i högre körfält. E6-an, för er som alltså kör förbi Landskrona och kör mot Helsingborg, vid Landskrona södra så ligger ett stålrör i höger körfält, så ta det försiktigt där.

0: Bette Midler med Favorite Waste of Time. Hallå och välkommen till kvällspasset, Günther.
1: Hej, hej.
0: Hej. Alltså, vad sysslar du med om sommarnätterna just nu?
1: Det kan man ju fråga sig. Jag frågar mig själv nästa. Nej, vi höll på att cykla från Nordkap och ner genom Finland och ner mot Tarifa i Spanien. En lång tävling.
0: Du har startat i Nordkap. Och ja. Nu, var är du nu då? Alltså.
1: Ja, 25 mil om dagen.
0: Och du har ju liksom hoppat av din cykel nu för att vara med i kvällspasset. Hur ser det ut där du är just nu?
1: Jag har en jättelång uppförsbacke, kan jag tala om, en serpentin framför mig.
0: Nej.
1: Och så är det skog, jag är i Finland. Ja. Jag körde precis förbi en av deras sjöar. Det finns så mycket sjö i Finland, men här är det skog bara. Och så en jättelång uppförsbacke som snirklas uppåt.
0: Men du, Günther, har du cyklat nattetid också de här dagarna?
1: Ja, men.
0: Men när sover du då?
1: Nej, men jag sover ju, det beror ju på. Jag cyklar kanske fram till 3 på nätterna har jag cyklat. Då sover jag, får gå och hitta någonstans. Alltså jag har ju sökt något Airbnb eller något hotell. Någon natt så stannar jag tidigare. Så att det är lite varierande.
0: Men du nämnde att det var ett lopp. Är ni flera som trampar på alltså?
1: Ja, det är inte många, men det är 45 stycken som startade solo som ska ner till Spanien, södra Spanien. 745 mil.
0: Vad sa du, hur långt är det?
1: 745 mil.
0: Men när räknar du med att vara framme då?
1: Jag hade räknat med runt 30 dagar, en månad ungefär.
0: Wow! Så att,
1: ja.
0: Men du, finns det någonstans du inte har ont?
1: Ja, vad skulle det vara? Nej, hjärtat har inte ont i.
0: Hjärtat
1: och själen var bra.
0: Varför väljer du att göra det här, Günther?
1: Nej, det är väl, jag gillar, detta är inte första gången jag cyklar så här långt. Så att, nej, men det är härligt att träffa nya människor och se nya länder. Och kommer att köra genom några länder som jag inte har cyklat i tidigare. Här, Estland, Lettland, Litauen. Polen och Tjeckien har aldrig cyklat det. Det kommer att cykla igen.
0: Men du, det är ju ganska så varmt just nu. Hur hanterar du det?
1: Här har ju inte varit varmt.
0: Det har inte det, så... nej.
1: Nej, det har regnat och varit kallt.
0: Okej. Hur hanterar du det?
1: Nej, men det får jag kläder. För igår kväll var det ju, innan jag kom fram till boet, här var det mer än +2 grader och lite regn i luften. Och det var ju inte härligt.
0: Nej, verkligen.
1: Mitt i natten. Men det var ju ljust ute. Det är ju ljust dygnet runt här. Det är mina sol alltid här. Så att, och jag kommer ju se när det blir, jag kör ju in i den, lite roligt, så jag kommer ju köra in i natten så att säga, när det börjar bli natt.
0: Ja.
1: Jag ser ju verkligen skillnaden dag från dag.
0: Men hur upplevde du att cykla i midnattssolen då?
1: Vi startade klockan 11:01 den 20:e.
0: Mm.
1: På natten startade vi uppe vid Nordkap. Då hade vi hela havet, det var alltså rött. Fantastiskt.
0: Är naturupplevelsen en del av varför du gör det här?
1: Ja, det är det. Sen är ju Finland i sig. Alltså, har man kört 50 mil genom Finland så har man ju kört hela. Sen räcker ju det liksom. För sen blir det ju ganska monotont just den här sträckan.
0: Ja.
1: I och med att det är så mycket skog.
0: Skog och en sjö.
1: Och så går det upp och ner hela tiden. Det är liksom upp och ner hela tiden.
0: Günther, just nu då, 35 mil norr om Helsingfors, sa du?
1: Ungefär.
0: Du, lycka till nu med det här cykelloppet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack för att du var med i kvällspasset och för att du stannade. Och framförallt, trampa på nu uppförsbacken då.
1: Ja, jag tar den på direkt efter jag lagt på. Ta det lugnt också.
0: Den klipper du nu. Ha det bra, Günther.
1: Ja, ha det bra. Tack.
0: Hej.
1: Hej, hej. Hej.
0: Wow, har cyklat på alltså sen 20 juni och ska cykla på i 30 dagar. Så den här midnattssolen uppe vid Nordkap som färgade havet rött. Åh, magiskt. Ja, sommarnatten pratar vi om i kvällspasset. Och kanske du som lyssnare ska se den där fotbollsmatchen nu i natt. Några särskilda planer? Ring gärna och berätta 020 22 10 20.

0: The Magnolia, där Albin Lima Eldav och Arvid Nero ingår bland annat med låten Muscle In. Nu är Morgan med oss i kvällspasset. Tjenare.
1: Tjenare.
0: Nu ska vi backa några år tillbaka i tiden till en sommarnatt.
1: Ja. Det är 70, jag fyller 78 år.
0: Mm-hmm. Hur långt bak ska vi, Morgan?
1: Det ska ända tillbaka till 50-talet.
0: Okej. Okay. Och vad är det för sommaren att du minns lite extra?
1: Jag minns den sommaren 1950. Jag var 15 år då när jag minns det väldigt tydligt. Jag var ofta ute och fiskade. Vi bodde alldeles vid en sjö i Brevens bruk.
0: Mm-hmm.
1: Östra Närke bodde vi. Och jag var mest ute på sjön. Jämtna hade ledigt och från skolan och allting. Det var bara hem och ta en macka och sen ut på sjön.
0: Så du gillade att fiska?
1: Ja, för nätterna var jag ute och fiska, för då var jag ute och jaga gös. Då var jag ute och fiska.
0: Okej. Okay. Nappade det bättre på nätterna eller?
1: Ja, gösen tog bättre. Den gick lite högre upp.
0: Fattar.
1: På nätterna.
0: Men du, vad kände du då när du där 15 år gammal satt ute i båten eller stod vid sjön?

0: Det var... vad heter det? Jag hade två stycken fåglar, stora fåglar, fiskljuset. De kom, de började komma. Först kom den lilla, en liten en, som började komma till dem. Och sen efter några dagar jag var ute så kom det en till. Och det var tydligen den mamman som kom. Och de satt och väntade tills jag fick braxen. Och då fick de dem. Och då flög de, tog de dem och sen flög de iväg.
1: Så det där var liksom lite av ditt sommarnattssällskap?
0: Ja, ja. Varenda natt jag var ute, varenda kväll jag var ute, likadant på dagen.

0: Ja, tack ska du ha.
1: Du, ska du se fotbollen ikväll förresten?
0: Va?
1: Ska du vara uppe och se fotbollen i natt?
0: Jag har lite fått fel på ett öga. Ja. Jag har lite svårt att titta på tv.
1: Ja, jag fattar. Du kanske får lyssna på radio då?
0: Ja, jag får lyssna på radio.
1: Håller vi tummarna. Ha det bra, Morgan.
0: Ha det bra.
1: Hej!
0: Tack ska du ha. Hej då.

0: Chaperone med The Subway. Kvällspasset är slut för nu. Producent var Anna Olofsson, tekniker Kim Johansson. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digital redaktör var Filippa Kolstrup och jag heter Annika Ilmoni. Hoppas nu att det blir glädjevrål i sommarnatten, förutom på Böda Sand då, förstås, när Sverige förhoppningsvis vinner mot Japan. Nu är det dags för Nyhetsklubben med Farah.
1: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubbens sommarquiz med Farah Abadi.
2: Hej och välkomna till vårt specialavsnitt av Nyhetsklubben. Idag ska vi testa era kunskaper och det gör vi bäst genom att ställa de frågorna som var med i Vi i femman-finalen. Så är du smartare än Sveriges smartaste femteklassare? Det ska vi ta reda på nu. Jag kommer ställa frågor och ni får hålla koll på era poäng själv. Kanske är det bra att plocka fram papper och penna nu. Är ni redo? Då tycker jag vi kör igång. Här kommer den första frågan. På denna fråga får man ett poäng för varje rätt svar. Inom kemi, biologi och miljövetenskap finns ett mått i form av ett tal. Värdet talar om hur sur eller alkalisk en lösning är. Namnet på värdet förkortas med två bokstäver. Vad kallas detta värde som anger surhetsgrad? Rätt svar är pH-värde. Fråga nummer två, och nu är det dags för ljudfrågan. Förra året spelade en känd svensk sångerska huvudrollen i filmen Sju steg. I mars i år släppte hon

0: Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på Barnradion.
0: Hej. Nu är det dags för Bullerbyn här i Barnradion. Och idag vill Lisa och Anna göra något snällt för alla de som bor i Bullerbyn. Men det är ju inte alltid så lätt att veta vad som faktiskt gör andra glada.

0: När vi hade börjat skolan igen nu i höstas så sa fröken en dag att vi alltid skulle försöka göra andra människor glada. Man skulle aldrig göra sånt som folk blev ledsna av, sa fröken. På eftermiddagen samma dag satt Anna och jag på vår kökstrappa och pratade, och då kom vi överens om att vi genast skulle sätta igång och göra folk glada. Men det värsta var att vi inte riktigt visste hur det skulle gå till. Vi beslöt att börja med Agda, vår jungfru. Vi gick in i köket till henne. Hon låg och skurade golvet. Kliv inte på golvet när det är vått, sa hon. Agda, sa jag, kan du säga någonting som vi kan göra som du skulle bli glad för? Ja, om ni ville ge er iväg ur köket medan jag skurar så skulle jag vara förfärligt glad, sa Agda. Vi gick ut igen, men det var ju inget vidare roligt att göra folk glada på det viset. Det var nog inte så fröken hade menat heller. Mamma höll sig i trädgården och plockade äpplen. Jag gick till henne och sa, mamma, säg någonting som jag kan göra så att du blir glad. Jag är redan glad, sa mamma. Det var väl förargligt, men jag vill inte ge mig, utan jag sa, ja men jag kanske kunde göra någonting så att du blir ännu gladare. Du behöver inte göra någonting annat än fortsätta att vara min lilla snälla flicka, sa mamma, så blir jag alldeles tillräckligt glad. Då gick jag till Anna och sa att fröken hade nog ingen aning om hur svårt det var att hitta någon som man kunde göra glad.
1: Vi försöker med farfar.
0: Och så gick vi till farfar. När man är det mina små vänner som kommer, sa farfar, nu blir jag då verkligen glad. Tänkte var väl också förargligt, vi hade ju bara hunnit inom dörren och så var farfar redan glad. På det viset fanns det ju ingenting för oss att göra.
1: Nej farfar, kom inte och säg att du redan är glad. Vi vill göra någonting för att du ska bli glad. Du måste hjälpa oss att hitta på någonting, för fröken har sagt att vi ska göra andra människor glada.
0: Ja, ni kunde kanske läsa tidningen för mig, sa farfar. Ja, för all del, det kunde vi visst det, men det gjorde vi så ofta så det var inget märkvärdigt med det.
1: Du stackars farfar som sitter här uppe på rummet jämt. Skulle du inte bli väldigt glad om vi tog med dig på en promenad?
0: Farfar såg inte så vidare glad ut åt påhittet, men han lovade att följa med oss på en promenad. Och så gick vi. Anna och jag gick på varsin sida om farfar och ledde honom, för farfar kan ju inte själv se var han går. Vi tog honom runt hela Bullerbyn och pratade och berättade för honom hela tiden. Det hade börjat blåsa och regna lite, men det brydde vi oss inte om, för vi hade satt oss i sinnet att vi skulle göra farfar glad. Bäst vi gick där så sa farfar, tror ni inte att det räcker nu, jag skulle vilja gå hem och lägga mig. Då ledde vi farfar tillbaka till hans rum och han klädde genast av sig och la sig i sin säng, fast det inte var kväll än. Anna stoppade om honom. Farfar såg lite trött ut. Innan vi gick sa Anna,
1: farfar, vilket är det trevligaste du har varit med om hela den här dagen?
0: Vi trodde båda två att han skulle säga att promenaden var det trevligaste. Men farfar sa, det trevligaste på den här dagen, ja, det var allt när jag fick krypa ner i min sköna säng, för jag känner mig så trött och konstig. Sen måste Anna och jag läsa på våra läxor, så vi hade inte tid att göra några mer människor glada den dagen. Vi var inte heller riktigt säkra på att vi gjorde folk glada på det rätta sättet, och därför beslutade vi fråga fröken nästa dag hur man egentligen skulle göra. Fröken sa att det ofta behövde så lite. Man kunde kanske sjunga en sång för någon som var ensam och sjuk, eller ge en blomma åt någon som aldrig brukade få blommor, eller prata lite vänligt med någon som kände sig blyg och bortkommen. Anna och jag bestämde oss för att försöka om igen. Och på eftermiddagen hörde jag Agda tala om för mamma att Kristin i Lövnäset var sjuk. Jag sprang genast till Anna och sa, en sån tur vi har, Kristin i Lövnäset är sjuk, kom så går vi dit och sjunger.

0: Kristin blev för all del rätt så glad att få se oss, men kanske hon undrar varför vi inte hade något med oss till henne i en korg. Det brukar vi alltid ha. Men vi tänkte att hon blir nog riktigt glad bara vi sätter igång och sjunga. Ska vi sjunga lite för Kristin, sa jag. Sjunga, sa Kristin och såg så häpen ut. Varför det?
1: För att Kristin ska bli glad.
0: Jaså, ja, för all del sjung ni, sa Kristin. Och då klämde vi med borgmästarmunt så att det ekade i stugan. Och sen sjöng vi så bister kall sveper nordanvinden alla 7 verserna. Jag kunde just inte märka att Kristin såg gladare ut än när vi började, och därför tog vi just min far och sov det lilla videung och i låga fiskartorpet och ett par bitar till. Men Kristin såg inte ett dugg gladare ut för det. Anna och jag började nästan bli hesa, men vi ville inte sluta förrän vi hade fått Kristin glad, även om det var arbetsamt. Men då kravlade sig Kristin ur sängen och sa, sjung ni så mycket ni vill, jag ska bara gå ut ett tag. Då tyckte inte Anna och jag att det var lönt att försöka mera, utan vi sa adjö till Kristin.
1: Kanske det går bättre om vi ger blommor till någon som aldrig brukar få blommor.
0: Vi gick just och undrade vem vi skulle kunna hitta på och ge blommor åt, och vi fick se Oskar, vår dräng, gå in i ladugården hemma. Vi sprang i fatt honom och jag sa, Oskar, har du fått några blommor någon gång? Åh nej, jag vet inte du än, sa Oskar. Stackarn, han trodde visst att man bara kunde få blommor på sin begravning. Anna tittade på mig och såg så förtjust ut, för att vi redan hade hittat en som aldrig fick några blommor. Och vi sprang genast bort till Norrgårdshagen och plockade en bukett ljung. Den tog vi med oss ner i ladugården. Där gick Oskar med en skottkärra och körde ut dynga på dynkasten.
1: Här Oskar, får du blommor?
0: Oskar trodde först att vi skojade med honom och han ville inte ta buketten. Men vi sa att han måste ta den, och då gjorde han det. En stund efteråt, när Anna och jag var och letade efter en kanin som hade sprungit ut, kom vi att gå förbi dynkasten. Och på dynkasten låg Oskars bukett.
1: Jag börjar tro att fröken har fel i det här.
0: Vi bestämde oss för att sluta med att göra folk glada. Men lite längre fram på eftermiddagen, när Anna och jag kom in i vårt kök, så satt en kar där på en stol och såg så enfaldig ut. Svensson i Stubbenäset heter den karn. Han skulle köpa en gris av oss. Och Lasse och Bosse hade sprungit för att hämta pappa. Under tiden satt Svensson i vårt kök och väntade. Anna drog in mig i ett hörn och viskade.
1: Tycker inte du att han ser blyg och bortkommen ut? Om vi skulle försöka en gång till i alla fall. Och prata med honom och muntra upp honom som fröken sa, du vet.
0: Och så bestämde vi oss för det. Annars brukar Anna och jag kunna prata precis hur mycket som helst. Men nu när vi skulle prata och göra Svensson glad, då var det alldeles omöjligt för oss att hitta på någonting att säga. Jag funderade och funderade.

0: jag att jag skulle ge henne Bella som är min finaste docka, för jag visste att Märta inte hade några leksaker alls. På morgonen berättade jag för Anna att jag tänkte ge Märta min docka, och då gick Anna och hämtade sin finaste sagbok. Efter skolans slut sprang vi hem till Märta. Hon låg i sängen och såg så blek ut. Och aldrig har jag sett någon människa bli så glad som Märta blev när vi la Bella och sagboken på hennes täcke och sa att hon fick både Bella och sagboken. Oj, oj, oj vad hon blev glad. När vi hade kommit utan dörren sa jag till Anna: nej men, nu har vi ju gjort en människa glad fast vi inte ens har tänkt på det. Och Anna blev så häpen och sa:
1: ja visst, ja. Det var nog bra att vi inte sjöng för Märta. För jag tror faktiskt att folk blir gladare när de får dockor och böcker.
0: Ja, åtminstone barn, sa jag.
2: Du har hört Anna och jag gör folk glada. Del 8 av Barnen i Bullerbyn av Astrid Lindgren. I rollerna Dalia Tutabäck. Regi Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och Georg Riedel. Och ljuddesign Frida Claesson Johansson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.
3: Hej! Nu är sagan slut, men visste du att det finns många fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio? Sök på sagor i Barnradion. Hej då!
4: Hej halloj! Radioapan här. Vet ni vad? Det händer konstiga saker här i sagoskogen.
5: Var i hela världen, i alla träden?
4: Mystiska mysterier.
6: Hur ska vi få tag i våra kottar?
4: Det är
5: hemligt, apigt, klurigt.
4: Lyssna själva på Radioapans mysterier. Alla avsnitt finns i Sveriges Radios app och på Barnradions hemsida. Vi hörs där.
7: Mjau. Hörde jag något om ett brott?
5: Det är Radioapans mysterier.
4: Hon är också borta. En hel giraff.
8: Du har lyssnat på Barnradion.
9: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det har varit två stora jordbävningar i natt i landet Venezuela. Skadorna är stora, höghus har rasat och än så länge vet vi inte hur många som har dött eller skadats i katastrofen. I eftermiddags fick vi veta att minst 164 personer dött och omkring 1000 skadats. Men amerikanska myndigheter tror att många tusen människor kan ha dött. Fredrik Kurovski bor i Venezuelas huvudstad Caracas.
10: Det skakade, det gick liksom i vågor hela marken alltså. Under nattens lopp har det varit ungefär 30 sådana här efterskalv. Men man rusar ju upp i alla fall därför att man vet ju vad som kan komma liksom.
9: Det är ovanligt att två så här stora jordbävningar händer nästan samtidigt i samma område. Björn Lund är seismolog och expert på jordens skakningar.

0: Ja, det stämmer. Man får gå tillbaka till år 1900 så var det magnitud 7,7. Sedan dess har det inte varit någon jordbävning som har varit så stora som de idag.
1: Intervjuerna gjordes av P4 Blekinge och Ekot. Just nu är det SM-veckan i Karlstad. Idrottare från hela landet har kommit dit för att tävla. Sammanlagt är det 30 olika idrottsgrenar, till exempel bangolf, rullskidor, boll, vattenskidor och paracykel. Och det var 18-åriga Alice Morelius som vann paracykeltävlingen. Hon har tidigare tävlat i Paralympics, men då i längdskidor. Men nu vann hon ett SM-guld i en ny sport.
2: Ja, det är helt otroligt. Helt osannolikt faktiskt. Ja, oj, jag körde min första Swecup i april och det gick helt okej. Och sen fick jag en biljett till EM som jag kom hem för. Och vad var det, en vecka sedan ungefär. Och nu står jag här med ett SM-guld, så att, ja, det är jättekul.
1: Hon blev intervjuad av SVT Sport. Malin Göransson och Isak Dahlgren bor i Karlstad och har följt tävlingarna i funktionell fitness. Och då ska idrottarna både vara starka och snabba.
3: Vi tycker om att heja på de svenska personer som håller på med SM. Det är rätt viktigt. Och att de kommer ut till ungdomar som kanske vill testa, tycker jag. Det är väldigt viktigt.
4: Är det just funktionell fitness ni gillar, eller gillar ni alla idrotter?
5: Jag gillar alla idrotter som passar bra för de unga. Och...
4: Håller ni själva på med någon idrott?
5: Nej.
4: Om ni skulle vara med i SM, vad skulle det vara för någon gren?
3: Ja, om jag säger så här, så lyfter jag hästskallor på 10 kilo varje onsdag.
4: Visade upp musklerna här. Jag måste känna. Ja, det var otroligt.
3: Ja,
4: nu men här fitness verkar ju vara något för dig då.
3: Ja, kanske. Jag ligger lite underlä i deras muskler.
4: Ja, de ska ju också vara bra på många olika delar, har vi rätt ut här.
3: Ja.
4: Kommer ni att fortsätta titta nu?
3: Ja, det tänkte vi göra. Eller hur?
5: Ja, vi kommer fortsätta titta den här veckan. Sådär. Ja.
1: Och reporter på plats under SM-veckan var Lotta Myrén på P4 Värmland. Rita Orrelund från Delsbo utanför Hudiksvall hittade en skadad kajunge på marken. Och nu har de blivit kompisar. Och kajungen är riktigt busig.
6: Den heter Birdie. Väldigt rolig fågel måste jag säga. Gör rackartyg hela tiden.
7: Birdie har bott hos Rita i 2 veckor. Hon har matat den med kattmat och frukt.

0: Och så tänkte jag att nu flyger den och vill undersöka. Och det gjorde den. Och så kom den inte tillbaka. Och då tänkte jag, vad bra, tänkte jag. Men hoppas den hittar mat och så.
1: Men sen ringde Ritas granne. Birdie hade kommit tillbaka.
0: Nu är han här, han sitter i våra träd och skriker och vill ha mat. Men jag tänkte så här att om jag gör så här varje dag, väljer den sig liksom vid livet att vara ute. Jag vill ju att se att den mår bra och att den överlever.
2: Det var P4 Gävleborg som intervjuade. Klartexts reporter var Elias Andersson. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.
3: Radiosporten från fotbolls-VM.
4: Ska Japan sätta stopp för Sveriges fortsatta VM-äventyr?
5: Nej, nej, nej, nej, nej! Nej, nej, nej!
4: Eller ska sagan om Potter och de 26 spelarna få ännu ett kapitel?
5: Jajamensan!
4: Klockan ett i natt, avspark mellan Sverige och Japan.
6: Svensk seger eller ett oavgjort resultat och Sverige är garanterat vidare till 16-delsfinal.
4: Förlust, ja, då förläggs hoppet till andra länder.
6: Vid vinst finns också möjligheten att undvika mardrömsmotstånd. Detaljerna kommer under kvällen.
4: Det hela utspelar sig i Dallas där det ännu bara är lunchtid.
7: Här i downtown har nu de mängder av svenska fans som samlats senaste dagarna börjat röra sig mot Arlington, stadsdelen mitt emellan storstäderna Dallas och Fort Worth, där stadion för nattens drabbning ligger. Stämningen är försiktigt optimistisk. När jag tidigare pratat med svenska fans här har ingången varit att det här blir en tuff match. Men om Sverige kan höja försvarsspelet några snäpp sen tidigare så känns det långt ifrån omöjligt. Hoppet lever alltså. Om ett par timmar ska vi också ta oss ut till Dallas Stadium, denna gigant till stadion, och ta tempen på fansen och förbundskapten Potter när han anländer till denna ödesmatch.
4: Då är vi gärna med dig, Selma Järnvall.
6: Men en japansk passning noteras redan nu i Piteå.
8: Det handlar om damallsvenskan för Shio Matsubara, en japansk mittfältare hos hemmalaget, slog frisparken som gav utdelning i form av mål. Julia Olsson sist på bollen, så Piteå håller kanske på att skrälla denna torsdagkväll, leder i halvtid mot Hammarby med 1-0.
6: Vi hör också avgörandet i grupp E med frågan om vilka som gör Tysklands sällskap till slutspel.
4: Och rätt resultat där ökar möjligheterna för Sverige att nå slutspel, även vid en mindre förlust i natt.
6: 22.00 Ecuador-Tyskland och Curaçao-Elfenbenskusten.
4: Vilken VM-låt har du fått på hjärnan? Eller vilka? För nu är det rekordmånga i år.
6: P3s musikreporter Tina Merafson och en av alla låtskapare, komikern Per Andersson, hittar hittarna åt oss efter 20.30.
4: Sveriges Radios korrespondent Moa Kärnstrand om den japanska fotbollsfeben och så svensken som är kompis med den japanska förbundskaptenen. Fotbollstränaren Jan Jönsson är med oss efter 21. I VM Sport Extra, just nu med Adrian Alebo Andersson och Linnen Sen. Kul att du lyssnar. When I get older, I will be stronger.
9: They'll call me freedom, just like a waving flag. Hej, det här är Lukas Bergvall och jag vill höra Waving Flag. When I get older, I will be stronger.

0: Uppvärmningen har inletts. Waving Flag med Keenan, önskad av Lukas Bergvall, som i sin tur är önskad.
1: Radiosportens experter Jon Persson och Johan Elmander vill undvika stora förändringar i Sveriges startelva till matchen mot Japan. Men en sak är de överens om. Lukas Bergvall in, Benjamin Nygren ut. Och enligt Elmander är det viktigt för att få balans i defensiven.
2: Om jag skulle få välja så skulle jag välja in en Lukas Bergvall istället för Nygren på mittfältet, där man kan få en lite mer balans och framförallt en mittfältet som kan ut och ge stöd till ytterbackarna. Om Japan väljer att komma runt på kanterna, då har man ett stöd också där.
1: Jon Persson menar att den unge mittfältaren tillför en viktig närvaro på mittplan.
3: Men framförallt så är det en tvåvägsspelare idag, tycker jag. Väldigt skicklig defensivt, men också offensivt och väldigt modig. Väljer ofta att hålla i bollen i lägen som kanske andra inte gör det. Och det tror jag vi kommer behöva mot Japan.
1: Och slutligen så tippar Elmander vilket lag som vinner rysarmatchen i natt.
2: Så i den här matchen så är Japan favoriter och det är ett bra lag som Sverige kommer möta. Jag tror att Sverige förlorar med 3-1.
0: Reporter här Fredrik Enberg, 0100 avspark Sverige mot Japan. Men vad gäller egentligen, hör det strax. I damallsvenskan, 5 minuter in på andra halvlek, fortfarande 1-0-ledning för mittenlaget Piteå mot topplaget Hammarby. Men närmast ekonyheter Johan Westerberg.
4: I det jordbävningsdrabbade Venezuela så är förödelsen stor. Den officiella dödssiffran den är än så länge 164 personer, men antalet omkomna väntas öka radikalt. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin har pratat med drabbade.
5: Jag pratade med en kvinna i kuststaden La Guaira, en av de värst drabbade strax utanför Caracas, som beskrev hur hela lägenheten hade känts som att den var ute på hav för att den bara gungade. Hon hade lyckats ta en av sina hundar och sin 12-åriga dotter och banka ut dörren, springa ner för de 3 trapporna och sen bara för att inse vid entrén att våningen var helt bara raserad. Och till slut så lyckades de ta sig ut tillsammans med andra grannar genom ett pyttelitet hål i väggen som hade skapats av den här jordbävningen. Och när hon väl kom ut på gatan så såg hon att de flesta byggnader runt omkring hennes eget hus var helt raserade. Bara låg som liksom våningar som tårtor på hög ovanpå varandra och människor som skrek efter anhöriga och så vidare. Så det är ju fruktansvärda bilder. Och ja, baserat på ett sånt vittnesmål ett enda så får man anta att de där siffrorna kommer att öka.
6: Vet man ungefär hur mycket de kan komma att öka?
5: Ja, alltså från USAs geologiska myndighet så pratar man om mellan 10 000 och 100 000.
4: Sa vår Latinamerika-korrespondent.

0: korrespondent Lotten Collin till min kollega Julia Videgård. I värmeböljans Europa så har nu även Nederländerna utfärdat en röd värmevarning, och det är första gången man går ut med en sån i det landet. Den nederländska varningen är utfärdad för stora delar av landet imorgon, då det på vissa platser kan bli så varmt som 40 grader, rapporterar AFP. Avslutar inrikes, för ett godståg har spårat ur i Bollebygds kommun under eftermiddagen. Den här urspårningen den stoppar tågtrafiken mellan Borås och Göteborg, och stoppet det kommer att vara i fler dagar, det här enligt Trafikverket.
1: Damallsvenskan från Piteå.
2: Därmed är laget Piteå fortfarande leder med 1-0 mot topplaget Hammarby 7 minuter in i den andra halvleken. Det var en fast situation som gav Piteå ledningen efter 28 minuters spel i den första halvleken. Det var japanskan Shio Matsubara som slog frisparken, som letade sig till slut via toucher på olika spelare fram till Julia Olsson som kunde sätta bollen i nät bakom målvakten Melina Lök.

0: rekordinnehavet har varit. Men de två som har haft möjligheter att göra mål är två norska spelare. Det finns ju några norska spelare i det laget från Hammarby. Vi hade först Marie Nyhagen i den första halvleken, och så bara för en liten stund sen så hade även Emilie Joramo ett väldigt bra läge. Men vid båda tillfällena så har målvakten från Lettland som vaktar målet för Piteå, Elsa Strajdina, varit väldigt bra. Här kommer då Piteå, en omställning, möjligtvis en kontring som kan ge hemmalaget ytterligare ett mål framåt. Asla Johannesson lägger in bollen snett in på Piteå, tar med sig en hörna till publikens ovationer. Det är väldigt mycket publik, ska jag säga, också runt den här matchen, eftersom en väldigt stor internationell ungdomsturnering i fotboll drar igång här. Och det har därför kommit hit många ungdomslag som följer den här matchen, och även många Piteåbor som har tagit sig hit för att se Sveriges, ja, tillsammans med Häcken då, bästa lag, Hammarby. Men Häcken hade ju besvär med Uppsala igår, vann bara med uddamålet 3-2, och nu ligger Hammarby under med 1-0. Hammarby som ännu inte förlorat en enda match på bortaplan. De har ju bara förlorat en match. Det var mot Häcken. Här kommer hörnan för Piteå. Hårt inåtskruvad ut av japanskan Matsubara. Hon har slagit ytterligare en hörna. Hårt inåtskruvad också precis i upptakten av andra halvlek. Så hon är väldigt skicklig, den här japanska mittfältaren, på fasta situationer för de rödklädda Piteå-spelarna. 10 minuter in i först andra halvlek. Piteå alltså leder överraskande mot Hammarby 1-0.
1: Och det spelas fotboll mest överallt.
2: Nathaniel, solen skiner här på Essing IP. Det är fotbollsskola på gång. Och så är det ju Sverige ikväll. Hur kommer det gå? Sverige-Japan? Eller i natt är det ju.
3: Det kommer gå bra. 2-2.
2: 2-2? Ja. Och då går Sverige vidare?
3: Ja.
2: Ja. Och sen då? Vad tror du sen? Kan de vinna nästa omgång också?
3: Nej.
2: Då är det slut.
3: Ja.
2: Lilo, i natt klockan 1. Sverige mot Japan. Hur kommer det gå, tror du?
4: Jag tror att det kommer gå bra för Sverige.
2: Tror du det?
4: Ja.
2: Vad tror du blir det resultat?
4: 10-5.
2: 10-5 till Sverige?
4: Ja.
2: Ja. Kommer du vara uppe i natt och titta?
4: Ja.
2: Kommer du vara det?
4: Ja.
2: Ja. Och så kommer den här killen. Tjena, vad heter du?
5: Tjena, jag heter Ruben Schaber.
2: Tjena Ruben, hur går det för Sverige idag?
5: Ja, men det går bra, det går bra. Mitt lag kommer vinna VM.
2: Är det så?
5: Ja.
2: Och det är Sverige, eller?
5: Ja.
2: Rasmus, hur kommer det gå?
6: Jag tror att det kommer gå bra för Sverige. Kanske 4-2 för Sverige.
2: 4-2? Ja. Har du någon favoritspelare?
6: I Sverige är det Gyökeres.
2: Vad heter du?
7: Jean. Jag tror att det kommer bli bra för Sverige.
2: Du tror det?
7: Ja.
2: Vem kommer göra mål för Sverige då?
7: Gyökeres och Elanga.
2: Henry, hur ska Sverige göra för att vinna?
8: Passa mycket, göra mål.
2: Har du någon favoritspelare?
8: Gyökeres, Elanga och Alexander Isak.
2: Kommer du sitta upp en natt?
8: Jag tror det, ja.
2: Du tror det. Kommer du sova middag då, eller hur kommer du göra? Eller kommer du sitta upp hela natten?
8: Kanske sitta upp hela natten och kanske sova innan.
2: Ja, du har inte bestämt det än.
8: Nej.
2: Tja, vad heter du?
9: Filip.
2: Sverige-Japan, hur känner du inför den matchen?
9: Bra, också dåligt. Eller jag tror det blir 2-2, eller 1-1.
1: Lasse Persson hade fått alla de experttipsen, men vad krävs nu då?
10: Sveriges chanser att få enklare motstånd som grupp 3 lever fortsatt efter Sydafrikas seger mot Sydkorea. För trean från grupp A måste ta sig vidare bland de 8 bästa treorna för att Sverige ska slippa Frankrike eller Tyskland. Efter nattens resultat så finns inte längre möjligheten att Sverige som grupp 3 får möta USA. Men Sverige kan fortsatt få möta Schweiz eller Mexiko i 16-delsfinal. Och för att så ska ske så är bästa möjligheten att Australien och Paraguay spelar oavgjort i nattens match. Det är också viktigt att Ecuador och Curaçao inte vinner sina matcher. Men mest troligt är fortsatt att Sverige som grupp 3 får möta vinnaren i gruppen med Frankrike och Norge. Men skulle Sverige vinna matchen mot Japan, ja, då blir allt mycket klarare. För då blir Sverige som sämst grupp 2 och får då möta Brasilien. Om nu inte Nederländerna tappar poäng mot Tunisien, då vinner Sverige gruppen och får möta Marocko i 16-delsfinal.
1: Reporter här, Andreas Lundin.
11: Hej, det här är Karl Starfelt och jag vill höra Skit i VM 94.

0: Skit i VM 94, Frankie Wagner tillsammans med Freja. En av många låtar som kommit inför sommarens fotbolls-VM. Hur många och varför och hur låter de egentligen? Ja, det här ska vi prata med Tina Merafsson, P3s musikreporter, om dryga timman. Då hör vi också en annan av musikskrivarna, komikern Per Andersson. Men närmast återvänder vi till den damallsvenska fotbollen ifrån Piteå.
1: Är det ytterst nära att Hammarby ska kvittera, men det är en hemmaspelare som räddar bollen på mållinjen när det är en jättemöjlighet för Stina Lennartsson, tror jag det är, som är sist på bollen där. När målvakten Elsa Stradina kommer ut lite fel, jag tror Maja Gren, mittbacken, som offrar sig hänsynslöst och lyckas stoppa bollen. Hon har rejält ont också dessutom när hon ligger där precis vid mållinjen efter att ha räddat det här avslutet från en Hammarby-spelare. 1-0 är läget fortfarande till Piteå, 61 minuter av spelade av det matchen, och det applåder såklart från publikens sida efter den insats som Maja Gren gjorde när hon räddade det här givna målet som Hammarby höll på att få. Två byten har då Hammarby gjort. Matilde Jansen har kommit in och Svea Renberg också, och ut har gått Vilma Koivisto och Fanny Petersson för att på något sätt få mer energi i spelet, för det har varit en match som ändå på något vis passar Piteå. Piteå vill ju gärna dra ner på tempot, spela lågt försvarsspel, och när inte Hammarby får igång farten i sitt passningsspel så blir det ganska enkelt för Piteå att försvara sig. Piteå med bollen på offensiv planhalva genom Sharon Simpson som spelar bollen bakåt till Josefin Johansson, lagkaptenen, som lyfter in den på Hammarbys planhalva. När Hammarby, de vitklädda Hammarbyspelarna, kan vända spelet, kan komma på vänstersidan här nu, fyller på med hela laget, försöker få in bollen in i straffområdet också här, bromsas upp av Piteå som är ett samlat lag försvarsmässigt. Kommer ett skott som tar på en Piteå-spelare, och sen kan målvakten Elsa Stradina ta in bollen i sin famn och lugna ner spelet. Och samtidigt manar de på sina lagkamrater att de ska flytta sig uppåt i banan, för hon väljer att lägga bollen på marken, slår den in då på Hammarbys planhalva. En nickduell där bollen går mellan flera huvuden, men till slut är det då Hammarby som tar bollen och kan lägga en boll i djupled. Där Piteå spelar Maja Gren nickar undan bollen precis vid straffområdeslinjen, som kan Piteå rensa undan.

0: Rådet nickas undan av Maja Gren till Asla Johannessen som inte får bort den längre än till att Emily Joramo lägger in bollen i straffområdet till Elin Sörum. Hon som har gjort flest mål för Hammarby, 4 stycken, 2 på straffar, men hon lyckas inte heller ta sig igenom Piteå-försvaret. 63-64 minuter strax spelat och 1-0 till tabellåttan Piteå mot tabelltvåan Hammarby.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Det har snackats om att Japan kan vila stjärnor mot Sverige natten mot fredag, men förbundskapten Hajime Moriyasu slår ifrån sig spekulationerna. Laget kommer göra allt för seger. Vi vill vinna matchen mot Sverige och om möjligt vinna hela gruppen. Det är vår inställning, säger Moriyasu. I VMs ganska röriga slutspelsystem skulle det i teorin kunna löna sig att inte vinna gruppen. Gruppsegraren från Sveriges grupp får möta Marocko och tvåan får möta Brasilien. Men trean, förutsatt att den går vidare som en av de 8 bästa triorna, kan få möta lägre rankade lag sett till FIFAs världsranking. Där finns det fortfarande möjlighet att ställas mot exempelvis Mexiko eller Schweiz, även om det mesta just nu talar för att det blir Norge eller Frankrike. Men Moriyasu vill inte tänka i de banorna. Han vill bara vinna gruppen. Det har jag inte funderat så mycket på, men jag vill vinna den kommande matchen. Det är min inställning. Redan från början har jag sagt att vi ska vinna gruppen. Och det finns en oroväckande siffra för Sverige som talar för Moriyasus Japan. Sen han tillträdde som förbundskapten 2018 så har Japan inte förlorat en enda match mot ett europeiskt landslag. Krysset mot Nederländerna i VM-premiären förlängde den sviten till 10 matcher.
3: Reporter här David Nyström. Ajajaj. Vad ska då Sverige och Gabriel Gudmundsson göra åt detta Japan?
4: Jag tror vi måste matcha dem fysiskt. De springer mycket och pressar högt, så vi behöver springa lika mycket och vinna fler dueller än dem. Så kommer vi alla möjligheter att kunna först ha bollen och dels sätta bollen i nät.
5: Hur ska ni matcha deras tempo? För det pratas ju väldigt mycket om att de är väldigt löpstarka.
4: De är löpstarka och duktiga med bollen, absolut. Så det finns bara en grej, det är att springa mer och vinna fler dueller. Det är inte svårare än så faktiskt.

0: än vad det är i Japan, så det är klart att vi har möjligheter på fasta situationer som kan också bli nyckel som det är på alla andra matcher också. Men vi är väl förberedda i alla fall.
1: Hur har ni jobbat rent mentalt, om man ska gå in på det, sen Nederländerna och fram tills nu?
0: Nej, jag vet inte. Alltså, ibland förlorar man matcher. Herregud, vi har 3 poäng efter 2 matcher. Vi spelar Tunisien och Holland. Jag tror att generellt sett skulle jag vara ganska nöjd med det här om du frågat mig ett par månader innan. Vi har en, kan man säga, en gruppfinal och komma tvåa imorgon. Så jag menar, vi satt oss i en bra position och en vinst imorgon ger en andra plats. Så jag menar, då kommer vi vara sjukt nöjda. Och tredjeplatsen också, nu mycket så här. Jag vet inte exakt vad allting, hur det räknas och sådär. Men vi har satt oss i en bra position där också i alla fall. Så som jag sa, bara möjligheter imorgon.
1: Ja, men just det här att det är ganska många olika scenarion kring den där tredjeplatsen. Det kan ju också hamna i ett läge under match där det är så, låt säga att det är lika läge mot slutet av matchen. Hur mycket har ni pratat om, när ska vi börja prata ihop oss om att kanske bara försvara? Hur länge ska man gå för ett vinnande mål?
0: Ja, alltså, vi går ut i mål för att vinna matchen och vi vill inte släppa in mål. Så jag menar, allting handlar om att försöka minimera så mycket mål där bakom som möjligt, så vet jag att vi har alla möjligheter där fram att göra mål. Sen om det skulle stå lika i slutet, så ja, då får vi försöka gå för det också. Jag menar, är det inte så att bara för att det står någon och så kommer inte vi skicka iväg alla mittbackar och så är det ingen där bak, utan vi går ju för att vinna matchen. Blir det kryss så blir det kryss.
2: Ingen minns en fegis. Gabriel Gudmundsson intervjuar där av Selma Jennevall. 0-1-0-0 av Spark Sverige mot Japan.
3: Men så har vi ju 3 grupper som redan är färdigspelade. Grupp A, B och C har fått sina lyckliga vinnare och ibland minst lika glada andra placerade lag. Det är ju 2 som går vidare direkt och en 3 som får hoppas på det bästa. I grupp A seglade värdnationen Mexiko förbi sitt 3:e raka gruppmotstånd Tjeckien och knep gruppsegen. Med sig från gruppen får de Sydafrika, det så hopplöst uträknade Sydafrika efter premiärmatchen mot just Mexiko. Nu går de vidare ur en VM-grupp för första gången i landets historia. Sydkorea är 3:a och 1 av de där lagen som hoppas att det inte går alldeles sådär härligt briljant för Sverige i natt. I grupp B knep Schweiz gruppsegen mitt framför ögonen på den kanadensiska hemmapubliken, som visserligen också kunde glädjas åt avancemang som 2:a. Och så hade vi grupp C också. Där blev Brasilien till slut ett par nummer för stora för skottarna. De vann 3-0 trots The Tartan Armys vilda påhejande och tog gruppsegen framför Marocko på målskillnad. Där har vi läget när vi nu seglar in i resten av avgörandena.
2: Det där var ju helt överflödigt.
3: Visst.
2: För alla oss som lyssnade på uppsnacket i morse. Sveriges Radios podd med Susanna och Samir som släpps varje morgon och dels blickar tillbaka på de matcher som har spelats men också fram emot de som ska spelas. Till exempel då Sveriges grupp i natt, men dessförinnan har vi ju Ecuador mot Tyskland och Curaçao mot Elfenbenskusten från klockan 22 ikväll. Men de som hade missat uppsnacket... Enormt
3: de
2: tacksamma.
3: Fick ju en liten härlig resumé här. Men tänk vad mycket enklare mitt jobb hade blivit om alla bara lyssnade på uppsnacket. Gör det, vet jag.
2: Podden Sveriges podden finns i appen Sveriges Radio, ska jag säga.
3: Så är det.
2: I Sportextra får ni även damallsvensk fotboll.
4: Och kanske en skräll, för det är bara 20 minuter som återstår. Och det är fortfarande 1-0 till mittenlaget Piteå mot topplaget Hammarby. Men de här 20 minuterna som återstår och kommer bli väldigt jobbiga för hemmalaget Piteå, för det är bara spel nu på Piteås planhalva. Och Piteå, som tidigare tycker jag har kunnat vårda bollen när de får hand om den, nu slår de bara iväg den. Och så kommer bollen lika snabbt in på planhalvan igen. Här kommer en boll in i straffområdet igen. Nickas undan av Piteå-försvarare. Den är fortfarande kvar i utkanten av straffområdet. Alexandra Hedekant rensar undan för hemmalaget, men här kommer... en ny anfallsvåg utav Hammarby, den nyss inbytte Mathilde Jansen. Och så har vi ett byte och nu är det Piteås tur att göra sitt första byte i matchen. Det är Amira Ali som har spelat ensam på topp som nu har sprungit sig trött och hon ska ersättas utav Mia Endacott vid

0: innan den här matchen bara hade släppt in ett enda mål på bortaplan. Det var mot Kristianstad, men nu har de släppt in två i och med att Julia Olsson, nyförvärvet från Brommapojkarna till Piteå denna säsong, gjorde sitt första mål för Piteå. 1-0 i läget alltså, 72 minuter på klockan. Piteå leder bort hemma mot Hammarby.
1: Och Hammarby behöver inte bara kvittera utan också ta över ledningen om laget ska ta över serieledningen från Häcken som alltså vann igår kväll knappt mot jumbon Uppsala. Och vi skiter i vad Franke Wagner och Freja sjöng om att skita i VM 94. Här är GES.

0: Glenmark, Eriksson, Strömstedt, när vi gräver guld i USA.
1: Och vi har nåtts av rapporter om att en bil kört in i en mexikansk folkmassa. Mexiko tog sin tredje raka seger och säkrade gruppsegern för några timmar sedan i VM. Det var många som ville fira framgången på gatorna i turiststaden Cabo San Lucas. Men festen spårade ur när en bilist alltså körde rakt in i en folkmassa på plats. Reuters rapporterar

0: att en svart bil befann sig i ett folkhav där många var klädda i mexikanska landslagströjor. Plötsligt accelererade bilen in bland de firande supportrarna och totalt skadades 17 personer, en av dem föraren av bilen som fick medicinsk vård på plats och sedermera greps. Där har vi det senaste från VM-landskapet just nu.
1: Alldeles strax åter till den damallsvenska fotbollen där Hammarby trycker på för kvittering borta mot Piteå. Snart bara 10 ordinarie minuter kvar, men först friidrott.
2: Längdhopparen Kadi Sagnias chanser att kvala in till sommarens friidrotts-EM kan vara i farozonen. Hon har nämligen skadat ryggen vid träning och missar helgens tävling i lag-SM, det rapporterar SVT. Sagnia missade också en Diamond League-tävling i Stockholm tidigare i juni på grund av ryggen och i nuläget finns det ingen prognos för när hon kan tävla igen. Sagnias tränare Anders Möller säger dock till SVT att det inte alls är orealistiskt att hon tar sig till EM som äger rum i Birmingham i augusti.
1: Reporter här är Daniel Hedström.
3: Här är Piteå, damallsvensk fotboll, 79 minuter snart på klockan. Fortfarande 1-0 till Piteå mot Hammarby. Målskytten Julia Olsson, alltså den enda som har hittat rätt tid till spel. Fortfarande väldigt mycket på Piteås planhalva. Här kommer en boll in mot straffområdet vid straffpunkten ungefär. Kommer ett skott som täcks undan ut av Piteå försvarare. Det var Svea Renberg som hade en möjlighet för Piteå. Här kommer då en ny anfallsmöjlighet. Alice Karlsson, en ganska svår passning att hantera, så att Alice Karlsson får göra ett nytt försök. Lagkaptenen lägger den i sidled till Emilie Bragstad som lägger in bollen in i straffområdet igen, men ett väldigt, väldigt samlat försvar. Så en kontring möjligtvis. Det är Alexandra Hellekant, nyförvärvet från IFK Norrköping, som har Emilie Bragstad i ryggen. Kan hon få ett eget avslut? Ja, det får hon. Hon löpte från egen planhalva till offensiv straffområde och helt slut Hellekant. Hon ändå får iväg ett avslut mot den tyska målvakten Melina Lök. Men det var inga problem för Hammarbys målvakt att ta det avslutet från Hellekant. Det kommer då Hammarby igen. Spelar in bollen centralt. Emilie Joramo lägger den vidare sen till Stina Lennartsson. Sörum. Och så spelar man... Drar man

0: Cecilia Edlund som rensar både en och två gånger. Piteå som saknar lite spelare, så att Cecilia Edlund som ibland spelar forward, ibland mittfältare. Hon får spela ytterback och har gjort det väldigt bra den här matchen. Som många andra i Piteå som spelar med hög arbetsmoral i en sån här match där det handlar om att verkligen slita och kämpa, och när man möter ett lag som på pappret är betydligt bättre. Hammarby igen, nu genom Gudrun Arnadottir till Bragstad. Ett avslut, och det är ganska enkelt för Elsa Strajstina, målvakten från Lettland, som tar hand om den. Och nu är det mindre än 10 minuter kvar av den här matchen, och Piteå fortsatt i ledningen mot Hammarby.
1: Och det är drygt 5 timmar kvar till avslut.

0: Mark i VM-matchen mellan Sverige och Japan. Selma Jennevall, Radiosportens reporter. Du har förstås inte tagit dig till arenan än, men hur långt ifrån den är du ungefär?
1: Ja, men ungefär en halvtimmes bussresa. Det här är ju, vi är ju i Dallas just nu, och Dallas ligger ju väldigt, väldigt nära ytterligare en nästan lika stor stad som heter Fort Worth. Och den här stadion som det ska spelas på ikväll, den ligger ju precis mellan de här storstäderna. Så ungefär en halvtimme dit.
0: Hur mycket svenska supportersånger har du hört de senaste timmarna?
1: Inte jättemånga sånger just den här morgonen. Jag gissar att folk kanske hade ganska roligt igår. Det var lite trötta blickar och sådär. Men det fanns ju ändå en känsla av att här, okej, nu tar vi det lugnt ett tag för att vi ska kunna ladda igång ordentligt om några timmar igen på arenan.
0: Vad är det för typ av supportrar som är där av dem du har sett? Är det familjer, är det ungdomar, är det pensionärer, eller vad är det för gäng liksom?
1: Jag har sett en del familjer med barn, men det är ju kanske framförallt dels liksom par som är lite yngre, men också ganska många liksom, om vi ska säga medelålders uppåt, och ganska många män. Men det verkar vara en härlig ändå blandning. De hänger mycket med varandra, även om de kanske inte verkar känna varandra så väl sen tidigare. Så att det är mycket så blandning på, ja, men exempelvis på frukosten här var det ju många blågula tröjor, och då går de och sätter sig i lite olika konstellationer. Så väldigt trevligt verkar de ha det i alla fall.
0: Många gånger under mästerskap inför den avslutande gruppspelsmatchen så är det ganska tydligt vinna-försvinna-läge sådär. Men här är det ju inte det, i och med att 8 av 12 grupp 3 går vidare och så vidare. Hur märks det när du under veckan har träffat svenska ledare och spelare, att det liksom, man vet inte riktigt vad som krävs?
1: Men det är ju flera som har sagt det, exempelvis Gabriel Gudmundsson, att så här, ja, vi får väl se, det är ju mycket som kan hända och sådär, men de är ju alla väldigt, väldigt tydliga med att vi går ju in för att vinna den här matchen. Vi kommer inte gå in med inställningen att vi är nöjda med 0-0 eller 1-1 lika läge, utan det är vinst som gäller idag.
0: Ja. Vi ska förstås höra mer ifrån både Selma och spelarna inför nattens match. Men närmast damallsvensk fotboll.
2: 1-0-läget står sig mellan Piteå och Hammarby, men det är en väldigt farlig frispark för Hammarby när vi har 6,5 minut kvar av ordinarie tid. Den är ungefär 3 meter kanske utanför straffområdets linjen. Där står Elin Sörum, hon som har gjort flest mål för Hammarby. Där står också Matilde Jansen. Vem ska ta avslutet här? Det känns som att det är Sörum som ska ta den här. Det kommer signalen. Det är Sörum som skjuter där. Ja, men den går 3-4 meter ovanför ribban. Inget bra avslut alls där från Sörum. Och därmed står det fortfarande 1-0. 6 minuter kvar. Och sen har det sällan man ser att en målvakt har kramp. Men nu har Piteås målvakt kramp. Så att, men det är väl mycket för att de vill bara att tiden ska gå här nu. 6 minuter återstår av ordinarie tid. Och Piteå leder fortfarande 1-0.
0: Då Peter, kan du rekommendera publiken, det låter som att det är ganska många där på plats i Piteå, att ta fram sina mobiltelefoner och öppna appen Sveriges Radio, så kan de vara med i Bengt Skötts quiz.
3: Här är Klokt spelat, ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.
4: Kalle rullar ut bollen till Gren som är nere på högerbacksplats ungefär och hjälper till. Han håller bollen, ser sig omkring via ett brasseben tillbaka till Bergmark. Bergmark till Börjesson, och Börjesson rakt fram finns en passning till Simonsson. Simonsson får bollen på högerkanten, är hårt trängd där. Spelar bollen in till Lidholm. Lidholm är i fint läge, får inte ifrån sig. Nu är han i sjukt läge. Nej, han lättar bollen. Svassar inte. Där kommer skottet i mål! Ja!
5: Det här är fotbolls-VM i Sverige 1958 och match mot självaste Brasilien. Strax kommer min fråga.
4: Lidholm plockade den bollen 3-4 gånger. Jag trodde att han försatt sitt skjuttillfälle ett par tre gånger. En från publiken är inne och springer på innebanan, förmodas bort utav domaren och utav en vaktmästare i glädjeyra.
5: uppståndelse.

0: runt Nils Lidholm på Sveriges väg mot historisk VM-final senare i turneringen 1958 som ju spelades i Sverige. Il Barone, baronen, var ett av smeknamnen på Lidholm som i Italien blev väldigt framgångsrik både som spelare och sen tränare. Men när han var barn lär han ha blivit utskälld av sin pappa för att ha spelat fotboll på gatorna i barndomens Valdemarsvik. Min quizfråga är, i vilket landskap ligger det? Senare utvecklades Lidholm rejält i en IFK-klubb i närheten. Där vann han 2 SM-guld. Ja, vilket svenskt landskap var Nils Lidholms hemtrakt i barndomen? Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.
1: De svenska golfdamerna har inlett säsongen på den amerikanska LPGA-touren utan några riktiga topplaceringar och tappat mark på världsrankningen.
2: Hittills ganska svagt, och det som egentligen glädjer där är att Maja Stark börjar visa en begynnande form och har varit uppe och huggt några gånger nu, senast i US Open på Riviera.
1: Det säger Sveriges förbundskapten Ola Lindgren som gläds över att Maja Stark verkar ha vänt den nedåtgående trenden efter bland annat 8:e platsen i US Open i början av juni.
2: Maja är väl kanske den spelare vi har just nu som har den högsta nivån och liksom verkligen kommer vara med och slåss i de stora tävlingarna. Hon är en komplett golfspelare. Hennes spel passar de här tuffa uppsättningarna som blir på majors.
1: Maja Stark är en av 7 svenskor som peggar upp i säsongens 3:e major PGA-mästerskapet. Och hon slår ut i första dagens rond strax innan 9 ikväll.
3: Reporter här Lina Hof och Martin Hedberg.
4: Piteå har gjort sitt andra mål, men i eget mål. Hammarby har utjämnat till 1-1. I den 87:e minuten så är det Andreas Simonovic, mittbacken, som är så olycklig när ett avslut för en Hammarby-spelare tar på hennes ben, bollen ändrar riktning och ställer målvakten Elsa Strajdina. Och då har Hammarbys kvittering kommit till 1-1. Frågan är om Hammarby också ska kunna ta ytterligare ett mål för att i sådana fall komma i kapp Häcken i toppen av damallsvenskan. Piteå tror jag såklart tappar nu ledningen, men inför matchen så hade de nog varit väldigt glada att bara ta en poäng ut av Hammarby. Men som matchen utvecklat sig så känns det såklart väldigt snöpligt för Fredrik Bernason, tränare för Piteå, att laget släpper in ett sånt här mål och på ett sånt här sätt så här precis i slutet utav matchen. Dessutom så tittar solen fram nu. Det har varit lite mulet här i Piteå, men nu tittar solen fram och lyser kanske framförallt på Hammarby-spelarna som är lyckliga över att äntligen fått göra ett mål här på Piteås hemmaarena inför drygt 2000 åskådare som följer den här matchen. Ska det bli ytterligare ett mål för Hammarby? Ja, de har ju faktiskt lite tid att jobba på eftersom målvakten Elsa Strajdina låg en stund på marken, hade krampkänning. Här kommer bollen in i straffområdet, nickas undan av Piteå-spelare. Kommer Jansen med ett inlägg som tar på en Piteå-spelare. Så

gående igen. Den här gången så kan då Julia Olsson, målskytten, få en frispark med sig för hemmalaget. Och spelet ska sättas igång utav Elsa Strajdina. Piteå som hade två förluster i rad inför den här matchen var inne i en negativ trend. Hade bara vunnit en av de fem senaste matcherna. Är på väg ändå att ta en poäng med sig från den här matchen mot Hammarby. Bollen in på Hammarbys planhalva, nu strax 90 minuter spelade när Stina Andersson nyss inbytt lägger bollen mot Matilda Ekblom som inte lyckas hålla bollen i spel, och så är det Hammarby som har så bråttom att sätta igång spelet från målvakten Lök. Nu är 90 minuter spelat och det är hur mycket tilläggstid? Oj, 6 minuter har vi att följa spelet, så det finns ganska mycket tid för Hammarby att jobba med. 6 tilläggsminuter alltså för den här matchen, den är färdig spelad. Bollen in då i straffområdet, i Piteås straffområde ska jag säga. Nickas undan av Simonovic som är lyckosam där. Hon som hade oturen att få bollen på sig då när det blev 1-1. Rensar undan, så kommer Hammarby igen på vänstersidan. Arnadotter, isländskan. Spelaren vidare får den, kan lägga in bollen i straffområdet. Gör det också. Simonovic täcker undan på ett skickligt sätt. Tar undan en av Hammarby-spelarna som är Svea Renberg. Och bollen hamnar hos Elsa Strajdina igen. Som vill att laget ska lyfta sig, alltså upp i banan. Och så kommer en utspark som är ganska misslyckad. Och sen en knuff i ryggen och det blir frispark för Piteå. Samtidigt som Hammarby-spelare och ledare tycker att det tar väldigt lång tid varje gång som Piteå vill sätta igång spelet. 91 minuter, 5 minuter kvar. Och Andreas Simonovic ska sätta igång spelet för Piteå in på den soldränkta planhalvan hos Hammarby. Det är Cecilia Edlund, lägger bollen vidare till Enakott som inte lyckas hålla bollen i spel. Kommer Hammarby igen här med 3,5 minut kvar nu av den här matchen. Ska det kunna bli ytterligare ett mål för Hammarby? Möjligheter finns när man kommer på vänstersidan. En boll kan komma in i straffområdet. Det blir en hörna istället när hon är där. Shiho Matsubara, japanskan, mittfältaren. Och täcker undan bollen till en.

Piteå rensar undan vid till Arnadotti, spelar bollen i sidled till Bragstad. Så kommer bollen in i Piteås straffområde igen. Sörum söker en lagkamrat, men där finns målvakten Elsa Strajdina och rusar ut och läser spelet på ett föredömligt sätt och kan få tag i bollen. 92 minuter nu spelat. Här kommer då en misslyckad utspark igen från den lettiska målvakten som hamnar efter marken och som frispark för Hammarby mitt på offensiv planhalva. Hammarby väldigt bråttom med att få igång spelet jämfört med hemmaspelarna som inte alls vill sätta igång spelet på ett snabbt sätt. Domaren Eva Svärtsudd dömer matchen. Och så vill de att det ska sättas igång spelet här också då. Det är väldigt många spelare samlade vid Piteås straffområdeslinje. Sen kommer den in i straffområdet där. Det är Piteås spelare som nickar undan i Maja Gren. Här kommer ett skott, trodde jag, men det är bra försvarsspel utav Shio Matsubara när det fanns möjligheter för Emilie Joramo att få iväg ett avslut. Hammarby igen här på egen planhalva genom Stina Lennartsson. Kommer Hammarby på vänster sidan, gör man ett nytt försök här. Till Arnadottir så byter man från vänster till höger. Där Emilie Joramo lägger bollen vidare till en lagkamrat men misslyckas med den passningen. Piteå kan möjligtvis ställa om här i en kontring, men Ennakott får inte fram passningen där som det var tänkt till Matilda Ekblom. Och så kan Hammarby igen försöka få in bollen och bollen i, både i straffområde och i mål. Här kommer den in ett, och sen en nick utanför utav mittbacken Emilie Bragstad som var den som är störst till längden av alla på planen, men hon får inte någon rätt riktning på den här nicken utan det går någon meter till vänster om Piteås mål. Då är det 2 minuter kvar på den här matchen nu.

0: Bollen hamnar på offensiv planhalva jämsett med Hammarby ögon. 35 sekunder kvar nu innan matchen är slut. Det står alltså fortfarande 1-1. Piteå på väg att ta poäng av topplaget Hammarby. Hammarby då med bollen i ytterkanten av straffområdet. Bollen in mot straffpunkten, rensas undan av Maja Gren. Och nu börjar publiken inse att Piteå kommer att ta en poäng av topplaget Hammarby. För nu är det bara 10 sekunder kvar på klockan. Jag tittar på domaren Eva Svärdshud. Börjar hon titta på klockan. I sådana fall ska matchen vara slut i detta nu. Och nu tycker de att de ska blåsa. Och det gör han i detta nu. Och ja, det är ett ganska stort jubel i alla fall. Lite snöpligt med detta självmål. Men Piteå skräller i alla fall genom att ta poäng utav Hammarby, som hade ett stort spelövertag men lyckades inte göra ett mål själv, utan det var ett självmål från Piteå som gjorde att de ändå fick med sig en poäng från Piteå och Norrbotten. Matchen slut i Piteå 1-1, Piteå Hammarby.
1: Piteå alltså det andra lag att ta poäng mot topplaget Hammarby den här säsongen, men Häcken behåller serieledningen efter deras seger igår kväll. Peter Sundqvist har följt fotbollen ifrån Piteå.
2: Och om vi tar oss tillbaks till VM så är ju det här ett världsmästerskap fullt av en massa oplöjd mark. En annan effekt av att många men inte riktigt alla grupptrior går vidare ur gruppen, det är ju att de här lagens fans inte heller riktigt vet vad de ska ta vägen eller vad de ska göra. The Tartan Army, de skotska fansen på plats i USA, är just nu i valet och kvalet. Och enligt rapporter till BBC dessutom lite förvirrade kring hur de ska tackla den här situationen. Skottland har ju slutat som grupp trea, men det kan också dröja till på lördag innan de vet om man har möjlighet att se sitt lag spela någon mer VM-fotboll den här gången. Ja, det där är ju ett dilemma. Vad hade du gjort, Lin?
1: Hade jag varit en del av den där skotska armén så hade jag definitivt stannat, för att jag vet inte om det finns någon fotbollsmatch som kan vara så rolig så som de verkar ha det tillsammans, oavsett om de följer fotbollen eller inte.
2: Men du menar att om du inte hade burit kilt, då hade du tagit ett annat beslut?
1: Jag hade burit kilt.
2: Ja, precis. Ja. Så det är inte upp för diskussion.
1: Jag kanske ska börja bära kilt.
2: Vem säger att vi inte bär kilt just nu? Det här är radio.
1: Sant.

0: DMCE strösslar sin musikaliska magi över VM Sport Extra med sin Cake by the Ocean.
1: Och vi tar oss tillbaka till VM-landet USA.
2: Det är många som har tankar och åsikter om landslaget under fotbolls-VM. Tre som följer dem väldigt nära har jag fått sällskap av nu. Petter Landén, reporter på Expressen. Linn Nordström, reporter på Sportbladet. Och Olof Lund, krönikör, fotbollskanalen TV4. Två matcher in, ett gäng veckor in i USA. Vad har varit rubrikerna? Vad har varit det som stickit ut när ni har bevakat landslaget hittills den här VM-turneringen? Om vi börjar med dig, Olof.
3: Ja, det är ju 2x5-1 naturligtvis. Alltså dels det är hypen som det blev efter segern mot Tunisien som väl var svagare än vad vi trodde. Och sen då den kölhållningen som skedde mot Holland som ju var rätt jobbig. Och det är ju ja, det är svårt att runda de två.
2: Premiärexplosion och kölhållning, är det det som sticker ut för dig också, Lin?
4: Ja, men så blev det ju att det blev sådana extrema ytterligheter. Sen var det ju svårjobbat efter förlusten mot Nederländerna när lagkapten Victor Nilsson Lindelöf kommer ut och det första han säger att det finns mycket positivt att ta med sig. Så att rent rubrikmässigt så har det varit lite kämpigt.
2: Vad har stuckit ut för dig, Petter? Är det någonting du har... som har satt sig på minnet?
5: Nästan taskigt att ta mig som trea, för det är ju den här schizofrenin att vi har ett landslag som kör över ett annat och sen blir överkört själva. Ska vi ta någonting positivt så var det att tveksamheterna kring Alexander Isak inför mästerskapet har ju helt suddat ut. Han har ju varit behållningen och säger det här svenska landslaget så här långt.
2: Då är du först nästa fråga då, och den frågan handlar nog om det du avslutade ditt svar med. Vem har varit bästa spelaren i landslaget i den här turneringen hittills? Vem har stuckit ut för det?
5: Nej, men det är Alexander Isak. Jag tycker att varje gång han får bollen så sker det någonting konstruktivt. Man ser hur motståndarbackarna backar av, blir rädda för att han har så mycket positivt i sig. Och vi var ju inte säkra på om han skulle ens åka

0: Och med de kanonskotten som han har dragit iväg. Han hade ju några mot Nederländerna också, men som tyvärr inte gick in i nätet. Så nej, men då tar jag han när Alexander Isak redan var tagen.
1: Olof, för formens skull så får du inte välja Yasin eller Alexander Isak. Vad väljer du då?
2: Viktor Nilsson Lindelöf. Jag tycker han inför och under den här turneringen ändå klivit fram som lagkapten på ett sätt som jag faktiskt efterlyst tidigare att han skulle vara. Jag tycker han har axlat det. Sen har han för mig varit den bästa backen också i ett, jag menar, det läckte ju betänkligt mot Nederländerna, men jag tycker att han ändå har gjort det väldigt, väldigt bra och även varit delaktig i lite av det offensiva spelet, inte minst mot Tunisien där han klev iväg direkt, stod för någon boll och så. Så att jag tycker faktiskt han har varit ett utropstecken.
1: Linn, du får börja nästa. Hur, som har följt landslaget massvis med år, flera turneringar, hur har det varit att följa dem den här VM-turneringen? Är det något som sticker ut? Hur har de varit? Öppna, stängda? Har det varit lätt? Har det varit svårt?
0: Ja, men det är en kombination av att de är väldigt charmiga och tillmötesgående, men man får ut, jag ska säga att när inte Hugo Larsson blev uttagen eller Rooney Badadji, så är det ju färre spelare som verkligen kan säga något oväntat. Så på det sättet så, som jag sa innan, har det varit lite svårjobbat. Men sen är det också det att de har en sån extremt kärlek till Graham Potter och att det genomsyrar alla spelare som vi pratar med hela tiden. Och det har jag inte upplevt har funnits innan, varken till Jonas Tomasson eller till Jan Andersson. Så det har varit lite speciellt, det här kärleksförklarandet hela tiden.
1: Hur mycket skillnad märker du på spelarna och landslaget i stort jämfört med JDT som var innan Potter?
2: Det är klart att Graham Potter står för ett annat ledarskap, men för mig framstår det också som att han har tagit Premier League till landslaget, det vill säga att man stänger ner. Det är ju en sorglig utveckling att det största specialförbundet och den största idrottsrörelsen, att de bara stänger ner och stänger ner och stänger ner. Och så, ja, det som var med i en George Orwell-roman, att de pratar om att alla är jämlika, bara vissa som är mer jämlika än andra. Det vill säga att man försöker prata om att man är öppna, och så är man inte det. Det är bara att gå tillbaka turnering 2021-2018. Det är bara färre spelare, mer kontrollerat, mer stängt, och det är Graham Potter som sätter mycket av det. Det är inte pressavdelningen, utan han vill ha sitt Premier League-stuk på det, och bara det. En presskonferens 27 maj, sen dröjde det till häromdagen innan nästa presskonferens som inte var en FIFA-kurerad hemsk upplevelse. Det är för mig helt obegripligt hur svensk fotboll kan stå bakom detta.
1: Så att mer förbundskapten borde det ha varit hittills enligt dig?
2: Det borde ha varit mer förbundskapten. Vi borde kunnat ställa fler frågor. Att vi inte kunde ställa någonting mer än efter matcher eller FIFA när det är så stressigt. Och fler spelare. Jag menar att vi får två spelare innan de ska vara ledig en dag. Och dessutom två reserver. Obegripligt. Och jag kan inte förstå hur Simon Åström och Niklas Karlén och de kan stå för detta, att detta ska vara svensk fotboll. Vi är så himla skrytiga om svensk fotboll står för något annat, vi är emot VAR och 51%-regeln och allt möjligt. Sen är vi den moderna fotbollen i form av landslag, och det fattar inte jag.
1: För lite stjärnor, Petter, håller du med?
3: Ja, det får jag lov att säga, och framförallt startspelare, lite som Olof var inne på, att det skickas gladeligen ut spelare som kanske spelar en mer perifer roll i landslaget, och det blir ju uppenbart att de vill skydda sina största namn, utan tvekan. Och sen jämförelse med andra landslag, ja, men det är lite som Olof är inne på också, vi i Sverige, vi gör saker annorlunda,

0: Medan det är mot Nederländerna ett par stycken som jag tycker gör direkt undermåliga insatser. Men ja, jag får väl lyfta ett frågetecken för försvaret undantaget. Av de tre mittbackarna undantaget Victor Nilsson Lindelöf. Så nej, jag känner mig inte jättesäker på varken Gustav Lagerbielke eller Isak Hien.
1: Linn?
2: Ja, nej, för mig är det tyvärr självklart Isak Hien. Sen ska man sätta det i relation till att jag inte hade jättehöga förväntningar eller förhoppningar på honom heller. Men han får så otroligt ansvar i landslaget. Och han har ju varit lagkapten flera gånger när Victor Nilsson Lindelöf inte har varit med. Men han har ju fått en rak fråga. Kan du säga när du gjorde en landskamp som du själv tycker att du är 100% nöjd med? Och det kan han inte. Det är lite som att den här landslagströjan gör honom nervös och fungerar lite som kryptonit för honom. För att framförallt den insatsen som han gjorde mot Nederländerna var ju inte rolig för honom.
1: Olof, vad tänker du?
3: Ja, det är ju försvaret, och det är ju ett problem som går långt tillbaka. Att egentligen slutet på Janne Andersson-tiden så var det ju, hade de ju problem. Och Jon Dahl Tomasson-tiden var ju likadant. Då mötte de i sämre motstånd. Och sen har Graham Potter inte fått ordning på det där. Och det ska jag nämna en spelare. Det är klart att Jesper Karlström, defensiv mittfältare, tycker inte han riktigt räckte till mot Nederländerna tyvärr. Och det blir ju, han, Isak Hien, är ju sådana som tyvärr sticker ut negativt. Sen är ju de del av ett lag. För att det känns som att det är lagets försvarsspel som inte funkar.
1: Avslutningsvis, inför Japan, den sista gruppspelsmatchen. Er ärliga, råa tanke inför, hur går det här mot ett Japan som vi upplevt ändå ganska bra hittills i gruppspelet och gjort mot Nederländerna och slog Tunisien med 4-0 in. Vad ser du framför dig?
2: Ska jag börja med att ta den? Det är ju supersvårt efter de här två inledande matcherna de har haft i gruppspelet. Men jag såg hela Japans match mot Tunisien, och då blev man ju inte lugnare när vi nu har pratat om Sveriges försvar. Men jag hoppas att det kan bli 1-1.
0: En hedersam 0-2 förlust och vidare som grupp 3.
3: Det är ju lite ångestmätt, och samtidigt ska Sverige ha någonting att göra i en 16-delsfinal, så måste de kan ju inte liksom halta in efter två förluster. De måste ju åtminstone ge Japan en ordentlig match och visa att de hänger med. Jag tror på något sätt på oavgjort. Jag tror att Japan ändå kan vara rätt nöjda med det. De ska rotera en del spelare, och även om många säger att de inte blir sämre av det, så finns det ju en anledning att det finns en startelva och det finns reserver. Antagligen blir de lite sämre, och Sverige måste vara revanschsugna. Så att jag tror att Sverige fixar den här poängen och tar sig vidare till en 16-delsfinal. Och då hoppas jag på Norge.
1: Spännande. Tack så mycket, Olof Lund, fotbollskanalen TV4, Linn Nordström, Sportbladet, och Petter Landén, Expressen.
4: 0-1-0-0 avspark Japan mot Sverige. Om ett par minuter hör vi svenska anfallaren Alexander Isak här i VM Sport Extra. Men först, ekon heter Johan Westerberg.
5: Och då börjar utrikeslin, för talmannen i Venezuelas parlament uppger nu att dödssiffran efter jordskalven som ju skakade landet tidigt igår kväll lokaltid nu stigit till 188 personer och att fler än 200 fortfarande är fångna under rasmassor i jordbävningens spår. Samtidigt så väntas det här dödstalet stiga då flera drabbade områden i Venezuela ännu inte nåtts. På det inrikes, för ikväll så var det dags för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att få stå på scenen i Almedalen. Och i talet så gjorde hon klart att hon vill bli hela Sveriges statsminister, även för dem som inte har röstat på henne.
6: Och jag vill leda en regering i en ny samarbetsanda som utgår från det breda allmänintresse som tar ansvar för Sverige. Och som riktar all sin kraft mot att göra vårt land tryggare. Och vardagen bättre för svenska folket.
7: Inför publiken i ett somrigt Almedalen här i Visby berättade Magdalena Andersson hur hon vill stärka sammanhållningen i Sverige som hon upplever har förändrats och blivit kallare. Partiet vill skapa fler jobb och få fart på tillväxten, bland annat genom att stötta utvecklingen av grön teknik. Hon talade mycket om välfärden och nämnde tidigare kända förslag som en småskolereform med max 12 elever per lärare i lågstadiet och att inte lägga skattepengar på vinster till friskolorna.
5: Reporter Tobias Sandblad. Det är stora skillnader i kostnaden för att få bedriva gårdsförsäljning av alkohol, och det här beroende på var i landet som man bedriver sin verksamhet. I Falkenbergs kommun till exempel så kostar ansökningsavgiften drygt 1 000 kronor, medan det i Huddinge kommun kostar 25.

0: 5000. Branschorganisationen Visita som frågat 290 kommuner anser att de här kostnadsskillnaderna är orimliga.
1: Och alldeles strax i VM Sport Extra hör vi Alexander Isak, en av få spelare som verkligen hyllades efter den där tunga förlusten mot Nederländerna i fotbolls-VM. I natt väntade ju match mot Japan. Poäng på Sverige spelar slutspel.

0: Molly Sandén, Fånga en sommar i VM Sport Extra.
1: Alexander Isak, hur känns kroppen? Några veckor in i VM-turneringen, två matcher, en del träningar. Hur är fysiska statusen?
2: Den är jättebra. Ja, har bara blivit bättre och bättre hela tiden. Och nu så känner man sig på en helt stadig nivå, vilket känns skönt.
1: När kände du dig så här fräsch och pigg i kroppen senast?
2: Det var nog ett tag sedan. Utan att blicka tillbaka allt för mycket, så det känns bra nu och det är det viktigaste.
1: Matchen mot Nederländerna blev mycket snack om försvarsspelet. Jag tänker att vi släpper det. Pratar om offensiven där du är en del av. Fanns en del ljusglimtar där som många plockade.

0: Nej, men väldigt bra i delar. Vi skapar mycket chanser, mycket farliga chanser där vi kan göra fler mål. Det är klart, om vi ska vara kritiska mot oss själva så vill vi vara mer kliniska i dem och göra fler mål. Men ja, jag tycker anfallsdelen, det är båda gott och vi gör mycket rätt. Sen så är fotbollen sport av anfall och försvar och det, allt hänger ihop och det är allihopa tillsammans som ska bidra på båda delarna.
1: Samarbetet med Viktor Gyökeres på topp, det har varit mycket snack om det, de två stora stjärnorna i laget. Hur känner du att det har funkat hittills?
0: Ja, det har funkat bra. Det har funkat bra som i första matchen. Klart att där fick vi mer utdelning, men i andra matchen också så var det flera situationer där det kunde ha blivit utdelning. Vi kommer till positioner och lägen där vi kan göra mål eller skapa farliga chanser, om det inte är för oss, till andra i laget också. Så att det gäller att fortsätta på det.

0: allt det där?
1: Nej, jag tror generellt på den här nivån. Det är klart att tid hjälper och gör det enklare, men vi alla är på en hög nivå där vi är smarta nog att kunna hitta varandra. Sen så är det också ett jobb för tränaren att hitta ett system och en taktik där det förenklar för oss. Så att det är många delar som spelar in.
0: Det är väldigt mycket snack om Viktors målgest. Du har ju också en ganska etablerad målgest. Vad är storyn bakom och när kom den till?
1: Den skulle vara väldigt svår faktiskt för mig att förklara. Det är lite av en intern grej mellan mig och mina vänner, så att jag hade fått ta den i någon podcast någon dag eller någonting.
0: Jag ser fram emot det, men då är det alltså de som vet målgest helt enkelt. Du, Japan, vad tänker du inför den matchen och det motståndet?
1: Väldigt tuff motstånd, väldigt skickligt lag, bollskickligt lag, väl organiserat och hårt arbetande lag, så att vi har full respekt för motståndet och det gör att vi kommer vara ännu mer förberedda.
2: Alexander Isak där i samspråk med Emanuel Nashed.
3: Och Sveriges Radios korrespondent i Östasien, Moa Kärnstrand, som precis varit i Japan. Här hemma i Sverige, och i alla fall i mitt Stockholm, så är det mycket blågult ute på gatorna. Hur märks det att det är VM i Japan?
4: Ja, jag åkte faktiskt från Japan innan VM satte igång, men jag skulle bli förvånad om det är liksom lika tapetserat med flaggor och liksom Japans färger så som det kanske är i Sverige eller i andra europeiska länder. För att japanerna är lite försiktiga med att använda den japanska flaggan på det sättet, för att det handlar om att man kan betraktas som en nationalist på ett dåligt sätt om man gör det. Det, liksom, det hänger ihop med Japans roll i andra världskriget och så, att människor är lite försiktiga med det. Men däremot så är ju liksom peppen sannolikt enorm. Jag pratade med en kompis här nu tidigare idag som sa att folk kommer att titta på matcherna ute såklart.

0: laget ganska mycket. Men visst, när man pratar med tjejer som är fotbollsintresserade, som en ung tjej som också spelade i ett skollag där, nämnde ju det och att det var hennes förebilder och att det betyder jättemycket för henne.
1: Vad säger japanerna annars om det japanska herrlandslaget? Vad är deras förväntningar?
0: Ja, de säger ju att det japanska herrlandslaget nu är bättre än någonsin. Och man pratar väldigt mycket om att nästan alla i det japanska landslaget spelar i ligor utomlands. Alltså de spelar inte i den japanska ligan. Och det ser man som ett stort plus, liksom, att de är ute i världen och lär sig spelet. Och så är det ju väldigt mycket också. Och sen så pratar man mycket om att hur samspelt det japanska landslaget är nu, och så förstås om hur otroligt höga förväntningarna är, för att japanerna liksom drömmer ju om att gå vidare från ett gruppspel. Det är ju liksom nästa steg i att ta sig vidare som en fotbollsnation, och de allra flesta jag pratade med när jag var i Japan nu var liksom mer eller mindre helt övertygad om att Japan kommer att ta sig långt och vinna framförallt den här matchen mot Sverige nu då, som jag också frågade om.
1: Vem är favoritspelaren?
0: Ja, men det finns ju några som folk brukar ta upp. Det finns ju Takefusa Kubo som brukar kallas för Japans Messi, för att han har en väldigt bra dribblingsteknik och han spelar i den spanska ligan. Han är ganska ung. Under VM i Qatar så var han den yngsta spelaren i det japanska laget. Då var han bara 21 år. Men jag läste i japansk media idag att han tydligen missar matchen mot Sverige. Men han är ju liksom en av lagets stjärnor. Sen finns det några till, bland annat Kaoru Mitoma som spelar i engelska ligan. Och han är också skadad, om jag förstått saken rätt. Men han är också ett exempel på en fotbollsspelare som kommer just från en sån här universitetsfotbollsklubb som han valde att spela med istället för att gå med ungdomslag. Men han är också jättepopulär, och båda de här två har liksom gjort att deras ligalag har blivit så populära att titta på i Japan. Alltså de har blivit så här, de har ju liksom otroligt mycket fans i Japan. Så Brighton, som Kaoru Mitoma spelar i, de fick till och med göra en turné i Japan för att de japanska fansen skulle bli nöjda.
1: Ja, och inför då nattens match, svensk tid mellan Sverige och Japan, vad är den största rubriken i japansk media?
0: Ja, det är mycket rubrik som handlar om att tränaren Moriyasu då lovar att laget ska satsa på vinst. Det handlar mycket om. Och sen så finns det andra rubriker som handlar om att det kan bli tufft för Japan. Att det här liksom är en ödesmatch, att det kan bli första gången som Japan går vidare från gruppspel. Så de två sakerna skulle jag säga att det mestadels handlar om. Men sen så läste jag faktiskt en annan ganska intressant artikel i en japansk tidning som handlar om när Japan besegrade Sverige i den här matchen 1936 under Berlin OS, den som kallas för miraklet i Berlin. För att han som var tränare för laget då på den tiden, för det japanska landslaget, han skrev brev till sin fru inför den här Sverige-matchen. Och de här breven hittades i Japan förra året.
1: Nej.
0: Och de fick tas om hand av

0: Svenska landslagsspelaren Mattias Svanberg önskade Thomas Stenströms Leva för alltid när han fick önska vilken låt som helst i hela världen. Tina Merafsson, vad säger du om det valet?
1: Ja, men suveränt. Vi har ju den som officiell VM-låt, så då måste vi ju samlas kring den också, tänker jag.
0: Ja, men härligt. P3s musikreporter Tina Merafsson som alldeles strax ska analysera mer av VM-låtarna den här sommaren.
2: Det är det vi alla...

0: Det tycker jag också jag har fått till bra, måste jag säga. Så jag betraktar mig som skald nu mer.
1: Gott att höra. Grattis till det betraktandet. Vi ser ju alla fram emot att höra den här låten alldeles strax. Först måste jag fråga dig, det råder ju oerhört tuff konkurrens på fotbollslåtsmarknaden just nu. Är det här något som skrämmer dig, Per?
0: Nej, alltså, så, jag tror att det var tvärtom. Utan jag, när jag såg att det fanns så fruktansvärt många låtar så tänkte jag just det. Det behövs en till. Så att jag ska säga att de andra 23 000 låtarna, det är liksom de som har inspirerat fram den här låten. Så det tycker jag bara är välkommet.
1: Och nu väntar en oerhört viktig match mot Japan. Mitt i natten svensk tid. Hur toppar du tittarformen så här de sista skälvande timmarna före avspark?
0: Vet du vad jag har gjort? Jag har åkt ut, seglat ut i Göteborgs skärgård, sitter nu här, äter ostron och så har vi hittat ett ställe med täckning så vi ska liksom se det i västkust. Vi är ute bland klipporna här och ska titta på matchen. Jag har fått för mig att det finns liksom någon urkraft i detta som gör att Sverige kommer vinna skit. Så här tror jag det kommer bli. Först kommer vi spöa Japan och sen av någon anledning då där så kommer det bli att vi ändå får möta Norge och så kommer vi vinna. Det vore ju drömmen. Vinna över Norge. Sen kammar vi hem hela VM. Så känner jag att det kommer bli.
1: Och hur mycket av en sån fantastiskt fin bild du målar upp ska vi egentligen helt enkelt hylla dig för efter det här marinerandet i västkust? Hur stor del spelar du i detta?
0: Alltså, är det vinst så ska jag nog säga att det är 80% min förtjänst. Och är det förlust så ska jag säga att då är jag inte inblandad alls.
1: Gott att höra. Nu, Per, om du, låt säg, fick chansen att påa din egen låt i ett sportextra, hur skulle det låta då?
0: Ska jag säga, Sverige, nu tar vi hem det. 0-1 går vi in, så bara vi välter Japan. Nu tar vi hem detta och känn nu hur segern pulserar. Känn hur vi tar bollen till. Vår aura höjer det till en ny nivå, för här kommer en fotbollslåt till.
2: Fotbolls-VM. Hur ska vi få Sverige att bli etta? Det enda som kan hjälpa oss är detta.

0: som att den är aktuell liksom.
1: Svenska folket har ju översköljts av låtar som ackompanjerar den här VM-sommaren. Visst är det fler än vanligt?
0: Det vågar jag påstå. Jag har inte suttit och räknat, men det är ju väldigt, väldigt många. Och det kan man förklara genom att musikmarknaden är ju väldigt trendkänslig. För den lever i en väldigt, väldigt digital era. Och så här, en låts, vad ska man säga, tillväxt i popularitet bygger ofta på hur mycket räckvidd den får i sociala medier. Då behöver man en krok. Ofta kan det vara om det är liksom när som helst på året. Man gör en danstrend till den, eller det är någonting i musiken som fastnar. Ni pratade tidigare om öronmaskar till exempel. Med fotbolls-VM så får man ju den här naturliga kroken. Den är redan given. Det är en stor sport. Det är många som engagerar sig. Även om man inte är sportintresserad så är man medveten. Och som jag också sa, jag menar, vi har väldigt starka känslor för fotbollsmusik eftersom det känns som att hela vår fotbollsidentitet på något vis också vilar på just VM 94. Så då passar alla på för att man kan få en skjuts av att det är så aktuellt och då ja, men kanske ticka på några fler strömningar än vanligt.
1: Den officiella svenska VM-låten, det är ju den här med Thomas Stenström som vi hörde för ett par minuter sedan. Men vad säger lyssningssiffrorna? Har den gått bra eller vilken låt är egentligen det blågula soundtracket?
0: Ja, men om man tittar på den svenska streamingtjänsten, om man tittar på Spotify så är det bolaget med sin låt Det ligger något i luften som strömmas mest. Därefter är det ju GES Kidsen som har gjort en ny version på När vi gräver guld i USA. Thomas Stenströms låt ligger ju på 23 plats och det är inte en dålig plats.
1: Men det är fotbollslåtar eller av alla låtar?
0: Av alla virala låtar just nu. Okay. Så den tävlar ju mot mycket annat också. Den tävlar mot internationella hits också då. Men 23 plats ligger på nu och det är inte dåligt med tanke på att reaktionerna var ju lite sisådär. Det var lite svalt när låten faktiskt släpptes ju. Man kanske inte tyckte det var tillräckligt peppig och man tyckte att det var lite tråkigt att den hade återanvänt en snutt från en gammal vignett han hade gjort till en tv-serie. Men så att det verkar ju ändå som att vi fortsatt brinner, eller våra fotbollshjärtan brinner starkast för När vi gräver guldtonerna.
1: Och nu pratar du om Sverige som kollektiv, men om vi utgår från dig, vilka är dina topp tre mästerskapslåtar genom alla tider?
0: Ja, men om man zoomar ut från liksom Sverige också, när det kommer till de bästa VM-låtarna, så har jag så himla starka goda minnen till den officiella VM-låten 98, Ricky Martins La Copa de la Vida. Den var ju asfet och den spelades ju hela tiden på musikkanalerna på tv då, kommer jag ihåg. Den tycker jag är underbar. Det är nummer ett.
1: Ska vi påminna om hur den låter?
0: Absolut.

0: ingen radio så ni ser inte det. Men både jag och Adrian gungar med här i Studio 14 i
1: Det räcker med 10 sekunder om man blir på genast på jättebra.
0: Men du Tina, hur gammal var du 98?
1: Jag var 8 år då.
0: Ja, ah, du var så liten ändå. Ah, ah.
1: Jag var så liten på den tiden. Nej, men och sen så får man väl ändå, Shakira har ju gjort årets officiella VM-låt för hela kuppen, eller vad ska jag säga. Men hennes Waka Waka är ju också fortsatt väldigt, väldigt stark från VM 2010. Den behöver man knappt ens lyssna. Alltså, alla har den liksom präntat i huvudet. Precis, alltså den funkar ju också lika bra. Väldigt, väldigt glad och härlig låt ju. Sen vill jag kuppa in. Det är inte en VM-låt, men det är en EM-låt och det är allas vår E-Type med Campione 2000 från EM 00. Alltså skitsamma vem som vinner. Alla kan bröla med i Campione och tycker det är asfett.

0: värsta, svåraste, mest omöjliga drömmar som vi kan tänka oss.
1: Ja, sen VM 94 har Sverige alltså aldrig misslyckats med att ta sig vidare när laget gått in i den sista VM-gruppmatchen med avancemanget i egna händer.
2: Reporter här är Tova Strömberg. Men i natt väntar ju Japan.
3: Japans 4-0-seger mot Tunisien är den största segern någonsin för ett asiatiskt lag i ett världsmästerskap. Och längst fram fanns Ayase Ueda.
4: Kommer Ueda, skyttekungen, skjuter från långt håll i mål!
3: Men 27-åringens väg till toppen har varit allt annat än självklar. I början av karriären ansågs han för liten och för klen för att platsa i de stora klubbarna. När drömmen sprack valde Ayase att satsa på studierna. Men fotbollen fanns alltid där och på Husei University slog han igenom redan som första års student och ledde sedan laget till deras första universitetsmästerskapstitel. Det öppnade dörren till proffsfotbollen och sedan Europa. I belgiska Cercle Brugge gjorde han 22 mål på två säsonger

0: Ni gjorde bättre då, trots att det inte blev utdelning.
1: Nej, vi kom ut med lite mer energi, lite mer tempo på ballen. Ja, lyfte vi oss i andra omgång, men vi skapar nog till vinn idag, men kanske vi kunde skapa ända lite mer i tillägg.
0: Är du förvånad över att det blev så här med tanke på att ni kom ju till den här matchen efter att ha vunnit ganska klart mot AIK i derbyt?
1: Nej, alltså alla kamper är tuffa, så vi kommer inte här och tänker att man ska vinna lätt. Så det är en tuff bortekamp, så ja, det är kedligt, men sån är det.
0: Några ord också om fotbolls-VM, om det är okej att prata. Det som väntar för Norges herrar mot Frankrike, kommer du följa den matchen?
1: Ja, jag ska hem till Norge och följa den matchen, så det gläder jag mig väldigt till. Ja.
0: Vad tycker du om det de har gjort hittills?
1: Nej, det har varit otroligt gøy att följa med på. Och, ja, det är första gången jag upplever att det här landslaget är ett mästerskap, så det blir gøy att komma hem till Norge och vara med på fest i Norge. Alltså.
0: Nu vet vi hur det går så gå för Sverige. De möter ju nu Japan vid midnatt. Men det kan ju bli så att Sverige och Norge skulle möta sin sextondelsfinal. Vad säger de i sån match?
1: Nej, det hade varit där det jag önskar mig mest, ska jag vara helt ärlig, i den sextondelsfinalen. Men att ta det man får, alltså. Ja.
0: Hur långt tror du Norge kan gå?
1: Nej, det var vanskelig att säga. Hoppa en kvartfinal.
2: Marie Nyhagen i Hammarby hoppas på en kvartsfinal för Norges herrar. Imorgon kväll alltså avslutande gruppspelsmatch för deras del mot Frankrike. Pite klättrar en placering i tabellen, är nu sjua, medan Hammarby är kvar som tvåa. Kommer inte i kapp Hammarby, kommer inte i kapp Häcken, ska jag säga, två poäng mer. Det här var ju Hammarbys blott andra poängtapp den här damallsvenska säsongen när det nu väntar sommaruppehåll. Och i Sportextra väntar ekonyheter.
3: Börja inrikes då, för det är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm. Det här efter att ett godståg spårat ut utanför Bollebygd under eftermiddagen. Och en som drabbats av det här stoppet, det är Åsa Kärrer.
4: Så nu står allt still, men jag är i Borås.

0: SJs otursdag, tror jag.
1: I nuläget så finns inte någon prognos när tågstoppet kommer att hävas. Trafikverket säger till SVT Väst att det kan ta flera dagar innan tåg kan börja köra på sträckan igen. Och detta påverkar alltså bland annat resenärer på sträckan Stockholm-Göteborg, men även sträckan Göteborg-Kalmar påverkas. SJ har uppmanat sina resenärer att följa utvecklingen och invänta information från Trafikverket.
2: Reporter, det var Hashi Ahmed i samarbete med P4 Sjuhärads Julia Hansson. För att uppnå varaktig fred i Mellanöstern så måste hela bredden av det iranska hotet hanteras, inklusive då ballistiska robotar, drönare och stödet till regionala grupper såsom Hezbollah och Houthi-rörelsen. Det här menar Gulfstaternas utrikesministrar. De uttalar det här i ett gemensamt uttalande efter att ha mött USAs utrikesminister idag. Sist kan vi konstatera att ännu ett europeiskt värmerekord slagits idag. Med 38 grader i schweiziska Basel så har landet upplevt den varmaste junidagen hittills under mätningarna. Det gamla schweiziska rekordet från 1947, det låg på bara 36,9 grader.
3: Var det där din mage som kurrade?
2: Nej, det var nog... Jag ska gå och käka, Lin.
3: Ja, vi har tips från Lasse.
2: Ja.
4: Då är vi tillbaka i köket, VM-köket hos Stefan Ekengren. Matcher, vi har pratat om matcher som bär fyra, en macka för det. Vi har mackor.

0: Lax, men gravad lax, det är inte speciellt med det.
1: Och det passar ganska bra, för Sverige och Japan står ju på menyn.
0: Exakt, och då ska vi läxa upp dem med vad som är bättre än sushi. Jo, gravad lax.
1: Ja, gravad lax. Och du, det här är ganska enkel macka, får man säga då?
0: Ja, det är en enkel macka. Och det är ju liksom det här också, det här drömmen om potatissallad. Alltså har inte alla, har ju växt upp på den här färdiga som finns. Jag har ju gjort det, kan jag säga, även fast jag hade jobbat som kock och sådär. Jag åt ju den här färdiga potatissalladen var lite. Det kan jag göra fortfarande ibland faktiskt.
1: Hemma i Jakan.
0: Ja, det kan jag göra. Och det är så här. Man kan, ska man, vill man göra den här mackan så kan man ju köpa en färdig potatissallad om man vill. Nu har vi gjort vår egen här, men grejen är bara att nu har vi rågbröd här nu.
1: Smör på.
0: Smör på.
1: Det är viktigt.
0: Alltid smör på när vi har en kall macka.
1: Ja.
0: Ska vi bara lägga?
1: Jajamän.
0: Då har vi potatissallad, så lägger vi på ganska rejält med potatissallad här.
1: Och vi snålar ju.
0: Nej, det är som vi har sagt. Det ska vara njutning. Det ska inte vara ett straff att äta samma macka. Det är ju så det är.
1: Och så sitter man i soffan.
0: Ja, visst.
1: Och den här mackan då, kan man göra den här innan man går och lägger sig?
0: Ja, kan man också göra.
1: Ja, det kan man.
0: Det här kan man nästan göra färdig. Utan man kan ju ha den här lagd med potatissallad på. Man kan lägga över laxen. Vi kommer täcka laxen, eller potatissalladen här med lax här nu.
1: Så det var rikligt med potatissallad.
0: Ja, nu är det ju bara en hög med potatissallad på mackan här nu.

0: färdiggravad lax.
1: Ja, ja, visst. Och så bara gör man, monterar man ihop den mackan liksom. Ja.
0: Och grönsaker då?
1: Inga grönsaker. Potatis. Vi kör inga grönsaker.
0: Men du har något grönt.
1: Ja, gräslök har vi.
0: Ja, ja, det har vi.
1: Alltså jäkla härligt. Ja, men alltså, det ska vi... Grönsaker kan man väl äta någon annan gång än när man tittar på match eller?
0: Ja, det är lite... grönsaker och VM, det hör inte.
1: Nej. Potatischips kanske lite.
0: Potatischips.
1: Och så bara lite gräslök på toppen, ja. Så här, titta.
0: Och det blir så snyggt.
1: Ja, visst.
0: Och nu när vi började här, då såg man ju verkligen mackan och smöret.
1: Ja,
0: men nu den är borta.
1: Ja, och det är det som är lite härligt med det här också, att nu så här, när man har den här nu ska jag säga, när man har den här så här, när den kommer så här, ja. Så ser man ju bara laxen.
0: Ja.
1: Och så bara tar man sig bara skämre. Då kommer potatissalladen och brödet.
0: Och de här passar bra ihop.
1: Ja, det är supergott ihop. Och enkelt, superenkelt. Man kan ju, ja, nej egentligen inte. Man skulle kunna hälla på lite brynsmör, men jag tycker inte det.
0: Nej.
1: Det räcker så här.
0: Ja, det här.
1: Och liksom, det är ju alltid viktigt med kladdet i en smörgås. Ja. Det är ju det. Och här har du ju potatissalladen under.
0: Det är rikligt med kladd.
1: Rikligt med kladd.
0: Ja. Ska vi testa?
1: Ja, nu testar vi.
0: Nu testar vi.
1: Ja. Skär där.
0: Där.
1: Ja, där har du ju bettet.
0: Nu ja. Testar vi här.
1: Ja.
0: Och nu... Och det är så mycket lax. Och nu ser man kladdet också. Ja. Ser du? Det kommer här direkt.
1: Kommer det med här direkt.
0: Ja.
1: Man blir här... förbannad om inte tillräckligt med kladd.
0: Nej, det här var en rejäl bit.
1: Ja.
0: Nej men nu. Japanerna, de kan gå och lägga sig.
1: Ja, sushi.
0: Vad är det för något?
1: Sluta.
0: Vad är det? Lägg av. Nej, jag måste ta lite till.
1: Ja,
0: strålande.
1: Underbart.
0: Tack.
1: Lycka till allihopa.
2: Kocken Stefan Ekengren och reporter Lasse Persson som fick Ekots Johan Westerberg att gå ut i köket. Men... grönsaker kan man äta någon annan gång. Ja, där de tvistade lärde.
3: Det blir en sen fotbollsmatch mellan Japan och Sverige i natt. Umeå-profilen och sushikocken Junko Sanne-Jense tipsar om bra nattamat till VM-matchen som hon räknar med att Japan vinner.
4: Vi har väldigt stor chans. Vi kommer att vinna. Nippon, nippon, vamos nippon. Hej, hej, hej, hej.
3: Umebon Junko Sanne-Jense övar den japanska hejaramsan inför nattens match mellan Sverige och Japan. Hon har hängt upp den japanska flaggan hemma. Till vardags jobbar hon som sushikock och tipsar om nattliga snacks som kan passa för den som ska hålla sig vaken.
4: Jag tror att eftersom mitt i natten så kan det vara bra med grönsaksstave, med dipp, morot och gurka och koka kanske broccoli. Och är ganska behagligt att äta grönsaker mitt i natten tror jag.
3: Nattens match är den tredje och sista i gruppspelet. Japan har redan 4 poäng och är klara för slutspel. Och tar Japan hem även nattens match mot Sverige så blir det en härlig vinst, säger Junko Sanne-Jense på japanska.
4: Nihonga Sweden, ni katsumashita!
2: Och reporter här Sofie von Sverigberg och Andrea Gilder på P4 Västerbotten. Och strax i P4... den japanska förbundskaptenens svenska kompis om vad som väntar i natt.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Tidigare under kvällen fick vi höra matchen mellan Hammarby och Piteå. Chiho Mitsubara, hon assisterade fram till en av målen för sitt Piteå. Och så råkar hon ju också vara från Japan. Vad tror hon egentligen om matchen ikväll?
2: Chiho Mitsubara, Sweden against Japan, yes. Your home country. Yes. You're going to see the game tonight?
3: Yes, I'm going.
2: At midnight?
3: Yes, I'm gonna stay up and I'm gonna watch the game tonight, yes.
2: What do you think about your team's chances against Sweden?
3: I think Japanese team is really good now. I hope they're gonna win against Sweden. I'm gonna watch in Sweden, but with my teammates, I'm gonna watch with my teammates. Some teammates is from Sweden, but I'm gonna fight them. And I hope Japan will win this game.
2: Is Japan the favorite to win?
3: Yes, of course. Yes. Everyone asked me, like, which team are you supporting? But I say always that I'm gonna support Japan.
1: Peter Sundqvist, reporter där. Mitsubara, hon berättade att hon självklart kommer sitta uppe och se matchen. Hon kommer se den med sina svenska lagkompisar och är, citat, redo att ta fighten med dem under hela natten. Och så menar hon att Japan både är favoriter att vinna matchen och såklart hennes definitiva favoritlag av de två.
4: Jan Jönsson, eller ska vi kanske börja kalla honom för Janna? Det är nämligen smeknamnet som den japanske förbundskaptenen Hajime Moriyasu gav sin gamla lagkamrat under tiden i Sanhureche Horishima. På presskonferensen stack TV4-reporten Axel Pileby ut när han frågade Hajime Moriyasu om han haft någon kontakt med sin svenske vän. Förbundskaptenen log och berättade att han och Jan Jönsson spelade tillsammans i Horishima 1993 och att han lärde sig mycket av honom under den tiden. Moriyasu avslöjade också att han faktiskt nyligen tänkt höra av sig till Jönsson och skämtade om att frågan kanske var ett tecken på att det är dags. Avslutningsvis erkände han att han inte riktigt vet vad Jönsson gör idag, men att det är något han gärna vill ta reda på.
0: Ja, men vi börjar väl där. Jan Jönsson, vad gör du nu för tiden?
5: Nej, nu sitter jag i centrala Halmstad så, och pratar med dig då rätt ut i etern.
0: Och övriga timmar på dygnet?
5: Ja, fotbollsmässigt så laddar jag upp inför nytt uppdrag nere i Gibraltar då, egentligen, som jag börjar med en försäsong i nästa vecka. Svensklaget där nere, Europa Point. Ska det bli tag i fotbollsmässigt. Jag fick med mig det här med Moriyasu igår. Jag hade faktiskt ett japanskt tv-team hemma på besök och skulle göra en intervju. Och när vi kommer in så är Moriyasu i tv-rutan där. Så att de jublade ju lite grann, mina japanska vänner där då. Och översatte ganska kvickt det ni precis översatte. Så det var ett trevligt inslag. Moriyasu känner jag ju mycket väl sedan gammalt som ni fick reda på där då, och även var vi i Hiroshima samtidigt.

0: eller jag ersatte väl honom 2017 som tränare, och sen har det bara gått upp för Maria, så han tog över OS-landslaget i Japan då, kort därefter tog han över det stora A-landslaget, och på en imponerande resa. De gör det väldigt bra, mästerskap efter mästerskap.
1: För du har både spelat och varit tränare i Japan, men vad är Moriyasu för en figur?
0: Ja, ett klok fotbollsspelare. Om vi börjar där centralt mittfält, var vi lite grann ihop och fick väl pratat en del, som han säger, för att ge balans åt laget och ge balans till varandra. Men, och jag tycker en väldigt god lagspelare, så är det lätt för oss här kanske att sitta och säga att det är väl alla japanska spelare, men inte riktigt så ansvarsfullt som Maresu tog det, och det tycker han har fått med sig och gör det klokt. Försvarsspelet, om vi börjar där, så är han välorganiserad. De klarar att ha tålamod att försvara lågt i banan, de klarar att gå högt och vara väldigt aggressiva med många spelare samtidigt, så att de behärskar de två områdena på ett väldigt bra sätt. Och så vet de om att vårda bollen när de ska typ hålla den i laget, och när det ska gå snabbt framåt för att man ska svåra motståndare, då går det snabbt framåt. Så de är snabba i fotbollshjärnan och snabba i benen och tekniska i tillägg.
1: Det låter som att du har följt hans gärning noga.
0: Ja, men det har jag. Jag har hjärtat klappar lite extra för Japan, det gör det. Jag har varit där i 6 år, och det är ett folk att tycka om, och det är mat och kultur att tycka om. Det är rent och snyggt. De blir ju omtyckta också naturligt nog på VM-arena, för de städar före och städar efter sig på tribunerna där, så att de imponerar på mig.
1: Finns det några svagheter som du ser där i det japanska fotbollen och konkret det här landslaget som Sverige ska möta i natt?
0: Nej,
1: det var fel svar.
0: Svagheter och svagheter, men alltså det ska lite till med försvarsspelare för att försvara sig mot våra toppar, 2-3, med speed och kraft. Jökeres och Isak, som är världsklass anfallare, så får vi ordning på balans i laget, försvara boxen på rätt sätt, så tror jag ju att det finns möjlighet att göra mål på japanerna. Sen är det svårt att stoppa allting som de kommer med. Och så är det ju lite speciellt med att det är kanske så att bägge lagen tycker att det är lite okej att spela oavgjort i en sån här match. Så att, ja, vi får se.
1: Vad har du själv för känslor inför nattens match?
0: Ja, känslorna både med hjärnan, fotbollshjärnan, och inte minst hjärtat talar för 2-2 då, för att jag tror då att vi ska, jag säger vi, ser

0: gärna spelmål då. Men så är det nog svårt att stoppa upp allt för japanerna. Så lite sådär med dubbelt med hjärtat då också, så kunde jag väl önska två mål på varje håll då, så är alla happy so far.
1: Ett nytt doe alltså, som vi känner igen sedan tidigare svenska fotbollsmästerskap. Men du, Moriyasu, den japanska förbundskaptenen, pratade ju väldigt varmt om dig, Jan Jönsson. Vad lärde du honom och den japanska fotbollen när du var där?
0: Ja, en del av det. Ja, det är förhoppningsvis har han tagit med sig någonting från early days där då. Och sen kanske att när vi träffades, det är ju bara en 7-8 år sedan som jag gjorde comeback, och just i Hiroshima, att han plockade upp en del där och vi hade chansen att lära lite grann av varandra. Jag tror väl att lugnet som jag, för det mesta så, för jag kan hitta till jag också då, men att det passade i kynnet med japanen som är relativt lugnt. Så jag har ju haft spelare sedan dess, både i Norge i Stavik, jag har haft spelare i Halmstad som kommer från Japan och som trivs bra med det. Vi har nog ett skandinaviskt lugn som passar Japan.
1: Tack snälla Jan Jönsson för att du var med i Sportextra med dina erfarenheter ifrån Japan inför nattens match mellan Sverige och Japan.
0: Tack för det.
2: Hej, jag heter Gustav Nilsson och jag vill höra låten Det ligger något i luften med bolaget.

0: Gustav Nilsson önskade bolagets Det ligger något i luften, en av de mest streamade låtarna just nu enligt P3s musikreporter Tina Merafsson, som var med oss för 45 minuter sedan ungefär och pratade mästerskapslåtar.
1: Ja, någonting ligger ju i luften. Så är det ju definitivt. Frågan är bara om det är någonting väldigt, väldigt positivt eller någonting annat lite tråkigare. Vad säger du, Linn?
0: Jag tycker att vi låter Besford Seneli ge svar på den saken.
1: Det gör vi.
2: Besford Seneli, det var många som pressade dig hårt här tidigare om en eventuell startplats. Kan du säga något om det?
3: Nej, jag har inget att säga om det. Det var kul att de försökte, men de fick inte så mycket.
2: Det kan nog krävas väldigt löpstarka individer på planen. Hur fräsch är du?
3: Nej, för min egen del är jag jättefräsch. Jag känner mig i väldigt bra form. Så nej, jag, som du säger, jag är redo för att springa om det behövs. Så nej, vi får se imorgon.
2: Men du, ni har ju tränat efter Nederländerna. Vad har varit liksom stämningen ute på träningsplan?
3: Nej, självklart. Man har varit nere i några dagar efter den tunga förlusten. Inte alls kul att förlora match och inte speciellt på det sättet. Så, nej, det har tagit sin tid, men nu på senare ett år så känner man att alla är hungriga för en ny match och vill göra en bra prestation imorgon.
2: Och ni har ju fortfarande ett gyllene läge i gruppen att ta er vidare. Hur hanterar man Japan?
3: Det är ett svårt lag. Kollade matchen mot Nederländerna och jag tycker de gör mycket bra grejer. De är svåra. De har en stor flexibilitet i anfallsspelet. Det är mycket rörelse, mycket kombinationer. Så nej, det ska vi se upp för. Och sen har vi ett eget spel som vi ska sköta också. Vi ska vara bra offensivt och svåra dem i de ytorna vi vill komma åt. Så nej, det kommer bli en rolig match.
2: Men då, när det är dags för match, alltså, vad är det sista man säger till varandra innan man går ut?
3: Nej, att ge allt för Sverige, för alla nära och kära, för alla i omklädningsrummet. Veta vad det betyder att ta på sig den här dressen och verkligen gå ut och göra allt för att vinna matchen. Så det är det sista, tror jag, man säger.
4: Jag fattar ingenting.
5: Det är mål igen för Nederländerna. Hallå Sverige, matchen är ju igång.
4: Det är mål och det är Norge och det är Åland. Men vad är det som händer?
5: Sverige blir uppkäkat, sönderpulveriserat, utskottat och utskrattat.
6: Radiosporten sänder från fotbolls-VM i både med- och motgång. Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio. Hela vägen fram till finalen den 19 juli.
5: Nu är det inte offside, nu är det inte fel, nu är det mål för Sverige.
4: Herregud, bara visa dem, Amanda. Ge bollen till mig bara.
5: Mål!

0: Hörde du Andreas Mats precis när låten började? Vad är det här, Jon? Ska vi berätta det för Andreas?
1: Berätta du.
0: Det är La Máquina Camaleón med Motora. Och det här är en riktig hitlåt i Ecuador. Vi passar ju på nu under fotbolls-VM tillsammans med tekniker Patrik Falks hjälp att spela låtar som spelas på topplisterna i flera av VM-länderna. Och Ecuador har ju match att se fram emot. Den är bara 35 minuter bort lite drygt. Ecuador möter då Tyskland i hopp om att nå en 16-delsfinal. Samtidigt börjar mötet mellan Curaçao och Elfenbenskusten.

0: eller bara helt vanlig musik från världens alla hörn. Vi har ju pratat ganska mycket musik här ikväll, nämligen. Vi fick, ja, vad ska vi säga, två olika vinklar på VM-musiken här på hemmaplan. En från journalistiskt och professionellt håll, Tina Merafsson, P3s musikaliska expert. Och sen från Per Andersson, som ju har gjort en VM-låt. Och så fick jag ett litet mejl här i vår mejlkorg. Man kan ju mejla oss på radiosporten@sr.se. Där står det, en glömde ni. Tänker man, jaha, har vi glömt en låt nu? Ja, det har vi. EM 2016, Sara Larsson och David Guettas låt This One's For You. En av de bästa enligt mig. Och mig i det här fallet, ja, det är Per Selin. Och då blir man ju lite inspirerad. Vi har några timmar kvar till Sveriges match. Vi har ännu kortare tid kvar till Tyskland och Ecuador och resten av den gruppen. Kan inte ni skicka in till oss de låtarna som ni laddar upp med, oavsett vilka lag ni hejar på ikväll? Skicka in era bästa pepplåtar. Radiosporten@sr.se. Och så tar vi med glädje emot dem.
1: Vi stannar kvar i fotbolls-VM.
2: Det iranska landslaget i fotbolls-VM splittrar iranier runt om i världen. Exiliranier hör till de största minoriteterna i Sverige och många har slutat heja på landslaget.
3: Jag vill inte blanda politiken med sporten, men ärligt talat så jag känner ingenting för det här landslaget. Det är inte mitt lag.
2: Karlstadbon Kaveh Qadakhchian, som har följt iranska landslaget i decennier. Efter två oavgjorda matcher har Iran chans att för första gången någonsin gå vidare från VMs gruppspel. Det avgörs natten till lördag. Cirka 1200 av Värmlands invånare är födda i Iran. Fereshtehes, fritidspolitiker för Moderaterna, är en av dem.
4: Det var väldigt viktigt för mig att titta på matcherna, men inte i år på grund av allt som händer i Iran.
2: Hon anser att landslaget har politiserats och att flera skickliga spelare saknas.
4: Och jag vet att
3: landslaget har ett väldigt stor plats i alla iraniers hjärta. Men i Qatar VM, då visade det här laget att de är Islamiska republikens lag.
2: Fortfarande lockar landslaget exiliranier till läktarna. Samtidigt har det varit stora protester, bland annat när nationalsången spelas. Men spelarna ser sig som representanter för alla iranier.
5: We play for all the Iranians.
2: Mittfältaren Alireza Jahanbakhsh på presskonferensen efter matchen mot Belgien om att de är ett lag för alla iranier, oavsett politisk och ideologisk riktning.
1: Reporter här, Herish Naseri på P4 Värmland. Om drygt en halvtimme alltså avspark i grupp E där Tyskland möter Ecuador och där Curaçao möter Elfenbenskusten. Och från 01.00 alltså Sverige mot Japan och samtidigt Tunisien mot Nederländerna. Och vad är det nu som gäller?
6: Sveriges chanser att få enklare motstånd som grupp 3 lever fortsatt efter Sydafrikas seger mot Sydkorea. För trean från grupp A måste ta sig vidare bland de åtta bästa treorna för att Sverige ska slippa Frankrike eller Tyskland. Efter nattens resultat så finns inte längre möjligheten att Sverige som grupp 3 får möta USA. Men Sverige kan fortsatt få möta Schweiz eller Mexiko i 16-delsfinal. Och för att så ska ske så är bästa möjligheten att Australien och Paraguay spelar oavgjort i nattens match. Det är också viktigt att Ecuador och Curaçao inte vinner sina matcher. Men mest troligt är fortsatt att Sverige som grupp 3 får möta vinnaren i gruppen med Frankrike och Norge. Men skulle Sverige vinna matchen mot Japan, ja, då blir allt mycket klarare. För då blir Sverige som sämst grupp 2 och får då möta Brasilien. Om nu inte Nederländerna tappar poäng mot Tunisien, då vinner Sverige gruppen och får möta Marocko i 16-delsfinal.
1: Glasklart presenterat av Andreas Lundin.

0: Veronica Maggio, jag kommer.
1: Den japanske förbundskaptenen Hajime Moriyasu öser beröm över Graham Potter inför nationernas möte. När TV4s Olof Lund frågar om han identifierat några svagheter i det svenska landslaget väljer Moriyasu att först lyfta fram förbundskaptenen. Han beskriver Potter som en fantastisk tränare som redan lyckats bygga ett lag där spelarnas individuella styrkor kommer till sin rätt. Efter lovorden konstaterar Moriyasu att han, utifrån sin analys, inte ser några större svagheter i det svenska landslaget.
0: Det japanska landslaget då? Jag, en som har ganska bra koll på det, är den svenska landslag som meriterade tidigare häckenmittfältaren Samuel Gustafsson, som sedan 2 år tillbaka spelar i den japanska ligan och klubben Urawa Red Diamonds. Och så här beskriver han det japanska landslag som Sverige ställs mot i natt.
2: De har ju haft vind i seglen ett tag nu och slog ju bland annat England borta i uppladdningen inför VM, så att de har väl varit på gång ett tag och har väl fortsatt att visa det även under mästerskapet.
3: Samma, kan du beskriva det japanska laget? Alltså, vad är det för lag som Sverige ställs mot ikväll?
2: De symboliserar väl och personifierar den japanska fotbollen, tycker jag. De är ju små, de är kvicka, de är intensiva, explosiva och väldigt tekniskt skickliga. Och det är väl så jag tycker att den japanska fotbollsspelaren ser ut också efter mina år där borta. Sen så är de ju, det är ju alla förutom 2 i truppen spelar ju i Europa. Så att de är inte fullblods japanska i sitt fotbollsspelande då.

0: om de kan få den japanska individuella skickligheten som jag ser där borta och kan liksom få med sig det europeiska hantverket och taktiken sådär. Så tror jag att de kan bli riktigt bra, och det är väl det de håller på att bli.
1: Jag läste att de gärna är lojala med sin ledare. Alltså, finns det någonting där att spelarna kan bli mindre kreativa eller mindre benägna att liksom, ta egna beslut på planen?
0: Ja, men det är ju ett väldigt hierarkiskt samhälle och det genomsyrar även fotbollsvärlden. Och det leder ju till att de är väldigt lojala mot typ matchplanen, taktiken, det kollektiva, den kollektiva riktningen. Det får ju konsekvenserna att det blir ju en synk naturligtvis i att alla försöker göra det som man är överens om. Men i fotboll och i andra saker så uppstår ju situationer och scenarier förändras där man behöver liksom ändra riktning, ändra kurs och fatta egna beslut på planen. Och där tycker jag väl att i alla fall i den japanska ligan, att jämfört med Europa med Sverige så tycker jag de är i steget bakom där.
2: Samuel Gustafsson intervjuad i Studio 1 här under eftermiddagen. Han som ju nu spelar i den japanska ligan. Det är Japan som Sverige möter 0100 i natt svensk tid. Svensk poäng, och det blir helt säkert slutspel för svensk del, men sannolikt ganska tufft motstånd till att börja med i 16-delsfinal.
3: Vi kan bara hoppas. Och ett annat ställe det bara hoppas och högre. Ja, det var Tjeckien. Och det är kul när det blir blågula höga hopp dessutom. Nytt personligt rekord för Louise Ekman och nytt årsbästa för Engla Nilsson. Det är alltså höjdhopp vi pratar om. Gävle IFs höjdstjärna Louise Ekman. Hon visade otroligt fin form när hon hoppade i Tjeckien. Hon var felfri över 1,90. Inte förrän på 1,94 kom de första rivningarna, men det var bara två av dem som kom. I tredje försöket så flög hon över ribban. Ett nytt utomhuspers var ett faktum. Och vi har ju dessutom lite mer att jobba upp oss när det kommer till Louise. Hon har ju hoppat 1,96 inomhus, så att det finns att ta från. Det här går fint. Tänk vad härligt det kan vara att hoppa höjdhopp i Tjeckien.
2: Och Engla hoppade, sa du?
3: Engla hoppade. Jag har inte de uppgifterna framför mig. Jag ska komma med dem alldeles strax. Vi har ju tidigare hört om Englas kamp tillbaks till banan efter sina ätstörningsproblem. Tidigare i veckan har vi hört om det, så låt mig återkomma alldeles strax.
2: Tack gärna.
4: Uppsnacket fotbolls-VM.
5: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
2: Visa att blågult är ett lag som har på VM.

0: Westlife, If I Let You Go.
1: Och här kommer, för den som väntade, resultatet från Engla Nilsson. Hon klarade 1,86 i Tjeckien, vilket är nytt årsbästa med en centimeter. Grattis Engla!
0: Vad gäller höjdhopp alltså, och vi återgår till fotbolls-VM, för nu är avgörandet i grupp E bara 20 minuter bort, och jag kan bara beklaga att ni inte har fått höra Christian Olsson, Jonas Enarsson och Johan Elmander medan Westlife sjöng och spelade, men ni får dem nu.
2: Och vi säger då att de två matcher det handlar om i gruppavslutningen, det är Ecuador mot Tyskland som ska spelas på den kommande VM-finalarenan i New Jersey nära New York. Och så är det Curaçao mot Elfenbenskusten parallellt i Philadelphia. I den här gruppen är det så att Tyskland är klart för nästa nivå i turneringen för 16-dels finalspel, eftersom de har vunnit båda sina inledande matcher. Först 7-1, bombastiskt och stort mot Curaçao, och sen knappt och kanske inte rättvist med tanke på hur matchen fördelade sig 2-1. Mot Elfenbenskusten. Tyskland är klart, Elfenbenskusten med sina 6 poäng, Elfenbenskusten 2 i tabellen, 3 poäng, Ecuador 1 poäng och Curaçao på sista plats också 1 poäng. Det här kan ju bli en riktigt raffinerad avslutning av den här gruppen, förutom att Tyskland är klart då.
3: Ja, men det kan absolut bli, men jag tror ändå så att det är Tyskland och Elfenbenskusten som kommer ta sig vidare från den här gruppen. De tycker jag, framförallt Tyskland, har sett bra ut i sitt spel, och Elfenbenskusten, jag tror faktiskt att de kommer vinna sin match.
4: Det är ju ett världsmästerskap som redan innan det startade började skriva historia. Fler lag än någonsin, fler arrangörsländer än vi har varit med om tidigare. Och sen har turneringen fortsatt och vi har fått se länder ta sig vidare till utslagningsmatcher för första gången någonsin. Och idag så kan det skrivas ytterligare historia. För bland de nationer som aldrig tidigare har varit med i VM så finns ju Curaçao, den lilla ön utanför Venezuelas kust. Vi ska säga det, de har känt av den här jordbävningen som drabbade Venezuela så hårt. Man var rädda för tsunami, men de varningarna är avblåsta. Ingen fara på Curaçao, utan deras invånare kan följa matchen mot Elfenbenskusten idag med förhoppning om att Curaçao ska ta sig vidare från gruppspelet. Denna den minsta nation som någonsin har tagit sig till ett VM, såväl till folkmängd som till yta, har alltså chansen. Detta via en heroisk insats mot Ecuador, där de räddade 0-0, räddade mållöst. Ecuador tryckte ju på.

0: Braun. Och så åkte ju mittbacken Nico Schlotterbeck på en skada som antagligen håller borta, håller honom borta från resten av mästerskapet. Och mittback istället Antonio Rüdiger. I övrigt samma lag som senast. Ecuador byter uppställning från 3-5-2 till 4 backar, 4 på mitten och 2 framåt, och gör 2 stycken ändringar. Det betyder till exempel att Estupinian från Milan, också en bra klubb, ersätts av Nilsson Angolo från Sunderland till vänster på mittfältet, och att de flyttar in ytterligare en back. Han heter Joel Ordonez från Club Brugge istället för Jordo Alquivar. Det är det vi har att, när det gäller offensiven så är det ju Ener Valencia som han spelar idag och blir därmed den spelare i Ecuador som har gjort flest landskamper, flest VM-matcher någonsin. Det är honom de hoppas på. Han är numera, hur gammal är han? Han är 36 år.
1: När det gäller laguppställningen i den andra matchen som går parallellt i grupp E bredvid då Tyskland mot Ecuador, så är det ju

0: I Europa och dessutom till vänster Jan Diomand och så på topp Pepe och Bonny.
1: Det jag tänkte på tidigare var det du sa, Johan. Det säger du ofta, det är en av dina favoritfraser. De står så bra samman. De ja, men det står är samman det. Så bra. Ja. Det är en fras från din tid i Danmark, eller hur? Vi står samman.
2: Ja, vi står samman. Ja. Eller hur? Ja, men så kanske det är.
1: Så klart samman.
2: Jag tror inte jag fick det från min uppväxt i Alingsås eller Pamma.
0: Ja, ja, de sjunger så.
2: Ja, nej men så kan det vara märkligt. Men de, jag menar ju att man står väldigt bra defensivt tillsammans.
1: Det är en väldigt fin fras.
0: Och så sjunger de Ode Bane också. Ja. Det är bortaplan. Mm. Yeah. Mm. Eller hur, Lin?
3: Ja, jag upplever inte så defensiva, men däremot att ni står bra tillsammans, Christian, Johan och Jonas. Och ska vi påminna det också om att vi säger heja Elfenbenskusten och heja Tyskland ur svenskt hänseende. För det innebär att det inte kommer bli någon trea från den här gruppen som kan komma upp i de tre poängen Sverige har. Sverige spelar ju i natt med start klockan 01 mot Japan. Det krävs seger för Sverige mot Japan för att Sverige ska kunna bli ett eller två i gruppen. Mest sannolikt blir Sverige tre och får då kompatera med de andra treorna i detta VM. Och då gäller det att ha tillräckligt många poäng. Sverige just nu på tre. Och vi vill ju inte att någon trea från grupp E ska passera. Och i så fall så gör vi klokt i att heja på Tyskland mot Ecuador och Elfenbenskusten mot Curaçao. Curaçao, detta lilla land som inte bara har fotbollsspelare utan även musik.

0: sitter och pratar om hur synd det är eller vad de gör för fel. Dennis Undav, hans andra VM-mål. Han har inte varit på plan mer än cirka 10 minuter, kanske inte ens det.
1: Och sedan växer hans popularitet oerhört snabbt i Tyskland. Intresset är så stort att det enligt uppgifter inte går att trycka fler tröjor med hans namn eftersom det tagit slut på bokstaven V.
2: Genug trikos. Jag måste ju inte något nytt beställa, men
1: jag blir väldigt glad att höra att så många köpt en tröja med mitt namn på. Jag känner mig verkligen hedrad.
3: Men han får inte spela från start heller i kvällens match som bara är 5 minuter bort. Undav på bänken alltså i det Tyskland som möter Ecuador. Hör alldeles strax därifrån, men först senaste nytt från Ekots Johan Westerberg.
4: Dödssiffran efter jordskalven som skakade Venezuela igår kväll lokaltid stiger hela tiden och är nu uppe i minst 188 omkomna. I huvudstaden Caracas har chockade och Rädda Barn tillbringat natten på gatan och i parker. Där berättar Rädda Barnens chef för Latinamerika, Chris Garcia.
5: They are shocked, they have fear. Many of them, they left their homes yesterday and spend the night in parks and open spaces.
6: Hur många barn som är drabbade och har tvingats lämna sina hem är för tidigt att säga, säger Chris Garcia. Enligt officiella siffror är mellan 10 000 och 200 000 människor drabbade efter jordbävningen. Men utifrån förödelsen är den högre siffran mest sannolik, bedömer hon. Barn behöver snabbt få psykosocialt stöd för att få hjälp att ta hand om chocken, säger hon.
5: The most important needs is to have children back to a, you know, a normal life, to normalize education and then to have access to essential services.
4: Reporter Helena Björk. Det kan ta 2 veckor innan tågtrafiken är igång igen mellan Borås och Göteborg. Där säger Trafikverket efter att ett 10-tal vagnar från ett godståg spårade ur i eftermiddags i Bollebygds kommun. Trafik mot Kalmar och Stockholm påverkas och själva urspårningen den tros ha berott på en så kallad solkurva. Apropå sol då, hur blir vädret imorgon? Jo, då blir det soligt och varmt i Götaland och stora delar av Svealand. Från nordligaste Svealand och norrut så väntas mycket moln och passerande regn eller skurar. Över 30 grader i söder imorgon, ner till 15 längst i norr.
7: Radiosporten från fotbolls-VM.
8: Nu ska det avgöras i Tysklandsgruppen. 4 nationer där, precis som i samtliga de 12 grupper som de 48 deltagarna länderna i VM är indelade i. De 2 bästa i varje grupp till 16-delsfinal och de genom alla grupper, allting samräknat, 8 sammanräknat. De 8 bästa treorna går också vidare till nästa nivå i turneringen. I den här gruppen är Tyskland klart för 16-delsfinal, alltså nästa nivå. Nationerna där bakom, Elfenbenskusten har 3 poäng, Ecuador 1 poäng och Curaçao 1 poäng inför avgörande.

0: med matchen Ecuador mot Tyskland. Man kan fråga sig, hur ska Tyskland, som redo för nästa nivå i turneringen, ta sig an den här uppgiften då? Är det lite problem med koncentration och sånt?
1: Nej, det tror jag verkligen inte att det kommer vara. Tyska lag är väldigt kända för att alltid göra sitt arbete och att man verkligen försöker. Man har ju ändrat väldigt lite i startuppställningen också, så man ska få det där flytet. Man har den där känslan, vinnarkänslan kvar. Så att jag tror att det kommer nog vara lite tvärtom, att de ska nog försöka gå framåt och verkligen köra för det. Och sen så kanske man kan få till lite byten för att vila spelare.
0: Och laguppställningsmässigt innebär det för Tysklands del bland annat att Dennis Undav, som vi hörde nyss här i Sportextra i P4 i din radio, succéanfallaren, han som gjort 3 mål på de 2 första matcherna, han börjar på att byta bänken.
1: Ja, men en bra inhoppare, och det är också helt fantastiskt. Han har 2 assist och 3 mål på 67 minuter har han spelat under detta mästerskapet. Så det är imponerande.
0: Verkar helt galet och inte ha honom från start.
1: Ja, men det är också bra att ha en sån super sub liksom, som man kan byta in också. Så att det är

0: samman ytterligare för kommande stordåd som de hoppas på. Ecuador är i ett helt annat läge. De måste besegra Tyskland för att ha chans att ta sig vidare. Vilken svår uppgift.
1: Ja, det kommer bli för tufft för dem. Det tror jag i alla fall.
0: Varför tror du det?
1: Nej, men det känns som att det är ett lag, de möter ett lag som är bättre.
0: Ecuador som ännu inte gjort mål i detta mästerskap. De har å andra sidan bara släppt in ett mål. Så kanske ska vi inte, trots Tysklands generositet bland målen, räkna med någon målfest.
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror verkligen inte. Det kanske är i slutet i så fall när Ecuador måste verkligen gå för den där vinsten om det är fortfarande jämnt då.
0: Ecuador möter Tyskland på den blivande VM-finalarenan där i New Jersey. En storslaget skön arena som är öppen uppåt och saknar möjlighet att stänga taket och vrida på gigantisk luftkonditioneringsanläggning som det ju är på flera andra VM-arenor. Läktarna bjuder plats för 82 500 åskådare och till vardags är det här New York Giants och New York Jets. Det är här de spelar sina hemmamatcher i den amerikanska fotbollen. Matchen är igång mellan Ecuador i gula tröjor, solrosgula, mörkt marinblå shorts och lika de färg på strumporna. Vad kontrar då Tyskland med? Ja, smakfullt neongröna byxor och neongröna strumpor och marinblå tröjor med neongröna inslag. Kanske inte så spontant smakfullt egentligen ändå.
1: Jag tycker det är lite, kan man kalla det lite mintgrönt eller?
0: Ja, det kan man göra. Pepparmintsgrönt, ja. Sådär, så att ögonen aldrig riktigt blir kompis med den där nyansen. Matchen är igång i New Jersey. 35 sekunder spelade. Det är 0-0 mellan Ecuador och Tyskland.
2: Och precis i detta nu så blåser den svenske domaren Glenn Nyberg i sin visselpipa för andra gången i turneringen. Det vill säga att den, nej, inte andra gången han blåser, men

0: träffar en ekvadorisk spelare i ansiktet. Så jag tycker inte att målet ska godkännas, för det är farligt spel innan det.
1: Av Bayern München mittfältaren Alexander Pavlovic, han som är 22 år gammal. Det är han som vinner bollen med den där höga sparken, och ekvadorianen går omkull och ligger fortfarande ner och har väldigt ont. Det är Pedro Vite, mittfältaren i det ekvadorianska laget. Ännu inget godkänt mål. Domaren som är från USA och heter Mary Penso, kallas Tori, står och kommunicerar. Vi ser hur hon håller en hand mot en av sina hörlurar och hon pekar på...
0: Ja, för mål. Hur att kan mål. Hon göra det i det läget? Det är ju solklar hög spark. Jag hoppas verkligen att hon får hjälp ifrån VAR.
1: Det är klart hon får, det får ju alla domare.
0: Jo, men då förstår jag inte riktigt varför de inte blåser av. Det är ju inte så att han böjer ner huvudet. Han står ju helt rakt upp och han är ju en ganska... Ja, medellång person liksom. Så då är det solklart att det är hög spark.
1: Blir ekvadorianen träffad i huvudet då? Eller simulerar han?
0: Han blir träffad i huvudet också.
1: Hur som helst, är målet godkänt. Matchen är inte ens 4 minuter gammal. Här kommer Ecuador med en kontring, men det blir inget av den för målvakten Manuel Neuer. Folland fångar bollen långt ut i sitt eget straffområde. Det är 1-0 till Tyskland. Leroy Sané gjorde målet i 2 minuten.
2: Får jag kikar ju lite på er match också, för att bara komma med ett inspel. Att han träffar bollen och sen så nickas han i foten. Kan det väga in?
0: Mycket möjligt, men jag tycker fortfarande att det är en hög spark i det läget som gör att han blir lite rädd och sticker in i huvudet. Men... jag är ingen domare. Det är som vanligt så
1: tycker jag tvärtom.
0: Ja, exakt. Nej, men det såg väldigt konstigt ut. Jättekonstigt ut. Jag tycker ändå så att det skulle inte varit mål.
1: Håll med om åtminstone att det såg väldigt osäkert ut i Ecuadors försvarsspel före målet.
0: Ja, det gjorde det. Tyskland, vi pratar om det. Kommer de komma ut och vara laddade och taggade liksom för att göra mål i den här och vinna? Eller ska de underskatta? Nej, inte alls. Det är verkligen full fart med en gång.
1: Matchen är ju alltså inte ens 5 minuter gammal på den stundande VM-finalarena där i New Jersey, New York. Det är redan 1-0 till Tyskland. Målskytt i den 2 minuten, Leroy Sané med sin vänsterfot. Frispark nu dessutom för Tyskland på offensiv planhalva i en match som börjat som en ren mardröm, en fullskalig fullblodsmardröm för Ecuador. De måste vinna matchen mot Tyskland som redan är klara gruppsegrare och ligger redan under med 1-0. Frispark nu Tyskland. Raum vänsterbacken kliver därifrån. Kimmich slår den kort istället till Florian Wirtz. Tillbaka till Kimmich som är 15 meter utanför straffområdet. Ska inte skicka in bollen i området? Nej, de spelar fortfarande i sidled och ut på vänsterkanten till David Raum som tar ner bollen lätt och fint med lite stelt vänsterben. Får bollen på en ekvadorian och inte förbi och in i straffområdet, utan den här gången kan Ecuador få undan bollen. Dock är Pavlovic, han med den höga sparken där, och stöter till och stöter ut bollen över långlinjen till inkast för Ecuador i den 6:e minuten. Det är 1-0 till Tyskland mot Ecuador.
2: Samtidigt i Philadelphia, avgörandet i grupp E, det är 0-0 mellan Curaçao, den lilla önationen, och Elfenbenskusten, betydligt mer internationellt fotbollsmeriterat. Curaçao, där har den centrala mittfältaren Chong, han som spelar i England, Sheffield United, har varit i Manchester Uniteds inlett alldeles strålande. Han dominerar mittfältet och det är också han som har legat bakom matchens absolut vassaste målchans när han tryckte av ett skott i ett blixtrande Curaçao i stamfall. Det var precis att en

0: 1-0 mot Curaçao.
1: Tyskland är redan klara där och det här innebär just nu att grupp 3, Ecuador, bara har en poäng fördel för Sverige.
2: Just Ecuador anfaller mot Tyskland, skott från långt håll i mål och där kvitterar ju Ecuador 1-1 i den 9:e minuten. 1-1 i den 9:e minuten. Målskytt för Ecuador, Nilsson Angolo. Han spelar i Sunderland i vanliga fall och han vet inte till sig av glädje, för det är det första målet Ecuador gör i det här mästerskapet och de många gula och vita och blå och röda supporterna på läktarna dansar, hoppar och ler och ser så här på lite avstånd ut som popcorn.

0: sista sekund. De blåklädda Curaçao-spelarna, nu är de framme och hotar verkligen. 1-0 alltså till Elfenbenskusten, men oh, det svänger.
1: Ja, men verkligen. Man sitter och kollar på bägge matcherna här, så är det otroligt rolig fotboll. Om man,
2: ja, verkligen.
1: Om man är en åskådare, man tränade, så står man och sliter sitt hår. För att det är många gånger i försvaret som man gör misstag. Men vi vill ju se mycket mål och vi vill se anfallsspel, det är ju roligt.
0: 12 minuter spelat mellan Curaçao och Elfenbenskusten. Och just nu på en ö i södra Karibien, i de färgglada husen i Wilhelmstad, där är det ju blått, det är ceris, det är mintgrönt och det är blåa hus. Och de sitter där och tänker, har tyska landslaget inspirerats av våra hus när de valde färger på målvakt och utespelare?
2: Förmodligen, och inte av något annat, tror jag man kan svara på den frågan. För det är väldigt karibisk färgton över det tyska landslaget. Marinblått, neongrönt, pistageaktigt och så en målvakt helt i sådär chockstannavärden. Jag måste tänka till en stund, brandgult. Ungefär samma nyans som Elfenbenskusten har bland sina utespelare för övrigt. Det är 1-1 i matchen mellan Ecuador och Tyskland.

0: lite dålig träff så att bollen rinner ut över kortlinjen, så att inspark för Curaçao och deras gråklädda målvakt Eloy Rom. Han gör sin 75:e landskamp denna dag i Philadelphia. Det är ju han och mittfältaren Leandro Bacunha som har gjort så många, eller gör så många, som är de mest landslagsmeriterade spelarna i den korta fotbollshistorien i Curaçao. Så nu har bollen i jakt på ett kvitteringsmål i första hand. Om Curaçao sensationellt ska ta sig vidare från gruppspelet, så måste de vinna den här matchen mot Elfenbenskusten. Just nu är det alltså det afrikanska laget som är i ledningen. Bollen är nära ivorianskt straffområde. Tas i lugn och ro om hand där utav Christopher Operi. Operi lägger bara bollen att avancera för backlinjen, där vi ju bland annat hittar Odilon Kosunou. Atalanta nu gjorde ju några matcher, ganska få, i Hammarby. Har en blonderad tofs på huvudet och styr försvarsspelet i Elfenbenskusten tillsammans med Sporting Lissabons Osman Dioman. Nu är Elfenbenskusten framme igen, bra läge, men försvararna hinner se till att det blir en miss från Elfenbenskustens del. Det var den stora stjärnan Amad Diallo, Manchester United, ofta startspelare i Premier League 3 från den här säsongen, som hade chans att skjuta, men undrar om man inte stördes mest utav rutinerade mittfältaren Frank Kessie, lagkamraten i Elfenbenskusten.
1: Så var det. De kommer in på samma yta där, så han blir störd i skottögonblicket. Men ytterligare en gång där Elfenbenskusten kommer runt, framförallt på vänsterkanten, och man spelar in snett inåt bakåt. Och det är så nära att man kan göra 2-0.
0: Curaçao och mittfältaren Chong med det vajande håret blir av med bollen. Här kommer Elfenbenskusten istället på högersidan. Doué kliver upp från sin högerbacksposition, spelar ner bollen centralt på egen plan halva istället. Att förlänga ner mot Odilon Kosunou, ända ner till den illgulklädde målvakten Fofana. Fin bollkänsla där han skickar ut bollen på vänstersidan

0: med bollen ganska länge där.
1: Gonzalo Plata och Ener Valencia är de två anfallsspelarna. De kan nås av Vince Capier som går in i straffområdet på vänsterkanten. Går de kull, domaren dömer inte straff. Hon säger istället res dig upp, det är Vince Capier. Och så går spelet vidare med tyst bollinnehav i den 24 minuten. Och Vince Capier är ju väldigt, väldigt aktiv på sin vänsterkant.
0: Ja, det är han verkligen, men jag tycker inte han ska ha någon straff i det läget. Han kastas lite mer när Sané kommer upp och sätter sin hand bara på axeln. Och vi ser repris också på den andra straffsituationen. Den tar inte på handen, den tar på knät. För handen är pris jämte lår, knä. Så det ser ut som den tar på handen, men den tar på knät.
1: Och Kimmich, tysken, står ju lite framåtböjd för att nå det läget med handen jämte knät.
0: Ja, exakt. Men det var ganska nära ändå.
1: 24 minuter spelade mellan Ecuador och Tyskland. Här är det 1-1. Hur är det där, Jonas?
2: Det är vätskepaus i Philadelphia. Det är 1-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao. Detta är ju Sportextra i väntan på Sveriges match mot Japan. Det är VM-fotboll från USA denna afton.
1: Och det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Här väntas det på drickapaus, men tyskarna anfaller. Havertz släpper bollen mellan benen. Hoppades att den skulle hitta till Musiala. Gjorde inte det. Ecuadorianerna bryter. Caicedo blir av med bollen. Väl ambitiöst dribblat. Här kommer istället ett nytt tyst försök. Raum med inspel från vänsterkanten. Nick, målvakten, räddar det avslutet från Kai Havertz. Hernan Galindez från Huracán i Argentina håller dessutom bollen under sitt ymniga skägg. Han som står i mål i Ecuador. Vad bra och kvick de kommer till avslut där, tyskarna.
0: Ja, och Havertz är väldigt duktig i luftrummet. Bra han kommer upp och sätter till den nicken, men tyvärr så går den rätt på målvakten.
1: 25 spelade minuter i New Jersey, New York, på den blivande VM-finalarenan. 82 000 drygt finns det plats för på läktarna. Det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Samtidigt 1-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao i den här VM-gruppens avslutning. Tyskland sen tidigare klart för nästa nivå i turneringen. Det är också Elfenbenskusten i detta nu. Ecuador måste vinna matchen för att ta sig dit. Kanske skaffa sig ett läge här in i offensivt straffområde, så får de bollen lite grann för långt ifrån sig när John Jiboa från Venezia gör det väldigt bra. Raum ut med bollen till inkast, kastar snabbt till Caicedo utanför straffområdet. Spelar fel, tyskarna tar bollen. Musiala ner och hjälper till i defensiven, spelar bort bollen. Bra jobbat av Caicedo, tar tillbaka den för Ecuador i 26 minuten. Spel mitt på offensiv planhalva på tyskarnas

0: Och när matcherna i grupp E närmast Curaçao mot Elfenbenskusten.
1: Där Elfenbenskusten efter 28 minuter är på mycket god väg att ta sig vidare till åttondelsfinal i detta mästerskap, eller till sextondelsfinal i detta mästerskap. Första gången, det är fjärde försöket i ett VM för Elfenbenskusten. Så de i så fall tar sig vidare från gruppen 1-0 alltså mot lilla Curaçao. Målet redan i 7:e minuten utav PP. Det var lite fram och tillbaka länge i den här matchen, men de har satt sig lite nu och det är Elfenbenskusten som kontrollerar.
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker att de står i en bra press också så fort man kommer upp på Curaçaos mittfält och liksom då brullar man på ganska bra faktiskt.
1: I och med ledningen Curaçao samtidigt som Ecuador bara har ledningen för Elfenbenskusten samtidigt som Ecuador bara har 1-1 mot Tyskland, så är det den andra platsen i gruppen cementerad. Nu är det Curaçao som är framme. Yngre brodern Bacunha Juninho fixar fram en hörna från vänster för Curaçao och därmed en god möjlighet naturligtvis att göra någonting offensivt. Curaçao som har en poäng efter 0-0 mot Ecuador. De krigade sig till, det hade ett enormt tryck emot sig, men det gav ändå en poäng och en möjlighet vid seger mot Elfenbenskusten att avancera från gruppspelet i den lilla önationen i Nederländska Antillerna, ABC-öarna, Aruba, Bonaire och just Curaçao, precis norr om Venezuelas kust, i så fall att ta sig vidare från gruppspelet som debutanter. Här är hörnan då i Philadelphia, precis framför den lilla Curaçao-klacken som finns på arenans ena kortsida. Glenn Nyberg i den mintgröna domartröjan blåser i sin pipa. Här kommer hörnan mot första stolpen, nickas enkelt bort utav första bästa försvarande Elfenbenskusten-spelare. Första bästa är Vorion Bonny är det som får bort bollen att starta om för Curaçao centralt på offensiv planhalva, breddar ut till vänster. En väldigt hårt upphakad Leandro Bacunha släpper bollen till lillebrorsan Juninho. Bacunha då också som får med sig ett inkast i 1-0-läge för Elfenbenskusten mot Curaçao, och då vill man kasta långt och här är det tydligt att för dagen mittback, ofta ytterback, Cheryl Floranos

0: grupp, och i den där skärgården så seglar ju den svenska fotbollsfarkosten som om några timmar möter Japan i sin gruppavslutning, och därför är det väldigt viktigt hur det går i många olika matcher också. Här Tyskland på jakt efter ledningsmål. Musiala i straffområdet skjuter på täckande ekvadorian till hörnan. Det var jättebra försvarsspel av Joel Ordonez från Klubb Brygge som fläkte sig och fick bollen på sig och styrde den till hörna.
1: Ja, synd för Musiala där att han får bollen lite bakom sig. Passningen som kommer fram studsar lite. Det har ju varit kritik mot den här planen att den inte är 100% bra. Men, och när han väl avslutade så täcks det utav Ecuador.
0: En jättebra passning i grundläget. Skapandet av det anfallet av unge Pavlovic, 22-årig mittfältare, inne mittfältare från Bayern München.
1: Och det går snabbt när de väl kommer upp till Tyskland.
0: Men då om man är 22 år och tar plats som inne mittfältare i Bayern München, då är man bra.
1: Ja, det är man.
0: Och han är bra. Han behöver inte mycket yta för att göra bra grejer. Hörnan i Tyskland, Wirtz inåt skruvar mot första stolpen, vinklas bakåt genom straffområdet och till ekvadorianer. Sett med tyska ögon som kan spela ut, kan det bli en kontring. Incapié på vänsterkanten har med sig i djupled löpande lagkompisar, men de är egentligen bara en där framme. Valencia och Plata. Valencia lite långsammare upp, varit ner och hjälpt till i defensiven ju vid hörnan. Och så var det ingen tillräcklig spets, utan så spelar de bakåt genom laget och börjar om.
1: Men smart också att man inte behöver gå varje gång på de där kontringen, utan man liksom behöver andas också och ta nya tag.
0: Här kommer Angolo, han som är så bra på vänsterkanten, dribblar med en tysk. Det gick bra, men inte nästa tysk, för han får bollen lite grann för långt ifrån sig. Och så vaktar Kimmich bollen hem till målvakten Neuer, som kommer glidande som en aprikosrosa pil längs gräset och fångar bollen. Sätter igång spelet på högerkanten i den 36:e minuten. Det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Det är en sevärd match, tycker jag.
1: Ja, nej, men det händer väldigt mycket. Jag tycker Ecuador, de spelar väldigt bra fotboll när de väl får bollen. Tyskland lite trögare, men känns som att de ändå så har en bra disciplin och koll på det här ändå.
0: Du, hur är din arbetsuppgift, Johan Elmander? Du sitter ju mellan de här två skärmarna. Jonas kollar på en match på den skärmen och jag kollar på en annan match på den här skärmen. Du ska skela och kolla på båda.
1: Ja, men det är lite svårt i mellanåt när man ska liksom, man ser att det händer någonting annat på den andra skärmen, så ska man fortfarande försöka analysera vad som händer i den match som du gör, Ecuador mot Tyskland. Men jag är jätteglad att jag får se på rolig fotboll och få framförallt jobba mer.
0: Och framförallt se två matcher samtidigt kanske?
1: Ja, det också. Då går allt mycket snabbare. Lär man sig mycket grejer snabbare.
0: Här kommer Tyskland utanför offensivt straffområde. Musiala fintar, och vilka dragningar och vad de går på dem. Och så får han bollen lite grann för långt ifrån sig. Och så bryter hårdfjällade ekvadorianer utanför eget straffområde. Kan komma en kontring. Bara Plata höjer blicken. Han springer och tittar ner på bollen hela tiden när han ska dribbla i den här kontringssituationen. Nu höjer han blicken och då har ju alla tyskar hunnit hem.
1: Han hann med att göra 8-10 överstegsfinter där samtidigt.
0: Och han såg allihopa och tänkte att den här är bra. Den här är ännu bättre. Vad gör jag? Det är ju VM, just det. Vi ska göra mål. Och så blir det inga målgjorda just nu i New Jersey. Det är alltjämt 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Hur är det hos dig, Jonas?
2: I Philadelphia. Det är väldigt trevligt att titta på fotboll när Elfenbenskusten leder med 1-0 mot Curaçao. Speciellt om man håller på Elfenbenskusten då. Alla ivorianer väldigt, väldigt nöjda nu. Frispark också för orangeklädda. Bollen är i Curaçaos straffområde. Inte under kontroll och sånt, så, hos någon. Och så är det en ganska vågad hemåtnick utav Curaçaos mittback Armando Obispo. PSV Eindhoven, en av många spelare med nederländska rötter. Ja, i princip alla har det i Curaçaos landslag, så att Curaçao kan ta hand om bollen istället. Men då bryter Elfenbenskusten, Diomand på vänstersidan, med en yttersida in i straffområdet precis framför fötterna på Diallo, Manchester United-spelaren. Så Elfenbenskusten börjar om genom målskytten Pepe ute på högersidan. Snabbt in i offensivt straffområde igen för de orangeklädda Elfenbenskusten-spelarna. Stannar spelet upp, Diallo där ute tillsammans med Pepe precis ute till höger om straffområdet för ivorianerna. En mot en situation väntar in Curaçao-motståndarna. Bollen nära straffområdet, kortpassningsspel blir för klottrigt. Här kanske det kan bli en kontring. Roterar

0: argentinaren som är förbundskapten för Ecuador, är långhårig och ser ut som en exakt brorsa till Caniggia, den gamla argentinska anfallaren, apropå inget annat. 43 minuten 1-1 Ecuador mot Tyskland.
1: Samtidigt i Philadelphia, New Jersey, där den andra matchen avgörs, har ju New York City och Manhattan på ena sidan. Skyskraporna övervakar arenan där Christian är och tittar. Detta är Philadelphia. På andra sidan om New Jersey, där har Elfenbenskusten 1-0 mot Curaçao. Det var hörna för Elfenbenskusten. Det kan sluta med en målchans kanske för Curaçao, för det är ett kontringsläge. Chong i full fart framåt. Håller i bollen, väntar in medspelare. 1-0 alltså för Elfenbenskusten som är på väg mot 16-delsfinal. Och så blev det ingenting med den där kontringen från Curaçao, utan det är alltjämt så att när solen nu tränger fram över Philadelphia Stadium, så är det Elfenbenskusten helt i orange som är i ledningen. Det är 1-0 mot Curaçao, som måste vända om de vill ta sig vidare från gruppspelet, eftersom de måste vinna.
2: Ja, men jag tycker Chong har varit otroligt involverad i mycket för Curaçao. Han vill ha boll och hela tiden passningsbar, men även i det defensiva så är han ett bra

0: Argentinska anfallaren Caniggia för några år sedan, han som fick fantastiska passningar av Maradona och gjorde mål i landslaget, hur många som helst. Han vankar av och an precis som han vore vildfångad framför sin avbytarbänk. Av och an, av och an, av och an i sin kortärmade vita stickade polotröja.
1: Vet du vem som har Caniggias tröja hemma?
0: Nej, vem har det?
1: Det kan vara jag faktiskt. Jag fick byta till mig en gång i... för länge, länge sedan när han spelade Glasgow Rangers. Bara en sån liten brasklapp slänger jag in där. Och den är jag väldigt nöjd över, den tröjan. Så därför vill jag säga det.
0: Så legendariskt.
1: Ja, verkligen. Fantastisk spelare. Kanske lite utanför plan så var det lite omdiskuterade saker som hände. Men på plan var han en målskytt.
0: Ja, och väldigt bra på att förvalta inte minst Maradonas passningar under många, många år i Argentinas landslag.
1: Ja.
0: Du, vad sa han när du kom fram och sa att om du får din så kan jag väl få din?
1: Ja, jag var ju rädd att han skulle ta min, men det gjorde han. Han bara, ja, absolut, det är klart vi gör det.
0: Ja, trevlig kille.
1: Ja, vi pratar inte alls för mycket kan jag säga, men absolut, han var jättetrevlig.
0: Tar du fram tröjan ibland och tänker,
1: Ja, men inte riktigt så, men jag har tittat på den några gånger av olika anledningar de senaste månaderna när det har varit folk som varit intresserade av vad man har för kollektion där hemma.
0: Ja, spännande. Kan jag se dem en lång boll för Ecuador. Det är en jättebra boll in i straffområdet. Valencia får med sig den, men inte förbi berget, det springande berget.

0: mot Ecuador genom Leroy Sané. En hög spark, tyckte Johan Elmander, expert på Radiosporten, om detta. Men målet godkändes alltså. Därför kanske också extra stor glädje i Ecuador bara ett par minuter senare.
1: Va a haber lateral en favor de la selección de Alemania. Sacaba la pelota David Ron, balón dentro del área. Queda la pelota para Florian Wirtz. La deja atrás, bien, bien el remate al arco por parte de Lorenzo Nela. Metió balón adentro. Gol. Alemania. Apenas a los dos minutos de la primera mitad recibió la pelota de Florian Wirtz. Leroy Sané en el área le pegó con fuerza a la base del palo derecho de Hernán Galíndez.
0: Ja, stor glädje förstås i ekvadoriansk radio när Ecuador satte sitt första mål under detta fotbolls-VM till kvittering mot Tyskland 1-1, och det var också vad det står efter den första halvleken. Men det där målet räcker ju inte för Ecuador för att varken ta sig upp på andra plats eller att vara en tillräckligt bra grupp trea. Andra platsen innehas istället av Elfenbenskusten efter det här ledningsmålet.
2: L'ouverture du score pour les Ivoiriens. C'est Nicolas Pépé, me semble-t-il, qui a coupé la trajectoire sur ce centre fort au cordeau. Il était là en renard des surfaces.
3: Super.
0: Och det är matchens hittills enda mål, Elfenbenskustens 1-0 mot Curaçao. Curaçao kvar på sin enda poäng sist i grupp E. Och det här är ju intressant för svensk del. Ecuador alltså som grupp 3 just nu på 2 poäng kan då inte passera Sverige som ju har minst 3 poäng efter segern mot Tunisien. Sverige som om drygt 2 timmar möter Japan. Minst oavgjort där, och Sverige har säkrat en plats i 16-delsfinal. Seger, och det kan till och med bli gruppseger, förlust. Och det blir tufft för Sverige att ta sig vidare, men möjligheten finns alltjämt. Och medieuppgifter gör gällande att Graham Potter skiftar i den svenska startelvan. Ni kan läsa mer om det i direktrapporten.

0: eller till och med inne på den, då ska man inte gå ut.
1: Det finns alltså risk för att matchen mellan Tunisien och Nederländerna försenas, medan vi inte ser några sådana hinder för Sverige mot Japan med avspark 01:00. Närmast här är VM Sport Extra, Ekonyheter.
2: Dödssiffran stiger i jordbävningsdrabbade Venezuela. Minst 188 personer har omkommit i de två skalven. Där uppger talmannen i landets parlament. Men många fler än så, kanske tusentals, befaras vara omkomna. Ytterligare runt 1500 personer har bekräftats vara skadade och över 200 är fast i rasmassor. Det här meddelade talmannen Jorge Rodriguez i ett tv-sänt tal ikväll svensk tid. Evakueringen av fartyg genom Hormuzsundet har nu stoppats tillfälligt efter att ett fartyg idag attackerats utanför Omans kust. FNs sjöfartsorganisation säger att man väntar på en bekräftelse på att nödvändiga säkerhetsgarantier fortfarande finns på plats för de fartyg som ska passera genom sundet. Så var det ju där med väder som kan ställa till, det gör det även på hemmaplan. För eftersom det kan bli upp till 35 grader i sydöstra Sverige, så höjer nu SMHI den gula varningen till orange där. Och varningen den gäller till och med söndag. Så här säger Johan Lundberg, meteorolog på SMHI.
3: Framförallt är det då Kalmar, Blekinge, men även en del av nordöstra Skåne samt sydöstra delen av Kronobergs län.
4: Vad innebär en orange varning?
3: Det kan bli svårt att svalka sig och dessutom väntas även varma nätter i samband med det här, så det blir också svårt att vädra ur nattetid som man annars gärna gör. Vi har ju dessutom brandrisker utfärdade för stora delar av Göta och Svealand. Så att det är ju torrt i skog och mark och den här värmen gör ju inte den saken bättre.
2: I denna hyfsat svala studio konstaterar att det var Bashir Kavak som var reporter.
1: Men varmare kommer det att bli, för att det är nu bara 2 timmar kvar till avspark mellan Sverige och Japan. Vi vet att Sverige behöver spela minst oavgjort för att säkra en plats i 16-delsfinal i detta fotbolls-VM. Adrian, you got mail.
0: Det har jag ganska mycket dessutom. Det har rasslat till ordentligt i mailkorgen efter att jag slängde ur mig frågan. Vad lyssnar du på så här med några timmar, de sista skälvande timmarna innan Sveriges match mot Japan? Och oj, vad ni lyssnar på musik.
1: Framförallt lyssnar de ju på Sportextra med tanke på att de har svarat dig, tänker jag.
0: Dessutom, undra lite hur den här lyssningen går till rent praktiskt. Jag har inte grottat ner mig i det, utan läs de här fantastiska mejlen. Till exempel har jag fått ett mejl från Ulf som skriver: hej, jag sitter vid poolen på hotellet i Turkiet. Tiden är plus en timme från svensk tid, så det blir lokalt väldigt sent. Men en uppladdningslåt på turkiska vill Ulf ha. Tänker att den turkiska slagen som går ungefär så här, citat, la la la, puss puss. Jag har inte namnet just nu, skriver Ulf, men det finns bara en sång som låter så. Heja Sverige, hälsningar solbadande turist Ulf Mårtensson. Och jag råkade förstå exakt vilken låt.
1: Du kunde dechiffrera det där.
0: Förlåt?
1: Du kunde dechiffrera det där.
0: Ja, men absolut. Och när jag gjorde det så kom jag fram till att, ja, men det är ju den här låten Ulf Mårtensson vill höra.

0: bra koll på båda lagen, skulle sätta dem mot varandra, hur ser styrkeförhållandena ut i Japan mot Sverige? Det känns ju som att det finns en ganska stor respekt från svenskt håll för det här japanska laget.
1: Om man ska tro förbundskaptenen Hajime Moriyasu så finns det ju en väldigt stor respekt även för det svenska laget. Han pratade oerhört varmt om det på presskonferensen igår. Han fick ju en fråga bland annat om han har sett några svagheter i Sverige. Nej, han har inte sett några svaga punkter alls, sa han. Men han har ju givetvis sett 1-5 matchen mot Nederländerna oavsett vad han säger. Japan är det starkare laget. Det är ett lag som har fått jobba tillsammans under mycket längre tid. Har en helt annan form av kollektiv och samspel och samklang och struktur. Så ur det här perspektivet så håller jag dem högre. Men det som talar för Sverige, det är ju givetvis att där har vi världsstjärnorna. De som bara kan förändra en match från ingenstans. Gyökeres och Isak. Till och med Anthony Elanga får räknas in i den kategorin också. Det har inte riktigt Japan på samma sätt. Och det kan väl tala lite för Sverige ändå.
2: Och dessutom blott Sverige svenska supportrar har.
3: Felix Lingman, Stockholm. Ursprungligen Söderhamn, viktigt att tillägga.
4: Snart avspark Sverige-Japan. Matchuppsamling här med mängder av svenska fans. Det sjungs. Hur är känslan i kroppen inför den här matchen?
3: Ja, den är fantastisk. Det började lite nervös i morse. Men nu är nervositeten ombildad till bara förväntan och taggning. Så det känns... Nej, jag tror på seger. Det kändes skakigt igår när Sydafrika vann. Men nu sjuder optimismen igen.
4: Vad är det som gör att den sjuder?
3: Ja, jag måste säga, det är det här. Det är svenskarna som tar över Dallas. Det är fantastiskt, vilken sammanhållning, och det är gult överallt.
4: 5-1 förlust mot Nederländerna senast. Spökar det fortfarande, tror du, för dig i alla fall?
3: Nej, det är borta. Jag tror att det är lika mycket borta för spelarna också. Vi vann med 5-1 mot Tunisien. Det var lika borta efter förlusten mot Nederländerna, så nu är den borta. Det är bara en ny match. 0-0, allt att vinna.
4: Hur kommer det sig att du är här i Dallas på fotbolls-VM?
3: Försenad bröllopsresa. Blev ursäkten för att få barnvakt. Så det var jag och frun som lite spontant fick möjligheten att dra hit, och då tog vi den. Bröllopsresakortet.
2: Oj, vilken bröllopsresa Simon Isaksson hade pratat med Felix från Söderhamn, och vi tar oss tillbaka till en annan del av USA, för nu ska grupp E avgöras. Svenska matchen mot Japan är ju knappt 2 timmar bort.
5: Ja, men det stämmer ju. I New York, New Jersey, så är det 1-1 mellan Tyskland och Ecuador. Samtidigt i Philadelphia 1-0-ledning för Elfenbenskusten mot Curaçao. Skulle de här resultaten stå sig så innebär det att Tyskland vinner gruppen. Ja, det var ju självklart redan innan den här kvällens matcher startade. Tyskland som får möta en av de grupp 3, 8 av 12 tar sig vidare till slutspelet, till utslagningsmatcherna, till 16-delsfinal. Tyskland kommer att vinna gruppen och möter en grupp 3. Just nu ser allt ut som om Elfenbenskusten kommer att lägga förslag på andra platsen. Belöningen för det är en 16-delsfinal mot Frankrike.

0: publiken också för att få igång den, att få igång ytterligare protesterande i situationen, få en annan hetta, få ännu mer energi från publiken kanske.
1: Så kan det verkligen vara, men helt rätt beslut tycker jag utav domaren också. Bra att man går in och kollar på den situationen, för det var en solklar frispark.
0: Ja. Och ingen straff och Ecuador i anfall. Ecuador som har 1-1 mot Tyskland. Ecuador som måste vinna den här matchen. Måste vinna matchen. Måste ösa på framåt för att ha en chans att ta sig till nästa nivå i turneringen. Dit är ju det redan klart att Tyskland som gruppsegrare, som Jonas för en liten stund sedan sa, ska ta sig. De är klara för 16-delsfinal. Tyskland vann ju VM 2014 i Brasilien. Nästa mästerskap 2018 missar de att ta sig vidare från gruppspelet. Nästa mästerskap i Qatar missar de också det. Bautanationen Tyskland i fotbollssammanhang. Två missade gruppavancemang. Nu är det VS Seinzoll, Vigge Wönlich, igen. Nu är de klara att gå vidare. Nu är det som det ska vara på tyska, tycker tyskarna. Gott om ekvadorianer på läktarna i gult, blått och rött som nu vill att Caicedo

0: Just det, med bollen då i alla fall, samtidigt som det är stilt i spelet i New Jersey mellan Tyskland och Ecuador, så är det Curaçao som försöker anfalla för att skapa en kvittering. De måste vinna matchen för att ta sig vidare, vinner ett inkast också. Nej, det är alltjämt 1-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao. Det är 11 minuter spelat utav den andra halvleken. Elfenbenskusten just nu på en väldigt trygg andra plats, som i pris har Norge eller Frankrike i 16-delsfinal.
1: Samtidigt i New Jersey så jagar Ecuador ett segermål mot Tyskland för att ha chans att ta sig till nästa nivå i turneringen. Just nu är de utslagna i och med att det bara är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Tyskland är ju före dagens övningar redan klara som gruppvinnare och klara för 16-delsfinal i VM. Där möter de så småningom en trea, en grupptrea. Det är oklart vilken grupptrea de får möta ännu. Laget som kommer tvåa i den här gruppen möter i 16-delsfinal tvåan i gruppen Norge-Frankrike. Det är en ganska hård lottning det. Vi vet imorgon när just de två lagen möts, Norge och Frankrike, vilken av nationerna som blir tvåa. Frankrike toppar gruppen, har ett mål bättre målskillnad än Norge. Norge måste besegra Frankrike imorgon i Boston för att vinna gruppen.
2: Och det pratas väldigt mycket, det pratas väldigt mycket om den matchen Norge-Frankrike, att det kommer att vara en del spelare som kommer få stå över framförallt Norge, där man i senaste matchen mot Senegal fick en del kramp och sådär, så att man kan behöva kanske, och när man har råd att ställa över någon, och likadant för Frankrike som kommer säkert rotera.
1: I den 59:e minuten, alltså strax kvarten spelad av den andra halvleken mellan Ecuador och Tyskland, så är det inte lika uppsluppet och lika målchansglatt i matchen som det var inledningsvis i den första halvleken och periodvis även senare i den första halvleken. Lite mer låst, lite mer kontroll på saker och ting, och vi sitter väl egentligen bara och väntar på ecuadoriansk slutforcering. De måste ju vinna matchen, de måste ösa på framåt för att göra ledning och så småningom segermål mot Tyskland, som inte behöver vinna matchen och som dessutom har gjort ett byte i sitt lag. Alexander Pavlovic från Bayern München på det defensiva mittfältet har gått ut, gjorde han i paus och in istället med Angelo Stiller ifrån Stuttgart. Nu ska han göra två ytterligare byten. Då ska Fio komma in i backlinjen och Dennis Undav ska komma in på topp istället för Kai Havertz, och då börjar vi studsa lite grann så där förhoppningsfullt. Ska det hända fler saker framför mål nu, för Dennis Undav har ju haft allting med sig i detta mästerskap som inhoppare. Han har gjort 3 mål hittills.
2: Ja, nej, men han har ju stått för en offensiv, en väldigt positiv offensiv för det här tyska laget, så att det ska bli intressant att se honom. Han är lite blivit deras supersub här i detta mästerskapet.
1: Kommer in på topp istället för Kai Havertz. Dessutom går lagkaptenen Joshua Kimmich ut i sin högerbacksposition och in istället med Theo i backlinjen för tyskarna. Det händer när det spelas snart en kvart på den stundande VM-finalarenan i New Jersey, och målvakten i Ecuador, Hernán Galindo från Huracán i Argentina, skickar en lång boll från eget straffområde in på offensiv del av banan. Målskytten för Ecuador i matchen, han har jättebra match. Fin teknik, Nilsson Angolo dribblar med tyskarna, får tillbaks bollen. Bollen vill gärna vara hos honom för det händer så roliga saker då. Och som mönstergilt så odlar de sitt passningsspel. Väldigt vackra vinklar, ecuadorianerna ute på vänsterkanten. Ända tills han, Nilsson, bra förnamn förresten, herr Nilsson, fick bollen lite grann för långt ifrån sig och ut i inkast för Tyskland.
2: Mm, ja, han är duktig på de här små ytorna och verkligen, ja, men har en bra teknik som gör att det är svårt för tyskarna att komma i fatt honom eller komma in till honom också.
1: Du, när tänker du att Ecuador ska börja ösa på allt vad de har framåt?
2: Ja, men det ser ut som att det är, om det är ett dubbelbyte eller ett trippelbyte som de håller på att förbereda det, så jag tror säkert att inom någon minut så kommer de att sakta men säkert och trycka på lite mer.
1: 61 minuten, det lanseras byten i mängd i Ecuador för att få fart i anfallspositionerna, för de måste ju göra ett segermål mot Tyskland för att ha chansen att ta sig vidare i VM.
0: Och mål måste Curaçao göra i Philadelphia om det ska bli avancemang. Kontroll verkligen för Elfenbenskusten i 1-0-ledning. Elfenbenskusten som i den här turneringen sent genom Manchester United-spelaren Diallo avgjorde mot Ecuador. Den segern tillsammans med en förlust mot Tyskland, då var det de som avgjorde sent, ännu senare onda på tilläggstid. De två matcherna har givit FMS-kursen 3 poäng inför matchen mot Curaçao. Därmed just nu, i och med den här ledningen, 6 poäng totalt och en säkrad andra plats i

0: gruppen och avancemang jämfört med Skuster som aldrig har tagit sig vidare från gruppspel tidigare. Spel i försvarsområde för Curaçao samtidigt som Tyskland möter Ecuador. Det är 1-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao.
1: Och Enner Valencia var jättenära, eller ja, det kanske man egentligen inte kan säga, men han hade ett bra läge och sköt och målvakt för Ecuador och

0: ekvadorianska anhängarna på läktarna där i New Jersey började hoppas och jubla. Och det kanske kan gå, vi kanske kan göra ett segermål mot Tyskland.
1: Man måste ju skjuta och måste testa för att man ska göra mål. Det tycker jag är helt rätt också där. De har försökt att spela sig fram en del, nu så testar man ett skott.
0: Ecuador måste vinna mot Tyskland, det är 1-1 i matchen, snart mitt i den andra halvleken. Samtidigt som Jonas match, där leder Elfenbenskusten med 1-0 över Curaçao. Och just nu grupp 1-an Tyskland och grupp 2-an Elfenbenskusten vidare. Trean i detta läget som ju är då Ecuador har för få poäng för att vara bland de 8 bästa treorna så småningom. Samtidigt som Tyskland kontrar Florian Wirtz mot ett inte samlat ekvadorianskt försvar. Skjuter på täckande spelare, så kommer Raum dit på vänsterkanten, tar med sig bollen, han har en bra förmåga att göra det. In med bollen i straffområdet. Jättebra räddning av målvakten. Precis framför Dennis Undav så plockar Hernán Galíndez ner den bollen med den längsta vänsterarmen i världen. Och det är det där sköna läget för Dennis Undav nu. För bollen vill till varje pris fram till honom så att han ska kunna få göra ytterligare mål. Men den här gången så hann han ut med vänsterarmen.
1: Ja, bra gjort där i det läget att plocka ner den.
0: Det är fantastiskt att Undav alltid lyckas vara där det händer grejer.
1: Ja, verkligen.
0: Manuel Neuer, målvakten i det tyska laget, stod och såg den situationen utspela sig i andra änden av planen. Och nu ser han också, ifall han tittar upp på storbildsskärmen, en repris av sin räddning på Ener Valencias skott från strax utanför straffområdet för en liten stund sedan. När han boxar undan bollen som en liggande volleybollspelare som får snedsträff faktiskt. Men i alla fall undan med bollen, och det görs byten i det ekvadorianska laget. Det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland.
2: Elfenbenskusten med stormsteg på väg mot 16-delsfinal. 2-0 mot Curaçao. Ett grant mål. Pepe är tvåmålsskytt i matchen. Nicolas Pepe, 31-åringen från Villarreal, får bollen ganska enkelt förbi försvarande Curaçao-spelare. Och med vänsterfoten skruvar han upp, knorrar han in bollen i det bortre krysset. Matchen stängd, klar och... det är över för Curaçao. Det är känslan. Elfenbenskusten mot 16-delsfinal där de möter Frankrike eller Norge.
1: Ja, vilket fint avslut. Perfekt passning. Han tar mot den in i straffområdet och så placerar han in den i bortersta där. Jättefint.
2: Och Frankrike och Norge, ni var inne på det Christian och du, att kanske vila spelare, att man inte går för fullt för att vinna. Tyskland eller vad heter det?
1: Frankrike och Norge?
2: De ska möta Elfenbenskusten,
1: ja.
2: Precis, ja. Vi blandar ihop det.
1: Ja, det är inte lätt, vi ska kolla på mycket matcher.
2: Nej, men Elfenbenskusten, vad är det för motstånd för Frankrike eller Norge?
1: Ja, men alltså, kollar man på ett Frankrike som möter Elfenbenskusten, det finns ju mycket historier, många spelare som har liksom spelat i Frankrike och sånt, så det finns ju en lite, inte rivalitet, men att man känner varandra väldigt bra också, så att det är klart att Frankrike är ju favoriter. Kollar man mot Norge så blir det en tuff motståndare mot dem, men det känns som att det som de har bjudit på idag så skrämmer det nog inte riktigt något lag, även om de har gjort 2 mål.
2: Elfenbenskusten alltså på emot seger här, Christian. Jag hoppas jag inte har blandat ihop slutspelsmatcherna här nu. Det blir snurrigt.
0: Nej då, ingen risk. Frispark nu för Ecuador i New Jersey. In med bollen i straffområdet. Det tyska undan av det tyska försvaret till ekvadorianer som tar vid utanför straffområdet igen. Kommer med bollen mot offensivt straffområde. Det är Plata, Gonzalo Plata. Han med överstegsfinten. Han börjar med det igen nu nästan lite tvångsmässigt utanför straffområdet innan han skickar bollen vidare i sidled via Casero ut på högerkanten för en av inhopparna i det ekvadorianska laget, Preciado. En värdefull passning, eller ja, ett inlägg blev det till slut från honom in i straffområdet, lätt fångat av den tyske mål. Målvakten Manuel Neuer i den 67:e minuten. Det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Och Ecuador måste alltså vinna den här matchen för att ha chans att ta sig till nästa nivå i turneringen. De har också gjort byten för att få fart på sin offensiv. Ut med försvararen Alan Franco och in just med Preciado från Atletico i den brasilianska ligan. Atletico MG, han, det nyss nämnde han, med bollen in i offensivt straffområde. Ut med en back, in med en offensivkraft.
1: Ja, men de måste gå för det nu. Det är bara full fart framåt. Jag tycker att det är de som har tagit över matchen nu, framförallt de senaste 10 minuterna. De kommer inte till de här jättechanserna. Det har varit något skott sådär, men nu är det bara att släppa handbromsen och köra.
0: Malik Thiaw, inhoppande försvarsspelare i Tyskland med ett förflutet i Milan, numera i Newcastle i England, Milan i Italien nu, undan med bollen.

0: är om genom att rulla hem till målvakten Hernán Galíndez. 1-1 i matchen, 68:e minuten, mitt i den andra halvleken. Ecuador måste vinna, måste göra ett mål till mot stora starka Tyskland, som är stora och starka och klara för nästa nivå i turneringen redan före dagens matcher, och har 1-1 mot Ecuador. Åh, vilken teknik i mittcirkeln av Florian Wirtz för Tyskland. Tadam, padam, simsalabim, ut med bollen till Undav, tillbaks till Wirtz in i straffområdet, så tappar han bollen, bra försvarsspel där av Vite, Pedro Vite från Unam i Mexiko, undan med bollen, inkast för Tyskland på vänsterkanten, nere vid hörnflaggan på vänsterkanten. 68 minuter är snart spelade. Tyskland kastar inkastet och så slår Leroy Sané en sån där passning som aldrig riktigt förstått varför den funnits. Och så är det inspark för Ecuador, och det sker på andra sidan drickapausen, för den kommer nu. Nu ska det drickas vatten mellan Ecuador och Tyskland. Det står 1-1 samtidigt som det också är drickapaus i Philadelphia. Elfenbenskusten har 2-0 mot Curaçao.
1: Och just nu är det Tyskland och Elfenbenskusten som är vidare till 16-delsfinalen från den här gruppen. Inte Ecuador eller Curaçao. Och heller har inte de här två lagen så många poäng så att det räcker för att ta sig vidare som grupp tre. Vilket är en liten seger för det svenska landslaget, som om en halvtimme möter Japan i sin avslutande VM-match. När det gäller den parallella matchen i Sveriges grupp, Tunisien mot Nederländerna, så är vädervarningen nu så pass allvarlig att de tror att det kommer att bli en försening vad gäller den matchen. Ny uppdatering får vi 12:15 om 45 minuter. Men Andreas och Jon, ni sitter under tak, så att er råder inte vädrets makter över.
2: Verkligen inte. Den här Star Wars-inspirerade stadionen i Dallas. Man bara förväntar sig att Darth Vader ska komma promenerandes, eller Boba Fett eller någon annan karaktär från den filmen. Ungefär den känslan har man när man kommer in här. Totalt täckt i tak, totalt tempererat av aircondition. Och Jon, vi har precis sett de svenska spelarna varit ute och känt på gräset, som man ju gör. Ja. Och från vår horisont här uppe, 100 meter upp i luften ungefär, så ser det ju fint ut.
3: Ja, det gör det. Det finns nog ingenting att klaga. Jag var här om dagen när en viss Lionel Messi briljerade där nere på planen, slog sina rekord och allt annat han gjorde här. Så att det går att spela fotboll på den här planen, det tror jag vi redan har fått bekräftat.
2: Det svenska lagets möjligheter är ju lika oändliga som den stora prärien här i Texas. Det kan bli gruppseger, det kan bli grupp två, det kan bli grupp tre. Allt det där kommer ju följas i

0: Och det är också för att kanske blått smälter in mer i miljön, om man säger så. Så det är många gula tröjor som är på väg att ta sig in. Är min bedömning, Andreas. Håller du med där?
1: Ja, jag tror det. Ser bra ut.
2: Men ni sitter en bit upp där på läktaren. Selma Jennevall, du finns precis nere vid planen. Vad kan du se av de svenska spelarna som varit inne och känt på planen?
3: Ja, bland spelarna så var det tydligt att det fanns ett gäng som ville gå för sig själva med liksom fullt fokus på vad som väntar. Ville inte bli störda. En Viktor Gyökeres gick för sig själv. En Besford Seneli, en Elliot Straud höll sig mycket på egen hand. Gick runt, tittade upp, filmade lite grann. Samtidigt som det var många som stod i klungor och pratade med varandra. Blickade upp, och när de var här ute nyss, de har lämnat för ett litet tag sen för att byta om och sen komma upp ut för uppvärmning. Men sen dess så har det börjat verkligen strömma till med svenskt i publiken. Mycket blågult ser man, börjar välla in så sakteliga. Jag ser bland annat en svensk flagga med Ekängen som representeras här.
2: Vet du var det ligger någonstans?
3: Ingen aning, vet du.
2: Nej, då tar vi reda på det tills vi hörs igen. Selma Jennevall, Andreas Mats och Jon Persson direkt ifrån Dallas, där Sveriges match mot Japan alltså bara är mindre än en och en halv timme bort nu.
4: Och det är så otroligt nära i New Jersey att Ecuador gör 2-1 mot Tyskland i de pågående VM-matcherna. Men de gör ju inte det, för bollen viner utanför Manuel Neuers vänstra kryss sedan Neuer och Tah, mittbacken, inte kommit överens hur de skulle hantera en ecuadoriansk boll in i straffområdet. Och så stajtar de loss med bollen på vänsterkanten och så skjuter de och så studsar den framför mål via, jag tror det är inhopparen Preciado som är där. Möjligtvis är det Rodriguez, en annan inhoppare. Jättenära, Rodriguez är det i sista läget. Jättenära och bra stressat där Neuer och Tah, att de inte blev överens. Bra jobbat Ecuador, de kan fixa detta. De behöver ju ett segermål för att ha chansen att ta sig till nästa nivå.
5: Ja, men verkligen, jag tycker det är lite synd i returen där, eller inspelet som blir där. Har man lite otur att man bollen studsar upp precis som man ska lägga in dem.
4: Det byts friskt i de båda lagen. Framförallt så byter Ecuador in allt fler offensiva krafter. De har bytt på vänsterkanten också, tagit ut Piero Incapié, han från Arsenal, in istället med Milans Pervis Estupinian, spelade från start senast, men nu började han på avbytarbänken för att få ännu lite mer tryck i sitt kantlöpande, gissar jag. Det är lite mystiskt att ta ut Incapié i sig, tänker jag.
5: Ja, det kändes lite konstigt faktiskt.
4: 74 minuten 1-1 Ecuador-Tyskland, samtidigt i 73 minuten 2-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao. Elfenbenskusten på en trygg andra plats i gruppen, vidare till nästa nivå i turneringen tillsammans med gruppettan Tyskland. Ecuador är trea och har just nu 2 poäng, behöver 2 till som ju ett segermål här skulle ge för att ha en chans att blanda sig i avancemangssnacket som en av de 8 bästa treorna i de 12 VM-grupperna. De 48 deltagande lagen är ju fördelade på 12 stycken 4 lagsgrupper. Alla möter alla där, och när de där 3 gruppspelsomgångarna är genomförda så går 1 och 2 i varje grupp vidare till 16-delsfinal, plus de 8 bästa treorna i de här 12 grupperna. Det är den skaran som nu Ecuador jagar. På högerkanten klent agerande en liten stund där av Ecuador genom Gonzalo Plata från Flamengo, och sen så är han hård mot en tysk i närkampsspelet, sparkar ner honom helt enkelt, och så är det tysk frispark på vänsterkanten. 1-1.
5: Syns att Plata, att han var otroligt sugen på att komma runt och slå det där inlägget, men i sista sekunden så vet du, hade han lite fel i omdömet och ville dribbla istället, men det gick inte riktigt.
4: Gonzalo Plata, det är han som är lite överambitiös i alla offensiva situationer. Går nu och gömmer huvudet i tröjan. Det är inte så farligt, Gonzalo. Det är bra ändå. Här kommer tyskarna in med bollen i offensivt straffan. Och det Bayer inhopparen når inte det inspelet, men det var nära framför mål. Bra närkampsagerat där av försvararna. Framförallt William Pacho från Paris Saint-Germain. Sedan så kommer tyskarna framåt på högerkanten. Men får inte loss bollen. Och inte heller iväg något inlägg, utan det slutar med inspark för Ecuador i matchens 76 minut. Och det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Ecuador spelar undan i igångsättandet av spelet mot framstormande, pressande tyskar. Kommer upp med bollen till Rodriguez, inhopparen i mittcirkeln. Plata går omkull, hittar ändå en boll i djupled till Rodriguez. Kommer han loss? När det gör han inte, för det är tyska försvarare. Det är vänsterbacken Raum och pillar hem bollen till målvakten Neuer. Han med till

0: Bergslag in med bollen på offensiv planhalva. Undav får loss den till Sané. Sané är halvfri in i straffområdet, fintar sig till ett friläge, skjuter, målvakten tar den. Bra målisen som stod upp, och Leroy Sané sköt precis där han stod. Och han har bollen och kastar ut för Ecuador. Och nu är det hejsan, hoppsan, svirribirri bopti, hur öppet som helst.
1: Ja, det är det verkligen. Men det blir ju det också när Ecuador måste gå framåt och flyttar upp med spelare. Och tyskarna är väldigt duktiga på att hitta de spelare som är, få spelare som är kvar offensivt.
0: För 1-1 är värdelöst för Ecuador. De måste vinna den här matchen för att ha chans att ta sig vidare till nästa nivå i turneringen. Caicedo lyfter bollen in i offensiv straffområde för Ecuador. Nickas in till centrala position. Nu kommer något skott. Där kommer skottet. Täcks undan av tyska ben till hörna. Oj, oj, oj. Vad bra försvarsarbete. Väldigt nära mållinjen. 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Nästa nivå av matcher i VM. Samtidigt så är det ju 2-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao. Inbegriper Sverige mot Japan strax det senaste om den svenska startelvan. Vi följer bara den här ekvadorianska hörnan, för det känns ju som att de har någonting på gång här nu. Den kommer att komma in utifrån högerkanten i New Jersey. 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Bollen läggs upp synnerligen noga. Pacho och de andra från backlinjen hinner upp in i offensiv straffområde för att göra mål för Ecuador. Så är det tänkt i den 77:e minuten. Manuel Neuer på sin mållinje. Här kommer bollen in. Nickas för den första, så sparkas i mål. Det är mål för Ecuador!

0: i sin tröja för att han misslyckas med alla finten. Nu är han på rätt plats. Nu gör han 2-1 för Ecuador mot Tyskland. Och allt är möjligt för de gula och de blå och de röda från Sydamerika som dansar i varandras famnar på läktarna i New Jersey. Det är 2-1 för Ecuador mot Tyskland. Och nu har de sitt segermål.
1: Ja, verkligen. Riktigt fint gjort och de vill lite mer. Men nu är jag så spänd på den svenska startelvan. Ja. Så nu vill jag höra om allt om den.
2: Här är Dallas. Här är förberedelserna inför den avgörande matchen mot Japan för Sveriges del. Och nu har den svenska startelvan presenterats. Och den innehåller flera stora förändringar, Jon Persson. Den största kanske att Jakob Widell Zetterström vaktar det svenska målet istället för Kristoffer Nordfeldt. Dina tankar om det?
3: Att det är en petning av Nordfeldt och att han får i och med det ta lite grann av skulden för det som skedde senast. Tycker vi själv inte att han var involverad speciellt mycket. Det var ganska otagbart det mesta som han utsattes för. Men med det sagt, Widell Zetterström, en utmärkt målvakt. Utmärkt målvakt som jag tror kommer dominera den där platsen närmaste 10 åren för svensk del. Om man väljer att fortsätta så länge. I övrigt så är det ju ett otroligt defensivt lag som Sverige kommer ut med, så som det ser ut i alla fall, spelare för spelare.
2: Det är Victor Nilsson Lindelöf i vad vi tror är en central roll på mittfältet istället för Jesper Karlström. Där är ytterligare en förändring.
3: Ja, vi får se då. Det spekuleras ju friskt såklart vilka som ska spela, hur Sverige ska spela. Det kommer officiella och inofficiella startelvor hela tiden. Förlåt, vi har inte sett någon officiell än, men inofficiella så ser det ut som Sverige ska spela ett 4-4-2. Men det återstår att se. Jag tror att det är lite för tidigt att säga vad man kommer ut med här. Men tittar du på Gudmundsson, på Straud, på Lindelöf, på Hien, på Lagerbjälke och även på Bernhardsson som har spelat ett kantspel. Så det är defensiva spelare skulle jag säga, även om såklart vissa av dem har möjligheten att spela i offensivare positioner också.
2: Och att Mjällby-spelaren Elliot Straud går in som vänsterback i ett fotbolls-VM. Han har ju hoppat in i de båda tidigare matcherna, men nu ska han starta.
3: Ja, har ju uppenbarligen imponerat då. Jag tycker också att han har väl klarat sig bra där han har gjort. Det är inte sådär så att han har blixtrande och stått ut. Men det finns ju träningar också mellan matcherna. Så det lär väl vara där och tillsammans med den taktik som Graham Potter väljer att anamma inför den här matchen. Och då ska vi se vad det är när vi kommer ut här.
2: Man brukar prata om kontinuitet och hur viktigt det är med erfarenhet och så. Här kastar han om rejält jämfört med de två tidigare matcherna. Hur högt spelar Graham Potter inför den här matchen? Som visst, det räcker oavgjort. Det kan vara en förklaring till den defensiva uppställningen.
3: Ja, nej men absolut. Nej, men det är lite högt spel. För att nu är det 4 dagar sedan matchen var senast. Jag utgår från att man har spelat ganska kontinuerligt från att man samlades i Stockholm för ett par veckor sedan nu och hela vägen fram till dess då. Skulle det vara så att man kommer ut och spelar på ett annat sätt nu, så är det klart att det är lite grann av ett högt spel.

0: Lange som ju gjorde målet och pickt in mot Nederländerna.
1: Ja, och precis. Och spekuleras ju såklart runt honom också. För mig är Lange antingen en forward, där tror jag inte han lär spela, eftersom vi spelar med förmodligen Gyökeres längst fram. Och sen är ju Alexander Isak är ju ganska flexibel, så att han kan man ju använda i någon av de offensivare. Men, och då återstår det för mig bara en ytterposition i ett 4-4-2-spel. Så det är väl gissningsvis där då som Lange får landa.
0: Hur trygg känner du dig i den här startelven?
1: Nej, jag är inte speciellt trygg om så där kommer till det, men det är klart att man inte var nöjda senast, och vi får se hur stora förändringar blir liksom strukturellt och spelmässigt när vi kommer ut på planen och även systemmässigt.
0: Tänk vad mycket vi har att se fram emot. En timme och kvart, så lång tid är det kvar tills det är avspark i Dallas, Sverige mot Japan. Himla otroligt spännande det ska bli.
2: Ett Sverige som det nu är ännu högre press på efter det där ekvadorianska ledningsmålet mot Tyskland.
3: För Ecuador som kommer att sluta trea i den här gruppen som Tyskland vinner före Elfenbenskusten. Elfenbenskusten leder med 2-0 mot Curaçao. Ecuador har 2-1 mot Tyskland i och med ledningsmålet nyss av Gonzalo Plata. Det betyder ju att de förbättrar sin position i sammanräkningen av nationerna som är trea i turneringen. Och de har nu 4 poäng och plus minus 0 i målskillnad Ecuador. Det är därför de fortsätter att ösa på framåt för att förbättra sin målskillnad helt enkelt, och därmed ger sig själva chansen att klättra ytterligare i den här tabellen över bästa treorna.
4: Ja, men det är klart att de gör det, men jag tycker ändå sunt att de öser på så himla mycket, för de får ju vara smarta också. Man får ju inte, nu har man ju poäng liksom, man får vara lite smart i det så inte satsa allting fram, även om man får chansen så ska man ju ta den.
3: De kan få en ny chans. Rodriguez i straffområdet får inte bollen under kontroll. Tysk går omkull. Det inhopparen Antonio Stiller får inte frispark med sig. Tyskland får nöja sig med att promenera ur situationen med bollen under kontroll. Upp till Undav, till Musiala, kliver över mittlinjen på vänsterkanten i 2-1 underläge. Där Tyskland i den 83:e minuten. Snart bara 7 minuter kvar av ordinarie matchtid. Och det är alltså 2-1 till Ecuador. Ecuador som måste vinna den här matchen för att ha en chans att ta sig till nästa nivå i turneringen. Elfenbenskusten leder samtidigt med 2-0 mot Curaçao. Det känns bergsäkert, rapporterar Jonas från den matchen i Philadelphia. Nickar instämmande. I New Jersey så öser Tyskland på för ett kvitteringsmål. Max Bayer fintar på högerkanten, lyckas med tunnel till, tunnel 8 i matchen, men undan med bollen ändå av Ecuador. Caicedo centralt, han är viktig, lagkaptenen från Chelsea. Ut med bollen på vänsterkanten till Vite som kapas av Bayer. Hela Ecuador vill ha minst gult kort i situationen. Domaren från USA vill inte ha det, nöjer sig med frispark för Ecuador som andas ut lite grann och hinner tänka. Det är en väldigt uppeldad stämning i Ecuadors lag. De kanske inser det nu att vänta nu, det kanske räcker med att vinna matchen ändå.
4: Ja, men det måste de ju vara. De måste vara smarta liksom. De kan ju inte ösa på allting. Men det är också väldigt intressant att se den tyska bänken, för den här frisparken som du pratade om var precis framför den tyska bänken, och det flög upp verkligen alla spelarna på den tyska bänken och tyckte inte att det var en frispark. Så de lever fortfarande med i den här och vill verkligen men först och främst få ett lik och sen vinna den matchen.
3: Och vad roligt på ett mänskligt plan det var att Gonzalo Plata, han som spelar i Flamengo i Brasilien, att det var just han som fick göra det här målet för Ecuador på hörna. Nickades vid första skotten av inhopparen Kevin Rodriguez, och så vinklade han den upp i krysset från nära håll. Och han har inte lyckats med särskilt mycket tidigare i matchen, och vattensviker på sig själv och sett så ledsen ut, men nu så glad han är.
4: Ja, men det är klart, herregud. Man kan vara hur dålig som helst under en match, bara om man får vara med och göra det 2-1-målet, så tar man det alla dagar i veckan.
3: Ja, men jag har känt för honom under matchen, för han har tagit det så hårt. Han har prövat överstegsvinter hela tiden och aldrig lyckats.
4: Ja, nej.
3: Men nu går det ju bra för Ecuador och för Gonzalo Plata. Ecuador lanserar ny boll i offensiv riktning.

0: bara de är, gissar jag. Och så tänker några av dem också, jaha, vad var den här inställningen i de första två VM-matcherna då? Där de fick ihop en poäng och noll gjorda mål så här långt. Nu har de gjort två mål mot Tyskland, klara gruppettorna och kämpar i varenda given duell.
1: Men sen så är det ju också lättare att möta ett mycket bättre motstånd där du inte har någon press att slå från underläge. Även om man självklart har en press att man måste vinna den här matchen, så är det lättare att möta ett bättre motstånd. Då brukar man höja sig.
0: Ecuador, en succé i det sydamerikanska kvalet, på väg mot att bli trea i gruppen med rimliga förutsättningar faktiskt att bli en av de åtta bästa grupptreorna efter den synnerligen bleka, närmast genomskinliga VM-inledningen, inkluderandes bland annat 0-0 mot Curaçao. Det är ett sånt resultat som får ecuadorianska fotbollskännare att begära avsked nästan som fotbollskännare. Men nu är de ändå här och de har glömt det, och de fick i alla fall en poäng med sig där.
1: Ja, och framförallt fansen i hemlandet hade varit skogstokiga och nästan så att tränaren skulle avgå och sådär grejer, så att ja. Skulle de klara av detta nu och ta sig vidare, så har de hittat en bra livlina.
0: Stiller spelar passningsspel på lite nyta utanför Ecuadors straffområde för Tyskland, ut med bollen på vänsterkanten till Raum som har bra inlägg. Där kommer ett sånt bra in i straffområdet till Nick över utanför av Bayer från Dortmund. Närkampen utanför straffområdet vinner han. Han går själv dit först. Maximilian Bayer går omkull och får frispark med sig. Det var han nästan värd med tanke på arbetsinsatsen i situationen. Men du, jag tänker, apropå det jag sa där, David Raum, vänsterbacken från Leipzig. Han ser kantig och stel ut och som han har missat varenda yogapass, men han får alltid in inlägg.
1: Ja, han är jätteduktig på det. Jag tycker det är lite samma sak med Kimmich. De ser också ganska stabbig ut. Men han spelar ju alltid med instoppad tröja också. Så det är ganska roligt att se dem två.
0: Ja, det är han som spelat högerback den här gången, den här matchen. Nu är det just den här yogamissande David Raum från Leipzig som ska slå den här frisparken ute vid höger hörnflagga med vänsterfoten in i det synnerligen nervösa ecuadorianska straffområdet. För här får ju ingenting gå fel nu med ecuadorianska sinnen sett. Och på avbytarbänken är de galna, står och hoppar på varandras axlar kring Ecuador och avbytarbänken. Här kommer Raum med frisparken att lyra in i straffområdet, tredje minuten från slutet. Där mot första stolpen nickas undan av ecuadorianskt försvar eller tysk anfallare av Ecuador. Det är hörna för Tyskland. Hörna för Tyskland. Raum ska slå den. Vi ser en närbild på honom och hans armar. Och det, han har alla tatueringar som de tyska tatueringsstudiorna erbjuder.
1: På ja, både armar och ben, ja.
0: Överallt har han dem. Fascinerande att se. En vandrande provkarta. Tummar hålls på läktarna bland ecuadorianerna. Hörna Tyskland. Raum klipper till bollen. Den är bra, den bollbanan också. Undan av Kai Sedo ut ur straffområdet till en kontring. Nej, kanske ändå inte, utan bollen hem till Manuel Neuer, målvakten i Tyskland som är i mittcirkeln. Lägger ut bollen med en halvträff, men det gick bra. Till Musiala i 89:e minuten. Det är 2-1 till Ecuador mot Tyskland. Ecuador måste vinna matchen för att ha chans att ta sig till nästa nivå i turneringen. Och så en bensax jättefult mot Musiala. Varning på ecuadorianen som gjorde det. Det är ju målskytten Gonzalo Plata som gör det med dobbarna före. Vet du inte att Musiala har brutit benet i en motsvarande situation för inte alls länge sedan? Nej, det vet inte Plata. Det var väl onödigt ändå.
1: Otroligt vårdslöst.
0: Eller hur?
1: Ja, tur att han står upp med en gång, men
0: ja.
1: Och så tänker man att det skulle kunna vara ett rött kort.
0: Ja,

0: den där tabellen.
1: Det går ganska snabbt när det väl gäller.
0: Ja. Strax är det läge att få reda på hur många tilläggsminuter det är i den hektiska matchen mellan Ecuador och Tyskland. Det är 7. 7 tilläggsminuter börjar räknas där. Samtidigt i den parallella matchen i gruppavslutningen nära att Curaçao reducerar, Jonas.
2: Ja, men det är ganska avslagen match just nu.
0: Vad sa du?
2: Det är ganska avslagen match just nu. Elfenbenskusten, 15 sekunder från tilläggstid, 2-0. För första gången i landets historia. Det är en stor dag verkligen i Elfenbenskusten. Ta sig vidare från gruppspelet i ett VM. De har ju haft superstjärnor med tidigare utan att lyckas. Nu är det lite mer... lite bärsare lag, kanske mer homogent och alltså tvåa i gruppen efter Tyskland för Elfenbenskusten. 6 minuter återstår innan de kan fira lite grann.
0: 6 minuter och 15 sekunder kvar i New Jersey. Bollen in av tyskar i offensivt straffområde. Kommer ett skottläge för Theo. Han är lite saktfärdig. Ekvadorianerna i sin 2-1-ledning undan med bollen till ett nytt tyskt inlägg från högerkanten. Stoppas av Ecuador. Just Gonzalo Plata, han som gjort matchens senaste mål och varit så händelserikt nyss. Henrik nyss varnad, får undan bollen med hjälp av sina kompisar och de har spelat försvarsspel, alla ekvadorianer, så det finns inget djup i laget överhuvudtaget utan det är i stort sett en 10-backslinje utanför straffområdet, men nu har de hunnit i offensiv riktning och då slår Caicedo bort djupledsbollen framåt Rodriguez. Det var superläge att springa bakom den högt stående tyska backlinjen, men det missar de.
1: Ja, fast var Rodriguez, han ställer sig offside, men måste man ju se det i det läget, så att därför när passningen kom så såg det jättekonstigt ut.
0: Tyskland jagar kvittering mot Ecuador. Ecuador har 2-1 och ligger jättebra till bland treorna i de olika VM-grupperna. De 8 bästa bland de 12 treorna. Det är ju 12 fyralagsgrupper. Tar sig vidare till nästa nivå i turneringen. Det är det det handlar om i New Jersey. De får inte släppa in ett mål. Ecuador tappar någon läge. Tysk boll in i offensivt straffområde. Nickas undan med armbågen upp i örat, känns det som nästan. Absolut inte så att det var hans, men det var en väldigt akrobatisk undannickning ur eget straffområde av Ordóñez, som är en av de skickliga försvararna där. 5 minuter kvar att spela. Av de 7 tilläggsminuterna så återstår 5. 2 är spelade. Tyskarna anfaller på vänsterkanten. Raum, han med inläggen, hittar utanför straffområdet så småningom. In i straffområdet till Undav. Undav vid vänsterläge. Skjuter utsidan av målburen. Inspark eller hörna? Inspark. Där tänkte bollen att... Ja, just det, där är ju Undav, han som alltid gör mål. Och så...
1: Det är inte långt borta ifrån att den letar sig in i första stolpen där. Han märker att han är en målskytt som så fort läget ges så tar han det.
0: 4 minuter, 20 sekunder kvar att spela. Ecuador 2, Tyskland 1. Gör Tyskland mål så tappar Ecuador sin feta chans att ta sig vidare i VM som en av de bästa treorna från de 12 grupperna. De spelar nu med väldigt mycket hjärta och ganska mycket galenskap i sitt försvarsspel Ecuador. För de är överallt hela tiden. Helt oorganiserade känns det som, men det blir rätt. Tyskarna anfaller på vänsterkanten. Det är den fina kanten. De använder nästan alltid den i sina uppspel. Angelo Stiller ut till Raum, spelar bakåt. Det är bara 4 minuter kvar, rättare sagt 3:45 kvar. Det är 2 för Ecuador, 1 för Tyskland. Tyskland på väg att förlora. Skulle de vinna så skulle de vinna sin 12:e match i rad och tangera rekordet de har sedan tidigare själva från 79-80 då de uppträdde som Västtyskland. Då vann de också 12 matcher i rad nämligen. Men nu kommer de att förlora, ser det ut som. Det är 3:30 spelat, det är 2:30 kvar. Nej, det är 3:30 kvar. Det var väldigt vad det går dåligt i räkningen här. Det är 3:30 kvar att spela och Tyskland har bollen på offensiv planhalva utan spets, utan riktiga idéer kanske. Rydiger vid mittlinjen. Mittbacken till Angelo Stiller, mittfältaren från Stuttgart, driver bollen med sin rosa skodda vänsterfot, rullar ut på vänsterkanten till Raum, går inåt i banan, bollen till Stiller, ekvadorian.

0: Han har ju maskat bort tid. Äta sekunder och förbundskaptenen från Argentina, Becca Cheke, står och hoppar med sitt långa hår, fladdrande åt alla håll och kanter. En ledare med enormt stort skägg kommer dit också och håller i honom, säger kalma, kalma. Och så kastar de till slut inkast Ecuador. In med bollen på offensiv planhalva. Samtidigt så har Elfenbenskusten 2-0 mot Curaçao. Elfenbenskusten tryckt på andra plats på väg till nästa nivå i turneringen. Där är det en minut kvar av de sex tilläggsminuterna i den matchen. Tyskland med Theo mittbacken uppflyttad för att vinna. Nickdueller var nära att göra det och vinkla bollen vidare in i straffområdet, men Ecuador undan, tar bollen ut på vänsterkanten. Gonzalo Plata med överstegsfinterna och 2-1-målet driver mot offensiv straffområde, överstegsfintar och kommer faktiskt runt tyskarna och går omkull. Domaren från USA blåser frispark för Ecuador och det var ju precis det som Plata ville ha, och där är det en minut kvar att spela och nu lyckas de med sitt matchmanövrerande och få tiden att gå i slutet av matchen. Ecuador, de är på väg mot en jätteinsats här.
1: Ja, det är de verkligen, det trodde jag inte inför matchen. De höjde sig, de inledde i matchen inte så himla bra, men sen så har de höjt sig mer och mer i ju längre det har gått, och framförallt det här liksom starka kollektiva som man visar upp här i slutet. Man står verkligen samman på ett bra sätt och nu lär man spela ut den mot hörnflaggan för att låta tiden få gå.
0: Ja, det här vräkforcerandet som de har lanserat i den andra halvleken är väldigt imponerande. Ecuador som leder med 2-1 hamnar i underläge i andra minuten eller Roy Sané gjorde 1-0 för Tyskland. Sen kvitterade Nilsson Angolo redan i 9:e minuten. Det var nog viktigt för Ecuador att få in kvitteringsmålet snabbt. Samtidigt som vi säger detta så är det slut mellan Elfenbenskusten och Curaçao. Elfenbenskusten vann med 2-0 vidare till nästa nivå i turneringen. Och Curaçao utslaget och kan åka hem från USA om de nu väljer det som steg vidare. Tiden går och matchen är slut nu mellan Ecuador och Tyskland. Där har de 7 tilläggsminuterna gått. Det är gult, det är blått, det är rött och Ecuador. Ecuador vinner. Härligt med det här engagemanget och hjärtan överallt. 2-1 mot Tyskland.
1: Ja, men absolut. Med supporterna som jublar. Det här man vill ha ett VM och spelare som gråter och kramar om varandra och ledare som hoppar och framförallt så hyllas han som har de passa situationerna i Ecuador, för det var ju på det man gjorde det 2-1-målet. Vad roligt, man får gåshud. Det här är glädje, det är så här ett VM ska vara.
0: De står och gråter i varandras armar, spelare och ledare och supportrar i Ecuador, för de sa till varandra före matcherna, ja, vi kommer att kämpa och vi ska fixa detta, men de trodde kanske inte riktigt på det, för det var ju Tyskland som imponerat så mycket, och så har de ändå gjort det och så är de i sjunde himlen, och förbundskaptenen Sebastian Becca Cheke är uppe på läktaren och kramar om sin hustru, kysser henne och älskar henne och är så himla beundransvärd överhuvudtaget för att han lyckats med detta, lyckats väcka sitt lag som inledde VM så otroligt färglöst och hade en poäng efter de två första matcherna och inte gjort ett enda mål. Nu slår de Tyskland med 2-1 och ligger jättebra till för att bland alla glädjetårar från ecuadorianer ta sig vidare till nästa nivå i turneringen som är en av de bästa treorna.
2: Då tar vi oss till Dallas där den svenska förbundskaptenen Graham Potter promenerar mot mig nu. Graham, en hel del ändringar i den svenska startelvan. Vi börjar längst bak. Målvaktsbyte, Kristoffer Nordfeldt out, Jakob Widell Zetterström in. Vilka egenskaper hos honom är det du vill ha? Du har sagt att hans egenskaper kan passa den här matchen.
3: Well, he's had a top season. I think he's a very talented goalkeeper that can make big saves. So we went for his attributes today.
2: Utespelarna, Anthony Elanga kommer in, Elliot Stroud, samma fråga där egentligen, vad vill du ha ut av dem?
3: To be themselves, to show the quality they have, pace in the wide areas, help us in a defense and attack.
2: Är det här ett mer defensivt svenskt lag än vi har sett tidigare i turneringen?
3: Well, there's Gökeres, Elanga and Isak, so it's quite attacking.
2: Victor Nilsson Lindelöf sa tidigt under VM-samlingen att han inte är mittfältare utan han är mittback. Behövde du övertala honom eller var det bara att säga åt honom att han skulle spela där?
3: Nej, he plays wherever he's asked to play.
2: Hur revanschsuget har du upplevt att det här gänget är inför den här matchen mot Japan?
3: Well, we're excited for the game. Of course, we want to win the match. We want to progress. It's an exciting opportunity for us.
2: Känner du att de mentalt har skakat av sig den?

0: We've got an opportunity to get to the knockouts, so super looking forward to the game and excited about it.
1: Det är vi med. Tack så mycket, Graham Potter.
2: Superexalterad inför den här matchen, säger förbundskapten Graham Potter, men han var fåordig. Nog lät han ganska spänd, expert Jon Persson.
3: Ja, spänd och lite kort i svaren upplevde jag det som. Lite ansikts... Vad som är, en liten scenförändring mot hur det var innan den här tuffa matchen mot Nederländerna.
2: Vad säger du annars om de svar han ger på Emanuel Laschets frågor om de här förändringarna han gör i startelvan?
3: Ja, men sitter precis här med Andreas och spekulerar lite grann också. Han bekräftar väl i princip att Lindelöf spelar på centralt mittfält då. Då kan man väl tänka sig att det blir en Gabriel Gudmundsson som spelar mer centralt i backlinjen då. Och sen får vi väl se, är det här en 4-4-2 eller är det en 5-2-3 eller 5-3-2? Jag vet inte, det har inte jag i alla fall ännu listat ut. Graham sa ju ingenting heller, så att vi har lite kvar att prata om där också.
2: Förhoppningsvis begriper ni det när matchen väl tar sin början om en knapp timma. Vi vet också att när Lindelöf skickades upp som mittfältare första gången i Aston Villa i returmötet i Europa Leagues semifinal, så sa John McKinn till TNT Sport efter matchen: Victor har varit enastående, han har behandlats lite orättvist sen han skrev på. Jag tycker inte att han satt en fot fel. Sättet han gick in och anpassade sig där ikväll var fantastiskt. Det låter ju i alla fall lite lovande.
3: Ja, nej men absolut. Han har varit bra i den positionen såklart. Samtidigt så är han ju för mig och kommer alltid vara en mittback, om vi säger så. Jag har själv vikarierat på centralt mittfält och det går bra sådär. Men att komma till ett VM och få spela på den här nivån och göra det på en annan position, det är en chansning upplever jag. Jag tycker också att det är ju en petning också av Jesper Karlström, som i alla fall jag såg som den, vad ska man säga, naturliga spelaren i den positionen.
2: Och som sagt, utan att veta exakt hur Potter tänker sig att han formerar de här 11 spelarna, vi vet vilka 11 de är det de 11 som gör att Sverige har störst chans att besegra eller åtminstone plocka poäng mot Japan med?
3: Men jag tror att de kan resonera på lite olika sätt. Till att börja med, kanske som vi sa lite tidigare här, det är ett oerhört defensivt lag om vi tittar på spelare för spelare. Sen är det klart att vi kan sätta en defensiv spelare i en offensivare position och ändå liksom få ut hyfsat i anfallsspelet. Men jag skulle säga att det är defensivt i början. Och min tanke innan är så här, okej, man vill ju ha en bra start såklart. En stabil start. Så man också sen kan nu liksom byta utifrån det och kanske växla upp i en offensiv. Men man vill ju såklart inte hamna i ett läge där man släpper in ett mål igen tidigt. Så att det tror jag är en av största anledningarna till att elvan känns lite kanske baktung eller defensiv.
4: Baktung, ja, vi får väl se. Här är de i alla fall, de 11 spelarna som ska starta för Sverige mot Japan. Får man prata under den amerikanska nationalsången? De spelar den nu. Ska vi vänta en stund, Lin? Så vi inte blir utkastade.
2: Absolut, vi kommer alldeles strax att höra mer ifrån Andreas Mats och Jon Persson och den match mellan Sverige och Japan som nu är mindre än en timme bort. Och det är faktiskt också Tunisien mot Nederländerna. Den kommer att spelas på ordinarie tid, väderhoten till trots. Men närmast i VM Sport Extra, Ekonyheter med Johan Westerberg.
5: I Kongo Kinshasa så stiger antalet Ebola-smittade. Totalt så har nu 1155 personer bekräftats smittade av sjukdomen. 304 personer har dött. Frankrike och Italien vill att ett nytt multinationellt samarbete ska ta över när den fredsbevarande FN-insatsen Unifil avslutas i Libanon vid årsskiftet. Den här koalitionen ska bildas i koordination med EU och FN med målet att stärka Libanons suveränitet. Där säger den franska presidenten Emmanuel Macron efter att ha mött Italiens premiärminister Giorgia Meloni. Det kan ta 2 veckor att laga de skador som blev när ett godståg spårade ur i eftermiddags mellan Borås och Göteborg. Där säger Trafikverket. Urspårningen tros ha berott på en så kallad solkurva. Också tågen mellan Stockholm och Göteborg påverkas av det här stoppet eftersom de tågen lätts om via den här påverkade sträckan. Slutligen så kan jag berätta att de höga temperaturer som just nu råder på många håll här i Europa påverkar inte bara

0: oss människor, Martin Mardo vänder jag mig då till som är nu tar vid, de påverkar inte bara oss, Martin. Vilka tror du mer de påverkar? Värmen?
1: Djuren.
0: Ah, oh, du är nog på väg. Ska vi specificera oss till insekter? Jo, det är nämligen så. Humlorna kan bli som mig och Martin, både snurriga och slarviga. Där säger Emily Baird, lektor i zoologi vid Stockholms universitet i TT. Stark värme gör att humlorna inte längre minns vilka blommor som ger mest nektar. Dessutom så får de svårare att hitta hem. Men Martin Marlow, han hittar till micken och tar över nu.
2: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Springer över bollen, Mildis där i varian. Till Brolin i stället, Brolin skjuter. I mål! Ja, det är vilken varian!
4: Skavillet tar ner på bröstet. Kommer in i straff och råder, lobbar förbi målvakten. I mål!
3: Men han gör ju mål! Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål! I mål! Anders Svensson gör ett bra mål på Finnsberg!
5: Skjut på Sverige.
3: Skjuter i mål!

0: är svenska fans allihopa, det är helt riktigt.
1: Heja Sverige, brist är mör. Det är det som nu säger jag. Sverige, Sverige, Sverige.
2: Jag tycker att det är rättvist och Sverige förtjänar det här.
0: Och vilken propaganda på boll.
3: Ja, det är underbart.
1: Oj, oj, oj.

0: efter den här staden. Vi får väl se. Sverige mot Japan. Ett oavgjort resultat räcker. Då är 16-delsfinalen helt säker. Jon, stora förändringar i svenska startelvan. Ett defensivt Sverige. Ska det bara backas hem nu och försvara 0-0, eller?
1: Det hade gjort så väl att se egentligen. Än så länge har vi stött det mesta och funderat på hur kommer det här spelsystemet kommer ut, se ut när vi väl har fått då bekräftningarna i startelvan. Men helt klart så är det defensiva förändringar. Ganska många defensiva spelare in, men också en offensiv, vad ska jag säga, förändring i form av Elanga då från start. Så att vi får se hur Potter får ihop det här, men jag tror att det blir ett Sverige som går på kontring.
0: Och så VM-debut för Jakob Widell Zetterström i det svenska målet. Vi är fyllda av förväntan.
2: Nere vid plan med utsikt över publiken kan vi konstatera att svensk publik börjar strömma till och göra den gigantiska arenan mer och mer gul. Men det är nog trots allt ett publikövertag för japanerna. Men ute på själva planen så har precis de svenska spelarna börjat komma ut för uppvärmning. Allra först ut dagens målvakt, Jakob Widell Zetterström.
3: Nu är det mindre än en timme kvar till avspark mellan Sverige och Japan i Dallas. Andreas Mats, Jon Persson, Selma Jennevall, Emanuel Nasher är Radiosportens gäng på plats.
4: Och precis utanför arenan, Sveriges Radios USA-korrespondent Simon Isaksson. Hur ser det ut hos dig nu?
5: Här utanför arenan i Dallas finns det hopp och förväntan i luften bland de tusentals svenska fotbollssupportrar som tagit sig hit och sjunger upp nu innan avspark. Och innan det här så har man också marscherat genom stadens gator och imponerat, skulle jag säga, både på poliser och andra fans som finns i det här området med alla heramsor och flaggor och banderoller och såklart de gula tröjorna.
3: Vi hoppas skriva ny svensk idrottshistoria i natt. Vi är många som håller oss vakna. Bland annat har 22 000 personer samlats på Ullevi i Göteborg.
6: Oh, snälla någon, jag är bland de 3 000 inne på Ullevi Plaza. Det är där man får dricka alkohol och det är här de vuxna människorna är. Jag måste fråga, hur låter det på Ullevi Plaza? Hur låter det på Ullevi Plaza? Kom igen killar!
7: Ja!
4: Helena Jönsson från P4 Göteborg är det som finns på Ullevi. Och här i Stockholm har William Walletoft tagit sig till Medborgarplatsen.

0: Och förhoppningarna är ju lika starka här på en hemmaplan inför det som väntar. Det har inte gått att boka bord. De stora ställena har velat öppna upp så många platser som möjligt. Det gör att de allra flesta har varit här sedan jobbet slutade i eftermiddags. Det betyder att det har festats ganska länge. Frågan är hur länge till, för nu är det bara en timme kvar innan matchen som kan lägga sorti över det hela. Än så länge så är det stora förhoppningar på en lång natt.
1: Hela Sverige håller kollektivt tummarna för blågul framgång i natt. Välkomna till VM Sport Extra, nu med fokus på Sverige mot Japan här i VM-studion. Emil Håkansson och Martin Marlon.
2: Och i Dallas finns mängder av svenska fans.
3: Sofia från Märsta. Uppladdning här med alla svenska fans innan Japan-matchen. Hur är känslan hos dig?
4: Underbar uppladdning. Det är enormt tryck. Jättehärligt.
3: Har du varit på andra Sverige-matcher i VM också, eller är det första?
4: Nej, det är första matchen.
3: Vad tror du om Japan som motståndare? Vad vet du om japansk fotboll? Hur tror du kommer gå för Sverige?
4: Men det blir svårt. De är snabba och tekniska. Så det blir nog tufft, men jag tror på Sverige. Jag hoppas vi får en poäng för oss vidare.
5: Felix Lingman, Stockholm. Ursprungligen Söderhamn, det är viktigt att tillägga.
3: Hur är känslan i kroppen inför den här matchen?
5: Ja, den är fantastisk. Det började lite nervös i morse. Men nu är nervositeten ombildad till bara förväntan och taggning. Så det känns, jag tror på seger. Det kändes skakigt igår när Sydafrika vann. Men nu sjuder optimismen igen.
3: Vad är det som gör att den sjuder?
5: Ja, jag måste säga att det är svenskarna som tar över Dallas. Det är fantastiskt, vilken sammanhållning, och det är gult överallt.
3: Hur kommer det sig att du är här i Dallas på fotbolls-VM?
5: Försenad bröllopsresa blev ursäkten för att få barnvakt. Så det var jag och frun som lite spontant fick möjligheten att dra hit, och då tog jag den.

0: säga att det är en svensk chock 11.
1: Nej, det är inte för hårt. Jag sitter också helt chockad faktiskt. Reflekterar över den fortfarande. Byter alltså två centrala mittfältare av tre. Målvakten, men hela backlinjen spelar igen. Så får vi se vilka positioner. Men ja, jag är faktiskt chockad.
2: Ska vi dra hela startelvan? Vi var lite inne på det för en stund sedan och då blev vi lite avbrutna av preludier här inför matchen. För övrigt är hela det svenska laget just nu inne och värmer upp en bit nedanför oss, samtidigt som det japanska landslaget också springer in där. Jo, den svenska startelvan för nytillkomna och för alla andra i mål. Jakob Widell sätter ström i Derby i Championship, den näst högsta ligan i England. Tidigare i Djurgården, hans fjärde landskamp. Här pratar vi inte särskilt mycket rutin. Vad känner du?
1: Jag känner, och jag har ju sagt många gånger under våra sändningar, att det här är ju nästa målvakt. Kristoffer är ju nästan 10 år äldre, eller kanske till och med 10 år äldre än honom. Så att det här är arvtagaren, den naturliga för mig. Sen att de skulle få chansen på riktigt då i den här typen av match, det hade jag nog kanske inte gissat. Men känner inte Jakob, men verkar vara en otroligt... trygg person i sig själv och otroligt bra målvakt också. Så att är det någon som klarar det, så är det säkerligen han.
2: Han spelade ju landskampen inför här VM mot Norge. Det gick väl sådär, va? Tre insläppta mål.
1: Ja, det var inte hans bästa match, absolut inte. Å andra sidan, ingen svensk var väl speciellt bra i den matchen. Så att, ska vi döma så, då kan ingen spela VM här.
2: Sen ska vi se, vi är ju inte helt säkra på hur spelarna kommer spela. Det är det som är så spännande med den här matchen. Ja. Det vimlar av olika uppställningar. Jag tar min och så får du helt enkelt korrigera den. Jag tror ju på ett 4-4-2 med Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel i den tyska andra.

0: Så man ändrar så många spelare så tror jag inte att man kommer ändra spelsystemet. Men det är ju en gissning här. Det kanske är hela havet stormar även där. Jag vet faktiskt inte. Men min gissning är ju att Bernhardsson spelar till höger då. I någon form av fembackslinje. Och Straub till vänster. Och sen tror jag att det blir liksom Hien, Lagerbielke och Gudmundsson centralt. Det är min gissning på en backlinje.
1: Vi får väl se. Vi tror också då att Victor Nilsson Lindelöf spelar central mittfältare tillsammans med Yasin Ayari, Elliot Straud ute till vänster, Anton Elanga ute till höger och så längst fram, det är ju så fullständigt självklart så det behöver man inte ens diskutera. Victor Gyökeres och Alexander Isak. Någonting så, vi vet att det är de här spelarna men vi vet inte riktigt var de kommer spela på plan.
2: Ja, även om sändningen naturligtvis kommer att fokusera på Sverige mot Japan så kan vi också konstatera att vi för bara en liten stund sedan fick ta del av avgörandet i grupp E som alltså slutar med att Tyskland landar på en första plats och Elfenbenskusten på en andra plats. I allra högsta grad anmärkningsvärt är att Ecuador klättrar upp på 4 poäng på tredje plats, detta efter seger mot Tyskland. Varför är det här anmärkningsvärt då? Jo, eftersom de då förbättrar sin position bland de bästa grupptreorna just nu högst upp i den listan. Och sen tidigare vet vi också om att värdnationen Mexiko slutar som etta i grupp A. Med sig därifrån tar de även Sydafrika som för första gången i ett världsmästerskap är klart för slutspel. Färdigspelade är även grupp B och grupp C. I grupp B slutade Schweiz etta, värdnationen

0: i världsmästerskapet. Många var det som festade till det i turiststaden Cabo San Lucas, men firandet spårade ur när en bilist körde rakt in i en folkmassa. Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att en svart bil befann sig i ett folkhav där många var klädda i mexikanska landslagströjor. Plötsligt accelererade den här bilen in bland de firande supportrarna. Totalt skadades 17 personer, varav en utav dem var föraren utav bilen. Och vi ska också berätta att det internationella fotbollförbundet FIFA kommer att tillåta Pride-flaggor i samband med mötet mellan Egypten och Iran som spelas i Seattle imorgon lördag. Detta trots protester från framförallt Iran. Redan innan lottningen så konstaterade man att just den här matchen skulle sammanfalla med Pride-veckan i Seattle. Därför döpte man det här mötet till en Pride-match. Men i Iran så är homosexualitet förbjudet. Det kan till och med leda till dödsstraff. Därför vill man inte förknippas med Pride-arrangemanget. Men efter turerna så har alltså FIFA landat i att Pride-flaggorna är tillåtna på arenan. Men man lägger också in den lilla brasklappen att man trots detta inte uppmanar att förknippa dessa två evenemang med varandra.
1: Det är 41 minuter till avspark i Dallas, Sverige mot Japan. Och den stora frågan är förstås, hur går det i matchen? Lasse Persson ankollade tidigare idag läget med expertpanelen på fotbollsskolan på Essing IP. Först här, Nathanael.
2: Det kommer gå bra. 2-2.
3: 2-2? Ja. Och då går Sverige vidare?
2: Ja.
3: Ja. Och sen då? Vad tror du sen? Kan de vinna nästa omgång också?
2: Nej.
3: Då är det slut.
2: Ja.
3: Lilo, i natt klockan 1, Sverige mot Japan. Hur kommer det gå, tror du?
4: Jag tror att det kommer gå bra för Sverige.
3: Tror du det?
4: Ja.
3: Vad tror du blir det resultat?
4: 10-5.
3: 10-5 till Sverige?
4: Ja.
3: Ja. Kommer du vara uppe i natt och titta? Kommer det vara det?
4: Ja.
3: Ja. Och så kommer den här killen. Tjena, vad heter du?
5: Tjena, jag heter Ruben Schaber.
3: Tjena Ruben, hur går det för Sverige idag?
5: Ja, men det går bra, det går bra. Mitt lag kommer vinna VM.
3: Är det så?
5: Ja.
3: Och det är Sverige, eller?
5: Ja.
3: Rasmus, hur kommer det gå?
6: Jag tror att det kommer gå bra för Sverige. Kanske 4-2 för Sverige.
3: 4-2. Henry, hur ska Sverige göra för att vinna?
7: Passa mycket, göra mål.
3: Har du någon favoritspelare?
7: Jökeres, Elanga och Alexander Isak.
3: Filip, Sverige-Japan, hur känner du inför den matchen?
8: Bra, också dåligt. Eller jag tror det blir 2-2 eller 1-1.
9: Lika läge tror några av de barnen. Här på stadion i Dallas så pågår uppvärmningen för fullt för både de japanska och de svenska spelarna. Precis framför mig så har jag målvakterna som håller på och värmer upp. Jakob Widell Zetterström lite extra. Han har boxat ut bollar så de har flugit både till höger och vänster om mitt huvud. Folk har absolut fått bollar i huvudet runt om mig. Men han har inte släppt in många hittills. Han har dessutom sjungit med till Abbas Volevo. Han ser ut att vara avslappnad och i form, Jakob Widell Zetterström.
1: Vi tar och kikar till också vad tidningskrönikörerna skriver.

0: spel är inget man ens vill tänka på, skriver han. Även DNs Johan Esk lyfter ett varningens finger och menar att Sverige ligger långt efter andra nationer. Behövde inte se mycket av Japan för att känna, ikväll kommer det gå undan, så känner Dagens Nyheters krönikör.
1: William Valdetoft där, vi ska höra från honom också. Han har getts ut i Stockholmsnatten, finns på Medborgarplatsen också, där många kommer följa matchen i natt på storbildsskärm. Det gäller också Göteborg. Helena Jönsson finns på Ullevi. Hur många har du runt omkring dig egentligen ikväll?
2: Ja, men jag var på ett ställe där man var 3000, där det är alkoholtillstånd. Nu är jag inne på det här stora Ullevi, alltså nya Ullevi som vi heter i stan. Där är det 22 000 pers inne och här köper man lättare alkohol, haltiga drycker. Tjejer, får jag fråga, vad tänker ni om stämningen här ikväll?
3: Helt underbart.
2: Visst är det det? Det är lite lugnare än Ullevi Plaza, men det kan ju också vara bra.
3: Ja, men jag tänker om man kommer upp på läktaren, så där tror jag att det kommer vara riktigt.
2: Har du varit inne än?
3: Inte än.
2: Vad är förväntningarna?
3: Vi tänker god stämning, bra sammanhållning, bra pepp. Se till att gänget bara löser det nu.
2: Och vad händer ikväll då? Vad blir det mot Japan?
3: Alltså jag tror 2-1
2: till
3: Sverige. Till Sverige.
2: Underbart. Ja. Underbart. Vad heter du?
3: Sara heter jag.
2: Lycka till. Hej Sverige.
3: Hej, hej.
1: Härlig stämning på Ullevi, återkommer förstås under kvällen. Den landslagsmeriterade tidigare Häcken mittfältaren Samuel Gustafsson, han spelar ju sedan 2 år tillbaka i den japanska ligan och klubben Urawa Red Diamonds. Så här beskriver han det japanska landslaget som Sverige ställs mot i natt.
4: De har ju haft vind i seglen ett tag nu och slog ju bland annat England borta i uppladdningen inför VM. Så att de har väl varit på gång ett tag och har väl fortsatt att visa det även under mästerskapet.
5: Samuel, kan du beskriva det japanska laget? Alltså, vad är det för lag som Sverige ställs mot ikväll?
4: De symboliserar väl och personifierar den japanska fotbollen, tycker jag. De är ju små, de är kvicka, de är intensiva, explosiva och väldigt tekniskt skickliga. Och det är väl så jag tycker att den japanska fotbollsspelaren ser ut också efter mina år där borta. Sen så är de ju, det är ju alla förutom två i truppen, spelar ju i Europa. Så att de är inte fullblodsjapanska i sitt fotbollsspelande då. Och det är väl också det som är den deras liksom, det är den magiska kombon, tänker jag då, att om de kan få den japanska individuella skickligheten som jag ser där borta och kan liksom få med sig det europeiska hantverket och taktiken så där. Så tror jag att de kan bli riktigt bra, och det är väl det de håller på att bli.
5: Jag läste att de gärna är lojala med sin ledare. Alltså, finns det någonting där att spelarna kan bli mindre kreativa eller mindre benägna att liksom ta egna beslut på planen?
4: Ja, men det är ju ett väldigt hierarkiskt samhälle och det genomsyrar även fotbollsvärlden. Och det leder ju till att de är väldigt lojala mot typ matchplanen, taktiken, det kollektiva, den kollektiva riktningen. Det får ju konsekvensen att det blir ju en

0: Betta, är det att hoppas på lite för mycket kanske?
1: Hoppas kan man ju göra, men känns som att det är lite för många saker som ska falla in för svensk del för att det ska kunna hända.
0: Men oavgjort och 16-delsfinalen är hemma. Förlust, då gäller det att hålla så mycket mål borta ifrån sig som det bara går. För då kommer det bli målskillnadsaffär mot andra lag som också har 3 poäng och ett väldigt räknande, och ingenting kommer egentligen vara klart förrän på lördag.
1: Ja, det var egentligen det som var mest synd med Nederländerna-matchen, att det aldrig blev stopp liksom. Att det är en sak att man släpper ett par bollar och kan man då bromsa sin motståndare så brukar man kunna hålla ner siffrorna. Det klarar ju inte Sverige överhuvudtaget och tappar ju hela den här fina målskillnaden vi hade skaffat oss från början. Så att nu är det de förutsättningarna som gäller.
0: Japan började med 2-2 mot Nederländerna och sen en enkel seger mot Tunisien, 4-0 till detta Japan. Vad är det för lag? Hur spelar de?
1: Ja, men alltså väldigt teknisk fotboll skulle jag säga. Taktiskt väldigt skickliga, ser att de är flexibla, kan spela på olika sätt beroende på vilken motståndare man möter. Idag tror vi väl att vi kan ha en match där japanerna kommer ha mycket boll. Då är det en 3-4-3 uppställning med otroligt mångsidiga spelare, skickliga spelare. Man ser ju liksom och säger ju lite slentriant att de är kvicka, absolut, de är kvicka, men de är så mycket mer än så, otroligt, otroligt duktiga, taktiskt drillade och fysiskt starka spelare också. Så att det här är en jobbig motståndare som jag tyckte i alla ganska stora delar av matchen mot Nederländerna, att de var faktiskt bättre än Nederländerna. Och liksom de flesta som lyssnar följer ju kanske europeisk fotboll lite mer än asiatisk och vet ju vilken nation Nederländerna är när det kommer till fotboll.
0: Det gäller att se upp för till exempel Ayase Ueda som spelar centralt offensivt för Japan, Feyenoord-spelaren. Nick Stark, ganska stor, ganska kraftig. 2 VM-mål har han gjort. På vänsterkanten finns farliga Keito Nakamura. Springer upp och ner där på vänstersidan. Han har gjort 1 VM-mål. Och så den offensiva mittfältaren Daichi Kamada, Crystal Palace-spelaren. Han har också gjort 2 VM-mål. Och jag tänker att Sverige har ju väldigt svårt att försvara sig på inlägg, låga inlägg mot Nederländerna. Och då har man Nakamura och Kamada som kan slå in bollar till Ueda. Det är ju närmast skräckinjagen.
1: Ja, samtidigt så kan du ju anta att det har lagts några powerpoints och några timmar möte på det i det svenska laget. Så att det är ganska enkelt skulle jag säga. Hur hanterar vi vad ska man säga, den typen av, vem gör vad och så vidare. Och vilka ytor ska vi döda om vi är mittback och hur ska målvakten agera. Så det är klart att det är någonting som Sverige inte ska behöva göra igen.
2: Nu så håller startelvan på med sista förberedelserna. De löper, testar lite grann av explosiviteten. Startade så en halv meter framför mig, hela gänget. De har kramat om varandra, gett varandra mycket high fives. Den här uppvärmningen har, som vi har sett tidigare uppvärmningar, också inneburit en hel del träning på fasta situationer. Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson har stått och matat in olika både så hörnvarianter och frislagsvarianter som spelarna ska gå på. Det har också varit såna hörnvarianter där spelarna får möta ledarna i laget, brottas liksom framför mål. Men i målet så har mot slutet inte Jakob Widell Zetterström stått. Han gick av ganska tidigt för att i lugn och ro få ladda upp och samla sig inför den här matchen. De andra 2 målvakterna har istället fått kliva in och stå i målet när startelvan har matat på med skott mot mål. Det är ett gäng som är taggade. Det sista nu innan de gick ut som de gjorde var att ta varandra i hand och säga nu kör vi.
3: Och mycket fokus förstås för det svenska laget när det gäller försvarsspelet efter den där tunga 1-5-förlusten mot Nederländerna. Men om vi ska hitta positiva glimtar så var det ju bitvis fint offensivt spel av Sverige i delar av den första halvleken åtminstone. Vi hör här Alexander Isak.
4: Väldigt bra i delar. Vi skapar mycket chanser, mycket farliga chanser där vi kan göra fler mål. Det är klart om vi ska vara kritiska mot oss själva så vill vi vara mer kliniska i dem och göra fler mål. Men ja, jag tycker anfallsdelen, det är båda gott och vi gör mycket rätt. Sen så är fotbollen sport av anfall och försvar och det, allt hänger ihop och det är allihopa tillsammans som ska bidra på båda delarna.
5: pratar också ofta om det försvars.

0: konstigt att man behöver spela ihop sig en backlinje. Hur är det när man är anfallare, du och Viktor? Ni har inte spelat jättemånga matcher ihop. Hur mycket tid behöver man, eller hur snabbt hittar man väl det fotbollsmässigt och pratar samma språk och allt det där?
1: Nej, jag tror generellt på den här nivån. Det är klart att tid hjälper och gör det enklare, men vi alla är på en hög nivå där vi är smarta nog att kunna hitta varandra. Sen så är det också ett jobb för tränaren att hitta ett system och en taktik där det förenklar för oss. Så att det är många delar som spelar in.
2: Alexander Isak där. Och här mer om en av kvällens motståndare.
3: Japans 4-0-seger mot Tunisien är den största segern någonsin för ett asiatiskt lag i ett världsmästerskap. Och längst fram fanns Ayase Ueda.
4: Kommer Ueda, skyttekungen, skjuter från långt håll i mål!
3: Men 27-åringens väg till toppen har varit allt annat än självklar. I början av karriären ansågs han för liten och för klen för att platsa i de stora klubbarna. När drömmen sprack valde Ayase att satsa på studierna. Men fotbollen fanns alltid där, och på Husei University slog han igenom redan som första års student och ledde sedan laget till deras första universitetsmästerskapstitel. Det öppnade dörren till proffsfotbollen och sedan Europa. I belgiska Cercle Brugge gjorde han 22 mål på 2 säsonger och blev en av ligans mest effektiva anfallare. Därefter gick flytten till Nederländerna och han fortsatte leverera mål i Feyenoord.
4: Ueda om det precis inte är att försvinna. Och där är det klar.
3: Det är resan från inte tillräckligt bra till att bli Japans vassaste anfallare under VM 2026.
2: Nike Bolmgren där, och Emanuel Nasher, han har hittat japanska fans.
5: I'm here with two fans of Japan before the game against Sweden. What's your name?
6: Oh, Cole.
5: Chen. What do you think about the game against Sweden for Japan?
6: Actually, so good team, Sweden. But Japan is

0: I will win Japan.
1: Japan yeah. will win?
0: Yeah.
1: And the score, what will it be?
2: 3-1 or 2-0.
1: And who is the best player in the Japan team that Sweden has to look out for?
0: Zion Suzuki, goalkeeper.
1: Goalkeeper, yeah. Okay.
2: Ayase Ueda.
1: Ayase Ueda, okay. How many goals will he score today?
2: He gets 2 goals.
1: Thank you so much. Enjoy the game.
0: Yeah, thank you.
3: Och här inne på arenan så är det de japanska fansen som hörs absolut mest just nu. De har tagit över en av kortsidorna, den andra tillhör Sverige framförallt. Förhoppningsvis börjar vi höra de fansen lite mer alldeles strax. Men de japanska fansen har precis dragit igång en lång ramsa där borta och de hörs. Så det blir verkligen en utmaning för de svenska fansen att matcha i ljudnivå.
4: Herregud, hur ska de orka i, vad är det, 100 minuter någonting till innan matchen är slut? Vilket ös det är på den japanska klacken, lite tystare. Men ändå väldigt många gula tröjor på den andra kortsidan där bakom Selma. Vad känner du inombords nu inför den här så otroligt viktiga matchen?
5: Jag vet inte vilket ben jag ska stå på faktiskt. Det är klart att man hoppas, men... Vi hoppas att det faller väl ut och framförallt att vi får ett bra stopp på motståndet här i början. Det tror jag matchplanen. Tror också att vi kommer få behöva koncentrera oss på en kontringsfotboll då, med tanke på hur laget ser ut här i inledningen. Det är 4 stycken spelare som jag ser. Det är de 2 gjutna forward såklart. Självklart det är Langa med hans sprint och sen också Ajari, den som naturligt ska vara den som serverar dem. Men Ajari kommer också definitivt behövas i det defensiva.
4: Anthony Langa där ute på högerkanten, en av överraskningarna i Graham Potters startelva. Den allra största, det har vi varit inne på väldigt mycket, att Jakob Widell Zetterström står i det svenska målet istället för Kristoffer Nordfeldt. Elliot Strauda, vad ska vi tro om honom? Det är hans fjärde landskamp blott. Mjällby-spelaren från Oddevold från början, 24 år, och saknar ju egentligen all form av internationell rutin. Nu kastas han in här inför 70 000 åskådare, massa trummande japan, en massa gulklädda svenskar. Jag hade ju bara gått och gömt mig.
5: Nej, den här grytan, häftigt. Men det är väl en dröm för honom såklart som går i uppfyllelse att få starta den här matchen. Jag tror ju och hoppas inte att han kommer till spel centralt i planen som vissa laguppställningar fladdrar förbi har sagt. För mig är det naturligt att han hamnar ute till vänster då. Sen kan vi väl gissa att Gabriel Gudmundsson finns på Victor Nilsson Lindelöfs position där lite till vänster i den där trebackslinjen. I och med då att Lindelöf flyttas upp på det centrala mittfältet.
4: Men vilken resa från några tusen på Strandvallen. Ja. Det ligger en SM-guld och andra fina grejer såklart. Men det här, det är något annat.
5: Han ska väl säljas här i sommar nu också. Det passar ganska bra för Mjällby att han får den här matchen.
6: Hyfsad marknadsföring. Det är 17 minuter till start.
7: Ja, vi hör ju om ett av de största utropstecknen i den svenska startelvan, nämligen att Jakob Widell Zetterström tar plats mellan stolparna. På plats på matcharenan i Dallas, där finns hans bror Gabriel. Honom har gänget från Fotbollsmorgon letat reda på.
8: Nej, men det är bland det största man har varit med om. Alltså, det är helt otroligt. Det är liksom en blandning av total lycka och nervositet nu. Men jag litar på brorsan, det här kommer att gå bra.
7: Lita på brorsan, säger Gabriel alltså om Jakob Widell Zetterström som med Fotbollsmorgon intervjuat på plats.
6: Många är samlade runt om i både Sverige och i Dallas förstås. Här anropar vi närmast Göteborg.
9: Anton.
10: Saga.
11: Felicia. Rätta vad ni har fått på era händer.
12: Vi har fått en stämpel som man är garanterad att komma in.
11: Vad tänkte ni om det när ni såg det första gången?
10: Jättebra. Vi var här i lördags. Och då var det ingen stämpel och det var så trångt. Och vi stod ändå länge och alla var gick före. Så att man kom ingen vart på typ en timme.
11: Så ni tycker att det är bättre den här gången än tidigare, Anton?
9: Ja, jag tycker det är mycket bättre nu. Det känns lite...

0: Sverige vinner med 2-1.
1: Det blir stämning, eller hur?
0: Klart det är.
2: Vi har varit igång hela dagen.
3: Uppe sen klockan 3. Så det blir ett ring nu.
1: Varför det?
3: Vi jobbade 10 timmar.
2: Så vi kör 24 timmar idag.
1: Fantastiskt. Vad roligt. Men vilken plats tror ni att ni har i kön då?
2: Kanske...
0: Vi har väldigt bra plats, vi har nog
3: 50.
2: Ja, 50 tippar jag på också.
0: Och då har vi stått här i 2 timmar och en kvart, så ja.
1: Det är värt det, va?
0: Det är värt det,
2: det är värt det.
0: Väldigt värt det, på sitt plats.
4: Ja, det är en häftig match som väntar. Röster från Ullevi där, allra senast här i VM Sport Extra. Kvarten kvar till VM-mötet 2026 mellan Sverige och Japan. Det innebär också att det är 90 år sedan det här hände.
5: Kommer Persson fri? Nej. Och hinner Jonasson? Nej, han faller omkull. Han reser sig, fastnar bollen med sig, ger någon Persson. Och en japan. Inte längre än till forskning, så kom bollen i alla fall. Japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. Japaner som gör allt för gränsregeln.
6: Ja, som svensk landsman får man ju hoppas att de svenska spelarna inte svärmas på samma sätt som Sven Jerring beskrev det i det här klassiska referatet. Och den matchen i olympiska spelen 1936 förlorade Sverige med 3-2. Och tror eller ej så är det också den senaste gången ett japanskt herrlandslag i fotboll vunnit mot Sverige. Vilket innebär att det alltså är hela 90 år sedan Japan senast vann mot just Sverige.
5: Det är obeskrivligt, det kan inte talas om en gång. Det var den underligaste match jag sett i mitt liv.
6: Men efter det gick det däremot hela vägen fram till 90-talet innan lagen möttes i olika vänskapssammanhang. Och senaste mötet 2002 så slutade oavgjort. I Japan så kallar man i alla fall fortfarande vinstmatchen mot Sverige på 30-talet för The Miracle of Berlin, då man vände ett 2-0 underläge till 3-2 i vad som skulle bli Japans första OS-seger i fotboll någonsin. Medan förlusten i Sverige alltid kommer att kännetecknas av japaner,
5: försvarande japaner, från sig vilt slående japaner och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som...
7: Jag är med. Tillbaka till medborgarplatsen och uppladdningen inför Japan-matchen. Vad heter du för någonting? Det är bara 10 minuter kvar.
8: Rebecca heter jag.
7: Vad känner du inför den här matchen då?
8: Jag har hopp. Jag känner hopp.
9: Vi vinner.
7: Med hur mycket då?
9: 4-3.
7: Och vad heter du?
9: Frida.
7: Och vad heter du för någonting?
9: Nicole.
7: Hur har den här dagen varit då? Lite knepig uppladdningsdag.
9: Vad sa du?
7: Det har varit en ganska lång dag att ladda upp.
9: Ja, gud ja. Jag körde direkt efter jobbet alltså. Nu tar jag lite shots. Så nu är vi igång.
7: Alkoholfria shots. Men imorgon då, då blir det ju jobb.
9: Ja.
7: Hur löser man det?
9: Man jobbar på.
7: Ja.
9: Man är vaken.
7: Och Sverige ska ju vinna, säger din polare.
9: Jag brukar jobba bättre lättare.
7: Ja. Men jag sa stämningen. Det är kul. Men det är kul så länge det varar, eller?
9: Ja, vi kommer ju vinna 100%.
7: Ja, 100%.
9: Ja.
7: Okej. Hur blir den här natten sen då?
9: Är hemma och sova, jag jobbar imorgon bitti.
7: Bra. Ansvar.
9: Ja. Ansvar.
7: Ja,
9: 08.
0: Vill inte du oss?
4: William Walletoff där, direkt från medborgarplatsen i Stockholm. En av många platser runt om i Sverige som har matchen på storbild under kvällen.

0: Han sätter den ju i den bortre burgaven. Det är ju fantastiskt. Det är ju ett mål som är ett smycke. Det är ett av de vackraste fotbollsmålen. Det är ett sagolikt mål. Det skulle ju kunna skapas av H.C. Andersen. Men det är en japan som gör det tyvärr. Det är 1-0 till Japan. Honda. Wow!
1: Ja, de som var med då 2010 minns honom och vad han gjorde med Jabulani-bollen i Sydafrika, Keisuke Honda. Inför mötet med Sverige skriver Honda på appen X att jag ber om ursäkt till alla företagare i Japan. Vänligen justera era arbetstider. Keisuke Honda som också kommenterar matchen för japansk del.
2: Tillbaka till arenan i Dallas där jublet börjar stiga. Det har till och med varit en sån match mellan de olika fansen, vilka som kan skrika högst. Men ni hör nu, nu börjar det hända grejer. Det är snart dags för spelarna att ta sig ut på planen.
3: Nedanför en stor bildskärm som är stor som en Östermalmsvåning på Karlavägen. Den är så himla stor så jag kan inte ens tänka mig hur många kvadratmeter den är. Det här är ju Dallas Cowboys hemma arena i den amerikanska fotbollen. Det påminns man om lite överallt. Det hänger flaggor till exempel. Vi kan notera att det var 1995 senast Dallas Cowboys vann en Super Bowl. Det var ju jättelänge sedan det. Ungefär lika länge sedan Sverige tog brons i fotbolls-VM i just USA. Och då var de ju Dallas, det svenska landslaget. Kenneth Anderssons mål mot Saudiarabien. Det var på en annan arena. Det var en fotbollsstadion utan tak. Den heter Cotton Bowl. Och vi hoppas väl på något liknande idag, va?
4: Ja, men så är det. Det börjar bli läge för det. Som du säger, en amerikansk fotbollsarena som... Jag var lite orolig när man åkte hit. Så här, kommer de funka för fotboll? Alltså alldeles utmärkt är mitt svar i alla fall. En otrolig fotbollsarena här och ljudet som Selma nämnde är på en nivå jag knappast har upplevt tidigare.
3: Nej, det blir lite extra starkt ljud och väldigt extra många decibel när det finns ett tak och inte en sky och en himmel att sväva upp i för ljudet. Det innebär också att man har inte en aning om vad klockan är på dagen eller om det är sol eller regn eller vad det är för något väder utanför. Det kommer inte vara motvind för något av lagen i den ena halvleken. Det kommer inte vara någon målvakt som behöver någon keps. Det är de förutsättningarna det spelas fotboll i fotbolls-VM 2026 på några arenor och det här är en av dem. Och alldeles strax, Jon, är spelarna på väg in. Jakob Fidel Zetterström i det svenska målet. Alexander Bernersson, Gustav Lagerbjälke, Isak Ien, Gabriel Gudmundsson, Anthony Elanga, Victor Nilsson Lindelöf, Yassin Ayari, Elliot Straub och så topparna, spetsarna, målskyttarna Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Och nu vecklas de enorma flaggorna ut där nere på gräset. Den vita japanska med den stora röda cirkeln i och den blå och gula svenska flaggan och spelarna står i spelargången och är sådär liksom frustande likt rodeohästarna i Fort Worth en bit härifrån som ska ut och underhålla publiken.
4: Ja, mäktigt är det ju. Vi har pratat om det här introt som man har här på plats också. Det är ju väldigt effektfullt med den här gigantiska tvn som du säger som sitter i högt, högt under taket då, och där du kan se spelarna också när de nu travar in här mot flaggorna som ligger utlagda på respektive planhalva.
3: Domaren i detta möte mellan Sverige och Japan, han heter Ivan Barton och kommer från

0: centimeter längre spelare överlag än vad japanerna har, men med det sagt, det är inga småknattar vi mäter, utan ganska välvuxna och ganska fysiska spelare i det japanska laget också. Men tittar du på hur det svenska laget ser ut, så är det ganska många som är välvuxna.
1: Spelarna samlas runt den stora FIFA-globen i mitten på gräset i Dallas. Det är inte många minuter kvar till avspark. Det kommer att bli nationalsånger här i Dallas.

0: den mycket stämningsfulla japanska nationalhymnen upp mot taket i Dallas, följd såklart av gamla
1: Sofia. Please remain standing if you are able for the national anthem of Sweden.

0: fullt fokus förstås på här i VM:s extra på Sverige mot Japan, men parallellt så spelar ju också Tunisien mot Nederländerna i Sveriges grupp, och Jonas Enarsson, det kan vara en match som får stor betydelse för Sverige.
1: Det är riktigt busväder i Kansas City. Var länge osäkert om matchen verkligen kunde starta på utsatt tid, men så verkar det bli i alla fall. Åskvarning. Skulle Sverige förlora eller spela oavgjort så är matchen mellan Tunisien och Nederländerna helt ointressant. Men om Sverige är i ledningen, om Sverige är på väg att vinna, då är vi intresserade. För skulle Tunisien i så fall skrälla och ta poäng mot Nederländerna, då har Sverige chansen att vinna gruppen. Men huvudfokus naturligtvis är Sverige spel, att ta den där poängen som krävs för att säkra en 16-delsplats. Under tiden som Sverige gör upp med Japan i Dallas, i den där häftiga inomhusarenan, så håller vi ett öga naturligtvis på vad som händer mellan Tunisien och Nederländerna. Två länder, två lag som ställer upp med i princip ordinarie manskap. Tunisien spelar för sin ära. De är redan utslagna, Nederländerna, för att vinna gruppen.
2: Känner ni, det kan bli en sån här historisk natt att minnas 10, 20, 30, 40 år framåt i tiden. Den här natten i Dallas när Sverige ska ta sig an Japan. Och Jonas var ju inne på det finns ju en liten chans att Sverige till och med likt 2018, något likt 2002, tar hem gruppen. Även om Jon försöker hålla ner mig och de förhoppningarna.
3: Eller att man dras med, så är det ju absolut när man sitter här.
2: De båda lagkaptenerna hälsar på varandra. Vi ska dra Japan start 11 också här innan avspark. Det är inte långt tills dess. I mål Sion Suzuki, Parma målvakten. Väldigt, väldigt bra målvakt för Japan. Trebackslinje med Ayumu Seko som spelar i den franska ligan i Le Havre. Vi har Hakura som hör hemma i Ajax. Han har varit i flera tyska klubbar innan dess. Hiroki Ito till vänster i mittförsvaret. Bayern München-spelaren, ni vet, där finns det mycket kvalitet som helst. Framför dem ute till höger, Joakim

0: Crystal Palace-spelaren på mittfältet som har gjort 2 VM-mål. Där finns Ao Tanaka, spelaren i Leeds, klubbkompis med Gabriel Gudmundsson. Och så längst ut till vänster, honom får Sverige se upp med Keito Nakamura, franska ligans Rams, håller han till i. Längst fram, Ritsu Doan från Frankfurt. Centralt, Ayase Ueda, Feyenoord, honom man har hört talas om. Och så Dyson Maeda, också Celtic. Nej, det är ju han som är från Celtic. Nu försöker jag hålla reda på saker här när det är avsparksdags. Och det är Sverige som ska sparka igång händelserna i Dallas mot Japan. Oavgjort räcker för 16-delsfinal. Seger är såklart ännu bättre. Då kan vi börja fundera på vilka Sverige ska möta i den där 16-delsfinalen. Men vi påminner om det. En uddamålsförlust eller något liknande är inte heller fy skam för det svenska landslaget. Vad tror du, Jon?
1: Jag tror att det är en tuff match, absolut. Jag sitter mest nu och tittar på hur Sverige ska komma ut med centring precis. Så det är svårt att säga exakt hur Sverige ställer upp, för det är det intressantaste för mig just nu. Men helt klart, Straud ute till vänster i alla fall och Gabriel Gudmundsson till vänster i den där trebackslinjen då. Det ser ut som en fembackslinje.
0: Sverige med bollen omedelbart in i det japanska straffområdet.

0: Från Oddevold och Mjällby, Elliot Stroudet på vänsterkanten visar ingen respekt alls för det japanska högerförsvaret. Fixar en hörna där nere till vänster för Yasin Ayari att ta hand om fasta situationer. Det vet vi ju. Sverige är bra på det. Sverige har ett längdöverläge på det japanska laget. Det här är viktigt redan i inledningen av matchen mellan Sverige och Japan. Yasin Ayari, mycket folk i målgården framför Suzuki, den japanska målvakten. Där trycker Ayari till hörna mot och bort i stolpen. Suzuki boxar bort den ut på den andra sidan. Elanga springer bort mot linjen, sidlinjen, skickar in en ny boll och fixar en ny hörna. Bra start, va?
1: Ja, verkligen. Lindelöf som kommer perfekt på den där, tyvärr då. En målvaktshandske från Suzuki precis framför som boxar bort den där bollen. Fin hörna. Sverige drar ner på tempot så mycket man kan och tillåts i det här mästerskapet. Inför de här hörnorna.
0: Det är ju ingen värme direkt att vara bekymrad för i

0: Spelar in framför Suzuki precis framför honom i den där målgården. Gudmundsson med vänster då igen. Lågt, hårt slagen svag. Hörna. Bortrensad. Svaghörda, säger Jo.
1: Ja, jag håller med, va?
0: Oja. Eftersom det inte händer någonting annat än att bollen hamnar nere på den svenska planhalvan. Hos VM-debuterande Jakob Widell Zetterström som skickar upp en jättelång boll. Lite för lång, nej. Elanga kan nicka tillbaka den in på plan innan den går ut över sidlinjen. Nu är det Japan för första gången med boll innan. Och då går Isak Hien dit och snor bollen från anfallande japaner med mycket fysik och bra gjort av honom. Straud på vänstersidan, halvvägs upp på plan vid mittlinjen ungefär. Nu bollar Sverige runt. Men mittbackarna har gått 2 minuter och 30 sekunder av mötet. Det viktiga mot Japan i fotbolls-VM 2026, och det står 0-0. Börjar du få någon klarhet i hur de svenska formerar sig?
1: Jag skulle säga att det är en 5-2-3 där Elanga går som en högeranfallare, Alexander Isak som en vänsteranfallare, medan Jökre såklart i mitten då. Och sen är det ju man formerar sig bakom där, och då skulle jag säga att det är Najari och Nilsson Lindelöf där centralt. Och sen är det den där fembackslinjen som jag var inne på, som jag också tycker det är bra att man inte börjar rucka med den för mycket. För att det här är i princip samma system som man har spelat. Det är klart man byter ut Benjamin Nygren på en position, tar in Elanga och får, eftersom det är en annan spelare, en annan typ av spel.
0: 3 minuter här, 3 minuter också mellan Nederländerna och Tunisien. Där har Nederländerna redan tagit ledningen med 1-0 efter ett tunisiskt självmål. Så det där med gruppseger kan vi ju nästan glömma med en gång. Här en japansk boll upp mot det svenska straffområdet, tas bort av Isak Hien och Yasin Najari. Yasin Najari får en frispark mitt på den svenska planhalvan. Och man blir ju alltid lite orolig när det kommer in bollar mot det svenska straffområdet. Men Hien rensar undan det där resolut med hjälp av Najari. Bra drag i Dallas, bra drag på publiken. Det trummas framförallt på den japanska läktaren. Bollen ner till Widell Zetterström med vänster. Och han väntat för länge där. Tog lite tid men skickade upp bollen i alla fall. För Gyökeres att eventuellt vinna boll mot de japanska mittbackarna. Här stormar Nilsson Lindelöf fram i sin för VM nya position som defensiv central mittfältare. Han har ju spelat som det i Aston Villa. Gick bra i Europa League till exempel där för dem. Och så skickar väl bara Japan bort bollen. Och då är det ju Sverige som liksom tar tag i spelet redan efter 4 minuters spel.
1: Ja, absolut. Sverige med ganska bra kontroll så här i inledningen. Men hjälps ju åt till lite grann. Man får trycka ner lite grann. Få de här 2 hörnorna som Sverige fick väldigt tidigt och etablera lite spel offensivt.
0: Nästa svenska attack kommer med Elanga och med Straud. Elanga har sökt ut till vänsterkanten. Straud sätts under viss press. Får tillbaka bollen till Gudmundsson. Gudmundsson vänder först bakåt, sen vänder han framåt. Jättefint spel mellan Elanga, Yasin Najari och Victor Nilsson Lindelöf. Men Najari passar rakt in i plan. Är ingen vidare, för då kommer en japansk kontring. Sverige får formera sig defensivt. Det här är bra gjort av Japan. Det här är straffläget för Japan. Det är det folk skriker på. Nej, säger Jon Persson när Maeda går i gräset.
1: Jag förstår, det är absolut ett läge, men en bedömning som ska göras av domaren tycker det är helt rätt. Gabriel Gudmundsson som hinner i kapp spelaren, en knuff i sidan, bollen är inom spelbart håll så att säga, så helt okej. Och domaren står också väldigt bra till och kan vinka avvärjande.
0: Men Ajaris passning där, blinkt in i banan, var ingen vidare, va? Nej, här är Gyökeres och Bernhardsson som samarbetar. Så är det Bernhardsson som tar sig fram och skjuter, räddning från Suzuki. Bra svensk flygande spel på högerkanten. Lite löst skott. Suzuki har inga större problem att fånga den. Men oj, vad snabbt Sverige anfaller.
1: Ja, jättelöst skott tycker jag. Men jättefint också i första läget av Bernhardsson som spelar först väg med Gyökeres. Sätter tillbaks bollen i nästa läge. Tillbaks till Isak som sätter tillbaks bollen. Och allt är så bra hela vägen fram. Utom skottet.
0: Det är Langa där som spelpunkt möjligen. Bernhardsson som har jätteren i det japanska startområdet valde att skjuta själv. Löst skott Suzuki. Parma-målvakten som håller Strauds gamla lagkompis Melvin Ogel Törnqvist på bänken i det italienska laget. Nej, det är Como det. Ska vi hålla reda på de italienska lagen? Parma spelar Suzuki, Como spelar Törnqvist i. Lite mer avvaktande spel, 0-0 efter 6 minuter mellan Sverige och Japan i Dallas. Det är ett vansinnigt drag på läktarna. Det är trummande japaner, det är sjungande svenskar som lite nervöst följer händelserna där nere på plan när Japan har bollen på det centrala mittfältet. med Kamada, han som har gjort två mål i VM. Han breddar fint ut på högersidan. Nu anfaller Japan där. Lite klen nedtagning av Sugawara, högerbacken. Men Japan fyller på med folk på högersidan. In med bollen mot det svenska straffområdet. Resolut undan nickat

av Isak Ien som står på precis rätt position för att nicka bort det där japanska inlägget. Japan fyller på, vinner andra bollarna igen, försöker spela snabbt igenom det svenska försvaret. Isak Ien nickar lätt bollen tillbaka till Widell Zetterström och då är det dessutom avvikat för offside. Sverige-Japan. Vill man se mål får man tydligen åka till Kansas och titta på Nederländerna-Tunisien. Där har Brobby redan gjort 2-0 för

0: Kanske till och med Turkiet. Släppte in 11 mål nu på 2 matcher och 8 minuter.
1: 0 mål i kvalet.
0: Ja. Fascinerande.
1: Ja.
2: Lång inspark från Jakob Widell Zetterström ner mot den vänstra hörnflaggan. Där jobbar svenskar för att vinna ett inkast. Det gör de inte. Det blir japanskt inkast av det hela istället. Halvvägs upp på egen plan. Halva 7,5 minuter in i matchen och 0-0. Sverige-Japan. Fotbolls-VM 2026. Den sista gruppspelsomgången i grupp F. Sverige vidare till 16-delsfinal. Vid oavgjort resultat och såklart vid seger. Förlust och det kommer bli en målskillnadsaffär med andra grupp 3. Japansk frispark nu, en 7-8 meter in på offensivdel när Ueda, om det svenska försvaret ska passa sig för, blir lite omkullbrottad av det svenska försvaret. Just snabbt lagd frispark. De spelar ju inte sådär virvlande snabbt än så länge i Japan.
0: Nej, det gör de inte. Men det är det som är grejen också, att det är inte bara ett virvlande lag, utan det är också ett väldigt kontrollerande lag som vi ser här nu, när man odlar spelet. Man har egentligen ingen som attackerar den svenska backlinjen, så Sverige har 5 spelare som har ingen att ta hand om. Och när självklart väldigt mycket springande då, Fajari och Lindelöf framförallt centralt.
2: Ritsu Doan, Frankfurt-spelaren, den blonderade japanen, springer mest hela tiden och vill ha bollen. Han får den inte, men Japan vinner ändå bollen på offensiv planhalva. Doan vinkar, vill ha den. Japanerna stannar upp halvvägs in på den svenska planhalvan och så springer de upp mot det svenska försvaret. Nickas bort av Hien igen, som har haft en fin start på matchen. Den som kritiserade i matchen mot Nederländerna, den här matchen har startat riktigt bra. Nya japanska anfall just med Doan. Bra resolut ingripande av Yasin Ayari som går dit och tar bollen. Kan vända på spelet nu. Ayari fram till Elanga, då blir det full fart framåt. Här kommer Anthony Elanga, han med sig Jöker i stegen. Han fälls precis i slutet av cirkeln där i mitten. Ska han plocka upp det gula kortet nu, Barton möjligen. Det där var ju en Elanga full fart framåt som blir totalt stoppad av det japanska laget.
0: Ja,
2: men han låter bli det.
0: Ja, han visar också att han har koll, men det är lite grann känslan att första incidenten kommer de undan med. Samma sak när Gabriel Gudmundsson stoppade Ueda här för en liten stund sen, så gillar inte domarna att ta den här varningen tidigt i matchen.
2: Det kanske är bra.
0: Jag kan gilla det. En smart sak såklart.
2: Nu sätter Japan lite press på den svenska backlinjen med Gudmundsson, Hien och Lagerbjälke som de centrala pjäserna. Med Straud ute till vänster, med Bernhardsson ute till höger. Lång boll från Widell Zetterström. Elanga springer centralt. Jökeres tar ner den. Det här är fint. Alexander Isak försöker nog inte Jökeres. Jökeres tar bollen strax utanför straffområdet. Breddar ut till vänster. Sökte Straud. Lindelöf går dit för att stoppa det japanska kontraangreppet. Det gör han bra där. Han kastar sig medelbinden i närkampen och förhindrar farten i den japanska kontringen.
0: Ja, men Japan ligger ganska lågt faktiskt. Får ödsla ganska mycket folkförsvar defensivt i sitt försvarsspel. Och när Widell Zetterström slår den här långa bollen så ser man att man har en otrolig respekt för...
2: Här kommer Doan och då kommer Widell Zetterström.
1: Du är så lugn, Jung. Det är jag som är stressad.
0: Ja, Widell Zetterström ett par meter före japanska anfallaren där. Nej, men de får ödsla mycket kraft och faller väldigt tidigt. Man brukar vilja hålla upp, ligga väldigt nära forwarden och vad ska man säga, ta den bollen med nästan högt i luften. Vi har sett ett par gånger att man droppar av, faller ner väldigt djupt och då finns det en stor yta och Jökeres är ju oerhört stark i de ytorna, så att det känns lite bra för svensk del att de ser ut att ha sån enorm respekt där.
2: För Jökeres och för Isak och för Elangas otroliga snabbhet som redan har visat sig några gånger i matchen, som är 11 minuter gammal och som står 0-0 och som är definitivt väldigt jämn hittills. Lång japansk boll, kan inte alls ta som hand om Ueda. Isak Hien fintar honom lite och duckar för bollen och då går det ner istället till Gabriel Gudmundsson och så var det ingen fara där.
0: Jag tror faktiskt Isak Hien felbedömer den där rätt duktigt. Gå över honom, men som tur Gabriel Gudmundsson utan bakom.
2: Jag väljer att se att han
0: duckar. Ja, det är bra. Okej. Då kör vi på din version.
2: Här blir Bernhardsson och Nilsson Lindelöf av med bollen på den japanska planhalvan. Men även här väljer man att inte anfalla så där blixtrande fort från det japanska laget. Utan man promenerar istället genom mittcirkeln med bollen. Det får syta ut till höger för högerbacken Sugawara. Man väljer istället Doan, den helt fritt spelande uppsats som högerytter. Men han får spela precis vad han vill, Frankfurt-spelaren. Han rör sig över stora ytor på den offensiva delen i det japanska spelet. 12 minuter in, 0-0. Japan har bollen i mittcirkeln. Hos Tanaka, Leeds-spelare.
0: några minuter bakom.
2: Där kommer man ut till vänster med det japanska inläggsförsöket som kommer in mot det svenska målet. Det där är

0: på sig ett farligt inlägg, men det blev det ju inte, för den gick bara rakt ut till en inspark för Jakob Fidel Zetterström som helt lugnt såg att Sugawara inte skulle hinna det där inlägget, och då låter han bollen gå ut till en inspark. 12 och en halv minut in, 0-0. Vad säger du om styrkeförhållandena efter 12 minuter?
1: Ja, men ganska jämnt måste jag säga att det har varit mycket spel på mittplanen egentligen. Sverige med bästa läget egentligen med Bernhardsson som kom utifrån från högerkanten. Jag tycker nog att det är viktigt med en bra start den här matchen som vi sa innan. Framförallt för de här spelarna som är liksom nya. Vid den sättet som har inte fått gjort några räddningar, men varit ganska mycket involverad ute, plockat någon boll, haft den på fötterna och så vidare. Bra start där. Eller Strout, tyvärr hältar han lite grann för tillfället. Jag vet inte om han har fått en tramp eller någonting, men också en bra start där centralt. Och sen Lindelöf då i en ny position i alla fall centralt där, och har också varit ganska trygg här i inledningen, så att det får vi väl vara ganska nöjda med svenska ögon.
0: Långt tickas att vänta om Gudmundsson skyndar sig på så han inte blir av med det här inkastet in i det japanska straffområdet. Tickas bort av japanen hela vägen ner på den svenska planen. Den här bollen måste väl hem till Fidel Zetterström från Straug som tvekade någon sekund. Fidel Zetterström på halvvolley nästan upp i storbildsskärmen, så högt är den. Men den är så pass bra slagen så japanen nickar ut till ett svenskt inkast på högersidan. Såg ut som att Straug väntade lite för länge där och kunde ha blivit av med bollen, men han är kylig, Oddevold, sonen

0: spelare som iklädd svensk tröja. Där har vi jublet. Här kommer det Langa in. Nej, han är ju inte där. Nej, alldeles för hårt slagen djupledsboll mot Langa som sprang in i det offensiva straffområdet, men kunde inte ta hand om boll.
1: Nej, men helt okej att spela för långt tycker jag. Alltså, bättre det än att man fastnar.
0: Det var väldigt mycket
1: fastnar.
0: Svenska långbollar inledningsvis.
2: Ja, absolut, det var det. Men jag förstår också det att man vill komma ut där och efter debaclet senast spela med minimal risk.
0: Här kommer Japan in på den offensiva planhalvan. Då han har sökt ut till höger in mot det svenska straffområdet. Skjuter. Täcks av Gudmundsson. Bollen ut på vänstersidan. Än så länge ingen fara på torpet för det svenska laget. Men Japan har bollen halvvägs in på den svenska planhalvan. Väljer att börja om djupt nere hos det japanska försvaret. Där finns Itakura och så stannar det av väldigt. Det går ganska långsamt. Här kommer inlägget, lågt slaget. Bort av Lagerbjälke till Ayari, centralt på egen planhalva. Då sticker Elanga, får han med sig bollen. Han får halv med sig bollen och så får han i alla fall med sig en frispark. Kunde kanske ha slagit en djupare in på den japanska planhalvan så Elanga hade fått springa utan boll lite längre.
2: Ja, precis. Helt rätt i den. Nu får Elanga den lite grann på sig. Gör det praktiskt bra som får med sig en frispark därifrån efter att ha täckt bollen lite grann. Fått japanen i bakhasorna.
0: Kvarten in. 0-0. Sverige-Japan. Ett resultat som just nu, men det är ju massor med tid kvar såklart, får Sverige till en hägrande 16-delsfinal. Som grupp tre år. Avvaktande spel, långbollen upp mot Gyökeres läses av det japanska försvaret, bollen hos Doan. Doan skickar tillbaka bollen på den egna japanska planhalvan. Stannar den upp igen. Det är ett ganska långsamt spelande Japan i inledningen av matchen. Tamaka breddar ut till vänster. In på den svenska planhalvan i makligt tempo kommer de japanska spelarna och så blir de lite oroliga för den svenska pressen. Så de skickar ner bollen igen i den japanska backlinjen för Itakura, Seko, Ito där nere. Isak sätter lite press, bollen hela vägen ner till målvakten Suzuki. Då springer Isak dit för att oroa Suzuki lite, men det oroade inte alls Suzuki. Han sätter en fin pass på mittplan. Och så kommer Doan, då stiger jublet. Doan breddar ut till vänster in på den svenska planhalvan. Nu kommer det många japanska spelare mot det svenska straffområdet. Se upp nu Sverige. Bollen snett inåt bakåt, skottläge möjligen från långt håll. Nej, de tittar. De vill hitta passningsvägar genom det svenska försvaret. Så Gavara högerbacken med inlägget. Men där ska väl Videll Zetterström plocka alla dagar i veckan och det gör
2: han. Han har fått en hel del sådana sköna bollar som målvakterna vill ha i inledningen. Bara egentligen stå och plocka den där helt oattackerad.
0: Så rullar han ut bollen till Ayari och Ayari var inte riktigt beredd på den och skriker till Videll Zetterström. Lugn. Jag måste få vara redo när jag får bollen. Men Ayari får med sig en frispark i alla fall. Den får en japansk spelare som är där i ryggen. Lugn och fin nu Videll Zetterström. Det behöver inte gå så himla fort där i den här matchen. 0-0 är ett kalasresultat att ta med sig från Dallas. Det är det vi har efter 17 spelade minuter i den här enorma hallen, fotbollshallen är det ju. Stort tak, stor skärm, hyfsad temperatur. Vad kan det vara i den? 25 grader kanske?
2: Ja, någonstans där. 20-25 skulle jag säga.
0: Tempererad alltså, för utomhus är det ju 31-32 grader. Men det är å andra sidan inte lika himla kallt som det var i de tempererade arenorna i Qatar där man kunde sitta och frysa fast det var 38 grader varmt ute när det spelades fotboll. Nu är det Japan som försöker inleda något på egen planhalva. Det är jätteslarvigt, men Sverige och Bernhardsson kan inte dra någon nytta av det. Eller Gyökeres ser det. Det blir ett inkast till Japan på egen planhalva. Att det kunnat bryta bollen där Gyökeres möjligen. Men inkast blir det för Japan nästan ända nere vid den vänstra hörnflaggan. Skickar man upp bollen, Hien går upp och vinner en nickduell. Men nickar tyvärr bara till japaner på egen plan. Halva Sverige omedelbart ner i de defensiva formationerna. Gör det knepigt för Japan. Det är en fin defensiv insats hittills efter 18 minuter av Sverige. 0-0 mot Japan.
2: Ja, väldigt bra positionsspel. Ganska passivt skulle jag säga, men ändå svårt för japanerna att hitta fram, vilket innebär att Sverige ligger rätt. Jag tycker också det individuella spelet, alltså spelare för spelare, har varit bra inläggning.
0: Doan, han vill ha bollen hela tiden. Nu får han den, då breddar Japan ut på högersidan. Det är bra jobb där av Elliot Strauss som nickar bort med bollen för hjälp av Gudmundsson som vinner ett inkast en bit upp på egen planhalva. Och de där kantinspelen som ju ställde till det så enormt mot Nederländerna har inte alls syns till än så länge i Dallas. Långt inkast, jättefint inkast av Gudmundsson till Gyökeres som tar emot bollen på mittlinjen. Får tre japaner.

0: sig, går omkull, får ingen frispark. Tittar vädjande mot domare Barton. Sverige vinner bollen igen. Lindelöf i den där defensiva rollen. Bra gjort. Jari försöker få upp bollen till Isak. Missar med en meter och japanerna tar bollen. Japanerna och Doan på högersidan pressar vad Jari. Nu är det väldigt svårt och tufft spel. Och så är det inga spelare som egentligen passar till någon egen lagkamrat förrän Japan gör det på vänster sidan. Se upp nu. Nu går det undan. Framåt mot det svenska straffområdet. Inspelet kommer, men Widell Zetterström behöver ju bara lägga sig ner. Det fanns inte Japan i närheten.
1: Nej, det var... Om vi backar de där målen som vi släppte in mot Nederländerna 10 sekunder, så var det lite sådana lägen på gång, men svenskarna helt rätt när Japan vände spelet och lyckas avvärja och sluta med att Widell Zetterström får plocka upp den där bollen mer eller mindre bara.
0: Misslyckat uppspel från Nilsson Lindelöf som bryts av japanen på högerkanten. Det är bra gjort, men då kommer ju Bernhardsson dit och hjälper till. Och så sticker Elanga ut till höger. Elanga är helt själv ner mot det japanska straffområdet. Han måste göra hjälp här. Han kommer ner mot hörnflaggan. Hjälper Elanga någon gång då? Var är Bernhardsson någonstans? Han är mycket, mycket längre bak. Men nu har han lommat upp lite grann och får bollen alldeles upp på den offensiva planhalvan. Och då har Sverige flyttat upp. Bra gjort av Elanga att vänta in sina lagkompisar och inte istället tog gå själv mot något straffområde.
1: Han vill också berömma Lagerbjälkes pass. Där in med den på ytan. Det är ju den absoluta styrkan han har i Langa. Att få bollen framför sig och löpa mot den.
0: Jari centralt på offensiv planhalva. En lyftning mot Isak som är för hård och för högt slagen japansk inspark för Sion Suzuki. Han är född i USA, målvakten i Japan. Parma-keepern. Och så funderar vi på vad klockan är. Nej, det är inte drickapausen faktiskt. 2 minuter tills dess. Det kändes som att det var drickaläge, men det var det inte. Japansk igångsättning av spelet. Nu kommer de på vänsterkanten. Sverige är lite högt upp in. De formerar sig i de defensiva positionerna. Håller ner mot den vänstra hörnflaggan. Inlägget kommer mot det svenska försvaret. Nickas över. Oj, där var det första gången det brände till lite.
1: Maeda som börjar inne vid Sveriges mittbackar och sen droppar ur lite grann mot straffpunkten till och vi sen löper åt fel håll med japanska ögon och blir där med ett svårfångad, nickar den där mot första krysset utanför. Jag törs också säga att den där hade Widell Zetterström full koll på att visa med högerhanden att jag är här när bollen kommer innanför målramen.
0: Han håller nollan 21,5 minut in i mötet mot Japan. Hans VM-debut, Jakob Widell Zetterström, gör ju Sion Suzuki också i det japanska målet. Lång utspark, inspark från Widell Zetterström. Japan tar hand om bollen på egen planhalva, men Sverige återtar den snabbt. Lagerbjälke står utanför mittcirkeln, tittar höger, tittar vänster, spelar bollen till Sakien. I samma mittcirkel, Hien stannar upp. Dålig rörelse i det svenska anfallet möjligen. Hien får tillbaka bollen, kan svepa ut den på högersidan. Där ligger Bernhardsson. Nej, Sverige väljer att spela hela vägen hem till Widell Zetterström istället. Ingen press på JVZ från de japanska anfallarna. Låter Widell Zetterström ha bollen i lugn och ro en stund. Och så är det väldigt, väldigt lusigt tempo plötsligt. Ja. Matchen, spelarna går och längtar efter den här drickapausen.
1: Ja, men absolut. Och Sverige pustar lite med bollen just nu. Och ett Japan som jag är lite förvånad faktiskt att de inte kommer högre mot det svenska försvaret. Det trodde jag vi skulle få möta för alltid nu här den efter, men jag tror vi får tacka för det, för det gör också att vi kan ganska lugnt plocka fram bollen, slå de här första passningarna.
0: Boll från Bernhardsson ut på vänsterkanten för Elliot Strauss och sätter halvfart in på offensiv plan. Alva stannar upp halvvägs där Städes. Bollen tillbaka till Gudmundsson som hittar Isak. Nu kan det hända grejer. Isak och Ayari. Ayari väljer att bredda ut på högersidan för Lagerbjälken som har gått upp från sin mittbacksposition en bit upp på offensiv plan. Alva nu är hela det svenska laget på den japanska planhalvan i den 23 minuten. Slarvigt slagen boll som väl Sverige kan rädda ändå. Då blir det lite press från japanerna och Sverige rullar ner till Widell Zetterström. Det var ju ett läge att etablera ett offensivt spel och så slarvig pass och Japan pressar ner Sverige tillbaka.
1: Hien som missar den där bredsidan, slår den 4 meter bakom Gudmundsson och han ryggen liksom mot i anfallsriktning och sen japanen direkt som uppe och tvingar ner Sverige 30-40 meter i planen.
0: Widell Zetterström med den långa bollen upp mot Gyökeres och försöker skarva vidare till Isak. Det läser det japanska försvaret. Bollen hela vägen ner till Suzuki, det japanska målet som skickar ut bollen till ett inkast för Sverige på egen plan, Alva. Och då är det drickaläge, Jon. Nu får du summera de första 24 minuterna lite snabbt.
1: Ja, men jag tycker att Sverige framförallt har fokuserat på försvarsspelet, gjort det ganska bra. Samtidigt så är det ju ett Japan som inte ser så där pikt och rappt ut som vi kanske trodde inför att det skulle göra. Sen anfallsspelet finns det såklart lite mer att önska av. Men jag tror också när man kommer ut och har det starka fokuset som jag antar att man har, att nu ska vi sätta ett försvarsspel, så blir offensiven lite mer lidande. Vi har inte fått sätta de där kombinationerna mellan framförallt Gyökeres och vingarna som vi vill då, men helt okej okay, tycker jag ändå att första fjärdedelen av matchen har varit.
2: Och en tydlig effekt av att Victor Nilsson Lindelöf klivit upp lite grann på planen är att Gabriel Gudmundsson tagit ett oerhört stort ansvar i backlinjen. Han är den som pekar, styr, skriker till sina lagkamrater vart de ska hålla koll. Många blickar mot Gudmundsson under spelets gång. Det verkar vara som att han någonstans ska vara den som mycket av spelet ska gå igenom bakifrån.
3: Och vi noterar också det missnöjet som riktas mot de här vattenpauserna. Direkt när det blåstes av för dricka paus, ja då gick de ihop. Både de japanska och de svenska supportrarna och buade unisont för att det blir avbrott mitt i halvlek.

0: Vi har Nederländerna lekstuga med tabelljumbon Tunisien. 2-0, det stod det redan tidigt i matchen. Det började väldigt olyckligt för Tunisien. När Lokapin Skiri dundrade in ett självmål. Och sen vackert Brobbey 2-0 och matchen känns körd. Även om Tunisien har stuckit upp en aning med några tillfällen. Tunisierna kan inte ha tittat på Sveriges match mot Nederländerna. För de har släppt in målen på precis samma sätt. Inspel från sidan, pang, mål i baken för Tunisien. Nederländerna på god väg mot gruppseger. Sverige och Japan gör ju upp om andra platsen.
1: Och det står 0-0 efter 25 minuter om vi räknar hela tiden. Det är ju ett drickapaus just nu. Då bjuds det på amerikanskt vis dansunderhållning. Vad är din syn på drickapauser?
2: Jo, på dansunderhållningen tror du skulle säga. Det var inget fel på dem. Men drickapaus, nej. Jag vet, jag tycker att den är för lång till att börja. Men jag har inte emot det egentligen. Men 3 minuter, herregud. Det blir så uppenbart att handlar om reklam och sådana saker. 30 sekunder hade jag köpt rakt av. Men tappar lite grann. Det blir lite som en semipaus eller någonting.

0: rapporten. Nej, så får vi inte säga faktiskt. Nej,
1: det får vi inte.
0: Nej, det får vi inte göra. Nej. Vi censurerar bort den, stryk den i den andra delen av den första halvleken då, om vi säger så istället. Vad tror du Potter har sagt till de svenska spelarna?
2: Jag tror Potter är jättenöjd med hur det har sett ut faktiskt. Tycker nog till och med att Sverige som säga, har lite mer. Det är inte så att Sverige skapar några chanser, utan det är den där Bernhardsson vek in som ju inte blev någon chans eftersom han inte fick iväg något skott värt namnet. Men jag tror han är nöjd med det. Jag tror att han kanske skulle vilja ha Alexander Isak lite närmare Gyökeres när bollarna kommer upp där. För det finns en yta och Gyökeres, vi kan inte räkna med att han ska vinna de där bollarna. Men de dimper gärna ner där. Så det samspelet tror jag att han har tryckt på. I defensiven tror han känner sig jättenöjd. Lindelöf ganska osynlig, det tror jag är ett bra tecken.
0: Väldigt många svenska långbollar. Vi såg en precis som slutade med en svensk frispark i mittcirkeln. Långbollar upp mot hårt trängda Gyökeres och Isak. Här kommer nästa längre boll från Sverige in på den offensiva
2: delen.
0: Elanga är högt, högt uppe. Jari kommer dit starkt och bryter bollen. Ut till Elanga på högerkanten. Det här är fint svenskt spel. Elanga tar sig förbi en uppbackning med bollen mot Gyökeres som inte hinner den. Men det ska väl vara... Nej, det ska inte vara svensk hörna.
2: Nej.
0: Tyckte att det var en japansk försvarare som tryckte ut den där. Men...
2: Jari som löper i djupled och passningen är alldeles för brant.
0: Domare Barton var ju betydligt närmare situationen och japansk inspark. Men bra starkt bollvinnande där av Yasin Ayari i central mittfältet tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf i den här matchen. Lång utspark från Suzuki, nickduell som Isak Hien vinner för Sverige på den ena planhalvan. Eller Stroud går in stenhårt, kanske lite väl tufft va? Ja, det var det. Frispark för Japan precis på mittlinjen. Stroud spelsugen, stort för
2: Mjällby-spelaren. Ja, lite som där i Storstorkov-gest mot domaren också. Handen upp i luften. Vadå, det där var väl ingenting att blåsa för. Han är inne i det nu.
0: Stroud på vänstersidan i den svenska fembackslinjen. Började matchen med att fixa en hörna för en svensk del. Och kanske inte syns till fullt så mycket sen dess. Men det där var ju ett bra defensivt jobb. Även om det blev en japansk frispark på mittplan. Den är nu lagd och Japan har bollen på egen plan, Alva. Då lyfter man långt rakt på Isak Hien som inte hade en japan på 4-5 meter i närheten av sig. Och hade jag varit japansk supporter nu så hade jag nog börjat gnälla lite. Ja. Ett ganska torftigt.
2: Ja, de spelar inte jättebra. Det kan man inte påstå. Faller också väldigt djupt ner nu med fem spelare i sin backlinje. Sverige etablerar spel och Sverige har bollen ganska mycket faktiskt.

de ut och sin sida och Jakob Fidel sätter sig och fångar bollen. Bra försvarsarbete, bra samarbete lager Bielko och Isakien där som höll koll på Ueda. Två mål i VM hittills. Spetsforward i Japan. Snabbt igångsatt av Sverige. Straud försöker lyra, lobba fram bollen till Isak. Japan med stor respekt för Gyökeres och Isak skickar bara ut bollen till ett inkast. De ligger, oj vad tätt de ligger på Isak och Gyökeres, ser du det? Hela tiden. Det är inte många centimeter mellan Isak och Gyökeres som närmsta japanska försvarare. Svårt för dem förstås att göra någonting av och förvalta de där långbollarna som Sverige

0: Isak Hien. Kort på Hien. Skulle han ha gjort något annat eller var det helt okej att ta det?
1: Nej, så som situationen blir är det helt såklart gult kort. Drar honom med byxan och stoppar honom där. Men de lyckas med i perioden. Man bara gjort det 2-3 gånger hittills. Det är när de får ut Hien i ytterzon. Det är det de vill. Så är känslan att man drar ut honom där med Ueda. Och där ute får han problem. Så att för att man ska vara helt nöjd med det svenska försvarsspelet så skulle jag säga Isak Hien i mitten och någonstans i en position där han kan lämna över löpande spelare till Lagerbjälken.
2: Får ju passa sig nu Hien. Det är ju en närkampsspelare, det vet vi. Men nu har han ett gult kort efter 32 minuters spel. Det är 0-0 Sverige-Japan i Dallas, Texas. South Fork och annat man funderar på om man inte funderar på fotboll i den här staden som ju är väldigt stor och väldigt varm och inte den vackraste staden kanske arkitektoniskt man har besökt.
1: Kanske inte.
2: Kanske inte. 0-0, det är ett avvaktande japanskt spel just nu i mittcirkeln. Sverige med hela laget nere på egen plan. Alva Gyökeres och Isak är nere i defensiva positioner. Det är mest Ayari som sätter lite press på de japanska spelarna som mer eller mindre lommar omkring med bollen. Sverige låter dem det. När kommer pressen? När kommer pressen? Ja. Elanga tittar lite grann, sätter inte press. Bollen 6-7 meter in på offensiv planhalva på den japanska vänster innersidan. Nu funderar man möjligen på att lyfta långt. Man lyfter ut den på Sugawara, högerbacken. Sugawara är helt stängd där av Straud. Bra jobb av Straud. Nu flyttar man över Doan där. Nu har Straud två spelare att hålla reda på den där kanten. Då skickar man dit bollen såklart. Doan är väldigt rörlig. Centralt slagen japansk boll in på den svenska planhalvan. Bryts av svenska. Yasin Ayari tar ner den. Och så ett väldigt kumdig där Isak görs ner av Ritsi Doan. Svensk frispark höll jag på att säga, men
1: inkast tror han visar
2: Japan, Japan tidigare som har skaffat sig ett inkast. De behövde ju inte brottas överhuvudtaget.
1: Nej.
2: Det var väl helt i onödan.
1: Det händer inte så mycket matcher, men båda lagen spelar när motståndarna bollen är fembackslinje, två centrala mittfältare och tre ganska centrerade anfallare. Så det blir att man speglar varandra nästan sådär och väldigt svårt

0: Det är tur att vi har det, Jon. Ständig koll. Då flyttar man ner såklart Victor Nilsson Lindelöf på sin mer ordinarie position. Så att det är så Sverige sätter igång den där frisparken som Hayari fixade fram. Men det går inget vidare. Bollen ut till ett japanskt inkast efter en situation som hade kunnat bli någonting utanför det japanska straffområdet. Och 37 minuter in så kommer det svenska bytet in med Bergvall, som jag hoppat in i de tidigare matcherna också. Nu får han komma in väldigt tidigt i den här och kan kanske uträtta någonting.
1: Ja, han har uträttat en hel del när han hoppade in tidigare, så absolut, det ska han väl kunna göra. Inte förvånad att inte han startade idag faktiskt, utan man gör den här förändringen.
0: Men är han lika defensivt skicklig som Victor Nilsson Lindelöf? För han får ju en defensiv roll på det svenska mittfältet.
1: Nej, men det är, så det är klart att Nilsson Lindelöf är en mer utpräglad försvarsspelare. Så det är klart att du nästan bara får defensiv med honom. Bergvall är ju en tvåvägsspelare och sådär. Så jag tror att, men nu har man ju andra sidan kommit förbi den här första halvtimmen. Ser att försvarsspelet klaras av. Och att vi får då en tvåvägsspelare borde väl snarare kunna göra att vi får kanske lite bättre offensiv.
0: Här kommer just Sverige offensiv. Jättebra gjort av Nygren som tar sig fram, eller Bernhardsson som tar sig fram in i straffområdet. Bernhardssons inlägg blockeras av japansk spelare. Vad synd efter Bernhardssons fina insats först när han vann bollen. Sverige vinner tillbaka bollen, men då är Bergvall och Lagerbjälke för tuffa. Japansk frispark och...
1: Ja, nu är det, tittar de på Hansen här, eller?
0: Är det Hans? Bernhardssons inspel, eller?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det ser ut som att han gör tecken. Jag såg inte riktigt vart den där bollen tog, så jag ska inte yttra mig nu när jag sett reprisen.
0: Även ett japanskt byte så här tidigt i matchen. Det måste ju också vara en skada då. Och det är ju Ajax-spelaren Itakura ut. Det är två... Du sa att lagen speglade varandra. Du speglar man varandra i byten också. Byter en mittback, snabbt gjort och spelet är igång igen. Bergvall in alltså först och sen även in med Taniguchi som spelar i den belgiska ligan, 34-årig rutinerad mittback. Men det är klart att det ställer ju till ritningarna även för Japan. Två mittbacksbyten, en i varje lag. Lindelöf från defensiv mittfältare till mittback in istället med Bergvall när Isakien... Otrevlig skada på Hien som inte kunde gå när han gick av plan. Någonting med vänster lår. Här kommer Japan på högersidan. Sugawara, den ständigt springande högerbacken, sätts under press. Bra gjort av Sverige igen. Lindelöf vinner bollen, får fram den till Bergvall som inte får med sig bollen. När det är fint defensivt jobb av Maeda som Bergvall inte riktigt såg, för han kom bakom. Bergvall försöker vinna tillbaka bollen, gör inte det. Doan får ut bollen istället för Japan. På den offensiva delen, se upp nu Sverige. 40 minuten, 0-0 mot Japan i fotbolls-VM 2026. Japan ligger på utanför det svenska straffområdet, stannar upp lite grann. Halvvägs upp nu på den offensiva delen. Sverige snabbt ner. Bergvall försöker sätta lite press på de japanska spelarna som enkelt spelar bort Bergvall och bollen in centralt. Och så är det jättefint försvarsspel av Gudmundsson. Men Sverige kan inte vinna bollen just nu. Då han drar på ett skott utifrån. Jakob Fidel sätter stöm. Säkert fångar han den. Inga returer, inga konstigheter. Lugn och fin rullar han ut bollen till Victor Nilsson Lindelöf.
1: Ja, den ska han ta. Bergvall som kommit in här fått slita rejält i defensiven direkt. Gjort det väldigt bra också, men det blir lätt att han har inte varit förberedd på att få komma in såklart. Han har inte värmt för att komma in tidigt, sent i den första halvleken. Man brukar prata om pingislunga. Du får springa som en galning när du kommer in och så kommer du in i en andra andning som inte är rolig liksom. Eller ett flås där som inte är roligt innan du hittar tillbaks till andra andningen liksom. Så vi får se hur han klarar av det.
0: In i fem minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Öppen anfaller på högersidan med Doan. Doan gör någonting med Gudmundsson så Gudmundsson får en frispark. Men det är knappt ett pet, så att vi tackar domare bakom för den frisparken. Och buvanden från den japanska sidan av publiken. Sverige får frispark på egen plan halva. 41 minuten, 0-0 mot Japan. Just nu är Sverige vidare till 16-delsfinal i VM som grupp 3. Ovisst motstånd dock, det vet vi ingenting. Oj då, Lagerbjälke ställer till det lite grann. Han kommer igen och han får hjälp av Ajari. Kunde ha blivit av med bollen till Maeda där i ett farligt läge. Men han räddade upp det, Lagerbjälke. Det var snyggt gjort det. Massor myta på det centrala mittfältet för Japan. Det här är inget bra, där fanns inte en enda svensk. Japan vänder spelet in på den offensiva delen. Sugawara, högerbacken, Werder Bremen-spelaren, väljer att lugna ner det hela. Och då har vi den matchbilden igen, att Japan rullar runt lite grann. 6-7 meter in på offensiv planhalvar, 42 minuten och 0-0. Den lägger bollen ut på den vänstra sidan, den är farlig slagen.

0: matchen i Japan. Det svenska straffområdet här går det ganska fort i alla fall. Nej, då vänder man om igen och börjar om en bit ut till vänster. Oj då, Bernhardsson går på en rejäl, en fint, och så kommer Lagerbielke stor och stark och vinner tillbaka bollen. Elanga hjälper till, Elanga får frispark. Sverige får väl lätta frisparkar, va?
1: Ja, ska men jag inte alltså, klaga på det? Nej. Jag förvånas över domare Ivan Bartan. Han är så långt ifrån situationerna hela tiden. Han står lite grann som mitt i cirkeln, om jag överdriver lite grann och pekar och far. Annars brukar vi se domarna vara väldigt nära och sådär, men jag håller med dig om det. Det har inte direkt varit så att Sverige fått jobba för frisparkarna, utan fått dem väldigt enkelt.
0: Lidlöf breddar ut till höger för Bernhardsson som slår en jättedålig passning rakt in på den japanska planhalvan till japanen. Och är det Japan som får en halvlätt, får vi kalla det för, frispark i mittcirkel. 43 minuten, en relativt statisk första halvlek där Sverige inledde med två hörnor där vi har haft ett fint läge från Alexander Bernhardsson att titta på något, men skottförsöket blev förlöst och där har varit något japanskt avslut också, men det har varit väldigt sparsamt med chanser. Lång, lång japansk boll som tas ner på bröstet, elegant av Jakob Widell Zetterström, målvakt i Sverige. Han lägger den ut till Victor Nilsson Lindelöf som vill styra det svenska uppspelen nu från sin mittbacksposition. Bergvall är på vippen att ställa till det, ställer han till det också. Ja. Han gör det, han blir av med bollen helt i onödan. Varför ska han sätta igång och dribbla där, Bergvall?
1: Ja, men nej, det blir den för mycket där. Bollen är lite för långt ifrån sig också, jag håller med om det, men det är också nästan skrattretande. Nu är det japanerna som får frispark. Fastän de har bollen där centralt i planen så blåser han frispark. Och jag tycker faktiskt att Bergvall träffar bollen när han går in i duellen. Så nivån, den är samma för båda lagen. Men det krävs inte mycket för en frispark just nu.
0: Men Bergvall drar ju på sig den här frisparken. Det är den andra frisparken sen han kom in för bara några minuter sedan. Och han får en tillsägelse av Barton som säger till 20-åringen att lugna ner det nu. Och då kommer Viktor Gyökeres och säger ungefär samma sak till Bergvall. Att coola lite, spela safe. Det är 0-0, vi vill ha det i alla fall med oss in i halvtidsvilan. Det är en och en halv minut kvar av ordinarie tid. Första halvlek, här kommer Japan på vänstersidan in i straffområdet, där kommer inlägget. Var hamnar den någonstans? Hamnar i bortre delen för japaner att eventuellt avsluta. Men det är ju fint försvarsspel igen av Elliot Straud och Gabriel Gudmundsson som har ägt den svenska försvarande vänsterkanten hittills i matchen.
1: Ja, absolut, det har varit stängt varenda gång där. Här kommer ett inlägg från andra kanten och så de försvarar också på bästa sätt när bollen blir överlång.
0: Bernhardsson har haft större problem med försvarsspelet på sin högerkant. Gudmundsson och Straud, hur fina som helst än så länge. Långt japanskt inkast in på svensk planhalva, tas bort av Lagerbielke som också varit en stabil pjäs i den här matchen. In med bollen på den offensiva delen, men där är det bara japaner. Bergvall går på en dragning, då kommer Doan centralt på den svenska planhalvan. Doan vill ha ut bollen på vänstersidan, nu kommer nya japanska inlägg att akta sig för. Inspelet där blockeras ut av Lagerbielke. Japanerna börjar om vid den vänstra hörnflaggan. Mycket Japan nu i slutskedet. Det var 30 sekunder kvar ordinarie tid. Kommer vara minst tre, kanske mer, förmodligen mer tilläggsminuter när det förkunnas om en liten stund. Japanerna har fortfarande bollen på den svenska planhalvan. Det ser lite illa ut här i slutskedet av den första halvleken.
1: Mycket
0: Japan nu. Fortfarande ute med Doan på den där vänstersidan nu. Den rörliga bollen utanför det svenska straffområdet.
2: Skott kommer och en jätteräddning av Jakob Widell Zetterström. Såja!
1: Den är jättefin. Han får stå mitt i det svenska straffområdet, vända upp, vända på en femöring som han ändå gör. Så kommer till det där skottet som är skymt för Widell Zetterström, men läser av den på ett otroligt bra sätt och visar ju vilken akrobat han är där på mållinjen. Han tippar den där utanför med sin vänstra. Yes!
0: Till japansk hörna. Det var Nakamura.
1: Målskytt tidigare
0: i Japan, men det är ju en fantomräddning.
1: Ja, underbar räddning.
0: Oerhörd räddning och viktigt i det här skedet av matchen. Här kommer han, pass på i Sverige. Bortsnickat, bra gjort av Sverige. Upp på mittplan igen för Japan att börja om. Det är mycket Japan nu i slutskedet. Det är 5 minuters tilläggstid i den första halvleken. Håll i nu. Ta tag i bollen lite. Vila med bollen lite. Straud jobbar och sliter. Vad säger Barton nu då?
1: Får Sverige den frisparken också. Det tackar vi för.
0: Men räddningen av Jakob Widell Zetterström.
1: Matchens prestation hittills.
0: Han sträcker sig med alla sina 190 centimeter.
1: Oj, den behövde vi. Den behövde vi.
0: Mora. Oerhört nära att ge Japan ledningen här i slutskedet av den första halvleken. Lång boll upp mot Alexander Isak. Kan han ta ner den? Han får hjälp av Viktor Gyökeres. Japan

0: är så skraja för de här två, så de bara skickar ut bollen till inkast med en gång. De ser att, åh nej, det är Gyökeres och Isak som kommer. Men då har avvinkat för offside, va?
1: Ja.
0: Men de skickade i alla fall bollen till kastet.
1: Absolut.
0: Respekten är orörd.
1: Ja, men absolut. Och Sverige har utnyttjat den där kanske lite för mycket, den där passningen, kan tycka. Isak spelar på fötter helst. Gyökeres kan både och, skulle jag säga. För att sen komma i med överraskningsmomentet. Nu har det blivit gång på gång på gång, nästan samma passning. Och japanerna droppar ner och sen lyckas de avvärja det där varje gång.
0: Offside-frisparken ska slås av målvakten Suzuki. In på den svenska planhalvan. Bör nickas bort av svenska försvarare, som går japaner på sig. Aja.

0: backlinjen gör han inte japanskt inkast på egen planhalva. Jag tycker Bergvall spelar med lite för stor risk.
1: Ja.
0: Den här gången fixade det. Förra gången gjorde han inte.
1: Nej, alltså jag håller med om det. Jag tyckte att det är bra att han spelar med den här risken. Men i det spelsystemet som Sverige har nu så är han en av två mittfältare som måste vara ganska sittande. Och då kan jag hålla med dig om att ibland lite enklare.
0: Oj, Elliot Stroud leker sig fram på vänsterkanten. Bortrensat av japanen. Stroud får tillbaka bollen. Nickar den framåt tillsammans med Ayari. Ayari igen i en nickduell. Bollen nickas fram och tillbaka mellan de olika spelarna. Gyökeres får tag på den utanför straffområdet. Victor Gyökeres kan skjuta. Skjuter där! Men det är ju via japansk fot utanför och svensk hörna. Och det tackar vi för i det här skedet av matchen. Mindre två minuter kvar tilläggstiden. 0-0 Sverige-Japan.
1: Tryck dit den här nu. Bra gjort av Gyökeres som har löpningar runt omkring sig. Kan inte spela någon av dem. Det är spelare emellan. Även om Nelanga slår ut med armarna så... Ja, han snett ut det där. Gyökeres är helt rätt som går på avslutet.
0: Tredje hörnan från vänster. Yasin Ayari. Packat är det i det japanska målområdet. Ayaris arm upp i luften. Här trycker han till den mot den bortre stolpen. Suzuki boxar med pondus bort bollen. Och då fiskar Elanga upp den sin vana trogen på den här högersidan. Elanga tittar upp lite grann. Ska han slå ett inlägg? Nej, han spelar in till Victor Nilsson Lindelöf istället.
1: Straud, va?
0: Straud är det. Stannar upp en bit på offensiv del. Och så stannar det upp ännu mer. Och så stannar det upp alldeles väldigt. Elanga står och tittar lite grann halvvägs upp på offensiv planhalva. Lämnar den till Bergvall. Bergvall en knepig passning in till Straud. Men Straud redar upp det. Räddar ut till på den svenska högersidan. För Bernhardsson som blir av med bollen. Och så är det japaner som bara skickar upp den långt ner på den svenska planhalvan. Och då är det mindre än minuter kvar av tilläggstiden. 0-0 första halvlek. Men Japan har varit närmast att spräcka målnollan. Men Jakob Fidel Zetterström i sin VM-debut gör en fullständigt fenomenal fantomräddning på det japanska skottet från Keito Nakamura. Lång svensk bort på nytt upp. Kan Gyökeres ta ner den? Han gör det. Han får japaner på sig. Han klarar ut det. Första ändra in i straffområdet. Snett in bakåt. Där fanns Ayari. Han skulle precis skjuta men blir liksom hakad. Straud fyller på vänstersidan. Utanför straffområdet. In i straffområdet. Straud ner mot kortsidan. Jättebra ut av Straud. Och skjuter i det läget. Inte så himla dumt tänkt. Men Sion Suzuki räddar skottet. Tänk om han skulle få göra mål också, Straud.
1: Ja, det får han gärna göra. Var det väldigt fin där ute, även om han såklart vill ha med honom lite mer offensivt än vad vi har sett. Han har gjort det bra de gånger han har kommit offensivt, men det handlar ju om att lagkamrater och hela, vad ska man säga, det svenska spelet flyter lite mer framåt för att han ska komma i de lägena.
0: Det är slut på den första halvleken. Den är intensiv, den är inte särskilt chansrik. Det står 0-0 mellan Sverige och Japan just nu. Sverige i 16-delsfinal.
2: Och förvisso en liten jobbig avslutning på den här första halvleken. Men Jon, med tanke på hur mycket vi inför matchen pratar om hur bra Japan är, så i alla fall jag är lite förvånad över hur första halvleken har sett ut. Det finns väl absolut hopp om svensk poäng i matchen.
1: Jag håller med. Det är absolut inom rätt håll, säger man, va? Förlåt nu. Bra defensiv, nästan klinisk. Det är klart att det är sista avslutet som Widell Zetterström får tänja ut rejält.
2: Elliot Straud och Anthony Langa för första gången i en startelva. Hur har det påverkat Sveriges sätt att spela?
1: Nej, men alltså, jag tycker framförallt att Langa gör att det blir en Alexander Isak lite mer ut till vänster. Jag är tveksam till det. Jag tycker Alexander Isak ska vara en av två forwards, absolut. Men okej då, men han får finnas i den rollen. Men det gör att man ser lite för lite av Alexander Isak, tycker jag. Ingenting att anmärka på. Elliot Straud var alldeles utmärkt. Widell Zetterström har vi sagt. Riktigt, riktigt bra. Bara egentligen hållit igång spelet och sådär i stora delar. Men gjorde ju den här superräddningen på slutet. Trots att han då liksom inte kanske riktigt känns som att han är i matchen. Sen är Langa och blixtrat till lite grann där ute till höger. Men fått alldeles lite vettiga bollar på att jobba med. Och det handlar ju självklart om han själv, men också om lagkamraterna. Hur det ser ut. Så att, ja men alltså... Ändå ganska bra, måste jag säga, med de stora förändringar som gjordes inför.
2: Avslutningsvis, Jon, hur påverkar Sverige av det här påtvingade bytet nu när Isak Hien tvingas ut, Lukas Bergvall kommer in?
1: Inte så mycket, tror jag. Jag tror att Lindelöf klarar den där positionen minst lika bra. Jag tror också att det är ganska bra att Bergvall får komma in där och vara tvåvägsspelare centralt i planen. Så att, jag hade nog kanske egentligen spelat så från start om jag hade fått bestämma. Så att jag tror inte det ska påverka negativt.
2: Ja, men då så. Gott hopp. Tack så länge, Jon Persson. Selma Jennevall som sitter precis intill det svenska målet. Du såg ju med närbildsögon hur Isak Hien

0: Han kunde inte stödja på sitt vänsterben överhuvudtaget och hade dessutom också någon form av smärtor i liksom brösthöjd som han liksom tog sig emot flera gånger. En oerhört, oerhört förkrossad Isak Hien som fick, ja, men nästan släpas ut eftersom han inte kunde stödja på benet då. Men ja, vi får väl se. Victor Nilsson Lindelöf var ju snabbt tillbaka på den position vi är van att se honom i. Och kommunikationen mellan Gudmundsson och Elliot Straud på vänsterkanten, den har varit tydlig från start. Och precis när den där skadan kom så var Gudmundsson ut till vänster, pekade tydligt för Straud att vi kanske behöver ta lite mer defensivt ansvar här ute nu.
1: Selma Jennevall med närbildsblicken på

0: syns här omkring. Och nu tittar Jon Persson på mig med bestämd blick. Jo visst var Albin Ekdal här, ja. Och då bekräftar vi det då.
1: Det är inget fel på dina ögon, du är ung och rask. Men tack så länge.
0: Jag har också glasögon på mig, så att det hade varit riktigt illa om jag inte såg det.
1: Härligt det, det är 0-0 i paus alltså vad gäller Sverige mot Japan. Ska vi också titta till Jonas Enarsson som har koll på den parallella matchen. Det handlar ju om Tunisien-Nederländerna i Sveriges grupp.
2: Och det handlar ju då om att Nederländerna är i ledningen med 2-0 mot Tunisien. Nederländerna på väg mot gruppseger. Nederländernas supportrar, de starkt orangeklädda, sjunger och har roligt. De sjunger inte i regnet, det vill säga singing in the rain. Men det regnar ordentligt i Kansas City, det bekommer inte Nederländerna. Tunisien är ett av VMs sämsta lag och ingenting att sätta emot Nederländerna. Allt talar för det kommer att vinna övertygande och därmed också av allt att döma ta hand om gruppsegern.

0: Inga Wallertoft.
1: Ja, på Medborgarplatsen i Stockholm så fortsätter det vara god stämning. Det har varit mest problem med ljudet och bilden som inte har varit i schack under den här första. Men annars är det bra stämning här också. Ett ganska så hoppfullt gäng. Det har varit lite sådär dämpad stämning i den första halvleken tycker jag ändå, utefter att spelet sett ut som det har gjort. Men nu i pausen så är det nog ändå många som har reflekterat över att det är trots allt 0-0 och ett resultat som gagnar Sverige. Så att just nu är det, ja, det hör ni säkert, lite samba till och med här. Det är inte allt för vanligt i svenska sammanhang, men glädjen är på topp, även på Medborgarplatsen i Stockholm.
2: Härligt det. Vi är vakna hela Sverige och håller tummarna låg ut. Vi är 0-0 efter första halvleken mot Japan. Parallellt då är Nederländerna alltså på väg mot gruppsegern. Har ju 2-0 efter två snabba mål i upptakten på första halvleken mot Tunisien.
3: Vi hörde lite god stämning hos William på Medborgarplatsen. Mer kritiska röster från Ullevi. Det är man faktiskt inte helt ensamma om. Jag läser i brittiska The Guardian att man tycker att det här är en väldigt, väldigt sömnig match. Bortsett från de sista 5 minuterna, en chansfattig historia. Och att detta är en konsekvens av ett VM med 48 stycken deltagande lag. Det vill säga att båda lagen här gynnas av ett oavgjort resultat. Man skriver också, tänk om Japan bara hade haft superstjärnan Kaoru Mitoma tillgänglig. That guy is a genius.
4: Strax ska vi höra vår expert Johan Elmander som också finns på läktaren där i Dallas. Men först senaste nytt från Ekot och Mats Karlsson Lennart.
5: I Ukraina utreds en officer av myndigheter efter flera dödsfall bland soldater som varit